0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Дар'я, 10 років.
4: Позич мені мою любов, я поверну або проп'ю. Даруй мені свої думки, чи поміняй їх на любов. Якщо лишилось кілька днів, один з них ти, як ти хотіла. То п'ятниці треба жити, сьогодні я хочу жити. Коли? День – це ти, але ніч – то я. День – це ти, але ніч – то я.

0: Київ FM.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 90.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі. До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Як пройти до собачої трупи? Не знаєте? Та це ж історична назва вулиці Мечникова. Цю назву вона берегла до 1952 року. Вона була болотяною, і щоб йти нею, прокладалися дуже вузькі та кривенькі стежечки. Інакше, як собачими, їх не називали. До речі, це найкоротший шлях від Старого Печерська до Хрещатика.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес. Щось на зразок. Я не можу мовчати, я повторюю знов. Ти такий незвичайний, ну а я навпаки. Обіймай мене часто, обіцяй мені щастя. Я повірю на слово, тільки не відпускай руки. Ти щось не...

0: До речі,
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі, парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
1: До речі,
0: на Київ
1: 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
1: До речі.
2: На Києві 98 FM.
1: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Головною вулицею Києва до середини 19 століття була Покровська. Саме тут проживали найзаможніші київські родини. Можливо, Хрещатик так би і не став першим, якби не пожежа 1811 року. Половина Києва перетворилася на попелище. Тоді звернули увагу на місцевість, де сьогодні знаходиться центр міста.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Ким ми були бумбокс. Катя 9 років. Кожну гуртує пісні про дні і ночі. Всіх накриває, таке іноді буба. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебуває. Коли наснаги бракує, телефоную або кажу сам собі «Easy, let it be».

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
3: Знай більше. Якщо

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
2: У Києві 6 година ранку.
3: 4+.
4: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
5: Слухай щодня
4: в ефірі Київ FM.
3: 4+.
6: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Loud, там де ти».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Іонанова Дар'я. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Калуш».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик – «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звуть Іларії. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. У мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тара Бару.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі. Запрошуємо вас поговорити про наших дітей, бо щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх здоров'я, освіту і виховання. Сьогодні у центрі нашої уваги саме освіта, адже навчальний рік в Україні завершився, але для тисяч школярів зараз триває один із найвідповідальніших етапів – складання НМТ. І цей навчальний рік знову минув в умовах війни. Повітряні тривоги, дистанційка, проблеми зі світлом і інтернетом – все це у наших дітей і педагогів знову було. Яким був цей навчальний рік для дітей, які переважно навчалися онлайн? Чи може дистанційна освіта бути повноцінною? Та як усе це впливає на мотивацію і результати учнів? Про все це будемо сьогодні говорити з моєю гостею, яку я із задоволенням представляю. Це кандидатка наук, доцентка, директорка дистанційної школи «Центр дистанційної освіти «Джерело» Олена Кузьменко. Добрий день вам, пані Олено.
3: Вітаю, пані Ірино, вітаю, шановні слухачі.
2: Скажіть, будь ласка, 1 червня ми, батьки, видихнули, а ви, педагоги?
3: Ні, для закладів освіти червень – це дуже такий працьовитий місяць, тому що відбувається оформлення документів, урочисті випускні заходи, кульмінація підготовки. І, безумовно, ми на зв'язку з нашими випускниками, тому що наразі триває ще основна сесія НМТ. Mm-hmm. Тому до липня заклади освіти активно працюють.
2: Ну і триває у вас ще ж і оформлення документів, нові учні приходять, перші ж класи теж набираєте,
3: так,
2: правильно?
3: Так, безумовно. Формуємо перші класи, і долучаються дітки активно в початкову школу, ну, тому що за останній період більше 4 років дистанційна онлайн-освіта перейшла від категорії страшного монстра, якого, так би мовити, дуже багато маніпуляцій було на цьому фоні, перейшла в необхідний обов'язковий інструмент на сьогодні для мільйонів українських дітей. І в цьому відбулося і психологічні зміни сприйняття.
2: Тоді я одразу запитаю, а чи навчилася українська система освіти за цей час, за ці 4 роки, працювати онлайн?
3: Ви знаєте, відбувся колосальний в цілому стрибок від вимушеного переходу очних денних закладів на онлайн-освіту під час пандемії COVID. Ви пам'ятаєте, то був тяжкий період, але він уже дав первинний старт в опануванні технологічних навичок денним закладам і вчителям, і, безумовно, вони об'єктивно їх дуже стрімко розвинули за останній період. Але треба відзначити, що рівень покриття якісним онлайн-навчанням, він дуже різниться, залежно від регіону, перше, і залежне, власне, від самого закладу освіти, як в нього побудований освітній процес. Тому, коли ми говоримо

0: різних діджиталізованих платформ, курсів і всього того подібного, щоб розвивати технологічні навички вчителів. Але якщо ми візьмемо, порівняємо місто і село, це колосальна прірва. Колосальна прірва, маємо це визнати.
1: Пані Олена, але от ви кажете, що ми бачимо прогрес освіти, систем сфери освіти, але чому ми водночас бачимо і що падає рівень знань?
0: Факторів тут дуже багато, тому що когнітивна виснаженість, психологічна виснаженість передусім дітей, але в тому числі, я хочу підкреслити, і вчительських колективів на п'ятому році повномасштабного вторгнення, вона дає свої наслідки. Діти, коли у них немає забезпеченого першого принципу життєдіяльності безпеки життя, то в них відходять психологічно на задній план, потреба будувати плани, готуватися до іспитів, і вони не розуміють, навіщо їм ті знання. Це така, знаєте, психологічна деструкція, яка закладається війною і нинішнім часом. І третій також фактор, який впливає, це те, що якість, дуже часто освітні втрати, які були накопичені роками, і дитина підходить підсумку школи, складання НМТ вступу, це дуже на неї впливає негативно, тому що вона усвідомлює, що їй потрібно швидко нагнати великий базис фактологічного матеріалу. І це також тисне на дитину. Тобто ми, дорослі люди, маємо бути свідомі, що в школі навчаються діти, і тому рівень наших, так би мовити, вимог ми маємо знижувати в цьому сенсі. І четвертий фактор, ми знаємо, що багато діток перебуває за кордоном. Освітня система, власне, втратила українських дітей багато, але ж українська система втратила і багато чудових вчителів, перспективних вчителів. І от залучення молоді до освітньої системи, воно вимагає дуже продуманої, поміркованої державної політики, перегляду взагалі підходів до вищої педагогічної освіти. Студенти мають з другого курсу працювати в школах, майбутні педагоги. І не будемо там багато є деталей, в мене пропозицій. Тому всі ці фактори ослаблення і вчительського потенціалу, і психологічне, так само фактори психологічні, вони сприяють безумовно цим наслідкам. Наша задача – думати об'єктивно, реально, прагматично, які кроки і заходи ми можемо втілювати вже сьогодні, враховуючи ці обставини.
1: Знаєте, ми з вами запланували про одне поговорити, але до більшості ваших тез, до більшості ваших думок маю уточнюючи запитання. Питання от стосовно оцінки знань і от того, на що діти мають відповідати на цих тестах НМТ, на цих сесіях. А що кажуть, до речі, ваші вчителі, от чи ділилися враженнями, чи були якісь обговорення, бо я як мама, я зараз, в мене ж 11-класник, він складає в червні, ну, цього місяця складає так само мультипредметний тест, і мені багато цієї інформації льється з усіх усюд, і дуже багато думок, що це не перевірка рівня знань дитини, що ну, це просто, щоб завалити дітей. Там із остання сесія 30-го, якщо не помиляюся, була історія. Викладачка історії не склала на 200 балів. Всі обговорюють ось це завдання з величезною цитатою. І кому належить ця цитата? Ну, слухайте, діти вчать історію. Це скільки століть вони вчать? І це треба пам'ятати кожну цитату? Ну, це, ну для чого такі завдання в цьому тесті?
0: Ви підкреслюєте як матуся. А також і підкреслюють випускники про те фактологічне перевантаження, зокрема, з історії і математики. І якщо ми будемо говорити про історію, то в даному випадку треба подивитися на підхід до формування тестових завдань в цій обов'язковій чудовій науці для дитини кожної, кожного громадянина України. Моя думка полягає в тому, що більше потрібно, щоб діти на тестуванні відповідали

0: розповідали про причинно-наслідкові зв'язки між певними подіями, діями конкретних посадовців, службових при владі і наслідками. Тоді дійсно ми сформуємо критичне мислення в усвідомленні і цінуванні досвіду власної історії. Якщо ж дитину просто дитині потрібно запам'ятовувати величезні обсяги інформації, дати народження, дати битв, вона переходить просто в зазубрювання десь підготовці до цього матеріалу. З точними науками там десь простіше, зрозуміло, але в мене був випадок, коли переможниця міжнародної олімпіади з математики, наша випускниця, вона, складаючи тоді ще ЗНО з математики, то вона відзначила, вона виконала задачу з геометрії у свій власний спосіб. І їй було знижено бал. Тому, що ще діти відзначають? Що дуже навантаження йде багато часу, 4 години з невеличкою перервою, що дуже складно в ці години переключитися з точної науки на гуманітарну, вони відзначають. І побоюються тривог, що ці психологічні моменти також тиснуть на діток. Оці аспекти. Тому я також, як і ви, впевнена, що підхід не просто суть завдань, власне, підхід потрібно переглядати до формування тестових завдань. Це не набір на запам'ятовування, а це спосіб виявити, як дитина мислить і які компетенції вона набула в даному предметі. Але все пляше від підручників історії, коли ми настане день, коли підручнику історії для старшокласника буде, наприклад, період владний і конкретно здобутки і негативні наслідки. От тоді тільки я повірю, що в нас дійсно відбувається реформа гуманітарної сфери і викладання.
1: Давайте повернемося. Повністю з вами згодна. Я, ну, просто щоб на прикладі ваш того, що ви сказали, дуже легкий приклад. Типу, дитині не треба пам'ятати, в якому році і в якому місяці розпочалась війна, але дитині дуже важливо, якась війна, але дитині важливо знати, чому так сталося, які події і які обставини привели до того, що, ну, там хтось ухвалив це рішення. Тому що коли це сталося, це завжди 2 секунди, в тебе телефон з собою завжди 2 секунди, і ти знаєш, але значно більше тобі треба часу для того, щоб, ну, там зрозуміти, які події до цього привели.
0: Абсолютно згоден.
1: Хочу повернутися все-таки, бо хочу поговорити сьогодні про дистанційне навчання і поговорити саме про спеціалізоване дистанційне навчання. Знову ж таки, це сфера, яка теж має розвиватися і розвивається. От якщо беремо вже ці, ну, не умовні, а от ми останнім часом якось все своє життя рахуємо від початку повномасштабного вторгнення. От за ці 4 роки відбулися якісь зміни в кращий, а може і в гірший бік? От в цьому, не лише на прикладі джерела, а взагалі в системі.
0: Можна сказати, що набагато більшою частиною наших діток, які навчаються, стали дітки, які на сьогодні перебувають за кордоном. Якщо до повномасштабного вторгнення, навпаки, сегмент діток був з території будь-яких населених пунктів України, то на сьогодні за кордону. Це перше. По-друге, зменшення діток для освітньої системи, воно так само, ми маємо так само, як і денні заклади. Тобто, на сьогодні вже є денні заклади, де є дефіцит діток для роботи закладу. Тому всі загальні проблематика, вона також стосується і нас. І нововведення, наприклад, позаминулого року було введено нові підходи в оцінюванні групи результатів. Так само ми справилися і впровадили одразу, хоча вчителі дуже часто нарікають на цей спосіб оцінювання, і батьки тільки впродовж року почали усвідомлювати, що то таке, бо тому що вони раніше звикли відкрити табель чи свідоцтво досягнень, все було чітко зрозуміло. А зараз, і, до речі, для дітей це також збільшило десь навантаження по складанню. Тому всі ці проблеми освітні, вони так само стосуються і спеціалізованих закладів. Угу. Унікальності в даному випадку немає.
1: Я не знаю, чи я розповідала нашим слухачам, мій старший син, 11 клас, закінчить, і от зараз закінчив 11 клас, він саме 11 клас навчався в джерелі. І це було одне, всі, коли ми ухвалили рішення після 10 класу піти із офлайн-школи на дистанційку, всі були дуже здивовані, і однокласники, ну, мається на увазі там коло батьків, з якими ми спілкувалися, але тепер я розумію, що це було одне з наших найкращих рішень. Дивіться, у дитини футбол, у моєї дитини футбол, у моєї дитини двічі на тиждень українська мова, двічі на тиждень історія, математика, і англійська мова, тобто ті предмети, які він буде складати, мультипредметний тест. І я розумію, що якби ще була школа з 8.30 до умовно 16.00, він би вже через перших кілька місяців ментально і психологічно вигорів, і ми би не отримали результату ніде. Тут він в той час, коли в нього було натхнення, якщо хочете, бо це так. Або тоді, коли я казала, Тьома, щось я бачу, там те давно оцінок не було. Він сідав, вчив, здавав. І зараз в мене дитина буде йти на НМТ стабільно психологічно, не втомлена фізично. І це прям, я всім рекомендую, не те, що реклама, але всім рекомендую, подумайте про це. Водночас, дистанційна школа дуже часто вважалася, от саме професійна дистанційна школа, дуже довго вважалася неповноцінною. Мовляв, діти самостійно не можуть освоїти весь той же матеріал, як і в офлайн-школі. Досі ви чуєте такі аргументи?
0: Вони суттєво знизили ці аргументи. А я ще хочу додати. От ви знаєте, трошки не вистачає нашому суспільству логічності, логіки. Тому що, от навіть згадайте, раніше, багато років тому назад, порівнювали форми освіти. Денна форма, дистанційна. От яка форма краще? Шановні слухачі, це дорівнює, як порівнювати форму трикутника та ромба. От який краще, який підходить вам в деталь, такий вам ту ситуацію краще. Розумієте, наскільки я зараз говорю серйозні речі. Тому я принципово не порівнюю форму, а за те, щоб ми порівнювали якість надання освітніх послуг. Чи атмосферно добре, затишно і конструктивно вашій дитині конкретно в цьому навчальному закладі. Тому ось моя відповідь в цьому сенсі.
1: Добре, тоді ще хочу у вас ось про такий нюанс запитати. Ще ж і важливо, який підход і яку методику має школа. От цей результат від чого залежить? Наскільки дитина мотивована, наскільки батьки контролюють, чи наскільки система підходить, не знаю, як правильно сказати.
0: Щодо спеціалізованої онлайн-школи, я одразу скажу, що на перше місце фундаментальним я ставлю чинник організації побудови навчального процесу на навчальній платформі. Це який навчальний сайт. Другий момент – якісний колектив, де не плинність кадрів відбувається щороку або півроку, півколективу, а там, де директор справді дбає про фундаментальні позиції неплинного колективу, а де вже досвідчені навчають нових молодих педагогів в онлайн-школі. Тому оці всі фактори, вони закладаються в те, що організація навчального процесу, куратори зі школи, тобто постійно куратор, який комунікує з родиною, і родина відчуває постійну комунікацію. В наш час не потрібно фізично для цього бачитись, адже наші слухачі нас чують, фізично не поруч з нами, але вони з нами. От така сама асоціація і в даному випадку. Другий фундаментальний чинник – це сама дитина, це сам учень. Да, безумовно. До нас приходять діти дуже часто з конкретними цілями і дуже мотивовані. І ми для них просто райське місце, тому що цілі мають. І вони уже свій час перерозподіляють під власні цілі, як ви демонстрували на власному прикладі з дитиною, професійним спортсменом. І третій фундаментальний чинник, всі партнери в трьох, це, безумовно, батьки. Батьки Але батьки не навчають в онлайн-школі, вони не викладають уроки, от щоб не було плутанини, бо бувають батьки, як то кажуть, з гумором в усіх професіях, одночасно, ви розумієте мене, з гумором. То я хочу наголосити, що в онлайн-школі викладають досвідчені професійні викладачі, які спеціалізуються на онлайн-освіті. А батьків задача, що вдома? Організувати освітній процес, організувати життєвий простір, щоб розумілося, де дитина витрачає ще додатковий час, свій ресурс в правильних цілях, відпочинок і так далі. Тому все це на принципах партнерства відбувається. І дуже прозоро. Батьки, навіть якщо вони дітки за кордоном, батьки в Україні, неважливо, татові, мамові достатньо там пару секунд, вони заходять, для них все очевидно. І тут не можна не списати, не розказати байки батькам. Тому ця система в цьому сенсі, вона дуже абсолютно відкрита, прозора.
1: А якщо говорити от глибше про правильно побудований освітній процес, от, наприклад, якщо батьки і діти, неважливо, яку віку, зараз розмірковують над тим, щоб все-таки перейти на навчання, на дистанційне навчання. От при виборі навчального закладу, які три головні питання навчальному закладу ви би радили поставити батькам? Ну, тобто, ті питання, які батьки поставлять, щоб визначитися, воно чи не воно, підійде їхній дитині чи не підійде?
0: По-перше, це досвід. Це дійсно витратити час не так поверхнево, як дуже часто ми приймаємо рішення, а витратити час і проаналізувати публічні сайти про заклад освіти, подивитися його історію, подивитися заклад освіти, зорієнтований на суто комерційні цілі, або він докладає за роки зусиль і розписує, і торкається питань методики організації освітнього процесу, як його покращити, дає пропозиції. Другий момент – педагоги. Тобто, ви можете запросити консультацію навіть онлайн з класним куратором або з вчителем, з вчителями, які вам дуже-дуже потрібно розуміти. І в нас ця практика постійно практикується, а в початковій школі у нас перед зустріч з куратором, вона обов'язкова до початку навчального року, щоб відчути дитину, побачити, послухати питання, відповісти на питання. Тому цей аспект дуже важливий.
1: Дуже часто батьки орієнтуються на рейтинги шкіл, які формують там різні організації. Я особисто, я не фахівець, я нічого не знаю про рейтинги шкіл, але мені здається, що вони ж робляться на основі результатів ЗНО або мультипредметного тесту, а тут є, хто би там що не казав, які би класні не були школи, але результати НМТ – це все ж школа плюс репетиторство. Що ви думаєте про рейтинги шкіл?
0: От буквально на днях був цікавий виступ, публікація омбудсмена освітнього щодо НМТ-рейтингів. І де він дійшов висновків за декілька років аналізу, що результати НМТ, вони, в принципі, не засвідчують результати опанування шкільної програми. Тому що, по-перше, в деяких предметах випускники відзначають, що питання тестів виходять за програму. Другий момент. Даний підхід до НМТ створює передумови для формування величезного ринку репетиторських послуг. І тому давайте будемо щирі, що репетитори конкурують в даному випадку, так. І цікавий аспект. От буде вводитися профільна школа через рік, буде завершувати старшою школою профілізацію старшої школи освітня реформа. І багато я читала від практиків пропозицій. Давайте зробимо 12-й рік в школах чистим роком підготовки до НМТ. І тоді ми зможемо спиратися об'єктивно на ці результати. Тому що, якщо ви подивитеся, дуже часто ці результати, що перше, комерціалізуються і, по суті, продаються на ринку. Але фактори, про які я говорила, це є реальна, правдива істина.
1: Пані Оленочко, буквально 3 хвилиночки перерву.
2: Це покоління мало б жити. закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Максим. 18 років.
4: Найважче.
3: Перший день. Нульовий день.
4: Ти біжиш, все взривається.
3: Гранати, вибухи. Тобі кричать речі або життя. Тебе заставляють падати, вставати, падати, вставати. Ти біжиш, ти нещасні 700 метрів, повзеш, перекочуєшся. А кажуть, наче біжиш уже кілометр, другий. Давлення таке, що запам'ятається одразу. І розумієш, що прийшов сюди не байдики бити.
5: Давай, переставай, лягни!
3: Хлопці, кажу чесно, якщо не боїтесь, думаєте над цим, хочете себе в цьому спробувати, то йдіть. Це цікаво, це сильно, це укріпляє, це дає тобі дуже багато всього одночасно. Головне це все співати, обробляти і запам'ятовувати. Ти не можеш гордитися тим, що вбиваєш інший народ, але ти можеш гордитися тим, що захищаєш свій.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
1: Отже, програма «Про дітей» з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо, підсумовуємо, так би мовити, навчальний рік, який вже завершився. І попри те, що діти, особливо 11-класники, поки що не можуть розслабитися і видихнути, хоча дехто може, ті, хто вже склав, в кого вже була сесія, бо, якщо не помиляюся, дві сесії вже було з мультипредметного національного тесту, ті вже можуть розслабитися, решта ще чекають. Говорили ми сьогодні багато з моєю гостею і про цей тест, і про те, що змін потребує дуже оці підходи стосовно оцінювання рівня знань українських дітей. В гостях у мене кандидатка наук, доцентка, директорка дистанційної школи «Центр дистанційної освіти «Джерело» Олена Кузьменко. Пані Олено, я пропоную другу частину нашої розмови, бо ми, знаєте, першу частину ми про якісь такі реформаторські штуки з вами говорили. Давайте більше поговоримо про дистанційне навчання. Почали в першій частині про те, які переваги воно надає. Чи всім підходить дистанційне навчання? Чи є ж все-таки діти? Бо, знову ж таки, отут оцей аспект важливий, який лякає багатьох дітей, батьків, соціалізація дітей. Мовляв, якщо дитина на дистанційному навчанні, то немає оцієї соціалізації. Кому підходить, а кому може і не підійти дистанційка?
0: Я впевнена, що різні форми навчання підходять різним дітям. Тому є дітки, які потребують денної школи, а є діти, і кількість їх за останні роки стрімко зросла, будемо об'єктивні, які тільки потребують формату дистанційного онлайн-навчання. Щодо соціалізації. Якщо ми поринемо в сам термін соціалізації, що це таке як явище, то це спосіб входження індивіду в соціум і набуття певних соціальних норм, поведінкових, навичок, компетенцій, задля того, щоб у всьому соціумі існувати добре і комунікувати з іншими. Так от, в самому терміні поняття не передбачено, що соціалізація тільки очна. Тобто, я стверджую, що на сьогодні вже багато років з появою інтернету, гаджетів, соціалізація існує двох видів – очна та онлайн, тобто дистанційна. На сьогодні безліч професій, де люди працюють дистанційно онлайн, так само і навчаються дітки. Тому підхід мій до соціалізації таким чином, я не змішую все в одне поняття. По-друге, які діти більше потребують онлайн-освіти? Це діти, які хочуть вибрати собі якісну свою соціалізацію. Ті ж діти-спортсмени, ті ж діти-науковці, діти в мистецтві, в творчості, діти, які не мали часу, але вже хочуть його вивільнити. Не обов'язково ж з першого класу дитина потрапить в яблучко, розумієте? А буває часто за японською методикою педагогічною, дайте дитині спробувати до 9 років максимально курсів і спорт, і танці, і музику. Дуже прекрасний підхід, я сама його застосовувала на донечках, і він гарно працює. Тому соціалізація двох видів. Безумовно, що в онлайн-школі спеціалізованій 100% працює онлайн-соціалізація, але і очні заходи ми також проводимо. Ми також проводимо екскурсії, зустрічі класу з кураторів, випускні, урочисті вечори, заходи. Але під час повномасштабки, безумовно, ми їх зменшили з питань безпеки, з причин безпеки. Але я хочу наголосити, що в онлайн-школі родина може обрати навчальний пакет, де щодня буде онлайн-уроки в режимі живого часу. Тобто, ось вам і соціалізація. Дитина працює з вчителями, предметниками, з куратором, відбуваються... Ми також соціалізуємо через внутрішні заходи, конкурси різноманітні, квести, залучаємо дітей соціалізувати себе в науковій діяльності і так далі. Тому, бачите, да, у нас трошки вона інша, вона більше сконцентрована в онлайн, але щодня можна обрати пакет, де щодня з учителями працювати на онлайн повноцінних уроках. І так само відбувається і спілкування, і соціалізація. І також у нас навіть є факультатив «Ораторська майстерність і мистецтво спілкування». Уже багато років, тому що дуже часто приходять дітки інтровертного складу характера, які тікають з денної форми навчання на онлайн якраз з причини оцієї своєї особливого. Це не добре і не погано, всі ми різноманітні, да? І доповнюємо один одного в цьому світі. Але інтровертних діток також багато приходить. І тут ми їм поступово допомагаємо розкриватися. Ми кажемо, будь ласочка, Іване, спробуй себе в конкурсі. Це не страшно. От навіть очно він би не спробував. І тут вони починають розкриватися. І наше гасло – це не обов'язково великі здобутки. Спробуй, спробуй сили, подивися, як в тебе вийде. І ось таким чином ми допомагаємо соціалізуватися, але більш якісно. І, безумовно, діти, які перебувають в віддалених місцевостях, ось у нас дітки навчаються дуже віддалених сел Полісся. Там, де якість освітніх послуг, ну, не на такому рівні, як в столиці. І вони в захваті, вони потім вступають до престижних закладів вищої освіти, хоча кажуть щиро, що в них шансів не було таких, коли три вчителя викладає 17 предметів в 11 класі, розумієте? Тому от ці всі приклади і наповнюють наші так би мовити, суть нашого послуг.
1: До речі, про вчителів. От і, наприклад, зокрема, про ваших педагогів. Бо бути вчителем в класі, мати постійно зоровий контакт з дитиною, так, це одне. Бути вчителем в дистанційній школі – це інше. В чому ви вбачаєте цю відмінність?
0: Відмінність є, тому що, ви знаєте, є театр, а є кіно. І до сих пір є багата частина суспільства велика, яка, ну, дуже любить очно відвідувати театральні вистави. Хоча в них є величезний вибір в Ютубі кінофільмів. От така сама, сонечко, паралель. От у мене вчителі, які вже другий десяток років працюємо ми від запровадження шкільної дистанційної освіти в Україні, майстри. І я з ними також, коли спілкуюся, то вони говорять, що безумовно, дуже велику роль відіграє досвід. Тому що в очній школі працювати не треба мати таких величезних технічних навичок, як в онлайн-школі. Mm-hmm. А бувають же вчителі гуманітарних предметів, да, не всі ж фізико-математичного спрямування. Тому навички, велике коло додаткових навичок. Вчителі більш прогресивні, вони говорять мовою дітей, тому що вони в навичках. От зараз, наприклад, колосальна проблема – це проблема, яка постала в усьому світі, зокрема в Україні, у зв'язку з появою штучного інтелекту і величезною кількістю, так би мовити, інструментів штучного інтелекту. То колосальна проблема для вчителів, професіоналів зараз – як побороти списування. І списування, я пояснюю вчителям, було і до штучного інтелекту, погодьтеся, але наразі воно стало колосальною проблемою, і поки що ніяких практичних рекомендацій ми не маємо. А коли і вчитель не може і сказати прямо, що дитино, а ви списали завдяки штучному інтелекту, тому що він не може це довести. Ви уявляєте, яка ключова проблема? І для вчителя зараз головне питання, як зробити цікавіше, як здивувати. От ми якраз в онлайн-школі, для нас ця задача десь простіше, тому що це все відображається в контенті. Якщо, наприклад, учора було певне відкриття в галузі хімії, то наш вчитель не буде очікувати, коли передрукують підручники через 4-5 років. Він, власне, в той же день або завтра розпише в темі курсі класу про це відкриття. Бачите, яка прогресивні вчителі. І щоб утримувати увагу, ті дітки, що старші, вони вже, безумовно, старші, а особливо от в початковій школі запитують. То наші куратори, т'ютери і вчителі, вони роблять вистави, шоу. Вони можуть одягати капелюхи, приходити на урок англійської, говорити, а ми сьогодні будемо піратами там в такому-то морі. Розумієте? Це постійно якісь задумочки, щоб дітям було цікаво, очі горіли, ось наш шлях.
1: Я хотіла одну ремарочку стосовно побороти списування. А чи треба бороти? Ну, знання – це ж добровільна річ. Вчитель ними ділиться, а діти, ну, це примусово, ти не змусиш дитину, ну, принаймні, як на мою логіку материнську, не треба змушувати дитину щось вчити. Ти даєш можливість, а це вже вибір дитини, або вчишся, або ні.
0: Дуже часто вже навіть в першому класі діти приходять сформованою від родини, від батьків, як перших архаїчних педагогів в долі своїх дітей. Вони вже приходять з установкою щодо школи. Тому я тут закликаю родини, батьків, бабусів, дідусів дуже уважно ставитися і пояснювати, що школа – це частина життя, де ми зростаємо, де ми відкриваємо нові двері, відкриття. Тобто не прив'язувати більше до критики, ой, якщо ти будеш до негативу.
1: До оцінок, да, не прив'язуватись.
0: Да, погоджуюсь з вами. І в початковій школі ж оцінювання немає 12-бального. У нас, наприклад, ми використовуємо крапельки джерельця, смайлики в початковій школі, і діти їх накопичують, і це їх мотивує, і потім будуть вчитель відзначати це. Тобто ось таким сонечко підходом тільки ми можемо вийти, це зацікавити і правильна установка від родини до школи. Бо от у мене особисто були випадки, коли я бачила, як негатив від тата чи мами, мабуть, був поганий досвід, власне, колись шкільного життя, і він прямо був перенесений на психологічний підхід дитини. Школа – це місце прекрасне, де буде цікавити, де ти будеш відкривати багато нового. Коли дітки зростають уже після початкової школи, то тут, зрозуміло, школа має докладати зусиль до того, щоб уже позиціонувати дисциплінуючі фактори, безумовно, тому що має бути рамка, да? Не можна давати абсолютну волю, нічого не роби. Треба нагадувати дитині, показати закон, відкрити закон про загальну повну загальну середню освіту, про освіту і прочитати, що ми громадяни України, середня освіта є обов'язковою, прочитати, що це мій обов'язок як тата мами і твій обов'язок. І, до речі, я б хотіла ще, я трохи пізніше хотіла про це, але скажу зараз. Я виступаю за те, щоб предмет був введений в Україні, я тире громадянин України з першого класу. Тому що такий правовий нігілізм і незнання своїх прав та обов'язків, і коли вже з першого класу вони вже будуть розуміти, що це їх обов'язок. Є державний стандарт, є норматив, і цей норматив є необхідним стартом для подальшої твого справедливого соціального ліфта, професійної кар'єри. Ось бачите, ми балансуємо між обов'язком, але при цьому прогресивний вчитель буде давати право вибору дитині, буде чути ідеї дітей. Бачите, підходи змінювати треба, тому що батьки хочуть, щоб діти здобули освіту, щоб вони вийшли зі знаннями також, будемо відверті, якби важко не було. Тому оцей баланс дуже важливо тримати. Оцей баланс.
1: Ну, тут з вами абсолютно погоджуюся. Ви кажете про уроки громадянин України. Вже багато років говоримо про те, що українським дітям треба вводити урок медіаграмотності, урок фінансової грамотності, урок сексуальної освіти. Ось, тому що, от якщо говорити про фінансову грамотність, це дало би більше практичних знань і інструментів, ніж те, що моя дитина-спортсмен знає там якісь алгоритми з математики, яка, ну, навряд чи, мабуть, в житті їх використає. Але говоримо, але ж немає ніяких в цьому.
0: У нас же фінансова грамотність з 5 класу. У нас джерелі в старшій школі з 5
1: класу. Ну, це як додатковий? Ну, це як можливість?
0: Ні, це обов'язковий предмет. У нас фінансова грамотність.
1: Так в програмі Міністерства освіти він є, так?
0: Так, ми ввели його, додатковий предмет. Тому що розуміємо, що економічний базис понятійний дитина має винести зі шкільного життя. По-друге, що стосується, я ще договорю, щодо сексуального виховання. Ми факультативно для бажаючих ввели курс «Розумне дорослішання». Mm-hmm. Розумієте, там, де правильно, відповідно до вікової групи. Але це не обов'язково, це тільки на вибір додатково. А от щодо курсу «Я тире громадянин України», ви розумієте, нам треба фундаментально формувати в дітях повагу до інституції держави, до своїх прав як громадянина, щоб дитина розуміла, усвідомлювала компетенції органів управління державних, свої межі компетенції. І це буде основа критичного мислення в суспільстві і подолання у того нігілізму, про який я говорю.
1: І ще повернуся до списування і до використання ЩІ. Так чи інакше, ми мусимо констатувати, що штучний інтелект увійшов уже в наше життя дуже, дуже суттєво. І нам не треба цьому противитися. Єдине, що, мабуть, дітям треба пояснювати, що штучний інтелект – це помічник, не замінник. Не замінник. Ну, два приклади розкажу. Один із засновників Київської школи економіки, коли на нього запитали, які професії точно не пропадуть через там 20 і 30 років, він сказав, перша – інженерія, друге – все, що пов'язано зі штучним інтелектом, і третє – це все, що пов'язано з людьми, тому що люди теж нікуди не дінуться, і якби штучний інтелект не забирав там деякі функції деяких професій, але людей хтось мусить вчити, хтось мусить тренувати, хтось мусить лікувати і так далі. Ось, але діти мають розуміти, і менші діти, і дорослі діти, що ви кажете, що вчителі не можуть довести, що це списане. В нас медіашкола є на телеканалі Київ, на радіо Київ, і єдина, вона безкоштовна, і єдина умова яку ми виставляємо перед майбутніми студентами, це написати мотиваційний лист або зняти відеовізитку. І от дуже багато людей, які надсилають нам ці мотиваційні листи написані чатом GPT, ми навіть не розглядаємо. Ну, тобто я навіть не дочитую цей мотиваційний лист до кінця, я там з перших кількох речень бачу цю скляну подачу, таку типу неживу подачу, і одразу відсію. Хоча, може, ця дівчинка чи хлопчик дуже талановиті і могли би досягнути успіхів в журналістиці, але іноді елементарна лінь просто позбавляє їх цих можливостей. Так, повертаючись до дистанційної освіти, взагалі до освіти, давайте у нас буквально 8 хвилиночок, давайте трішечки про майбутнє будемо вже говорити. Як вам здається, зважаючи, що в принципі дистанційна освіта за останні роки в Україні це отака професійна. Я не кажу зараз про онлайн-уроки, ну це вимушена міра, на жаль. І я сподіваюся, що коли завершиться війна, то і не буде потреби. Але все-таки, мені здається, що все більше людей з кожним роком будуть розуміти, що дистанційна форма отримання освіти, вона ефективніша, прогресивніша і зручніша, так чи інакше. Як вам здається? Погоджуєтесь зі мною?
0: Так, тому що вона економить час і ресурс. Це передусім, а як Конфуцій говорив, да, головне – бережіть свій час, на перше місце. Ось вам і відповідь. І безумовно, споглядаючи в майбутнє, ми всі віримо в нашу перемогу. І віримо, що денні заклади повернуться до повноцінної роботи за власною методикою, яка притаманна їм, поурочна, класична денна методика. І разом з тим, дуже радує, що навіть і в поганих, негативних обставинах, але в Україні розвинулася нова високотехнологічна форма навчання, яка буде все рівно і в мирний час слугувати великому сегменту українських дітей, тому що в онлайн-освіті вони ефективно навчаються. Тому, саме тому.
1: А є куди рости? Ну, от ви багато сьогодні розповідали, зокрема, і про джерело, і такі підходи, і індивідуальні, ну, там, ну, не індивідуальні програми для кожного учня, але і такі можливості для розвитку, і такі можливості, ну, мені здається, що, ну, от вибір є на будь-який смак. Чи бачите ви щось, куди можна ще рухатися вгору?
0: Безумовно. Ми зараз працюємо над поліпшенням методики, особливо на фоні проблематики от активного списування. Для наші педагоги зараз винаходять нові методи і підходи, прийоми, наприклад. Вони дають можливість дитині виконати завдання. Перше, за допомогою чата GPT, друге, власне, самостійно. Або знайти помилки, якщо чат GPT, якісь непорозуміння були в тексті. Також педагоги більше починають візуально подавати завдання, тому що чати GPT ще не настільки активно можуть розпізнати картинки, марки, візуали. Хоча фахівці зі штучного інтелекту говорять, що це ненадовго, ще трошки, і чат GPT, навіть Валерій Дмитрич, ви шукаєте марки стародавні, це я передаю вітання нашому вчителю історії. Але фахівці, я йому говорила, говорять про те, що це ненадовго. Тому ми зараз в пошуку того, як віднайти той баланс. Тому що заборонити дитині користуватися сучасними інструментами неможливо, це недоцільно. Мало того, половина батьків відкрито говорять нам, вчителям, я хочу, щоб дитина в школі навчилась і цьому. Користуватися як помічником чатом GPT. Бачите, про що наші думи? Ми хочемо вчити дітей критично мислити. Це для нас зараз колосальна задача. І от ми працюємо з обновленням контенту, з покращенням, і з новими підходами, щоб якраз вирішити цю задачу. Справжню.
1: Про самих дітей. От ви як педагог з багаторічним досвідом, що і хто має робити? Батьки, вчителі, держава, для того, щоб все-таки мотивувати дітей вчитися?
0: Ви розумієте, освіта – це елемент соціуму, елемент держави. Тому, коли люди говорять, ой, там у вас якість освіти, в цілому ми говоримо, зараз там не така, як би хотілося, то я завжди нагадую, що це дзеркало відображення соціуму і потреб соціуму. Коли в соціумі культивується антинесправедливий соціальний ліфт, коли люди без освіти, непрофесійні, займають керівні посади, вони будуть формувати під себе слабкі слабких заступників. Розумієте? І оця парадигма, другий момент, у нас на сьогодні ідеалізується, що ти будеш, у дітей така позиція, блогерство, розумієте, ти будеш заробляти колосальні кошти елементарно швидко, навіщо тобі ця освіта? Так от у мене питання не до дітей. У мене питання для дорослих, що ви вже маєте як соціум в цілому замислюватися, а які потреби ви виставляєте в цілому до життя і до освіти? Тому що освіта – це лише фундамент, сегмент всього, всієї системи соціуму. Якщо в соціумі не працює справедливий соціальний ліфт, як це буде мотивувати дитину, дитину здібну залишитися в Україні, навчатися далі і працювати? Якщо соціальний ліфт їй запропонують в конкурентній країні. Тому держава, передусім, має докладати всіх зусиль і дивитися реально на реальні практичні проблеми низові. Як долучити дітей, здібних особливо, залишити їх в Україні. І також ще останнє, що я б хотіла сказати, я читала наукові дослідження багато про соціуми різних народів, країн. Так от, що цікаво, для українців відзначають образне мислення, нелогічне. Це не погано і не добре, це навіть чудово, в нас найбільша добірка народних пісень. Але любимо її, без вивчення логіки разом з математикою, з першого класу, а то садочку, успіху не буде. Тому я за те, щоб якраз іще от спираюсь на вивчення діти логіки, причинно-наслідкових зв'язків. Чому маємо такі наслідки? Тому що були причини. І з цього починається і одужання і соціума, і одужання сфери освіти в цілому.
1: Ну, я ще дуже тішуся, що це ми запровадили 12-річну систему, тому що от мій Артем, я все чекала, коли у нього прокинеться оце розуміння цінності освіти. І от воно прокинулося під кінець 11 класу, тільки він уже каже, а я тепер шкодую, що я математику не вчив раніше, а тепер він уже не встигає, тепер він уже каже, якщо я здам два предмета на НМТ, якщо не пройду на бюджет пройти зараз дуже складно в будь-який навчальний заклад, тому що велика кількість пільговиків, ну, такі у нас правила, я про це не обговорюю це. А він каже, якщо я складу два предмета більш ніж на 170, можна буде податися на грант. І от воно, вони, мені здається, дозріли просто розумово уже до цього, для чого освіта, як її здобувати, і що це, ну, там, попереду життя.
0: Пані Ірина, я вас вітаю, тому що мій головний висновок, що дитина усвідомила цінність освіти. От, все, вона понесе її на майбутнє. Вітаю вас.
1: Дякую дуже. Олена Кузьменко, кандидатка наук, доцентка, директорка дистанційної школи «Центр дистанційної освіти «Джерело», була сьогодні гостею програми «Про дітей» з Іриною Главацькою. Дякую всім, хто нас слухав. Почуємось.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
6: Слухай, Київ FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про атаку на столицю та область, перекриття вулиць міста, а також наслідки удару по Дніпру. І одразу про те, що Київ оговтується після чергової масованої атаки. Вночі та вранці ворог атакував столицю ракетами та дронами. Їх кількість наразі встановлюють фахівці. За останніми даними, загинули 4 людей, ще 58 постраждали, серед них 3 дітей. Наслідки ударів зафіксували в 7 районах міста. Пошкоджені житлові будинки, поліклініка, АЗС, нежитлові споруди та автомобілі. Найбільше руйнувань зазнали Подільський, Шевченківський, Солом'янський і Голосіївський райони. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Інші деталі в наступних випусках. У Київській області також ліквідовують наслідки нічної атаки росіян. Пошкодження та пожежі зафіксували у 5 районах. Відомо про одного постраждалого. Відтак у Бучанському районі горів таунхауса, на території логістичного об'єкта пошкоджені автомобілі. У Софіївській Борщагівці рятувальники загасили пожежу на складі площею 500 квадратних метрів. Також уламки пошкодили приватні будинки. Загоряння сталося і в Крюківщині, Фастівському та Вишгородському районах. На місцях продовжують працювати фахівці. І до уваги водіїв. Через атаку перекрили рух транспорту на низці вулиць через ліквідацію наслідків російської атаки. Обмеження діють у Подільському, Святошинському та Шевченківському районах столиці. Зокрема, перекритий рух на вулицях Набережно-Хрещатицькій, Верховині, Гарета Джонса, Дегтярівській та Зоологічній, а також на окремих ділянках на вулиці Карпатської Січі і провулка Охтирського. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування маршрутів за можливість обирати шляхи об'їзду. Повний перелік вулиць з обмеженнями можете побачити на сторінках поліції. У Дніпрі внаслідок нічної російської атаки загинули 4 людей, ще 16 дістали поранення, 15 з них госпіталізовані. За даними обласної військової адміністрації, російський удар частково зруйнував двоповерховий житловий будинок. На місці влучання працюють рятувальники, медики та відповідні комунальні служби. Влада продовжує уточнювати інформацію про наслідки цього обстрілу. І на сам кінець, бодай трішки, відволічу від наслідків нічної атаки. Адже у Києві вперше на базі міської клінічної лікарні номер 8 провели посмертний забір донорських органів. Завдяки рішенню родини жінки, яка померла після тяжкого інсульту, вдалося врятувати життя 4 людей. Син померлої надав згоду на донорство, після чого медики виконали складну операцію. Отож, серце, печінку та 2 нирки через єдину державну систему трансплантації – передали до провідних медичних центрів країни. У столичному департаменті охорони здоров'я назвали вчинок родини прикладом великої людяності та милосердя. Медики також провели так званий коридор пошани – традиційну церемонію вшанування донора, який подарував шанс на життя іншим людям. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: До 16 градусів.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:06, усім ранку. Бачите, не скажу доброго, тому що ніч була дійсно важкою. На жаль, з наслідками будуть вас знайомити, зокрема, в випусках новин. І хотів вас сьогодні привітати, точніше, привітати свого дня, свого брата з днем народження. Тепер хочу і вас всіх привітати, тому що це черговий наш день народження. Після кожної атаки можна вважати, що ми вижили. Подекуди нам пощастило, тому що росіяни б'ють балістикою. Це власне історія з тим, що у нас не так багато часу, щоб захиститися. Тому укриття нам в поміч. Всі ті, хто сьогодні пішли в адекватні якісні укриття, я вас прям ще раз обіймаю. Молодці, насправді. І закликаю теж так робити. Тому, друзі, це must have, щоб вижити. А брату велике вітання, тому що брату дійсно день народження також співпадає з тим, що тут атака 2 червня 1980. Третій рік, братику, тобі щастя, здоров'я, бачите, користуюся службовим становищем, дуже люблю, обіймаю, зичу всіляких гараздів, і головне, власне, жити в цій прекрасній країні, що зветься Україна. Друзі, до столичних доріг швиденько, північний міст, певні ускладнення є, уже повітряної тривоги немає, отже, можемо повноцінно говорити, що там відбувається. Проспект Романа Шухевича, ускладнення біля Скеймолу, раз, потім по Бандери, два. Біля Йорданської дорожньо-транспортна пригода впливає на трафік, доведеться тягнутися по якраз Бандери. Міст метро, ускладнення від станції метро Лівобережна. І також, друзі, є певні ускладнення на Подільсько-Воскресенському мостовому вже на з'їзді. Бачу ускладнення, друзі, на набережному шосе в бік мосту метро. Давайте подивимося так точніше. І в зворотньому є нюанс. Від мосту метро до Поштової площі доведеться потягнутися. А міст Патона, давайте заглянемо туди, що там відбувається. Ще буквально 10 хвилин тому все було норм. Була дорожньо-транспортна пригода, правда, на правому фланзі. Зараз уже її немає. Туди біля Старонаводницької зараз її вже прибрали. Міст, є певні ускладнення, безпосередньо на мосту накопичуються автівки, але от проспект Соборності їде прекрасно. Від Дарницької площі немає ніяких ускладнень. Думаю, що все буде ок сьогодні впродовж усього раночку. Міст Південний, Дарницький. Заглядаємо на Дарницький норм. Бачите, якщо з іншої сторони дивитись, то все одно показує дорожньо-транспортну пригоду на бульварі Миколи Міхновського, туди за АЗК Сокар. Міст Південний, невеликі ускладнення, можливі перед мостом від станції метро Сокорки. Рухаємося далі. Київ Монінг Шоу за кілька минут оставим.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонамент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонамент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
6: Отак собі, друзі, думаю, навіть не скажу прокинувся, бо я сьогодні не прокидався, бо я не засинав. Насправді, сьогоднішню ніч, ну, фактично, ну, скільки можна поспати було цю ніч? Якщо 3 чи

0: Вже четверта хвиля атак, яка відбувалася на столицю, не давала заснути. Ну, я розумію, що у кого малі діти, то найголовніше, щоб вони хоча б якимось чином могли поспати, а от дорослі, ну, вже як прийдеться. Ну, таке життя у нас сьогодні, друзі. Доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Не знаю, наскільки він добрий, ну, так, знаєте, по традиції просто вітаюся з вами, друзі. Дякую, що ви є. Якщо, скажімо, цілі, напишіть, будь ласка, нам на Viber, як ви себе почуваєте. 098-09-98-98, наш студійний Viber. Ну, знаєте, я от собі думаю, майже всю ніч думав, ну, от росіяни вдарили, куди ж вони вдарили? Ну, яка мета оця стратегічна? От вчора буквально російський диктатор Путін там збирав якусь нараду, махав руками, рвав на собі тільняшку і розповідав про те, та ми за той Старобільськ. Яке вони відношення до того Старобільська мають? І знову ж таки, розмістили військових в школах, те, що вони постійно це роблять. Про це ж ніхто не каже з їхніх пропагандонів. І розповідають про те, що от, Збройні Сили, ну, все прекрасно зрозуміло, що треба інфопривід для того, щоб виправдати будь-який терор, який здійснюється проти мирного населення. Ну, давайте поговоримо трохи про захист, про ракети. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, зараз з нами на зв'язку. Пане Анатолію, я вас вітаю.
1: Доброго ранку всім.
0: Ну, от Володимир Зеленський просить у Сполучених Штатів дозволити виробництво ракет до Петріотів в Україні. Перед цим він виступив заявою, в якій сказав, що у нас критично не вистачає цих ракет, і звернувся з листом до американського президента і до Конгресу Сполучених Штатів. І насправді він, в принципі, визнав, що там 60 ракет на місяць – це практично ніщо. Давайте ми будемо виробляти ці ракети в Україні. Як ми можемо їх виробляти? Чи є такі можливості, є такі спроможності, чи це можливо?
1: Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що насправді існує колосальна нестача ракет-інтерсепторів і до Петріоту, тому що 39-денна війна на Близькому Сході суттєво зменшила наявність навіть у Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати заявили, що те, що вони витратили на Близькому Сході, вони зможуть відновити лише до кінця 29-го року. Плюс треба казати про те, що Сполучені Штати виробляють всього близько 650-700 ракет на рік, що теж недостатньо. А ми бачимо, як ворог застосовує там по 40, по 60 ракет зі складним профілем. Це ми кажемо про Іскандер-М, Циркон, там Кінжал. Це те, що потрібно переховлюватися саме ПАК-3 МСА. Відповідно, треба збільшувати обсяги виробництва. Саме тому Україна пропонує для того, щоб скоротити логістику, налагодити виробництво в Україні. Чи ми можемо налагодити виробництво в Україні? Так, ми можемо. Якщо будуть повністю передані технології, як це робити і що робити. До речі, зараз Польща, в принципі, Польща зараз є країною, скоріш за все, яка буде першою в Європі виробляти ракети ПАК-3 МСА, тому що нещодавно було погоджено рішення про те, що буде передача повного циклу ракет ПАК-3 МСА саме на заводах і на підприємствах Польщі, які раніше виготовляли рулі і деякі елементи до цих ракет. Але знов-таки то треба розуміти, що час на те, коли почнеться це розгортання виробництва, як швидко вони зможуть масштабувати виробництво. Додатково треба не забувати, що ракета – це готовий продукт, а в ракеті є купа комплектуючих, які теж обмежені по кількості випуску. Нещодавно виступав на безпековому форумі в Празі, і те, що я зауважив, що більшість підприємств працює в режимі мирного часу і не хочуть збільшувати обсяги виробництва, тому що не вбачають великих можливостей тут
0: для заробітку.
1: Для Європи це більше заробіток, ніж спроба шукати рішення для перемоги. Знов-таки, давайте повернемось. Петріот – це добре, але нам треба шукати своє власне рішення. Для захисту Європи, наприклад, Німеччина нещодавно купила дві системи Arrow. Це системи протиракетного захисту ізраїльського виробництва. Вони, до речі, набагато кращі за Patriot, тому що вони перехоплюють на вищій траєкторії балістичні ракети, і відповідно немає наслідків, коли там перехоплюється на малій висоті, і все одно прилітає кудись в будинок, прилітає уламки. Тому тут треба казати про те, що в будь-якому випадку треба вести діалог з Сполученими Штатами щодо можливості виробництва в Україні, але треба розуміти, що скоріш за все це нереально, і Сполучені Штати не захочуть ділитися. Більше того, треба розуміти, що Сполучені Штати вбачають в Україні конкурента щодо деяких технологічних можливостей в створенні зброї.
0: Навіть
1: Ми зламали
0: так.
1: логіку. Ми зламали логіку створення продукту, тому що тривали роки розробки, здорожчували будь-який засіб озброєння. Сполучені Штати мають паритети, я би сказав, що вони монополісти в зброї, тому що подивіться, що на озброєнні у більшості європейських країн. Американська зброя, літаки американські, там техніка вся практично американська. Тому, відповідно, Сполучені Штати розуміють, що коли в Україні з'являється якісь напрацювання, коли ми робимо технологію протидії за місяць, а на це Сполучені Штати витрачають там роки, або і 5 років там, то тут безумовно треба казати про те, що вони починають нервуватися з цього приводу. Ну, давайте згадаємо навіть інтерв'ю Пеппінгера, коли там звинувачували українських інженерів в тому, що вони домогосподарки, те, що ми робимо Лего з доступних елементів. Насправді, тому що більшість комплектуючих до зброї робились окремо не з побутових елементів. Зараз ми бачимо більшість наших видів озброєння, які використовують побутові комп'ютери, побутові елементи, і те, що є в вільному доступі, немає якихось обмежень по закупівлі, тому що це товар подвійного призначення. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що я би більше дивився в бік створення власних систем. У нас є непогані проекти щодо малої ППО для захисту від ударних безпілотників. У нас є гарний проект Фрая, який передбачає перехоплення балістичних ракет і власними можливостями, плюс взаємодії з європейськими країнами, з надійними європейськими країнами, які насправді допомагають Україні, а не виказують свою глибоку занепокоєність.
0: А скажіть, будь ласка, от оце виробництво ракет Patriot може, в принципі, бути організоване на базі однієї, наприклад, компанії Firepoint?
1: Воно може бути організовано на базі однієї якоїсь компанії, але треба казати про те, що в будь-якому випадку тут вже сталий продукт, який є, збирається з певних комплектуючих, які вже виробляють багато компаній. Тут ми кажемо про фіналізоване виробництво. Безумовно, є обсяги якісь комплектуючих, які будуть вироблятися, наприклад, там потрібно виробляти буде в Україні. Але тим не менше треба казати про те, що у нас є можливості виробляти такі продукти і збирати такі продукти, але ж треба знов-таки розуміти, чи здатне буде забезпечити такою кількістю комплектуючих. Тому що, наприклад, давайте пригадаємо випадок з американськими літаками сучасними F-35, коли в них суттєва затримка із-за двигунів, тому що двигуни інше підприємство виробляє. І так можна казати про там ще решту там елементів, які не встигають підприємство виробляти в такому обсязі, і відповідно відбувається затримка в подальших поставках готового продукту. То треба розуміти, що більшість підприємств оцінюють ситуацію на рівні війна закінчиться, а що ми потім будемо робити.
0: Ну так, а як потім переорієнтовувати виробництво, що закривати компанію, яка, ну, знову ж таки, ну, забезпечить якусь певну кількість запасу, який необхідно після війни, а потім що робити з тими компаніями?
1: Принаймні, тому і треба казати, тому Україна і вибрала режим створення зброї з подвійними технологіями, коли ми можемо або випалювати вороже ворогів на своїй території або розприскувати щось для того, щоб випалювати колорадського жука. Тому, в принципі, тут треба розуміти, що насправді треба шукати такі рішення, які дозволять нам виконувати подвійні можливості. Знов-таки, якщо казати про балістичні ракети або про більш тактичні, такі стратегічні зброї, то тут безумовно, знов-таки, повторюсь, треба виробляти своє.
0: Дивіться, на кілька днів тому Володимир Зеленський повідомив в своєму телеграмі, що за цей тиждень росіяни випустили в бік України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів. Не знаю, скільки вони випустили за цю ніч, ще підсумку немає, особливо і скільки нам вдалося збити, але тим не менш Зеленський каже... Ми отримали нову пускову установку «Іріс-Т». Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей, а тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. А оця установка «Іріс-Т» – це, я так розумію, аналог «Петріоту» чи ще це щось інше?
1: Це європейська система протиповітряної оборони, яка передбачає перехоплення повітряних цілей, крилатих ракет, літаків, і вона вбачає перехоплення балістики, але не маневрової балістики і не складних повітряних цілей на кшталт циркона або кінжала. Знов таки, пускова установка – це лише засіб запуску ракет. Тобто це не додатковий засіб радіолокації, який може бачити, і це не командний пункт, де зводиться все докупи і будується траєкторія перехоплення повітряної цілі. Але це в будь-якому випадку посилення, тому що ворог використовує велику кількість засобів повітряного нападу, і тому потрібно велика кількість ракет-інтерцепторів і систем, які би їх запускали. Давайте пригадаємо, що перші системи Петріотів взагалі мали близько там 4 пускових для ракет. Зараз одна пускова Петріота налічує близько 16 ракет різного типу для перехоплення і балістики, і для крилатих ракет.
0: Ну от нещодавно росіяни заявили про атаку на Запорізьку атомну електростанцію, показали якусь діру там. Чим це можна було зробити? Це ж не ракета, це дрон. А що дрон може зробити Запорізьку атомну електростанцію?
1: Ну, тут, мабуть, краще казати про краще питати енергетиків, які будують такі споруди. Але тут треба розуміти, що в будь-якому випадку такі споруди будувались з розрахунку, що навіть ракета, якщо пролетить, то не буде сильних ушкоджень самого об'єкта, де відбувається ядерна реакція. Тому я думаю, що тут, скоріше за все, був застосований дрон. Ну і знов таки, я не вбачаю оцінювати ситуацію, що роблять росіяни, тому що росіяни постійно брешуть і постійно створюють імітацію якоїсь загрози для того, щоб і далі продовжувати свою загарбницьку війну.
0: От дивіться, 1 червня, буквально вчора, ми відзначали річницю спецоперації «Павутина», під час якої було завдано ударів по стратегічній авіації Росії на 4 військових аеродромах. Все це зробило 117 FPV-дронів. Одночасно, які атакували 4 російських військових аеродроми – Біле, Дягилєво, Алінія і Іваново. Як ви вважаєте, наскільки от за рік масштабування такого роду операції могло би збільшитись?
1: Ну, давайте почнемо, що це складна операція, яка вбачає насправді застосування великих ресурсів для того, щоб це здійснилося. Тому просто обмежуватися фразою 117 дронів, я би так би не казав, тому що, по-перше, і дрони були доволі цікаві з можливістю керувати ними на такій великій відстані. По-друге, було створено підприємство, яке збирало ці доміки, там клало ці дрони, провозили, завозили на територію Російської Федерації купу комплектуючих. Але давайте почнемо, мабуть, з того, що операція «Павутина» досі не закінчується. Давайте згадаємо за цей рік, скільки було знищено російських літаків за рахунок ударних безпілотників далекобійних наших. Нещодавно випадок в Таганрозі, коли було знищено 2 Ту-142-х. Це, до речі, доволі цікаві літаки, тому що це з того, з чого модернізували Ту-95 МС. І на заводі Таганрозі, Таганрог, завод Бериєва, це завод, який займається ремонтом, обслуговуванням, модернізацією літаків Ту-95 МС. І тут 142. Тому тут, в принципі, я би казав про те, що Росія втрачає навіть ті літаки, які вони вбачають розібрати на деталі для того, щоб їхня стратегічна авіація могла літати. Знову таки, давайте зауважимо, що в будь-якому випадку кількість суттєво обмежилась для застосування стратегічної авіації з боку ворога. Ворог почав підіймати літаки Ту-160, які він не хотів підіймати, тому що там суттєво обмежений ресурс роботи двигуна. І відповідно він виснажиться набагато швидше, ніж виснажуються ресурси Ту-95МС, які були зроблені ще до 90-х років. Тому, в принципі, я би казав про те, що такі операції потрібні. Не факт, що можна буде повторити таку операцію, але можна буде зробити щось інше. Давайте пригадаємо ізраїльські операції з пейджерами, з поставкою, наприклад, непрацюючих конекторів, що призвело на зупинку роботи ракетної програми не більше ніж на рік, коли Ізраїль поставив в Іран через підставні компанії конектори, це системи з'єднання, плати, мікросхеми, і відповідно вони були не працюючі. Тобто вони були спеціально зроблені так, що вони не можуть об'єднувати ті елементи. Відповідно, Іран зупинився в розвитку в ракетопрограми більше ніж на рік. Чому? Тому що вони шукали помилку зовсім в іншому. Вони думали, що в них не працює електроніка, а там не було просто правильна робота. Тому, в принципі, тут треба казати про те, що таких операцій може бути багато. У нас і самокати взриваються, у нас там і ще інші засоби були. Тому тут, в принципі, бажання лише одне, щоб їх було побільше, для того, щоб було якомога менше тих росіян, які хочуть воювати.
0: Абсолютно з вами тут погоджуюсь, пане Анатолію. Дякую за коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Анатолій Харпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, був з нами на зв'язку. Ось говорили, друзі, про можливості нашої ППО і перспективу, яку, можливо, ми очікуємо після прохання президента Володимира Зеленського до президента Трампа і Конгресу Сполучених Штатів, а надайте нам оцю технологію по виробництву ракет Петріотів, ми будемо масштабувати, можливо, і вам ще допоможемо якимось чином, якщо будемо налагодимо нормальне виробництво. Чи поділяться американці? Поки що не зрозуміло. Зараз наша постійна рубрика «Новини, інформація про ситуацію на дорогах» і повернемося.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Сергій, заступник командира 36-ї окремої бригади морської піхоти.
4: Потрібно почати з тіктоку, як мінімум, для того, щоб вже подалі перейти на більш ширші платформи, такі як Інстаграм і Фейсбук, для того, щоб масово залучати людей, приєднуватися. Просто противник, як я вже сказав, не спить, і він конкретно штурмує зараз ці інформаційні площадки, такі як Фейсбук, Інстаграм, Ікс, він же Твіттер і Телеграм, тому подібне, в плані розповсюдження дезінформації, в нього це вдало вдається, як недавній тренд з ухилянту. Ми зараз почали клеїти на машини, робити патчі. Деякі фірми, які займаються виготовленням там тортів, печива і тому подібне, роблять уже зараз такі святкові набори, торти, печиво з ухилянтом і тому подібне. Тобі ж бути ухилянтом круто, а в Збройні Сили приєднатися – це означає вмерти. Ну, це неправильно. Я вважаю, що цей тренд повинен бути, як говориться, canceled, повністю скасований, ну, на загальнодержавному рівні. Ну і, звичайно, держава і служби, які цим займаються, повинні звернути увагу на в лапках псевдорозвіючим дезінформації і юристам, які готові надавати свої юридичні допомоги в плані там ухиляння від військової служби по різним причинам. Тобто там, це неправильно і це повинно бути забанено на всіх інформаційних площадках.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 8.30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Унаслідок нічної атаки на Київ загинули 4 людини, ще 58 дістали поранення. Такі дані оприлюднили в Державній службі із надзвичайних ситуацій. Серед постраждалих є троє дітей. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Зокрема, відомо, що у Солом'янському районі Києва росіяни пошкодили 24-поверхівку під час атаки. На рівні 7-го та 8-го поверхів спалахнула пожежа. У Подільському районі ворожа атака пошкодила 9-поверхівку, авто навколо згоріли вщент. Кажуть, що їх розкидало ніби іграшки. Атака на Київ пошкодила також і житловий комплекс та офісні приміщення у Шевченківському районі. На місці працюють правоохоронці, деталі та інші локації встановлюють. Далі про удар по Дніпру. 6 людей загинули. Такі оновлені наслідки російської атаки. Ще 33 дістали поранення. За повідомленням військової адміністрації у місті, росіяни частково зруйнували багатоквартирні будинки, пошкодили підприємство, пожежну частину, гаражі та автівки. Ну а далі, власне, про нищення тих, хто несе лихо. 1440 військових російських ліквідували Збройні Сили України минулої доби. Також знищили 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони ворога. Значних втрат росіяни зазнали й у техніці забезпечення. Українські військові ліквідували 517 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні ж втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1 мільйон та 366 тисяч військових. І на сам кінець про те, що затримується рух тролейбусів номер 28 та 31 по Берестейському проспекті. За повідомленням Київпострансу, причиною стала дорожньо-транспортна пригода між автівками в габариті проїзду міського електротранспорту. А про зміни руху іншого громадського транспорту через нічну атаку розповім вже о 9-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
6: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 8 година 33 хвилини на студійному годиннику. Давайте розбиратися, де що їде, де що не їде, бо дійсно ускладнений рух, перекриттів доволі багатенько після нічної атаки. Отож, на проспекті Степана Бандери ще дорожні роботи. Зараз біля вулиці Йорданської була дорожня транспортна пригода. Може бути складно, також біля Північного мосту складно. На проспекті Романа Шухевича є нюанси у нас на таліги до Ольжича, потім ближче до станції метро Дорогожича. А також є ускладнення. Давайте подивимося по списку перекриттів. Давайте дивитися. У нас Гаррета Джонса вулиця. Це неподалік від станції метро Дорогожичі. Ну, неподалік, відносно неподалік від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською, до прикладу. Також вулицею Набережно Хрещатицьку від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською не перекрито. А вулиця Дегтярівська від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною. Також вулиця Зоологічна від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською. Частково чули цю інформацію в новинах, ще детальніше. А також почуєте, допоки будуть перекриття, будемо говорити, тому враховуйте, будь ласка, маршрути при плануванні. І маємо розуміти таку ситуацію при плануванні маршрутів. Ось так. Ну і давайте подивимося на Берестейський проспект, що там відбувається. В нас є в обидва напрямки якісь нюанси. Ну, це з центру до виїзду з міста все ок, а от якщо дивитися в заїзд в місто, немає позначки про дорожню транспортну пригоду, але біля стоянки раз стягнемося, біля зв'язківців два. Від Житомирської до Берестейки теж доведеться потягнутися. Ну і президентський маршрут, давайте швиденько заглянемо, що там відбувається. Маю сказати, що доволі непогано можна від залізничного вокзалу до офісу президента доїхати. Єдине, що біля Бесарабського ринку можливі певні труднощі. Рухаємося далі, повернусь за півгодини, залишайтесь з нами.
6: Реклама на Київ FM.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
0: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. 8.37 на нашому студійному годиннику. Ну що, друзі, ми продовжуємо, ну, знову ж таки, знаєте, що мене от турбує, я от згадав, от буквально напередодні з'явилася інформація, що поліція затримала чоловіка, який під час конфлікту на дорозі в Оболонському районі столиці відкрив стрілянину по іншому водію. Потерпілого госпіталізували з вогнепальним пораненням, і нападнику загрожує до 7 років позбавлення волі. Ну, здавалося б, ну, звичайний випадок, який може от статися з будь-якою людиною, ну, як з будь-якою, а в більшості своїй те, що ми чуємо з кримінальної якоїсь певної хроніки, ну, на дорозі, ну, з кимось посварилися, ну, витягнув пістолет, здійснив 3 постріли в бік опонента. Тим не менш, друзі, все це відбувається от на тлі, по-перше, війни. І ми з вами маємо розуміти, що оце напруження психологічне, яке стається з людьми, особливо під час таких стресових ситуацій, воно ж, в принципі, може виливатися і от в такі от випадки. І наскільки цих випадків може збільшуватися, тут велике питання. І, звичайно, нещодавно міністр внутрішніх справ пан Клименко, він дав інтерв'ю, в якому зазначив, що от зараз стратегічна мета Міністерства внутрішніх справ – це зберегти і посилити правоохоронний потенціал для періоду після війни, коли очікується повернення великої кількості людей, військових і тих, хто був за кордоном, а також стосовно значного обігу зброї серед населення і психологічних наслідків війни. Досить, скажімо, тонка тема, яку би варто було розібрати, але я бачу, що в нас зараз поки що спікер не доєднується, з яким можна було би це обговорити, ну, тим не менш. Ну, ще стосовно цього інтерв'ю пана Клименка, станом на зараз він каже, що некомплект, наприклад, Національної поліції становить від 20 до 25 тисяч. 20-25 тисяч сьогодні некомплект у Національній поліції. Просто давайте згадаємо той, скажімо, випадок, який стався декілька місяців тому в Голосіївському районі Києва, де озброєний чоловік відкрив стрілянину по перехожих. Ну і, звичайно, ось знову ж таки, отакі кричущі випадки, вони якраз і знову загострюють питання і дискусію про зброю, про для цивільних. І ця дискусія набирає певних обертів якраз саме от коли стаються такі випадки. Я пропоную зараз долучити до нашого ефіру адвоката адвоката адвокатської компанії OK Legal, Віталія Коломійця. Пане Віталію, я вас вітаю, доброго раночку.
10: Добрий ранок.
0: От я вже, скажімо, нашим слухачам розповів, в принципі, в чому знову суть цієї дискусії. Я помітив, що дискусія про володіння зброєю, про обіг зброї, про те, чи варто давати дозволи відповідні, чи не варто давати, вона якраз виникає саме в той момент, коли от щось стається. От я навів приклад, що нещодавно в Києві водій відкрив під час дорожнього конфлікту, відкрив стрілянину по іншому водію. Ну, звичайно, здавалося, битовуха, але знову ж таки ця битовуха сталася з використанням вогнепальної зброї. І тут знову виникає запитання, а чи варто давати дозволи? Щоб що? Щоб потім отакі люди виходили на вулиці і почали стріляти одне одного? А що ви думаєте?
10: Та вже давно все передумано. Дивіться, ну перша теза, чи варто давати цивільним зброю? Так нас в один момент 22-го року сотні тисяч цивільних стали військовими зі зброєю, всі щасливі, задоволені, що у нас є ці цивільні, які почали захищати себе, свою сім'ю, свою країну. Тому ну це така маніпулятивна стара мемна позиція, цивільні зі зброєю. Є просто громадяни України, які при певних умовах підготовки є звичайними володільцями там джерела підвищеної небезпеки, яке виконує певні задачі. Автомобіль перевозить, зброя захищає і так далі. От, тому це не про цивільних дискусія. Для мене це важлива дискусія про навченість або ненавченість поводження зі зброєю. От про що це дискусія. Зброї є достатньо. Питання, наскільки наші люди свідомо нею готові користуватися. От у нас з радянських часів існує просто дозвільна система придбання зброї для спорту і для полювання. Хоча ми зараз розуміємо, що більшості людей зброя треба саме для самозахисту. Зброя самозахисту – це конкретно там пістолети, короткоствольна зброя, то, якою себе захищає там поліцейський чи там інший якийсь правоохоронець. От питання тільки в цьому. І тут абсолютно очевидно, що люди, які хочуть отримати зброю самозахисту, вони повинні пройти ті самі курси, які проходить інший українець, який стає поліцейським, для того, щоб носити зброю самозахисту. Тут, якби, вичерпна позиція. Замість дозвільної системи повинно бути витрати людини, там не на якісь папери, дозвіл на придбання, дозвіл на носіння, зберігання, дозвіл на дозвіл і ліцензію на дозвіл. Повинна бути чітка позиція, що всі гроші, які людина і час, які вона має тратити, вона повинна тратити на себе, на своє навчання, на теоретичну частину, на практичний настріл і так далі. Що стосується випадків з використанням зброї не зовсім для цілей і придбання, там, наприклад, там участь в конфліктах за ієрархію, бо неважливо, це дорожній конфлікт, в барі ще десь люди конфліктують за ієрархію. От це якби з мавпячих часів і продовжувати конфліктувати незалежно від того, буде зброя чи не буде. Питання лише у відповідальності. Наскільки я розумію, і в першому, і другому випадку людина притягається до відповідальності за недбале використання зброї. В одному випадку хуліганство, в іншому умисні вбивства при тяжких обставинах. Тому неправильне, незаконне використання зброї має наслідком відповідальності, і хто її неправильно, незаконно використовує, повинні бути притягнуті до відповідальності. Хто законно і добросовісно її використовує, повинні мати можливість придбати собі ту зброю для тих потреб, для яких вона її має. Хтось для спорту, хтось для полювання, хтось для самозахисту, відповідні категорії зброї. От і все. Держава повинна створити умови для добропорядних громадян, а не лише думати, що як її покарати злочинця за зброю. Треба думати також не тільки про злочинців і регулювати для них законами суспільні відносини, а думати про добропорядних громадян і регулювати для них відносини відповідно до їхніх потреб.
0: Пане Віталію, от як уникнути ось таких, ну, щоб було менше таких випадків, коли зброю, я вже просто чую за останній місяць декілька випадків саме дорожніх розбірок з використанням зброї. Як
10: ну,
0: цього
10: так ви бачите, як її використовують. Ви ж в більшості випадків це резинка, яку так видають просто як дозволи там, типу журналісти там, чи ще якась історія. Перше, це треба людині створити умови, щоб вона була свідомим власником цієї зброї. Тобто, ти, як ми зменшуємо кількість ДТП? Ми збільшуємо вимоги до навчання і до правил поводження зі зброєю з транспортними засобами. Те саме зі зброєю. Зброя – те саме джерело підвищеної небезпеки. І коли тебе нормально повчили, коли ти в колективі, коли ти в якійсь школі, і потім ще, якщо ти використав цю зброю не за призначенням для якихось розбірок, то тоді ми вертаємося до питання твоєї відповідальності, перевіряємо, як тебе вчили, чи дійсно тебе вчили, ким ти був в групі, хто ти інструктор, що за школа. Якщо в цій школі забагато випадків от таких от історій, то її треба позбавити ліцензії. Ну, тобто все це можна врегулювати.
0: Ви маєте на увазі після випуску і можна відстежити, хто де, як використовував зброю саме випускників?
10: Ні, ну, наприклад, трапився випадок, дивіться, трапився випадок, ці випадки, які зараз трапляються із там цими гумострілами. Хоч один інспектор дозвільної системи, який видавав цю зброю, притягнути до відповідальності.
0: Цікавий момент.
10: Людини, яка цю зброю використала не для відповідних законних потреб. Так. Ну, такі питання, їх треба створювати умови відповідального володіння зброєю, а не лише ринок. Хоча ринок теж правильно створювати.
0: Знаєте, от знову ж таки, оця трагедія, яка сталася в Голосіївському районі Києва, де озброєний чоловік відкрив стрілянину по перехожих, знову ж таки, вона відкрила цю дискусію про володіння зброєю. Так, є тенденція до того? Тому що я, от, наприклад, вчора чув від народних депутатів, що все-таки законопроект про зброю зараз вже готується до розгляду в Верховній Раді. Є тенденція до того, що все-таки можуть його прийняти? Чи, скажімо, правоохоронне лобі його знову, скажімо так, зіб'є?
10: Ну, зрозуміло, що це правоохоронне лобі дуже сильне. Фактично, в Верховній Раді це не комітет представників народу по напрямку правоохоронної діяльності, а в більшій своїй випадки, там декілька буквально народних депутатів, які представляють інтереси народу, решта представляє інтереси МВС. Тому, знаєте, тут складно відповісти про цю тенденцію. Чим більше в нас буде від людей з запиту саме до МВС про гарантування конституційного права на захист життя і здоров'я, тим, ну, мабуть, швидше будуть шевелитись депутати. А тенденція в Верховній Раді, чи є, чи немає, і вона хвилеподібна. Я вам нагадаю, що за день до повномасштабного вторгнення більшість депутатів відхилили законопроект, ну, скажімо так, громадський законопроект, який Українська асоціація власників зброї готувала, інші люди про право на зброю самозахисту. Його за день відхилили, а потім через два дні всі ці депутати фотографувалися з автоматами на Фейсбуках. Тому, ну, я не можу тут щось передбачати.
0: А в чому от такий острах от у правоохоронців? Те, що я, от, наприклад, з ними інколи спілкуюся, вони кажуть, не можна, бо наше суспільство несвідоме. От зараз перестріляють всі на вулицях одне одного. І от вам, в принципі, приклад. От що зараз, які аргументи можуть бути?
10: Ну, вже за такі слова, що українці не готові, не свідомі, ну, в хорошому середовищі треба давати, знаєте, як це...
0: По одному місцю,
10: називається. Да, чапалахи. От просто кажеш про українця, таке на отримай. Я нагадаю, що це несвідоме, не готове і не таке суспільство захищає МВС і його чиновники вже понад 4 роки. Тому це принизливо чути, і оці аргументи, і хто ними користується, ну, знаєте, як мінімум треба на це більш агресивно звертати увагу. Тому взагалі не хочу цей момент обговорювати. Мабуть, єдині, хто в світі, якби в світі стояло питання, хто готовий, то не готовий, то українці були по готовності на першому місці.
0: І знову ж таки, те, що ми бачимо от і в середовищі правоохоронців, їм же ж теж, в принципі, складно використовувати зброю от в таких от надкритичних ситуаціях. Чому ми бачимо...
10: А з чим воно пов'язано? От, ага. Про Голосієво, да, ви хочете запитати.
0: Так,
10: от,
0: так,
10: з чим
0: так,
10: воно
0: ну,
10: пов'язано? А воно пов'язано з двома моментами. От браком підготовки, перший момент, а другий, коли людині... там офіцеру чи представнику патрульної поліції видають зброю, йому його не інструктують, як її правомірно застосовувати. Йому кажуть, тільки дивись, не витягуй з кобури, не думай стріляти, бо тебе посадять.
0: От, ну, така, звичайно, внутрішній
10: я
0: страх,
10: знаю,
0: він сковує дії.
10: Да, з 90-х років. Я впевнений, що військові, які би були поруч, вони би і ті, які пройшли вже там бойові дії, вони без остраху застосували цю зброю, да, були питання до правоохоронної, від правоохоронної системи, але я не впевнений, що було б можливість розібратися, тим більше вже зараз стільки камер, стільки фіксацій будь-якої події, яка трапляється в великому місці, що ну, не важко розібрати докази, які би підтверджували застосування зброї в умовах необхідної оборони чи крайньої необхідності, які, тобто тих обставин, які виключають кримінальну відповідальність. Тому правильно просто треба людей готувати і інструктувати, давати можливість нормально тренуватися, не лякати, що ой, тільки ж дивись, ходи з пістолетом, тільки не здумай його витягувати з кобури, ти знаєш, що вас обов'язково посадять.
0: Ну от Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, нещодавно провів, ну, дав інтерв'ю, в якому... зазначив, що сьогодні у Національній поліції некомплект становить 20-25 тисяч. Як ви вважаєте, от знову ж таки, у зв'язку з чим цей некомплект? З економією коштів? І знову ж таки, він говорить про те, що треба особливу увагу звернути на роботу Національної поліції якраз вже після воєнний період, тому що коли очікується повернення великої кількості людей, він натякає на військових.
10: Ну, складно відповідати на трошки такі маніпулятивні твердження. Ну, треба розібратися, не комплект кого? Патрульної поліції, працівників підрозділу, там, наприклад, Лють, які воюють, чи там Херак, тих, хто воює, їхній комплект, чи не комплект апарату МВС, чи там керівництва Національної поліції, чи слідчих, які займаються взагалі лівими кримінальними провадженнями в час війни. Я це зустрічаю неодноразово. Просто бувають такі випадки, що чисто займаються тероризмом бізнесу. От в час війни український бізнес тероризують, як ніби війни цієї немає. Кого не комплект? Давайте конкретно по категоріях розберемося. Може, нам треба переглянути наше відношення до розслідування кримінальних справ. Розслідують, наприклад, декілька є проваджень, розслідують за знайдені там якісь пару патронів в березні 22-го року людина в машині. От потратили там півроку, ще досі справа тягнеться. Хтось в ДФТГ був, зброю знайшли, от розслідують ці формальні злочини, де їх не треба розслідувати. Ну, давайте проведемо якісну ревізію, подивимося, якихось злочинів нам точно формальних не треба так розслідувати, як вони розслідуються. Переформатуємо цих от департаменти і начальство, заповнимо ті ланки некомплекту, або взагалі змінимо підхід, щось автоматизуємо. Ну як так буває, що країна 20 років рухається до автоматизації, до штучного інтелекту, до управління за допомогою автоматичних якихось речей, а людей в нас в Україні зменшується там ледь не в два рази, а поліції не зменшується. Ну, чи там чиновників не зменшується. Ну, я не бачив в Києві, що будь-яке управління райвідділку поліції пустувало, чи якогось там департаменту розслідування пустувало. Їм навпаки, от, кількість цих приміщень тільки збільшується. Ну, з цієї точки зору я ніякого некомплекту не бачу.
0: Ну, до речі, Клименко заявив, що він підтримує дозвіл на короткоствол. І каже, що зараз цей законопроект от найближчими місяцями очікується. Я чув від народних депутатів, що навіть ось він вже дозрів. Особливу увагу, він каже, треба приділяти методикам видачі, скажімо, ну, оцих довідок, медичних довідок, що треба звертатися до психіатра, реєстр осіб має бути впорядкований. Тому що дуже є багато випадків, коли, скажімо, ті, хто володіє зброєю, мали психологічні відхилення. А хто цим має зайнятися? Міністерство охорони здоров'я чи Національна поліція? Ну, як це має бути в порядку?
10: Нам треба зменшувати державний апарат. Ну, ми просто, ну, як держава, не стягнемо економічно. Ну, яка там контроль за контролем і все державне, максимально приватну історію робити. Ми, коли нам на початку 2000-х казали, будуть у вас приватні нотаріуси, все, у вас все розсипеться, все будуть робити не по закону, нічого не сталося, стало тільки краще. Те саме нам треба робити із цими дозволами і оцінкою людей, кому продаєте. Переключити це все або на приватні школи, переключити на магазини. 2-3 рази продав психічно хворому, недостатньо ти там зорієнтувався, кому ти продаєш. Ну все, поки там на пару місяців позбавити ліцензії, йди повчися там, як ідентифікувати хворого чи не хворого, з ким заключати договора на оцінку психічного стану, хто має тобі їх перевіряти і так далі. От. Ми, в нас просто розірвана відповідальність. Коли держава каже, я буду контролювати, а потім за цей контроль не несе відповідальності, то ясно, потім можна маніпулювати, що там довідки державних медичних закладів не такі, що люди не такі, ще якісь проблеми. В цьому є вихід і здорове пояснення, і здорове рішення про врегулювання цих відносин.
0: Тут абсолютно погоджуюсь з вами, що дійсно тверезе рішення воно є і воно вже на поверхні, давно перезріло, тим більше я знаю, що ви займалися вже більше 10 років разом з Українською асоціацією власників зброї, адвокували оце право українців на збройний самозахист. Віталій Коломієць, адвокат OK Legal, був з нами на зв'язку. Друзі, зараз ми маємо згадати наших героїв, хвилина мовчання, новини і повернемось.
11: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
12: Він був не просто воїном, він був славетним героєм. Це про Андрія Жованика, побратима, командира, громадського діяча, чоловіка, батька, українця. Він все своє життя присвятив служінню України. З юних років Андрій долучився до громадських і політичних ініціатив, був активним учасником революції на граніті, помаранчевої, революції гідності та інших історичних подій. Також він підтримував молодь у Пласті та вшановував пам'ять українських героїв у клубі «Холодний Яр». Його військовий шлях розпочався в 90-х під час конфліктів у Придністров'ї та Грузії, а з 2014 року Андрій воював у зоні АТО у складі добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року він приєднався до Карпатської Січі. Андрій був учасником боїв за Київщину, Чернігівщину, Харківщину та Донеччину, зокрема під Бахмутом і Соледаром. Своїм професіоналізмом він неодноразово стримував ворога та знищував його техніку. У березні 22-го року поблизу Ічні його підрозділ знищив танк, БТР і бензовоз. У квітні та травні під Барвінковим – два танки, а 2 серпня у Соледарі – дві бойові машини піхоти. У цьому ж бою Андрій загинув, стримуючи наступ ворога. Його життя та подвиг увіковічнено у фільмі «Андрій Жованик. Світ як воля та уява». Та книзі «Побратима мого зачепила куля вражає». Йому посмертно присвоїли звання Героя України, а в Києві на фасаді гімназії, де він навчався, встановили меморіальну дошку.
11: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
13: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуск розповім про оновлену інформацію щодо нічної атаки на столицю, зміни руху громадського транспорту, а також кількість цілей, якими вночі атакував ворог. Отож, кількість постраждалих у столиці зросла до 63, серед них троє дітей віком 3, 11 та 17 років. Водночас кількість загиблих наразі незмінна – це 4 людини. За даними поліції, це 2 жінки та 2 чоловіка. Наслідки ударів зафіксували в 7 районах міста. Пошкоджені житлові будинки, поліклініка, АЗС, нежитлові споруди та автомобілі. Найбільше руйнувань зазнали Подільський, Шевченківський, Солом'янський і Голосіївський райони. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, інформація оновлюється. Після нічної атаки частина громадського транспорту тимчасово курсує зі змінами. Через ліквідацію наслідків затримуються трамваї номер 14, 15, 22 та 25. Для пасажирів маршрутів 14 та 15 організували тимчасовий автобус номер 14Т, який курсує між проспектом Відрадним та Дегтярівським шляхопроводом. Водночас автобус номер 9 наразі їздить лише до Дегтярівського шляхопроводу. Також змінили і маршрут автобусів номер 28 та 53. Отож, 28-й прямують вулицею Альпійською, Демієвською та проспектом Валерія Лобановського, після чого повертаються на свій звичний маршрут. Водночас 53-й курсують через вулицю Межигірську. У Київпострансі наголошують, що рух транспорту можуть оперативно коригувати залежно від ситуації в місті. 729 повітряних цілей запустив ворог по Україні вночі та вранці. З них 73 ракети та 656 безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили або ж подавили 642 цілі. Серед них 40 ракет і 602 дрони. Основний напрямок удару, за даними повітряних сил, припав саме на Київ. Також атак зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя та Полтавщина. Попри роботу ППО, зафіксовані влучання ракет і дронів на десятках локацій. Атака на окремих напрямках ще тривала станом на ранок. Зокрема, після 7-ї години ворог атакував 2 ракетами попередньо типу «Циркон». Повідомляли, що вони летіли на столицю. Наслідки уточнюють. Ну а далі про загальну ситуацію на фронті, де минулої доби зафіксували 249 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими загарбниками. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку, де українські військові зупинили 56 ворожих штурмів. Водночас на Гуляйпільському напрямку відбили 35 атак противника. Також активні бойові дії тривали на Костянтинівському напрямку, там 10 атак. У Генштабі повідомляють, що ворог продовжує масово обстріли та штурми вздовж усієї лінії фронту. І на сам кінець про те, що у Києві вперше на базі міської клінічної лікарні номер 8 провели посмертний забір донорських органів. Завдяки рішенню родини жінки, яка померла після тяжкого інсульту, вдалося врятувати життя 4 людей. Син померлої надав згоду на донорство, після чого медики виконали складну операцію. Серце, печінку та 2 нирки через єдину державну систему трансплантації передали до провідних медичних центрів країни. У столичному департаменті охорони здоров'я назвали вчинок родини прикладом великої людяності та милосердя. Медики також провели коридор пошани, традиційну церемонію вшанування донора, який подарував шанс на життя іншим людям. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Усім ранку. Бачите, сьогодні не кажу доброго, просто кажу, що він у нас є. І це дуже добре. Ми маємо рухатися далі безупинно, тому що нам своє робити, як кажуть, зокрема, наші експерти. Один з них сьогодні ввечері буде у мене у картині дня. Геннадій Хазан буде, привіт зі Львова, будемо розбирати крайню атаку рашистів на дріб'язки. От, краще би росіян на дріб'язки розбирати. Правда. Давайте дивитися. Північний міст, проспект Романа Шухевича, невелике ускладнення перед мостом є, потім на Бандери дорожньо-транспортна пригода ближче до Йорданської, або від Нерафтомоців може бути орієнтиром. Далі по Теліги нагору можуть бути теж певні труднощі до Ольжича, невеликі ускладнення можливі перед світлофорами на вулиці Ушинської-Уманській, це біля Караваєвих дач. Міст метро сьогодні теж з ускладненнями рухався на напрямку від Лівобережної до мосту. Зараз уже краще стало. Біля Лісової невелике ускладнення є. Традиційно біля Чернігівської. Пам'ятаємо, що там дорожні роботи. Набережна Хрещатицька, друзі, з ускладненнями пересувається від Поштової площі. Але загалом вже краще стало, тому що набережне шосе тягнулося ще в попередніх випусках. Зараз уже набагато краще. Міст Патона. Були ускладнення безпосередньо на мосту. Зараз навіть карта не пропонує його. Будемо зараз намагатися подивитися, що там відбувається перед мостом, а тому і не показує через те, що є нюанси, друзі. Давайте розбиратися. На Дарницькій площі ДТП не сильно впливає на трафік, а от на проспекті Соборності доведеться тягнутися від Макдональдса. Все через дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона. Ускладнений рух. Дарницький мав би бути ок. Давайте заглянемо туди. Дійсно, ок. В обидва напрямки немає ніяких ускладнень. Від станції метро Сокорки до Славутича тягнемося, це перед Південним мостом. Рухаємося далі, друзі, і бережіть себе. Якщо не пили ще каву чи чай, то пора, бо за 52 хвилини буде друга кава, якщо що. Але поки перша, і Київ Морнінг Шоу.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.

0: Спортлайф. Абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
2: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
4: Ну що ж, друзі, ми повернулися. Київ Morning Show продовжує свою роботу. 9:10 на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Друзі, ну, бачите, після російських ракетно-шахедних ударів по території України, зокрема по столиці, мені здається, дуже символічно, що українці думають ще і про захист європейських країн. До речі, от є опитування групи «Рейтинг» соціологічної, яка, ну, згідно цьому опитуванню, більше 63% українців готові підтримати участь Збройних сил України в захисті Європи в разі нападу Російської Федерації. Цікаве таке опитування. До речі, от найбільше українці готові захищати Литву, Латвію, Естонію. Потім йде Молдова, Фінляндія і Польща. 58% ви підтримали захист Польщі. 37% не підтримали б захист Польщі. Але тим не менш, ми зараз ще й поговоримо про взаємостосунки наші в світлі останніх, скажімо, дебатів дипломатичних. Але зараз хочу, скажімо, розпочати саме з того, наскільки європейці сьогодні усвідомлюють,

0: оці загрози від Російської Федерації. Долучимо зараз до нашого ефіру експерта аналітичного центру «Solid.info», політолога-міжнародника Тараса Семенюка. Пане Тарасе, я вас вітаю, добрий раночок.
1: Добрий ранок, вітаю.
0: Дуже дякую, що ви доєдналися. І от стосовно захисту Європи. Тут певна заява з'явилася міністра оборони Естонії Хано Певкура про те, що європейські країни більше не можуть розраховувати на так звані буферні держави як захист від російської військової загрози. Дуже добре, що 63% українців вважають, що було б добре захистити європейські країни від російської агресії. Але тим не менш, ну дійсно, роль України як буферної зони, ну вона вже, напевне, вичерпала себе. От що ви скажете?
1: Будь-які твердження про Україну як міст між Заходом і Сходом, буферна зона абсолютно, скажімо так, ображає наш з вами державний суверенітет. Що таке державний суверенітет? Це є здатність країни управляти згідно власних законів, бути одиницею, суб'єктом міжнародної політики. Міст і буферна зона – це є залежні речі від інших країн. Все дуже просто. По мосту всі їздять. Uh-huh. Так, як і буферна зона залишається просто-напросто такою десь відірваною від реальності, на яку падають бомби, на яку падають ракети, летять шахеди. А в той час Європа чи хтось інший, наприклад, так, говоримо без прив'язки до Європи, просто насолоджується прекрасним життям. Ну, тобто буферна зона – це є умовний така фортеця. Вона не може бути вічною, вона може бути в якомусь певному окремому часі, яка, очевидно, потім має трансформуватися в нормальну державу з абсолютно чітким і зрозумілим суб'єктним статусом. Тому, можливо, і хтось би хотів, і це помітно, що нав'язують нам час від часу так звані фортеці, буферна зона, міст між Сходом і Заходом. Але все це дуже слабкі позиції, тому що, знову ж таки, вони обмежують наш з вами суверенітет. Ми стаємо залежними від когось. Щодо Європи, то очевидно, Європа залежна сьогодні катастрофічно від того, що ми називаємо правильною стратегією захисту Європейського Союзу. Друге, Європа страждає від відсутності єдності в самому Європейському Союзі. І на цьому дуже вдало і вміло спекулюють вороги Європейського Союзу. Тому Україна в цьому випадку, очевидно, може стати і має всі шанси стати як мінімум тією країною, яка європейцям пояснить, як, власне, будувати свою безпеку, як відповідати на загрози з неба, як відповідати на ті загрози, на які Європа сьогодні не має відповідей, або, принаймні, поки що їх ще не знайшли. Тобто, лише в симбіозі з Україною та Європою ми можемо говорити про безпечний європейський континент. Навіть якщо Сполучені Штати вийдуть з НАТО, це не біда, я вважаю. І я поясню чому. Тому що це місце має хтось зайняти. І цим місцем буде Україна. Тому що Україна сьогодні має одну з найкращих армій європейського континенту, найбільш треновану, найбільш готовою і швидкою до відповіді на загрози, які є, які диктує війна. Військово-промисловий комплекс нашої держави надзвичайно швидко дає відповіді на питання, інколи і випереджає ворога в тому, що ми називаємо це винаходи зброї війни. Тому, очевидно, Україна абсолютно нічого не втрачає. Тут лише питання, як швидко, як якісно ми можемо об'єднати критичну масу, велику масу європейських еліт, які би мали сприймати Україну як можливість, як вчителя безпеки, а не як загрозу. Бо як загрозу ці питання вже неодноразово з'являються. І це є новообраний президент Румунії. Його реакція, я думаю, що більше це була десь, мабуть, така необдумана реакція, непродумана. Тому що одне, коли говорить кандидат в президенти, а зовсім інше, коли говорить новообраний президент. Я до фрази, яку президент Румунії висловив щодо цілей, які Росія повинна обирати, б'ючи по території України. Тобто ці би цілі мали бути більш уважно вироблені, і щоб це не зачіпало Румунію. Типу, ви там собі бийтеся, так? А нам не заважайте жити нормально. Тому те саме стосується нового прем'єр-міністра Угорщини, який знову висуває старі, ще повторює старі правила, які побудував Орбан. Ну, тобто, одне з них, нагадаю слухачам, це є 11 пунктів так званого, да, які Угорщина виставляє як певну преамбулу до великих переговорів. Тобто ви спочатку їх виконаєте, ці пункти, а потім будемо говорити. Ну, один з пунктів – це коли в Закарпатті, на території, де проживають нацменшини угорські, так, судова система має відбуватися угорською мовою. Ну, ми ж розуміємо, що це неможливо. Тому що Закарпаття – це територія України, і все, що відбувається там, в судовій системі, відбувається іменем України і українською мовою. Тобто свідомо ставляться такі вимоги, які неможливо виконати, щоб затягнути час, щоб тиснути і так далі. Тому
0: так,
1: далі
0: Україна тут могла б дзеркально попросити, а давайте українською мовою буде чинитися судочинство на прикордонних ваших територіях. А чому б ні?
1: Ну, Україна цього не робить. А і правильно, тому що мусить бути хтось в цій компанії двох, мудріший. Мудріший. І це стосується і Польщі, і це стосується цих нападів по відношенню до ОПА, які ми бачимо сьогодні з Польщі. Ну, тобто, хтось мусить бути мудріший і не ескалювати. Тому що ми розуміємо, що є сьогодні час праворадикальних політиків. Хто такі праворадикальні політики? Це частково і популісти, які дають відповідь на всі складні питання. Тобто в них є відповіді на всі питання. Безпека Європи залежить від того, коли завершиться війна в Україні. А хто винен в тому, що війна не завершується швидко? Україна. Оце стандартна відповідь. Тобто Україна ціною власного існування мала би забезпечити безпеку Європі. Ну, так не буде. Тому говорити зараз про Європу, вона є з одного боку абсолютно прагматична, націлена з розумінням реалій. Це я говорю, наприклад, про Німеччину, я це говорю про ту саму Польщу, але з точки зору уряду Дональда Туска, тому що президент має почати дещо інше бачення. Я говорю про Німеччину, про Францію, про Італію теж. Тобто ті країни Скандинави, тобто ті країни, які розуміють реалії і не спекулюють на реальності для того, щоб здобувати собі якісь певні дивіденди або сподобатися просто банально Путіну. Ось і все. Тому Європа є поділена. Вона є складна з точки зору пошуку цього компромісу всередині і розуміння цих реалій. Якщо Фредерік Мерц, наприклад, ціною власного політичного рейтингу, він просто обвалений вже практично до плінтусу, вводить реформи, необхідні реформи для країни, що не подобається багатьом, але це необхідні ліки для того, щоб країна була готова до можливої війни. Так, тобто готова таким чином, щоб відповісти реально і швидко на загрози. Тому що один з основних принципів Путіна і будь-яких авторитарних держав, вони б'ють туди, куди, коли хтось не готовий. От неготовність – це є ваше пряме запрошення на те, що вас можуть почати війну, особливо сьогодні. Тому Європа, на жаль, є сьогодні такою поділеною, але що ж зробиш? Тому вона є Європа. Ми хотіли мати демократію, ми її маємо у всій її красі, яка вона є, зі всіма позитивними, негативними сторонами. Я думаю, що Україна в цьому ансамблі відіграє ключову роль сьогодні. Як з точки зору отверезлення Європи, особливо тих еліт, які не розуміють, що насправді відбувається. Ну і зрештою, оцей симбіоз країн Європейського Союзу та українського військово-промислового комплексу – це, власне, те, що потрібно для майбутньої моделі безпечної Європи.
0: Угу. Знаєте, от хочеться ще обговорити з вами роль Білорусі в ось цьому процесі ну, я б не сказав поглинання, а процесі агресії Російської Федерації проти України, тому що от з'ясувалося, що понад 500 білоруських заводів зараз працюють на російську армію. Я просто, от мені цікаво, а от наскільки економіка цієї країни спроможна прогодувати своїх громадян, якщо вони вже працюють тільки на економіку Росії, фактично, і на російського військово-промисловий комплекс?
1: Більше того, ми пам'ятаємо, 23-й рік був таким роком, коли Росія просто опустошувала склади білоруської армії, це по артилерії, по всьому, що тільки можна було. Білорусі – країна, яка втратила свій суверенітет. Втратила на догоду тому самому Кремлю, на догоду тому, що начебто це буде максимально безпечне плавання. Не самостійне плавання, а таке в залежності такого боярства, такої, типу, абсолютно класичної російської залежності від царя. Тому, очевидно, білоруси, які сьогодні проживають в своїй країні, вони змушені силою факту працювати не на свою країну, а на чужу країну. Тим більше, чужа країна, яка просто галтує їхню територію, використовуючи цю територію як можливий плацдарм для наступу на територію України. Що, власне, сталося в 22-му році в лютому місяці. Тому що білоруський напрямок був один з ключових наступу і нападу на столицю. Тому, на жаль, білоруси страждають в тій такій абсолютно в тих кайданах залежності від Кремля. І вони нічого з цим не можуть зробити. Тому що режим Лукашенка, він в певній мірі тримається лише на штиках, як російських, так і внутрішньо-силових штиках. І чи можливі зміни? Зміни можливі. Курс Білорусі можна змінити лише політичним шляхом, принаймні зараз. Саме тому сигнали, які подаються там і з візитом Тихановської до Києва, це оцей сигнал інвестицій в нову політичну еліту. Так, тобто вона, очевидно, зараз не може принести зміни в країну, але вона принаймні... Ти розумієш, що це інвестиція в майбутнє. Бо якщо стануться зміни, ти повинен мати когось, хто буде одразу міняти владу Лукашенка. Тобто той, хто стане наступним президентом. Відповідно, Тихановський є тим сьогодні кандидатом, таким називаємо це сплячим кандидатом, який в кінцевому випадку може, скажімо так, очолити країну в час того, коли режим Лукашенка впаде.
0: От якщо говорити про інтегрованість Європи в оцю систему безпеки, як ви вважаєте, от скільки треба часу для того, щоб європейці сьогодні могли створити, ну, реальну, скажімо, систему відсічі Російській Федерації? І чи не скористається цим вікном можливостей Путін?
1: Європа вже почала ось цей рух такого типу захисту і абсолютно вірно це робить, тому що далі, якщо зволікати, то це зволікання призведуть до абсолютно негативних наслідків. І основним драйвером, очевидно, і мотиватором є Україна. Тобто ми ціною власного життя, ціною власних життів, здоров'ю, ми даємо можливість європейцям наростити свою армію, тому що якщо Європа не матиме своєї армії, скоординованої армії, то, очевидно, загрози Європи тільки зростають. Тому маємо ось такий тест, таку місію, не до кінця, можливо, приємну, але вона є. Тому що Європа, вона нам важлива з точки зору взагалі всього безпеки континенту. Чи розуміють самі європейці це? Не завжди це чітко проявляється. І приклади, які я навів сьогодні, вони більше свідчать про страх, про боягузтво, ніж про реальні виклики, які ми можемо собі бачити. Ну, наприклад, скандинавські країни, такі як Швеція, Норвегія, я жодного разу не чув, щоб були якісь звинувачення в тому, що Україна винна в тому, що війна не закінчується. Або деякі звинувачення, що Росія повинна коригувати свої цілі більш вміло і вдало, щоб це не зачіпало їхню територію. Тобто скандинави більш прагматичні, вони розуміють реальність, якою вона є. Тому маємо Європу таку, яку ми зараз досвідчуємо. Ну і зрештою, Я переконаний в тому, що лише єдність України та Європи вона дозволить гарантувати, ну, принаймні сподіватися на на безпеку в самому Європейському Союзі згодом.
0: Пане Тарасе, дякую за коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого
1: вам.
0: Ефіру. Політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру «Solidinfo» Тарас Семенюк був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика «Новини, інформація про ситуацію на дорогах» і повернемось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю вас! Я Інна Михальова, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». І сьогодні тема, якої б я хотіла торкнутися – як подолати страх прийняття рішень. Складно уявити людину, яка не відчуває тривоги або страху при прийнятті важливих рішень. Страх захищає нас, але водночас може заважати рухатися вперед. Для того, щоб допомогти собі, потрібно спочатку усвідомити причини, що може критися за страхом прийняття рішень. Першим може заважати страх помилок. Зустрітися з невдачею, обрати хибний варіант з-поміж інших, не отримати очікуваного. В такому випадку важливо навчитися ставитися до помилок як до уроків, як до частини шляху. Другим може заважати страх через невпевненість. Невідомість завжди посилює наявний страх. Особливо, коли людина не має досвіду, тому потрібно вчитися приймати маленькі рішення і тренувати себе у цьому вмінні. Також може заважати страх відповідальності. Знову ж таки, у людини може не бути попереднього досвіду прийняття рішень, як брати відповідальність за зроблений вибір, як брати відповідальність за наслідки. Тому важливо вчитися прислухатися до свого внутрішнього голосу, до інтуїції, підсилюючи рівень впевненості. Також може заважати нам схильність до ідеалізації та перфекціонізму. Часто високий рівень очікувань від себе заважає зробити перший крок. Тому намагайтеся змінити фокус думок з ризиків на потенційні можливості. Правила, які допоможуть подолати страх. Діліть великі задачі на маленькі кроки. Подивіться на страх як на можливість навчитися чомусь новому, покращити себе. Подумайте про перспективи та можливості, які відкриються перед вами. Ставтеся до відповідальності як до можливості впливати на своє життя, змінювати та покращувати його. Варто пам'ятати, що прийняття рішень важливе у професійному та особистісному зростанні. Цілі та рішення наповнюють наше життя змістом, роблять його цікавим та неповторним. Позбавлення страху перед прийняттям рішень дарує нам свободу. Свободу бути собою та реалізовувати свій потенціал.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 9:30 за Києвом, у студії Діана Мелянець. Далі короткий випуск новин. До 65 зросла кількість постраждалих у Києві. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Водночас кількість загиблих наразі незмінна. Це 4 людини. Серед постраждалих є 3 дітей. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Зокрема, відомо, що ворог атакував амбулаторію номер 5 в Голосіївському районі. Там обвалились 2-й та 3-й поверхи. Одночас у Солом'янському районі росіяни пошкодили 24-поверхівку. Наразі на рівні 7-го та 8-го поверхів спалахнула пожежа. Разом з тим у Подільському районі пошкоджений 9-поверховий будинок, авто навколо згоріли вщент. Атака на Київ також пошкодила житловий комплекс та офісні приміщення у Шевченківському районі. На місці працюють правоохоронці. Деталі наразі уточнюють. Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7 осіб. Такі оновлені наслідки російської атаки. Ще 32 людини дістали поранення. За повідомленням військової адміністрації, у місті росіяни частково зруйнували багатоквартирні будинки, пошкодили підприємство, пожежну частину, гаражі та автівки. Далі про нищення тих, хто несе лихо. 1440 військових ліквідували збройні сили минулої доби. Також знищили 3 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 75 артсистем та 1 засіб протиповітряної оборони. Значних втрат росіяни зазнали й у техніці забезпечення. Українські військові ліквідували 517 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні ж втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1 мільйон та 366 тисяч військових. І на сам кінець про те, що про успішну зачистку селища Новоплатонівка в Ізюмському районі Харківської області від російських окупантів повідомили військові 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Там спростували заяви ворога про нібито захоплення населеного пункту. Операцію провели із застосуванням наземного роботизованого комплексу, який забезпечував вогневе прикриття. Після бою українські підрозділи закріпилися на позиціях у селищі. А це була остання інформація випуску. Почуємо о 10-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
6: Київ. Дорожня хроніка.
7: Друзі, 9:33 на студійному. Усім раночку. І давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Ті, хто дякує нам за роботу, ми теж вам дякуємо, що слухаєте нас. Розуміємо, що насправді помічними є для багатьох. От бачите, пан Олег пише, ви молодці. Всі після такої ночі дякуємо, коли ви в етері і нам спокійніш. От, отож, ми, зрештою, для вас і спішимо. Кожен з нас, і Дмитро Ольшанський, і Олександр Близнюк, і Діана Малінець, і я, Володимир Бузько, і, власне, Андрій Ковальський, який уже буквально за півгодини теж доєднається, вже на місці, тому ми всі для вас, зрештою. Пам'ятаєте рефлексія 22-го року, коли я казав, насправді, направду кажучи, і нам спокійніше, коли ми в етері. Це нас свого часу заспокоїло, особливо мене в перший місяць, в лютому, в березні місяці, коли ефіри тривали не 2 години, а 10. От, це те, що саме ефірний час був елементом заспокоєння для ведучого теж, зокрема, він надихався цим. Ну що ж, погнали, швиденько дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Берестейський проспект від Житомирської до Берестейської тягнемося. Немає там дорожньо-транспортних пригод, в районі Чайок теж певні ускладнення є. До вулиці Зв'язківців від вулиці Українського відродження тягнемося. При заїзді в місто так вже зараз легше стало. Потім від Шулявки та від, в принципі, від Берестейки і до індустріального, як би цікаво буде їхати. До саме повітрофлотського шляхопроводу ОККО. Потім в напрямку Національного цирку невеличкі ускладнення там можливі, ну це метрів 500. А от туди далі до університету на бульварі Тараса Шевченка невеликі ускладнення можливі, але загалом доволі непогано зараз пересувається та частина. Потім ближче до Бесарабського ринку можливі певні труднощі, але знову ж таки не критичні. Немає такого прямо, щоб суперкритично щось було. Дивимося, що тут у нас на кільцевій дорозі. Не згадували ми сьогодні її. Яка ситуація на Академіка Заболотного, до прикладу, туди на поворот до Столичного шосе є певні ускладнення. Столичка їде норм. На Дніпрянське шосе від Дарницького мосту до мосту Патона є певні ускладнення. Набережне шосе до Поштової норм. Набережного Хрещатицька великі ускладнення є. Такий шматочок десь на метрів 500-700. Потім поворот на Нижній вал. Доволі, ага, немає. Тут є певні ускладнення, друзі, на заїзд на Подільського Воскресіння. І якщо дивитися з'їзд з Подільсько-Воскресенського на Гаванський, а теж, друзі, з ускладненнями там рухаємося. Невеликі ускладнення і на Подолі помітні. Залишайтесь з нами, за півгодини повернусь, Київмані шоу триває.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
0: Так, друзі мої, ну що, повернулися ми до студії. 9:36 на нашому студійному годиннику «Київ Морнінг Шоу». Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. І продовжуємо з вами, звичайно, наш весь контекст крутиться навколо російсько-української війни, і зараз варто поговорити про спроможності Російської Федерації. Нещодавно Володимир Путін там виступав і, звичайно, погрожував завдати удару по удару возмездія, як він його називає. Сьогодні ми це відчули. Ну, але знову ж таки, який результат цього? Мільйони доларів, які використані для вбивства цивільних громадян, а стратегічної якоїсь військової мети воно абсолютно нічого не досягнуло. Чи довго Росія буде от в такому режимі? От мені просто цікаво витрачати мільйони-мільйони мільярди доларів своїх грошей для того, щоб досягати якихось міфічних цілей. Експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю, добрий раночок.
14: Вітаю.
0: Отже, знову ж таки, будемо говорити про спроможності Російської Федерації. Витрати Росії на війну проти України цього року можуть перевищити закладений в бюджеті обсяг щонайменше на 2 трильйони рублів або на 28 мільярдів доларів. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на різних фахівців і експертів. А як ви вважаєте, оці витрати, чи є хоча б ознаки того, що все-таки не вистачить спроможності в Російській Федерації вести цю війну там принаймні найближчих 5 років? Яка перспектива?
14: Будемо сподіватися, що їм не вистачить навіть і до кінця цього року, але це все залежить від кон'юнктури навколо російсько-української війни. Mm-hmm. Я маю на увазі, по-перше, це санкційний тиск на ворога, і, по-друге, це сили оборони України достатньо ефективно запроваджують ще і свої фізичні санкції. Чому я так говорю? Тому що санкції переважно юридичні, спрямовані на те, щоб обмежувати Російську Федерацію у зовнішній економічній діяльності в сенсі експорту корисних копалин, зокрема нафти, газу, вуглеводних і вугілля. А коли зараз в рамках енергетичної кризи через війну на Близькому Сході Сполучені Штати Америки і ОФАК видають ліцензію на продовження експорту вільного продажу російської нафти, то наші сили оборони обмежують це фізично. Ми б'ємо по нафтоналивних терміналах, це термінал Шесхеріс у Новоросійську, це Услуга порт, це Приморськ, це Туапсе, і ці фізичні обмеження не надають спроможності Російській Федерації експортувати нафту і отримувати надприбутки. Тому для того, щоб зробити висновок, наскільки Російській Федерації вистачить коштів, треба проаналізувати дуже ретельно, наскільки вони зараз здатні генерувати цей надприбутки отримувати і генерувати грошовий потік. Тому зазначити, може це бути 2 роки, рік або 5 років, як ви кажете, занадто складно. Це залежить від багатьох факторів. І другий дуже важливий фактор, він геоекономічний і геополітичний, це сприяння Китайської Народної Республіки у продовженні війни Росії проти України. Воно, безумовно, не пряме, воно опосередковане, але вони зацікавлені, КНР, я маю на увазі, в тому, щоб продовжувалася війна, тому що вони виснажують Російську Федерацію. Війна виснажує Російську Федерацію, якщо бути коректнішим, і виснажується Європейський Союз зі Сполученими Штатами Америки. І залишається тільки Китайська Народна Республіка, яка не страждає від цієї війни. Але є війна на Близькому Сході, яку ведуть Сполучені Штати Америки з Ізраїлем проти Ірану, яка впливає, сильно впливає на КНР. Тому тут складне питання і зазначити якісь чіткий термін, скільки буде продовжуватися, або Російська Федерація здатна вести війну проти України, або наскільки Сполучені Штати Америки здатні продовжувати операцію проти Ірану, достатньо складно. Економічно виснажуються всі, зокрема Російська Федерація. Вони витрачають як мінімум 2 мільярди, втрачають і витрачають як мінімум 2 мільярди доларів щотижня. Якщо це помножити на 52 тижні, це вийде більше, ніж 100 мільярдів прямих втрат і витрат Російської Федерації. І ми тут не враховуємо ще ось такі удари, які були сьогодні вночі і минулого тижня, а вони оцінюються, за деякими даними, приблизно 700 мільйонів доларів до 1 мільярда. Тому, безумовно, це велике навантаження на їхній бюджет і здатність цього дирявого, перепрошую, бюджету, вона не така велика продовжувати вести цю війну, але РФ має шалені запаси як і коштів, так і корисних копалин, які вони можуть обмінювати на кошти, які вони можуть обмінювати на товари подвійного призначення, що вони роблять, в принципі. І за рахунок цього вони, на жаль, можуть продовжувати ведення війни.
0: А стосовно тіньового флоту, наскільки от зараз ті заходи, які застосовані зі сторони європейських країн, Сполучених Штатів, вони, в принципі, можуть, ну, скажімо так, зменшити цей вплив тіньового флоту на поповнення економіки Росії?
14: Вони, ці заходи, вони недостатні, тому що, знов таки, вони працюють в юридичній площині, що Сполучені Штати Америки, коли це не стосується їхнього інтересу, тому що ми бачили, що як коли це стосувалося Венесуели і російський тіньовий флот доставляв нафту венесуельського походження, вони достатньо рішуче діяли, вони фізично затримували танкери, заарештовували екіпаж, а коли це стосується суто російсько-української війни, то вони не такі рішучі, вони вже не застосовують такі кардинальні, скажімо, дії. Тобто фізично вони нікого не затримують. Те ж саме стосується і країн Європейського Союзу, і Великої Британії. Буквально на днях ми бачили, що було затримано судно російського тіньового флоту «Тагор». І це, на жаль, один з поодиноких випадків, а це не системність. І через те, що це не системність, Російська Федерація розуміє, що вони можуть вільно використовувати тіньовий флот, який налічує близько 1500 одиниць. Нехай затримали 1, 2, 3, 10. Але це, ще раз, це не системність. І якщо проаналізувати, я не дарма згадав про Велику Британію, тому що ще на початку поточного року, 2026-го, через Ла-Манш пройшло 24 одиниці тіньового флоту. Жоден з них не був затриманий. Але юридично санкції проти цих елементів, вони запроваджені. Тому тут варто оцінювати ефективність. Безумовно, якщо глобально подивитися, то наші партнери протидіють тіньовому флоту. Але наскільки ефективно? Це те ж саме, що запроваджувати санкції проти російської нафти, а фізично вона буде відвантажуватися, а сили оборони б'ють по елементам, які задіяні у транспортуванні, тобто по нафтоналивних терміналах. А тіньовий флот є таким же самим елементом транспортування незаконної підсанкційної російської нафти. То чому його не треба обмежувати фізично? Чого його не можна затримувати? Це все залежить від рішучості наших партнерів. Наразі її, на жаль, немає. Вони не хочуть певної ескалації з Російською Федерацією. Вони не хочуть, щоб якась була пряма відповідь на ту або іншу країну, яка буде застосовувати саме фізичні санкції проти елементів тіньового флоту.
0: Угу. Ну, знову ж таки, якщо говорити про економіку Російської Федерації, як ви вважаєте, от я вже в попередньому ефірі говорив про Білорусь, наскільки от білоруські компанії, там їх близько 500 білоруських заводів зараз працюють на російську армію, наскільки це доповнює економіку Російської Федерації? І чи знову ж таки оцей санкційний тиск, який застосовується і стосовно Білорусі, і стосовно Російської Федерації, чи дає він якісь виходи на інші країни?
14: Я думаю, що діяльність білоруських заводів і білоруських підприємств для Російської Федерації – це радше якась підтримка. Тобто, якщо порівняти це з медициною, це не пігулка, це вітаміни, які дозволяють підтримувати на плаву російську економіку. Але це не рятує. І якщо говорити, наприклад, про нафтопереробну галузь, то є як мінімум два заводи. Це Мозир і Новополоцьк, які нафтан, які постачають зараз активно нафтову продукцію, готову нафтову продукцію до Російської Федерації. У цьому сенсі, безумовно, вони допомагають, і ця продукція, паливно-мастильні матеріали білоруського походження, вони у тому числі йдуть до армії Російської Федерації. Але напряму, начебто, Білорусь зараз не приймає участь у війні проти України, але за резолюцією Конвенції Організації Об'єднаних Націй 1974 року будь-яка країна, яка надала свої території для агресії, вона є співагресором. Тому з юридичної точки зору і з військово-політичної, то об'єкти, які застосовуються проти війни в Україні, вони є законними військовими цілями для нас. Але напряму, знов-таки, якщо поглиблюватися, то Білорусь не надає ані свої підприємства, ані свої території зараз для запуску тих самих дронів або ракет і не надає своїх військовослужбовців.
0: Наскільки наші оці діпстрайки, удари по нафтопереробним потужностям Російської Федерації теж підривають економіку? Чи це, в принципі, воно має бути в комплексі? І санкції, і санкційний тиск, і от такі удари?
14: Безумовно, все має бути в комплексі в синергії. Як ми з вами говорили на початку нашої розмови, що юридичні санкції – це завжди добре. А це надає нам, скажімо, законні підстави бити по цих військових цілях. Чому я їх називаю військовими? Тому що нафтопереробна галузь Російської Федерації в першу чергу працює на армію. Навіть другорядно те, що вони генерують потік валюти через експорт готових паливно-мастильних матеріалів до таких країн, як Бразилія, Туреччина. Раніше це були країни Європейського Союзу, але через санкційні режими вони зараз відмовилися. І решта міноритарних країн пострадянського простору, які продовжують купувати паливно-мастильні матеріали російського походження, вони генерували станом на кінець 2024 року приблизно 50-55 мільярдів надходжень до бюджету Російської Федерації. Звісно, не всі 50 мільярдів надходили до бюджету, нехай це 70, як мінімум, відсотків йшли саме у вигляді податків, ренти на видобуток сирої нафти тощо. Тобто наповнювався достатньо активно бюджет РФ за рахунок цього. Зараз, коли з 2025 року сили оборони України ефективно почали бити по нафтопереробній галузі і продовжили цю тенденцію у поточному році, Російська Федерація вимушена обмежити експорт паливно-мастильних матеріалів до країн-партнерів, і відповідно вони заробляють набагато менше. Про це навіть свідчить і дані про видобуток нафти. Воно стосується як готової продукції, так і експорту сирої нафти. Якщо за квотами ОПЕК плюс РФ має спроможність видобувати 9,7 мільйонів барелів на добу, то сьогодні вони видобувають 8,8-8,7. Тобто на 1 мільйон менше, ніж дозволена квота. І це свідчить про те, що вони не мають спроможності ефективно експортувати і переробляти цю нафту всередині країни. І безумовно, це негативно впливає на їхній бюджет і на здатність інвестувати і розвивати військово-промисловий комплекс. До речі, про це вже говорили і депутати Державної Думи. Вони говорять, що витрати на ведення війни і надходження до федерального бюджету, вони вже не співставні. І що ми маємо, вони, мається на увазі, мають скорочувати витрати на ведення війни, або економіка зупиниться і буде рецесія. Це може викликати певну кризу, яка, мабуть, може навіть і привести до розпаду Росії на регіони.
0: Ну, дай Бог, щоб таке сталося. Пане Олеже, дякую за коментарі, дякую, що долучились до нашого ефіру. Експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц був з нами на зв'язку. Я завершую, друзі. Завтра почуємося о 8 ранку. Зараз наша рубрика «Новини» і колеги з другої кави продовжать.
6: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
8: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Під час візиту Дональда Трампа до Сі Цзіньпіна було декілька курйозних моментів, які говорять про стосунки двох лідерів. Тож давайте їх розберемо з точки зору політичної психології та профайлінгу. Краватки. Краватка для Трампа – це його візуальний фалічний символ влади. У нього вона зазвичай довга, нижче ременя. А її колір завжди чітко відображає його тактику. Це прапор його настрою, інструмент безсловесного тиску та свідомий невербальний сигнал. Ми бачимо, як Трамп прилітає у блакитній краватці. Це сигнал «Сі» – «Я прилетів домовлятися, а не воювати». Так Трамп з першої секунди знімає напругу і демонструє миролюбність. Робить тонкий комплімент китайській стороні, а по суті – психологічний трюк умиротворення опонента. Це його бізнесова тактика – показати себе м'яким на трапі літака, щоб викликати прихильність, а вже потім за зачиненими дверима почати жорсткий торг. Що ми і бачимо далі – в день великого торгу та протокольних воєн. Трамп у своїй звичній уніформі республіканця – темно-синій костюм, біла сорочка, агресивна червона краватка. Сигнал, що етап дипломатичних реверансів завершено. Трамп здійснює психологічну атаку. Пробує вибити Сі з рівноваги, показати, що він є непередбачуваним, динамічним і готовим у будь-який момент перейти від миру до конфронтації. Червона краватка під час офіційного рукостискання та переговорів – це і сигнал для Вашингтона. Я залишаюся жорстким Трампом. Але для вечері Сі Трамп обирає темно-синю краватку. Це жест поваги до китайського етикету, символ фіксації домовленостей, стабілізації та прагматизму. І наступного дня Трамп знову у блакитній краватці. Неформальна прогулянка та переговори в закритих урядових садах Джуннаньхая. І відліт. Це замикає візуальну рамку цього саміту в ідеальне політтехнологічне кільце. Трамп прилетів із пропозицією миру, потиснув опонента за зачиненими дверима і полетів із відчуттям повного контролю над ситуацією, залишивши Пекіну чіткий сигнал «Ми в грі, правила встановлено». І якщо Трамп міняв колір краватки аж 4 рази, то Сі всі дні був стабільним у протокольному вбранні. Синій костюм, біла сорочка і фіолетова краватка – сигнал, що він налаштований на стабілізацію, взаємодію і не хоче конфронтації. Ну, хіба що його краватка стала більш червоною на останньому етапі переговорів. Він був схожим на республіканця. Саме тут і сталося приниження Трампа в прямому сенсі цього слова. Інцидент з кріслами. А все почалося з подушки. Під час банкету Трамп жестом попросив персонал прибрати з його стільця подушку. Глядачі помітили, що попри те, що зріст Трампа більший за зріст Сі, у кадрі Трамп був помітно нижчим і меншим за китайського лідера. У мережі спалахнули бурхливі дискусії. Навіщо він прибрав подушку? Він мав на неї сісти. Але ця подушка під спину, на ній ніхто не сидів. То що ж було не так? А річ у тім, що китайська служба протоколу – одна з найжорсткіших у світі. Тут кожен міліметр меблів працює на авторитет глави КНР. Для Сі Цзіньпіна готують крісла з підвищеною жорсткістю сидіння. Коли Сі сідає, амортизація мінімальна, він залишається на висоті. А Трампа просто втопили у м'якому кріслі, щоб Сі візуально домінував. Вони, до речі, і з Макроном так зробили. Кадри з подальших торгівельних переговорів це лише підтвердили. Сі сидів у великому кріслі, яке було помітно вищим і твердішим за крісло Трампа. У той час, як Трампа знову втопили. І це знову створило дисбаланс у кадрі на користь лідера КНР. До того ж, китайські оператори завжди знімають такі зустрічі з чітко вивірених точок. Так, щоб китайський лідер візуально нависав над американським. Ну, а як на мене, то Трамп тут сидить спокійно, як дорослий чоловік. А Сі дуже напружений і кумедний, як дитина, яка ледь дістає ручками до билиць і ніжками до підлоги. Ось так Сі показав свій страх і комплекс. Він панічно боїться кадру, де високий Трамп дивиться на нього згори. Бо в китайській культурі це зчитується як слабкість і підкорення. Це ідеологічний страх втрати обличчя. І китайці готові йти на найсмішніші маніпуляції з меблями, аби лише картинка демонструвала – Сі Цзіньпін – головний велетень сучасної геополітики. Меню Сі чи промова Трампа? А тут ми бачимо, як під час виступу Сі Трамп заглядає у папку, яка лежить на столі між ним і Сі. ЗМІ починають розганяти, що Трамп, мовляв, потайки підглянув у меню Сі. Але подивіться уважно, ні у кого немає меню на столі, та це і не той захід, де воно має бути за протоколом. І ось коли настає черга Трампа робити промову, він бере цю папку і йде до трибуни. Що ж, ніяке це не меню Сі, а промова Трампа. Ось так на рівному місці оббрехали людину. А щодо меню, тут дійсно цікаво. Китайці адаптували його під смаки президента США. А от Трамп на зустрічах з іноземними гостями полюбляє годувати їх стравами імені себе. Це говорить про його одержимість власним брендом. Про глибокий архаїчний архетип домінування, де їжа служить інструментом психологічного захоплення та підкорення чужого «я». Так він розширює своє «я» на фізичний світ і навіть на тілесний досвід іншої людини. Це інструмент психологічного тиску в переговорах, загорнутий в обгортку гостинності, який промовляє: «Ти не просто погоджуєшся зі мною, ти фізично приймаєш мене в себе». Марко Рубіо. А це вершина китайських хитрощів. Бо тут китайці винайшли спосіб обманути самих себе. Вони ж наклали на Рубіо санкції і заборонили йому в'їзд в країну за жорстку критику Пекіна і захист прав людини, зокрема уйгурів. Тож, щоб Рубіо міг в'їхати, вони зробили хитрий лінгвістичний фінт вухами. Змінили ієрогліф для першої частини його прізвища. Що ж, китайці готові обманювати навіть самих себе, не кажучи вже про решту світу.
6: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 10:01 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлену інформацію щодо нічної атаки на столицю, наслідки удару по Дніпру, а також зміни руху громадського та приватного транспорту у столиці. Після нічної російської атаки на Київ медики працювали на 44 локаціях по всьому місту, повідомили в КМДА. Наразі відомо про 4 загиблих та 65 постраждалих, однак люди продовжують звертатися по допомогу. 38 поранених госпіталізували, серед них 2 дітей, 1 трирічна. Дитина перебуває у тяжкому стані. У постраждалих переважно черепно-мозкові травми, переломи та порізи. Також у столиці пошкоджені 4 медзаклади, 1 амбулаторія повністю зруйнована. У лікарнях із дітьми працюють психологи. Тим часом у Дніпрі з-під завалів дістали тіло дитини. За даними військової адміністрації, це хлопчик 2023 року народження. Таким чином, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 8 осіб. Внаслідок нічної російської атаки ще 16 людей дістали поранення. За даними обласної військової адміністрації, російський удар частково зруйнував 2-поверховий житловий будинок. На місці влучання працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Влада продовжує уточнювати інформацію про наслідки обстрілу. У Києві перекрили рух на 7 вулицях через ліквідацію наслідків нічної ракетно-дронової атаки. Про це повідомили в патрульній поліції. Зокрема, обмеження діють на вулиці Карпатської Січі, провулку Охтирському, набережно Хрещатицькій, Верховиній, Гарета Джонса, Дегтярівській та Зоологічній. Водіїв просять врахувати перекриття під час планування маршрутів. Рух у цих районах відновлять після завершення відновлювальних робіт. Також після нічної атаки частина громадського транспорту тимчасово курсує зі змінами. Через ліквідацію наслідків затримуються трамваї номер 14, 15, 22 та 25. Для пасажирів маршрутів 14 та 15 організували тимчасовий автобус номер 14Т, який курсує між проспектом Відрадним та Дегтярівським шляхопроводом. Водночас автобус номер 9 наразі їздить лише до Дегтярівського шляхопроводу. Також змінили маршрути автобусів номер 28 та 53. Отож, 28-й прямують вулицею Альпійською, Деміївською та проспектом Валерія Лобановського, після чого повертаються на свій звичний маршрут, а 53-й курсують через вулицю Межигірську. У Київпостранці наголошують, що рух транспорту можуть оперативно коригувати залежно від ситуації в місті. 729 повітряних цілей запустив ворог по Україні вночі та вранці. З них 73 ракети та 656 БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили або ж подавили 642 цілі, серед них 40 ракет і 602 дрони. Основний напрямок удару, за даними повітряних сил, припав на Київ. Також атаки зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя та Полтавщина. Попри роботу протиповітряної оборони, зафіксовані влучання ракет і дронів на десятках локацій. Атака на окремих напрямках ще тривала станом на ранок. Зокрема, після 7-ї години ворог атакував 2 ракетами. Попередньо типу «Циркон». Повідомляли, що вони летіли на столицю. Наслідки наразі уточнюють. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
15: Погода на Київ-ФМ.
5: До 19 градусів прогрілось повітря у цій порі, зберігається мінлива хмарність, але вже з проясненням. Також зберігається задимленість після того, як Росія вкотре хотіла вкрасти наш ранок. Швидкість вітру наразі коливається від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 49%. День буде сухим, без опадів. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, 23 градуси тепла. Це була остання інформація випуску. Почуємося 10:30 у Київ-ФМ. Ми там, де новини місяця. Міста та всієї країни.
7: Друзі, 10:05. Зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І трішки занонсую, що буде ввечері. Маєте розуміння, що сьогодні аж 8 гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 «Циркон» було запущено по Києву. І от пам'ятаєте, у нас є такий експерт Іван Киричевський, дописав допис буквально хвилин 30 тому. Каже, наче вони десь на Хрещатику побачили міфічний авіаносець НАТО. Для розуміння, протикорабельні ракети – застосовані були 8 штук, які летіли. Це не вперше, не дивуємось, просто така кількість, вона вперше. Будемо розбирати сьогодні в першій годині в картині дня Геннадій Хазан. Обов'язково це розберемо, що і як. Зараз повертаємося до столичних шляхів. Чули ви в новинах про перекриття, вже не буду дублювати цю інформацію. Але маю вам сказати, що залишаються певні труднощі перед Північним мостом на проспекті Романа Шухевича. До речі, непогано пересувається Онреде Бальзака і проспект Червоної Калини. Тільки дійсно біля мосту невеликі накопичення автівок є. Подивимось на Подільсько-Воскресенський. Сьогодні він наче норм їхав і, в принципі, зараз теж. Єдине, що туди, де Набережно-Рибальське і Гаванське міста, можливі певні ускладнення, трішки доведеться потягнутися. До речі, вали їдуть непогано.

0: обережні за на сполучених шляхах. А на Подолі, власне, при паркуванні будьте дуже обачними, тому що можете заважати пересуванню транспорту громадського, до прикладу, трамваїв. Ну і давайте заглянемо ще на міст Патона. Там ок, все поїхало, і міст метро теж норм. Тут пишуть, забетонуємо бетон від Ковальського. Пішло-поїхало, не знаю. Це якийсь product placement пішов, не домовлялися ми про таке. І, здається, таки Андрій не має ніякого стосунку до того, що там у нас, бетон від... Бетон чи цемент? Я вже і забув. Бетон? Ану. Бетон від Ковальської? Бетон, бетон. Друзі, тут наші слухачі кажуть, знають. Ми знаємо, якщо ви не знаєте. Рухаємося далі, друзі. Повернусь до вас ввечері. Зовсім скоро, буквально рекламний блок. І друга кава. Андрій Ковальський в студії, як ви вже зрозуміли, йому слово.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І розпочинаємо цей важкий день після важкої ночі другою кавою. Так, всі ми знаємо, що сьогодні вночі сталася чергова масована атака, терористична атака божевільного ворога. І наші співчуття всім рідним тих людей, які загинули, тому що на цьому все. Так, друзі, будемо говорити зараз про енергетику, про світло, про те, як будемо переживати це літо. І, звісно, вже сьогодні знаємо, що в багатьох районах є перебої зі світлом, є проблеми з цим. І як будемо жити цього літа, бо найвразливішими регіонами всієї країни, вочевидь, залишається в першу чергу Київ, а також Одещина, прифронтові регіони, але Київ дуже вразливий через свої розміри і через підвищений інтерес божевільних сусідів до нашої столиці, саме терористичний інтерес. Тож, що буде далі? Чого нам чекати? Будемо говорити з експертом з питань енергетики Станіславом Ігнатьєвим. Пане Станіславе, вітаю вас.
2: Вітаю вас, смачної кави другої.
1: Та, дякую, і вам теж принагідно. Якщо не п'єте, то треба це зробити, тому що переконаний, що ніч була важка.
2: Зараз зроблю.
1: Обов'язково. Ніч була важка, я переконаний, що і у вас теж. Тож, ми це питання, звичайно, не планували, тому що так планувати не можна було і не варто було. Але після сьогоднішньої ночі можна сказати, що енергетичний сектор теж був однією з цілей ворога.
2: Так, безумовно, ворог намагався цілити

0: і по енергетичному сектору, і на прилуки жаль по системі водопостачання. Ось це надвузьке місце, бо ворог намагався і систему водопостачання суттєво пошкодити для міста Києва. І треба нам готуватися до того, що у нас система водопостачання буде працювати влітку нестабільно, як і постачання електричної енергії. І ворог намагається все максимально зробити для того, щоб винести як теплопостачання, як електропостачання, і найголовніше, і водопостачання. У нього зараз це мета номер один – винести водопостачання для міста Києва в цей період.
1: Тобто в нього ціль зробити такий гуманітарний колапс, так, щоб людям максимально влаштувати пекло, і це точно не військова ціль, а така, ну, терористична, просто терористична ціль.
0: Безумовно, безумовно, але тут кризи великої не буде. Треба розуміти, що треба мати запас води, як питної, на рівні 2 літра на особу на добу, так і мати запас, скажімо так, до 5 літрів технічної води на добу.
1: Ну, будемо
0: і
1: сподіватися,
0: тоді,
1: що вони...
0: Критично, да, критичної ситуації не буде. Я думаю, що 3, я думаю, що максимум буде відновлено водопостачання міста Києва. По електриці ми вже навчилися, да, мати повербанки, ми вже навчилися мати інші системи, але переживемо і цей складний період.
1: А система водовідведення, там вона величезно розгалужена, всі ми знаємо про ті проблеми, які з каналізацією можуть бути. А наскільки вона вразлива, чи ми теж маємо якийсь план Б?
0: Ну, тут ви в точку попали, бо я був колишнім начальником управління водних ресурсів Харківської області, управління. Тут ситуація в тому, що критичної ситуації не буде, ну, максимально буде викид рідких нечистот в річку Дніпро. Але все це зупиниться на дамбі Канівської ГЕС. Тому тут також критичності ніякої не буде. Ворог цю житлово-комунальну війну вже нам програв.
1: І слава Богу, головне тепер, що він програв ще остаточно цю війну. Пане Станіславе, давайте повернемося.
0: Це до військових.
1: Повернемося до глобальніших питань. Українська енергосистема загалом, якщо оцінювати, скажімо так, за 10-бальною шкалою, наскільки вона готова до цього літа? Тому що далі поговоримо і про прогнози синоптиків, і вони дуже різняться, але я так розумію, що енергосистема, незалежно від погоди, повинна мати якийсь запас міцності. Яка ситуація зараз?
0: Дивіться, 4 циркони летіло по нашому головному об'єкту електропостачання міста Київ. Нічого ворога не вийшло з цього. Тому, на щастя, наші енергетики з Укренерго виконали дуже гарно домашнє завдання, який ворог, наприклад, жаль, їм поставив. Тому там вже, ну, вже критичності такої не буде. Дефіцит залишається в енергосистемі, але критичності такої взагалі не буде.
1: А спека, яку прогнозують на це літо, тому що багато є розмов, що клімат змінюється і чекають на можливі супер-ель-ніньо. Та? Це коли аномально буде зростати температура і навіть вночі ми зможемо отримати ефект таких тропічних ночей, коли вночі навіть температура не буде падати нижче там, 20 градусів, буде дуже спекотно. Оця спека, вона може спричинити такий шалений дефіцит електроенергії у нашій мережі, що може її покласти взагалі на лопатки, чи це все ж таки перебільшення, і це дуже такий песимістичний сценарій?
0: Дякую вам за тезу, що клімат змінюється, бо всі нас лякають глобальними потеплінням. Потепління глобального немає, є глобальні зміни клімату. І це відбувається на земній кулі. Це тепер я вам кажу як кандидат географічних наук. Це відбувається там раз на 60-80 років. У нас відбуваються системні зміни на земній кулі, які пов'язані з змінами клімату. Якщо будемо говорити щодо там ель-ніньо, все, ну, на Україну там все суттєво це не вплине. Якщо будемо говорити про літо, то літо дійсно підняття вище 20 градусів середньодобової температури, додавання 1 градусу середньодобового буде призводити до мінімум десь 400 або може і 500 мегаватт-годин дефіциту електричної енергії. Тому, шановні українці, треба дуже обережно кондиціонерами користуватися в ранкові вечірні години. В день будемо мати профіцит, бо сонце буде активно працювати. І відповідно до цього треба, знаєте, зараз українці балансують енергосистему зсередини самі своїм споживанням електричної енергії. Тому треба дуже обережно з кондиціонерами в ранкові вечірні години. В день можна, вночі можна. Критичної ситуації, надкритичної не буде.
1: Ну, переважно кондиціонер потрібен в день, коли саме величезна спека, тому дослухайтесь, будь ласка, до цих порад, відкривайте, можливо, вікна на провітрювання, можливо, це врятує.
0: Дивіться, в день ми маємо профіцит електричної енергії.
1: Тому на здоров'я користуйтеся, навпаки, це корисно користуватися кондиціонером в день, коли величезний профіцит.
0: Для нашої енергосистеми.
1: А, пане Станіславе, взимку була ситуація критично інша, тому що не вистачало, був дефіцит електроенергії, і тоді сонячна генерація взагалі практично не допомагала. І ми тоді були змушені от балансувати, імпортувати і так далі, різні були варіанти. Але зараз літо, тепло, багато сонця, сонячна генерація зможе скомпенсувати оцю нестачу електроенергії в мережі, чи все одно, навіть з урахуванням того, що українці багато набудували сесів за останній, напевно, навіть рік-два, це може допомогти нам, чи все ж таки недостатньо в нас сонячної генерації?
0: Сонячна генерація, вона не є достатньо мінливою. Ми маємо вранці і ввечері великий дефіцит електричної енергії, а в денний період навпаки маємо профіцит, і цей профіцит покривається за рахунок тарифу «Укренерго», тому відповідно і треба споживати в день більше електричної енергії. Сонячна генерація, в принципі, зараз буде виконувати функцію головної генерації в цей важкий складний період.
1: Імпорт енергії з Європи. Наскільки суттєва ця частка в нашому споживанні в Україні, і чи можна на нього покладатися як на надійне джерело енергії, яке підтримує нас в найскрутніші моменти?
0: В середньому ми споживаємо десь до 18 гігаватт-годин електричної енергії. Це кожну годину. Імпорт нам дозволяє зробити 2,1 гігаватт-годину. Відповідно до цього там ворог намагався побити, розбити цей імпорт, і виходячи з цього, ми не можемо в повному об'ємі імпортувати електричну енергію в тих об'ємах, які б ми хотіли. Але з іншого боку, імпорт нам допомагає балансувати нашу енергетичну систему. Але в тих випадках, коли в нашій енергетичній системі є можливість цю електричну енергію прийняти.
1: Ви сказали про те, що ворог намагався нам перекрити джерело імпорту. Це саме ви маєте на увазі ці удари, які були, здається, минулого тижня по об'єктах на заході країни, так?
0: Так. Це Закарпатська область, це Львівська область, так.
1: Пам'ятаємо всі про ту ситуацію навколо імпорту з Словаччини. Зараз ми в Словаччині, наскільки я розумію, не купуємо нічого. Наскільки це вдар?
0: Ми з Угорщини нічого не купуємо, а з Словаччини частково купуємо електричну енергію.
1: Угорщина, в принципі, це туди ж, так.
0: Польщі, так.
1: Яка ситуація? Оце ці ринки, які ми трішечки, скажімо, менше купуємо або перестали купувати. Це вплинуло на нашу енергостійкість і взагалі ми, українці, прості, відчуваємо це чи ні?
0: Енергостійкість, ми безпосередньо прості українці не відчуваємо, оскільки у нас енергосистема балансується за рахунок того, що бізнес великий, обмежується все інше. А якщо будемо говорити про безпосередньо побутового споживача, то енергетична стійкість цього літа буде в нашому розумному споживанні електричної енергії в кожній домівці.
1: А зараз деякі енергоблоки атомних станцій перебувають на ремонті. Це як це впливає на нашу ситуацію? І це взагалі нормальна ситуація, що ми зараз ремонтуємо ці енергоблоки? Це планово чи це вимушено? Яка ситуація з енергогенерацією?
0: Це планово. По два енергоблоки атомних станцій. Це сумарно 2 гігавата. Ми виводимо влітку постійно в ремонти. Десь один місяць це якраз ремонт двох атомних енергоблоків. Відповідно до цього, це вимушена ситуація, яка передбачена регламентом роботи по атомній генерації. І відповідно до цього великої кризи ми не відчуваємо по електропостачанню як побутовим споживачам, так і як і бізнесу.
1: Тобто це спеціально зараз робиться для того, щоб ми були, скажімо так, стійкішими у період, коли сонячна генерація буде менше,
0: так.
1: Коли атомна генерація буде основною. Ну, в принципі, так, основна, так, але щоб вона була безперебійна. Пане Станіславе, я коли розпочинав нашу розмову, згадував про те, що Київ, Київщина, Одещина та прифронтові регіони найбільш вразливі. Якщо з прифронтовими регіонами зрозуміло, а чому Київ і Київська область відносяться до найбільш вразливих? Це через інтерес ворога до столиці, столичного регіону? Чи є якісь особливості нашої енергосистеми, які, скажімо так, дозволяють це ворогу зробити простіше, ніж, там, не знаю, на Закарпатті?
0: У нас, скажімо так, якщо будемо приймати мій рідний Харків, то в Харків взагалі немає генерації, але Харків в цьому випадку зміг побудувати свою розподілену генерацію. Якщо будемо говорити про Київ, то ворог дійсно фактично зруйнував Дарницьку ТЕЦ, ТЕЦ-4, і залишаються дві теплостанції, це ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Вони знаходяться не в дуже гарному стані, тому що ворог постійно по цих станціях вдарює. І у нас є одна можливість, це постачання електричної енергії від Рівненська атомна електростанція. Коли ми читаємо в телеграм-каналах, що летить на село Наливайківка якась там залізяча кацапське, то це все означає, що це летить якраз на ту підстанцію, яка є поєднальним елементом між містом Київ і Рівненська атомна електростанція.
1: Тобто ворог прицільно б'є по вузлових точках, так? Логістики електроенергії.
0: І сьогодні ці циркони летіли якраз в те саме місце.
1: Ну, сьогодні так, я читали і всі бачили, що вони десь з боку обухов.
0: Ми читали і чули, так.
1: Ой, чули, да. Що чули, то дуже чули. Пане Станіславе, що має статися, щоб графіки відключень повернулися от уже, негайно влітку, такі, як ми переживали взимку? Чи реальний цей сценарій, що нам доведеться знову запасатися або знаходити свої павербанки? Тому що я переконаний, що за останні місяці більшість киян, принаймні, користувалися павербанками максимум, що для заряджання телефона, а точно не для якихось більших побутових цілей.
0: Якщо ви маєте там Екофлоу або інші якісь зарядні станції, їх постійно треба і так мати зарядженими. Це must have, і треба до цього відносити зрозуміння. А в інших варіантах можливі такі ситуації. Можливо, якщо ми будемо переспоживати електричну енергію для наших систем охолодження, якщо бізнес буде дуже багато споживати електричної енергії для ритейлу, для офісних центрів. Тому тут може бути вузька ситуація, яка буде пов'язана з тим, що ми просто будемо переспоживати електричну енергію.
1: Найбільш реалістичний сценарій? Це тривалі такі по 8-10 годин відключення, чи це будуть, скоріш за все, короткострокові для балансування?
0: Ну, я думаю, що, скоріш за все, це для балансування, там, до 2 годин вечором і до 4 годин в ранкові години. Тобто, я думаю, що це, балансова ситуація, і Я сподіваюся, що такої критичної ситуації, якщо суттєвих обстрілів не буде по системі передачі розподілу електричної енергії, то такої критичної ситуації не станеться.
1: І на сам кінець буквально 20 секунд нам залишається. Якщо ви ще людина, що не купила якісь гаджети для енергоефективності, енергонезалежності, ОСББ не встановило якісь додаткові джерела безперебійного живлення, зараз це ще варто робити чи вже пізно і не варто?
0: Ну, звичайно, звичайно, ми маємо звикнути жити найближчі 3, максимум 5 років в країні генераторів. Тому, якщо ви живете в багатоповерховому будинку, який має електропостачання, то треба
1: подбайте, будь ласка, про це.
0: Якийсь екофлой собі треба мати.
1: Дуже вам дякую, пане Станіславе. Це був Станіслав Ігнатів, експерт з питань енергетики. Ми говорили про сучасний стан енергетичної системи. Що ж, друзі, ситуація важка, але не критична. Далі в ефірі програма «Поради для всіх», новини і повернемось.
2: Слухає Київ. Київ. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Коли людина втрачає когось із близьких або ж опиняється у ситуації, яка загрожує життю і стає свідком смерті інших, у неї може сформуватися синдром вцілілого. Вона знецінює власний негативний досвід, відчуває сором та провину, позаяк вважає, що не доклала зусиль, аби врятувати життя. Синдром вцілілого може бути частиною посттравматичного стресового розладу, та значно частіше причиною є стрес і глибокі переживання. І найбільш дієвою допомогою, як не дивно, є прості слова і турбота близьких. Синдром вцілілого може бути частиною посттравматичного стресового розладу, та значно частіше причиною є стрес і глибокі переживання. І найбільш дієвою допомогою, як не дивно, є прості слова і турбота близьких. Серед порад, що допоможуть потроху вийти із синдрому вцілілого, психологи називають такі прості речі, як нагадати собі або близькій людині, що вона ні в чому не винна. Не вона напала на країну, не вона руйнує мости, будинки, розстрілює людей. Що вона не могла вплинути на події, які сталися. Крім того, дуже важливо дозволити людині пережити негативні емоції. Слід дати час, щоб оплакати загиблих та прийняти ситуацію. Варто пам'ятати, що страх, смуток, горе і почуття провини – це поширені емоції під час війни. Це нормальна реакція людини на трагічні події. Також нормально почуватися щасливим, якщо вдалося вижити після чергового обстрілу, навіть якщо не всім це вдалося. Це природна реакція людини. Не варто себе за це картати. Якщо ж людина відчуває сором та провину, щоб побороти це почуття, подумайте, що ви можете реально зробити. Якийсь перелік дуже практичних речей. Не ставити якихось надзвичайних цілей. Я побудую телепорт чи ядерну зброю. Починайте з маленьких кроків. Щось реальне, що ви можете зробити. Якщо ви допомогли собі, ви маєте сили допомогти найближчим людям. Вашим дітям, вашій сім'ї. А далі вже й чужим людям, які з вами не пов'язані. Важливо в цей час спілкуватися з іншими. Ви зрозумієте, що ви не одні в цих почуттях. Сьогодні більшість українців та українок їх проживають.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
4: 10:30 за Києвом у студії Діана Малянець і далі короткий випуск новин. До 65 зросла кількість постраждалих у Києві, про це повідомив мер Віталій Кличко. Водночас кількість загиблих наразі не змінена, йдеться про 4 людини. Серед постраждалих є 3 дітей, один з них в тяжкому стані. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. У Києві розгорнули штаби допомоги для постраждалих від нічної атаки. У Святошинському районі штаб працює в ліцеї номер 40. У Подільському районі координаційні групи діють за адресами проспект Василя Порика 14В та проспект Європейського Союзу 64Г. У Солом'янському районі соціальні працівники проводять поквартирні обходи пошкоджених будинків і консультують мешканців щодо оформлення допомоги. Деталі на сторінках КМДА. Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 8 осіб. З-під завалів дістали тіло хлопчика 2023 року. Такі оновлені наслідки російської атаки. Ще 32 людини отримали поранення. За повідомленням військової адміністрації, у місті росіяни частково зруйнували багатоквартирні будинки, пошкодили підприємство, пожежну частину, гаражі та автівки. У Києві тимчасово не працюватиме сервісний центр МВС номер 8041 за адресою Перемоги 20. Причиною стало вороже влучання. Клієнти, які мають попередні електронні записи, можуть отримати послуги особисто, звернувшись та підтвердивши реєстрацію в будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Києві. Про успішну зачистку селища Новоплатонівка в Ізюмському районі Харківської області від російських окупантів повідомили військові 115-ї окремої механізованої бригади. Там спростували таким чином заяви ворога про нібито захоплення населеного пункту. Операцію провели із застосуванням наземного роботизованого комплексу, який забезпечував вогневе прикриття. Після бою українські підрозділи закріпилися на позиціях у селищі. А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11-й. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, і ми продовжуємо і далі будемо говорити про, звісно ж, про нашого божевільного сусіда, який воює не лише цирконами і різним залізячим, який масовано тоннами, десятками тонн відправляє на наші голови, а також воює і в інформаційному просторі. І от, знову ж таки, в інформаційному просторі обговорюється те, як росіяни зараз будуть атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. І звертають експерти увагу на те, що заяви самих росіян стосуються того, що будуть бити по гідроелектростанціям, по генерації, а також по об'єктах, увага, які пов'язані з атомною енергетикою. Чи можуть такі інформаційні вкиди бути не лише підготовкою до ракетних атак, але й елементом такої ширшої військової стратегії? Адже вже всі ми знаємо, що Росія часто супроводжує свої військові дії саме таким інформаційними операціями і, так би мовити, створює інформаційний потрібний фон як для власного споживача, який недолугий, так і також створюючи потрібний інформаційний фон і для міжнародної аудиторії, а також як можливість перекласти провину за це на інших. Тобто самі вдарили, а кажуть, що це не ми, а це он ті, он пальчиком так тикають, сором'язливо, але насправді гадять і кажуть, що це не ми, що це зелені чоловічки. Будемо говорити з Іваном Сличком, керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації. Що відбувається? Пане Іване.
2: Доброго дня.
1: Дякую, що доєдналися. Доброго дня. Тож, заяви росіян про можливі удари по ГЕС та АЕС, по інфраструктурі АЕС, це все ж таки інформаційне залякування, чи справді, на вашу думку, це може бути підготовкою до справжніх, реальних атак по цих об'єктах?
2: Ми не можемо стверджувати, що будь-яка конкретна заява – це автоматично вона означає підготовку до певних дій. Однак варто пам'ятати, що Росія системно використовує енергетичну тематику як інструмент психологічного тиску на українське суспільство. Такі повідомлення, вони покликані посилювати тривожність, створювати відчуття невизначеності, погано впливати на моральний стан людей. Тобто для українців нічого нового. Ми адаптовані навіть до ракетних обстрілів, якби це страшно не звучало. Але з іншої сторони, коли про це говорять і намагаються викручувати зі сторони не саме ядерної тематики, а це одна з улюблених маніпуляцій Росії. Звісно, тривожний фон наростає і на людей це впливає негативно.
1: А чи є у росіян у пропаганди звичка от заздалегідь створювати інформаційне виправдання своїх майбутніх дій? Ми знаємо, що точно Путін і команда це робили ще в кінці 90-х, так, коли підривали власні ж будинки і спихали це на інших. І зараз така практика існує, тобто вони розказують, що буде, не знаю, українці, умовно кажучи, готують удар по чомусь, потім самі б'ють і кажуть, що це, ми ж казали, це українці. Є якісь такі приклади, про які вже можна говорити, як доконаний факт?
2: Так, це одна з характерних рис російських інформаційних операцій. Воно називається інфоалібі. Тобто Росія спочатку готує для себе інформаційне підґрунтя, після того вони створюють прецедент, а потім, посилаючись на свої попередні повідомлення, вони заявляють, ми ж вас попереджали, що Україна буде використовувати або може вчинити той чи інший обстріл, або це здебільшого це стосується обстрілів, або ж це серед військових, це провокації під чужим прапором, це так називається. Тобто військовослужбовці російські, вони переодягаються, вони спочатку заявляють в інформаційному полі, що буде та чи інша якась провокація, потім вони можуть навіть переодягнутися в форму Збройних сил України, створити цей інцидент. І після того посилаються, знову ж таки, на свої попередні повідомлення, а ми ж вам казали. Зазвичай це не працює, тому що правда завжди перемагає. Але є люди, звісно, особливо внутрішня аудиторія Росії, оце на цю аудиторію це працює, тому що люди всередині Росії вони ж спеціально хочуть знайти виправдання тому, що все йде по плану, і що все дійсно так, як і повинно бути. І таким чином вони намагаються виправдати всередині себе навіть те, що...
1: Тобто це в першу чергу спрямовано на внутрішнього такого недоспоживача? Чи це міжнародна аудиторія теж, вони намагаються вкидати і туди ці купи лайна?
2: Вони намагаються вкидати це всюди, насправді, тому що якби вони мають можливості для цього, сітки поширення і в Європі, і на Заході загалом. Проте це працює, в першу чергу, на внутрішню аудиторію, тому що на Заході, як і всередині України, люди на таке не ведуться.
1: А Росія неодноразово це зазначала і зараз теж звинувачує Україну у провокаціях навколо Запорізької АЕС, то там обстріли готуємо, начебто, то ми електроенергію, начебто відключаємо, то ще там щось начебто, то ще там щось начебто. Чому ця ядерна тематика наскільки часто фігурує у методичках російської пропаганди? Вони вірять в те, що українці, скажімо, бояться більше обстрілу АЕС, ніж там ТЕЦ-4 умовної, так? Чи вони сподіваються на пам'ять про Чорнобиль? Чому саме атомна енергетика, атомні об'єкти так цікавлять їх?
2: О, ядерна тематика – це взагалі, це ж одна із російських скреп великих. Це такі, є декілька стовпів російської пропаганди. Ядерка – це одна з них. Таке на одному щаблі з РПЦ, на одному щаблі з Діди Ваєвалі. Оце дуже улюблена історія їхня. Вони часто використовують саме ядерну тематику. Вони використовують як зі сторони ядерного удару. Часто вони ж це з'являються трьом в пиль і Європу, і США, і Україну, і все. Так само в цій тематиці вони викручують саме і тему ядерних об'єктів в Україні. Так, це з однієї сторони якась пам'ять про Чорнобиль, і люди розуміють, що саме всередині України люди розуміють, наскільки це страшна катастрофа може бути. Але це також тема, яка викликає емоційну реакцію саме в світі. Тобто це працює також і на міжнародну аудиторію. Тому це така зручна маніпуляція. Будь-які повідомлення про можливі ядерні ризики, вони автоматично привертають увагу медіа, міжнародних організацій та суспільства. Тут головне дозувати правильно цю інформацію. Тому що в 23-му році, якщо ви пам'ятаєте, там був перебір взагалі. Вони погрожували ядерним ударом і провокаціями навколо ЗАЕС постійно. І це вже якось затерлося і не настільки впливало, як на міжнародну аудиторію, так і всередині України. Тому вони зараз навчилися це трошки дозувати. Тобто проходить певний час тиші інформаційної, затища такого, і потім вони знову піднімають, починають розкачувати
1: цю тему. Але всі знають у світі, що Росія зараз контролює ЗАЕС, бо вона її тупо вкрала, окупувала і зробила з неї військовий об'єкт, але водночас не втомлюється звинувачувати Україну в тому, що Україна робить якісь провокації на об'єкті військовому, які вони контролюють. Ну, це вже звучить доволі дивно. Наскільки такі меседжі знаходять відгук у міжнародної аудиторії, а саме в тому ракурсі, що це робить Україна, начебто, а не самі росіяни? Ну, це ж нелогічно, що вони контролюють, а ми от таке от там можемо робити.
2: Абсолютно нелогічно, згоден з вами. Проте, в демократичних країнах повинні... Алло?
1: Так, я вас чую.
2: Ага, вибачайте. Але в демократичних країнах подібні заяви, вони оцінюються все рівно критично. І є певний алгоритм дій. Тобто,
1: просто не можуть ігнорувати просто цю інформацію, так?
2: Так, це неможливо ігнорувати. Є певний протокол, і є МАГАТЕ, є різні незалежні джерела. І водночас ця дезінформація, вона розрахована на те, щоб знайти хоча б частину аудиторії, яка буде готова її сприйняти або поширити.
1: А наскільки це реально, що вони розраховують, що така інформація у очах західних партнерів, донорів може зробити Україну ненадійним партнером? Тобто підірвати довіру до України як до сторони, як на яку напали?
2: Вони, знову ж таки, російська пропаганда, вона працює по методичках зачасту. Вони відпрацьовують гроші величезні відпрацьовують. І тому вони навчилися працювати і закидувати все кількістю, а не якістю. То вони систематично тиснуть на одні й ті самі болі від точки з надією на те, що рано чи пізно це спрацює. Якби це мало шанси на успіх, то напевно вже ми про це знали. Чи зможуть вони якось по-новому викручувати ці всі інформаційні стратегії свої? Не знаю, час покаже. Проте ми зі своєї сторони готові, і знову ж таки, як я вже повторював, правда на нашій стороні, тому нам набагато легше в цьому напрямку працювати.
1: А після таких гучних невдач на фронті росіян ми бачимо хвилю, такий сплеск інформаційних кампаній і всіляких звинувачень, навіть безглуздих звинувачень на адресу України. Знаєте, намагання таке з боку росіян заповнити просто інформаційний простір і негативну інформацію щодо України. А як ви думаєте, це все ж таки випадковий збіг, це постійна їхня практика, чи це вже відпрацьована технологія, що от будь-яку невдачу на фронті вони прикривають такими гучними кампаніями? І з іншого боку, якщо така кампанія триває, значить це свідчить про невдачу на фронті?
2: Про невдачі на фронті це точно не до мене питання. Насправді це потрібно звертатися до профільних джерел в цьому напрямку. Про те, що до інформаційних кампаній, це не тільки російська стратегія, це загалом така стратегія. Так працює пропаганда. Будь-яку подію потрібно перебивати ще гучнішою подією. Тому таким чином люди, пропагандисти, змінюють фокус уваги населення того чи іншого в залежності від ситуації. Тому да, можемо, якщо ми дивимося по цій стратегії, то звісно ми розуміємо, що в Росії є недостатньо позитивних якихось моментів, щоб вони могли це висвітлювати і гіперболізувати. Хоча вони гіперболізують і так все, що тільки можливо. Проте цього недостатньо, і тому ми розуміємо, що їм потрібні якісь гучні заяви, щоб люди дивилися саме в цьому напрямку, ігноруючи саме ситуацію, яка відбувається. Ви ж бачили з останніх новин, що в Криму немає бензину. Потрібно ж зараз кричати про те, наскільки погано в інших країнах, замість того, щоб звернути увагу на власні.
1: Ну так, і в Криму, до речі, бачив відео, що там на всіх пляжах плями мазуту. Ну, це теж не додає шарму, так, цьому відпочинку на узбережжі, південному узбережжі Криму. Пане Іване, а як взагалі, якщо ви відслідковуєте, знаєте, інформаційний простір вибудовується в самій Росії, яку частину, чи багато там про Україну говорять, чи вони все ж таки фокуси зміщують на поганий Захід, чи гарний Китай, чи там ще щось? А Україна присутня, багато присутня в їхньому інформаційному просторі?
2: Україна в російському інформаційному просторі займає 2/3, якщо не більше, ефірного часу. І це було навіть до повномасштабного вторгнення. Росіянам дуже зручно говорити про інші країни. В принципі, так побудована їхня вся система новинарень. Вони постійно заявляють про те, наскільки все погано в світі, загніваючий Запад, яка біда в Україні все пропало, і економічно складова пан, все не так. А потім в кінці ми говоримо останні 15 хвилин про те, що там народилося декілька амурських тигрів, декілька врятували там дітей, декілька позитивних моментів з Росії, все, і ігноруючи свідомо всю внутрішню ситуацію Росії, тому що вона в поганому стані, як ви бачите, як ми можемо за цим спостерігати. Тому так і працює.
1: Хочеться, щоб якомога швидше воно все завалилося, але коли дуже завалиться, дуже велика шафа, щоб нас там уламками ще не зачепило, хоча вже куди більше. Пане Іване, часто звучить думка, що Путін отримує від свого військового командування нереалістичну інформацію про те, що справді відбувається на фронті. А оскільки з бункера не видно, що там відбувається, то він змушений довіряти. Наскільки це відповідає дійсності, що Путіну доносять ту інформацію, не яка є насправді, а яка зручна і не буде викликати гніву диктатора і, відповідно, не буде нести якихось наслідків для того, хто цю інформацію приніс?
2: Щодо доповідей Путіну, тут так само, потрібно звертатися в першу чергу до інших структур, можливо, ГУР чи Служба зовнішньої розвідки краще можуть відповісти на це питання. Я можу судити тільки з...
1: По тому, що в інформаційному просторі звучить, звичайно.
2: Тільки з інформаційного поля, з якихось відкритих джерел, тому що ми не можемо достеменно знати зміст внутрішніх доповідей російському керівнику. Водночас історія багатьох таких авторитарних режимів, вона ж показує, що таких в таких системах існує ризик викривлення інформації, тому що ну чи це через страх може бути підлеглих, вони бояться повідомляти неприємні факти. З останнього ми ж бачили відому заяву Герасимова щодо взяття Куп'янська. І ми всі спостерігали за цим цирком, коли ми знали фізичну ситуацію, як все насправді. Проте ми спостерігали, як на державному телебаченні Росії просто високі чиновники розповідають Путіну, наскільки все в них добре, знаючи правду. Оце був хороший приклад, насправді, того, наскільки викривлену інформацію може отримувати Путін. Проте, знову ж таки, достеменно реальну ситуацію, що йому там доносять командування, не знаємо.
1: А тому таку викривлену інформацію, вочевидь, він таки і отримує. І може так стати, що авторитарна ця система, ну, в принципі, уже є заручником своєї власної пропаганди і вже втратила зв'язок з реальністю, що вони живуть в якомусь своєму паралельному всесвіті.
2: Ну, так, тут можна звертатися до якихось історичних прикладів, тому що, ну, пропаганда, якщо вона тривалий час підміняє собою якийсь реальний аналіз, звісно, зростає ризик помилкових оцінок ситуації, якихось неправильних управлінських рішень, що не може нас не радувати в цьому моменті.
1: Але з іншого боку, це може підвищувати ризик прийняття якихось, ну, рішень, які базуються на фейковій інформації і підуть росіяни на свідому ескалацію там, де цього не варто було б робити, але постраждаємо власне ми. А наскільки, на вашу думку, висока вірогідність прийняття помилкових рішень керівництвом Російської Федерації, і які завдадуть нам збитків, тому ще більших збитків? Ну, наприклад, придумають вони, що вони себе гарно почувають і зараз затіють ще якийсь штурм на якомусь з напрямків, літній великий штурм, там, як вони люблять про це говорити, так, і понятно, що вони там будуть мільйонами класти своїх людей, бо м'яса їм не шкода, але з нашого боку справжні гинуть патріоти.
2: Насамперед, варто зазначити, що бойові дії нікуди не зникали, і вони не припиняються ні на день. Тому сама постановка, питання про активізацію бойових дій, вона виглядає дещо дивно. Російська армія щоденно веде наступальні дії на різних ділянках фронту. Тобто вони роблять все, що можуть зробити. Проте завдяки нашим силам оборони і славним воїнам ми стримуємо цю навалу. Якщо говорити саме про інформаційні сигнали навколо там і нового наступу, і нових провокацій, то вони наразі схожі не на підготовку нового масштабного наступу, а на спробу створити якесь інформаційне виправдання для чергових ударів по українській інфраструктурі. Тобто більше в цьому напрямку зараз схиляємось і дивимось на це. Ну і спостерігаємо, ця ніч в Києві вище, і всі бачили, надіюсь, все з вами добре. Тобто, спираючись, якщо ми говоримо повертаємось до того, що чи дійсно вони спираються на якісь неправильні висновки, ну, ви ж бачите, зараз вони викривлюють і викручують ці всі обстріли нібито ударами розплати за прильот у них. Хоча ми розуміємо, що це не так, що Росія готує заздалегідь ці обстріли, що Росія знає чітко, коли вони будуть їх проводити, що Росія займається цим терором уже не перший рік. І оці всі заяви – це просто прикриття.
1: Повертаючись до інформаційного поля, як українцям відрізняти справжні загрози від інформаційно-психологічних операцій, від інформаційного шуму? На що звертати увагу? Чи є якісь маркери, якісь там, не знаю, поради, щоб витримати цей інформаційний шалений потік? Тому що, ну, насправді інформації дуже багато, і інколи навіть фахівцям не просто розібратися, де фейк, де напівфейк, а де реально правдива інформація.
2: Найкращий підхід – це спиратися на офіційні повідомлення профільних державних органів, міжнародні структури так само, або перевірені джерела інформації, саме перевірені. Не варто робити висновки на підставі анонімних повідомлень у соцмережах або телеграм-каналах, або, ну, дуже часто ми знаємо, наскільки працює сарафанне радіо. Проте воно ж в більшості випадків нічим не підкріплено. Просто Люди часто довіряють саме авторитету тієї людини, яка вам це сказала. І ніхто ж не перевіряє, чи дійсно ця інформація правдива. Тому що ця людина почула її в іншої людини. Та людина в іншої людини, а у тієї людини кум в ЗСУ. А він знає все.
1: А може не в ЗСУ, а краще десь в офісі президента, чи там в ГУР, чи ще десь там.
2: Теж так само улюблені такі історії. Тому потрібно, знову ж таки, довіряйте офіційним джерелам інформації, перевіреним джерелам інформації. Це вам буде дуже сильно допомагати. З іншої сторони, хочеться зазначити, що критичний рівень сприйняття інформації українцями, він виріс. І це дуже добре, насправді. Поки що він недостатній, хочеться завжди більшого, але це набагато краще, ніж було на початку повномасштабного вторгнення.
1: Тобто ми все ж таки почали відрізняти, де брехня, а де напівбрехня, а де маячня, а де правда. Ну, в більшій мірі, наскільки це.
2: Активно розвиваємось в цьому напрямку.
1: А, пане Іване, а що варто робити нашим державним органам, коли, наприклад, прилітає якийсь такий інформаційний вкид? Як правильно реагувати? Спростовувати, не реагувати, спростовувати якомога швидше, чи через деякий час? Як правильно бути, коли прилітає така інформаційний ляпас з боку росіян?
2: Державних органів вже давно вибудована ця система, і вона працює справно, тому мені немає що порадити, все працює як повинно.
1: А ваш центр протидії дезінформації, на що ви робите ставку зараз, як протидіяти цій дезінформації? Це публікація того, що от обережно фейк, тому що ж, напевно, не варто перепубліковувати якийсь фейк, ну, якщо про звичайну людину казати, навіть з інформацією, от, подивіться, це фейк, я його перепублікував, але ви так не робіть.
2: Ну, для того, щоб розуміти, чим ми займаємось, вам достатньо слідкувати за нашими соцмережами. Ми є у всіх соцмережах. Це може бути або телеграм-канал, або офіційний сайт, або ж як зручний формат для вас, це інстаграм, або ще щось. Тобто всю інформацію ми адаптовуємо під певну соцмережу, щоб людям було легше сприймати цю інформацію. Тому можете подивитися і довіритись професіоналам.
1: А скільки, як багато от роботи, чесно, виходить, скільки таких публікацій в день вам доводиться спростовувати, там, можливо, в цифрових показниках. Іншими словами, наскільки активна російська пропаганда, як часто вона генерить якусь маячню?
2: Російська пропаганда генерить маячню 24/7, тому доводиться працювати так само в такому ж режимі. Хоч, ну, це десятки тисяч насправді виявлених інформаційних загроз і спростованої інформації. Тому це ж ви повинні розуміти, що не тільки відкрита інформація, дуже багато закритої роботи так само проводиться, тому що, ну, Росія працює на всіх напрямках, і вони насправді інформаційна війна у них так само в пріоритеті, як і фізично. Тому роботи багато, роботи завжди вистачає, скажімо так.
1: Пане Іване, а ви взагалі переважно реагуєте уже на наслідок, чи є і превентивна робота? Тобто ви можете заздалегідь очікувати якогось вкиду і про нього попереджати. Як переважно відбувається це? Ви знаєте про те, що щось готується, чи ви вже реагуєте на те, що відбулося?
2: Певні інформаційні кампанії, вони ж прослідковуються довгий час, і ми слідкуємо за їхнім розвитком. Звісно, ніхто не затягує в український інфопростір непотрібну інформацію, тому що часто Росія на це так само розраховує. Тобто є інформація на їхню внутрішню аудиторію, не варто робити певні спростування, щоб не затягувати це в інформаційний простір. Тому, звісно ж, відділи моніторингу і аналітики, вони слідкують за тією чи іншою інформаційною кампанією, заміряють її. І тільки після певної проведеної роботи ми вже вирішуємо, що з нею робити і як на неї реагувати. Тобто це все комплексна робота, добре вибудована.
1: Пане Іване, дякую вам за вашу роботу, вашим колегам за те, що ви допомагаєте спростовувати, викривати оцю величезну російську пропаганду. Це був Іван Сличко, керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації. Говорили про російські заяви, про те, що їх не треба приймати як новини з Москви, а це елемент війни проти українського суспільства. Тож головне не панікувати, мати холодний розум і перевіряти інформацію на офіційних джерелах. Друзі, далі в ефірі програма «Янголи спорту». Новини, і повернемось.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Народжений у місті Новомосковськ, а нині Самар, що на Дніпропетровщині, Даніел Мороз змалку вирізнявся відповідальністю, витривалістю і особливою внутрішньою зрілістю. Спорт став його постійним супутником і життєвою школою. Він серйозно займався академічним веслуванням і з юних років мріяв стати військовим. Після вступу до Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького Даніел з головою поринув у навчання і служіння. Закінчив академію у 2020 році і розпочав службу на Харківщині. До його і застала повномасштабна війна. Вже 24 лютого 2022 року він організував евакуацію особового складу, тримав оборону і морально підтримував інших. Він не лише діяв впевнено сам, а й надихав побратимів не опускати рук. Його винахідливість стала легендою. Збудований ним фальшивий БМ-21 «Град» врятував життя десяткам військових, відволікши удар ворога. На момент загибелі Даніел Мороз обіймав посаду заступника начальника з бойової та спеціальної підготовки 5-ї прикордонної застави. Йому було лише 26 років. Він мав великі плани, мріяв про весілля, говорив про майбутнє, але війна обриває найсвітліше життя. 16 жовтня 23-го року на Бахмутському напрямку його серце перестало битися. Після загибелі йому присвоєно звання капітана, а в червні 24-го року родині герою вручили орден за мужність 3-го ступеня. У Даніїла залишилися батьки, 3 сестри, молодший брат і наречена. Його ім'я у вічності. Світла пам'ять і вічна слава герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
2: Слухай, Київ.
0: Київ FM. Слухай, Київ. 98 Новини Києва.
3: 11-та година за Києвом у студії Діана Милянець. І далі у випуску розповім про оновлену інформацію щодо нічної атаки на столиці, наслідки удару по Дніпру, а також перекриття вулиць нашого міста. У Подільському та Шевченківському районах завершили рятувальні роботи. Водночас, за даними рятувальників, вогнеборці вже ліквідували пожежі в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва. Після нічної російської атаки медики працювали на 44 локаціях по всьому місту, повідомили в КМДА. Наразі відомо про 4 загиблих та 64 постраждалих, однак люди продовжують звертатися по допомогу. 38 поранених госпіталізовані, серед них двоє дітей. Одна трирічна дитина перебуває у тяжкому стані. У постраждалих переважно черепно-мозкові травми, переломи та порізи. Також у столиці пошкоджені 4 медзаклади, одна амбулаторія повністю зруйнована. Тим часом до 37 зросла кількість постраждалих у Дніпрі, серед них 4 дітей. За даними військової адміністрації, зокрема в стані середньої тяжкості, госпіталізовані хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка. Ще одна дівчинка 14 років на амбулаторному лікуванні. В лікарнях залишається 22 людини, 4 в тяжкому стані. Раніше ж повідомляли, що з-під завалів дістало тіло дитини. Це хлопчик 2023 року. Року народження. Таким чином кількість загиблих у Дніпрі зросла до 8 осіб. У Києві перекрили рух на 7 вулицях через ліквідацію наслідків нічної ракетно-дронової атаки. Про це повідомили в патрульній поліції. Зокрема, обмеження діють на вулицях Карпатської Січі, Набережно Хрещатицький, Верховинній, Гарета Джонса, Дегтярівський та Зоологічній. Водії просять врахувати перекриття під час планування маршрутів. Рух у цих районах відновлять після завершення всіх робіт. 729 повітряних цілей запустив ворог по Україні вночі та вранці. Із них 73 ракети та 656 БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили або шкодовили 642 цілі, серед них 40 ракет і 602 безпілотники. Основний напрямок удару, за даними повітряних сил, припав на Київ. Також атак зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя та Полтавщина. Попри роботу ППО, зафіксовані влучання ракет і дронів на десятках локацій. Атака на окремих напрямках ще тривала і вранці. Зокрема, після 7-ї години ворог атакував двома ракетами, попередньо цирконами. Повідомляли, що вони летіли на столицю. Наслідки уточнюють. Ну і на сам кінець про бавовну. Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Ільський», ще на території Росії, а також російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1» і корабель у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в Генеральному штабі. Там зазначили, що операції були спрямовані на послаблення військової інфраструктури противника. Наслідки уражень уточнюють. Інформація про масштаби пошкоджень наразі доповнюється. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: До 20 градусів прогрілося повітря. У цій порі зберігається мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру коливається від 2 до 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 43%. День буде сухим, без опадів. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, 23 градуси. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 12 в спортивній рубриці «Київ-ФМ». Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: цінами. І цього року, цього літа наші аграрії зіткнулися і зустрінуться з багатьма викликами, попри війну, попри здорожчання паливно-мастильних матеріалів, добрив, робочої сили. А також і прогнозують шалену спеку, а це означає, що є ризики посухи. Подорожчання пального добрив я вже згадував, і це все накладається одне на одне, і це може також додає проблем цій ситуації нестабільність на світових ринках. То що ж буде цього літа, і що загрожує нашому врожаю? Які будуть ціни на продукти, і взагалом чи буде що їсти нам восени? Про це будемо говорити з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю в ефірі.
1: Вітаю вас.
0: Тож, з якими головними викликами українські аграрії увійшли у це холодне літо 26-го року? Воно поки дуже холодне.
1: Ну, насправді викликів, крім війни, залишається теж дуже багато, тому що дійсно погодні умови в цьому сезоні як ніколи диктують свої умови. І, власне, це ми дуже відчули із затриманням, проходженням посівної кампанії весняної, тому що в березні вона затрималась фактично на кілька тижнів, потім з перервами відбували через заморозки опади у квітні місяці. І відповідно зараз ми відстаємо трішки від графіків, але вже все рівно там більше 90% від запланованих площ засіяно, як і зерновими культурами, так і олійно-технічними. Тобто посівна йде до свого фінішного закінчення. Але разом з тим і виникають інші проблеми, які пов'язані з тими постійними обстрілами, які здійснює країна-ворог по портовій інфраструктурі, по аграрній інфраструктурі. Адже одне діло посіятися, зібрати врожай, інше діло його продати. Ми експортно орієнтовані в аграрному напрямку країна. І вирощуємо значно більше від того, що споживаємо, від того, як працюють порти, як працює логістика, залежить валютне надходження в країну. Тому, звичайно, на цьому етапі дуже важливо зберегти можливості там збивати ці російські ракети, дрони, які б'ють по портовій інфраструктурі. Власне, саме чуємо і заяви президента України в комунікації з нашими світовими партнерами, адже від цього там дуже важливо, ну, напрямок економіки і продовольчої безпеки в цілому світі також залежить. Ну і звичайно, що для нас викликом стали нові фінансові затрати цієї посівної кампанії. Вони значно зросли порівняно з 25-м роком, і фактором цьому, як ви вже згадували, є війна на Близькому Сході. Адже блокування Ормузької протоки призвело до здорожчання палива. Відповідно, паливо стало таким недешевим задоволенням під час посівної кампанії. Фактично на 67% воно зросло порівняно з минулим сезоном. Це призвело також до зростання ціни на газ як основної сировини для вироблення добрив. І відповідно добрива зросли на 35%. Відповідно, це призвело до того, що фермерські господарства, виходячи з можливості своїй фінансової спроможності, вносили менше добрив, тому що, по-перше, вони дорогі, по-друге, що і не завжди їх вистачало, присутній був дефіцит значної кількості. Відповідно, це може в майбутньому сказатися на якості і кількості вирощеного врожаю. Але поки що, знову ж таки, ми таких прогнозів не робимо, що це до чогось буде, ну, там, катастрофічно знижувати, тому що так чи інакше є певні умови, за яких врожай може дати хороший, до речі, врожай показник. Це погодні умови за рахунок опадів, тобто достатня кількість ґрунту було, скажімо, отримало питання води. Вологи, так, і відповідно це створює якісь додаткові шанси на покращення врожаю. Але знову ж таки, вже є прогнози про дуже-дуже спекотне літо, тому...
0: Ну, ми про це зараз ще поговоримо. От витрати, які ми згадували, це пальне, добрива, вочевидь, зарплатня теж тисне, тому що рук не вистачає, і вочевидь доводиться приваблювати саме таким способом фермерським господарствам. Наскільки це вдарило по собі вартості виробництва в процентному співвідношенні, можливо, оця кампанія наскільки дорожча за таку ж кампанію минулого року?
1: Ну, все нерівномірно, умовно, по території України, але якщо дивитися на ключові здорожчання ключових елементів роботи, то це, ну, фактично на 20-25% дорожче порівняно з минулим роком, і це досить такі, ну, на чверть, це такі суттєві витрати, відповідно, вони характеризуватимуться втратами фактично там маржинальних прибутків, які могли б отримати з гектара товаровиробники. Тому сьогодні навіть багато хто орієнтувався там на можливість там проведення робіт, самозбереження.

0: бажання, вже не говорячи про якісь там хороші досягнення, але принаймні зберегтися в своїй роботі.
1: А чи економили цього сезону фермери, фермерські господарства, великі виробники якимось чином через здорожчання? Там, наприклад, менше добрив вносили або добрива нижчої якості, дешевші, наприклад, так? Можливо, менше засівали території чи ще якимось чином?
0: Ну, не тільки по добривам, значно використовуючи різні технологічні можливості в обробітку землі, намагалися менше запускати техніку, тобто використання мотогодин роботи техніки в полях за рахунок технологій обробітку землі, використовуючи там технології, які не потребують глибокої оранки, відповідно, це зменшує кількість затрат на паливо. Також це стосується мінеральних добрив, це дійсно так, тому що там в кращому випадку там 50-60% від потреб вносили, ну, в гіршому випадку 20-30, і це відповідно
1: це буде стосується... Це позначається на якості врожаю і на кількості?
0: Ну, так, попередньо це може відобразитися, але так, як я сказав на початку розмови, що за рахунок того, що достатньо, в принципі, було вологи в ґрунті, сподіватимемося, що це не нестиме там якісь дуже великі катастрофічні втрати, а принаймні допоможе вийти на показники минулого сезону. Але так, якщо дивитися по технологічній карті, наприклад, вирощування культур той чи іншої, то, звичайно, там є певні показники, скільки всього має бути внесено для забезпечення сталого там розвитку культури. Відповідно, зменшення кількості добрив, воно може призвести до зменшення кількості майбутнього врожаю.
1: У прогнозах зараз ви теж згадували про це, про спекотне літо, аномально спекотне літо і про кліматичне явище Супер Ель Ніньо, та, яке зароджується десь далеко в водах океанів, але може мати вплив на всю територію світу, на весь світ, і Україна, на жаль, не є винятком. Все ж таки, наскільки вірогідно, що отакі сценарії посухи все ж таки відбудуться, і чи аграрний сектор готується до цього, хоча я, чесно кажучи, навіть не розумію, як до цього можна підготуватися?
0: Ну, так важко підготувалися. Ну, давайте спочатку пояснимо людям, дійсно, що таке Ель-Ніньо, тобто це така певна фаза природно-кліматичного коливання в частині Тихого океану, і вона, відповідно, створює певну атмосферну циркуляцію, і, відповідно, збільшення температур може відчуватися далеко поза Тихим океаном, і, відповідно, може донестися і до території України. І, власне, зараз вже там існують прогнози від міжнародних організацій, які займаються дослідженням температурних режимів. Вони говорять, гідрометцентри, вони говорять про те, що цього літка температура може сягнути більше 1,5-2 градуса. І це досить серйозні побоювання, тому що ми вже не перший рік потерпаємо від посушливого літа. Це був і 24-й рік, і 25-й рік, а ще був до цього, до Великої війни в 20-му році, були великі проблеми з посухою, зокрема, на півдні України. Тому, звичайно, що це ставить дуже великі питання і виклики перед бізнесом і в умовах, скажімо так, відсутності достатніх фінансових ресурсів, плюс, знову ж таки, не забезпечивши достатнє внесення добрив, це несе додаткові загрози для майбутнього врожаю по різних культурах, особливо це стосується тих, які є нестійкими до високих температур, наприклад, там це соя, це буряк, там пшениця, відповідно, кукурудза, і що там температура, хоч вона там досить непогано тримає, там, ну, умовно розвиток, але коли температура сягає більше 35 градусів, то і кукурудза вже теж дуже сильно страждає від таких посушливих днів, тому тут питання дійсно дуже таке серйозне підготовки. Але, знову ж таки, як бути підготовлений, коли, коли температура більше 35 градусів?
1: Ну, поле ж не, поле не, на, не накриєш парасолькою, так?
0: Так, да, тут уже навіть застосовуючи певні там речовини, які використовуються там аграріями, агрономами технологічно для того, щоб зберегти рослину, ну, на жаль, вони теж не завжди діють. Хоча є технології, які так, все ж таки дають можливість там від 20 до 50% зберігати.
1: Ви згадували про технології, які використовують наші аграрії, щоб для того, щоб зменшити кількість мотогодин, а проти спеки, ну, от парасольку ми вже зрозуміли, ми не натягнемо. А якось, які інші варіанти є, як це можна робити? Це додаткове зрошування чи, не знаю, якась хімічна обробка?
0: Ну, це хімічні, це хімічні препарати, речовини, точніше, правильно сказати, які застосовуються аграріями під ту чи іншу культуру. Ну, але в перспективі, звичайно, у нас проблема, взагалі реформа зрошення в Україні має продовжуватися, тому що, власне, сьогодні, коли ми говоримо про недостачу зрошування на території України, то у нас фактично десь порядка там 450 гектарів, тисяч гектарів землі, там, які можна зрошувати. Але на наступні 15-20 років ці зміни кліматичні, вони ставлять під загрозу порядка 15 мільйонів гектарів землі, тобто пів України, яка потребуватиме тих технології постачання води, і, власне, сьогодні проблема з отриманням доступу до цих умов використання води, вони мають бути сприятливішими, тому що, власне, проводиться реформа об'єднання водокористувачів, це коли аграрії об'єднуються там в асоціації, беруть в управління меліоративні системи, інвестують туди кошти і, відповідно, здійснюють постачання води на поля, які цього потребують. Тобто це вже тема не опівдня України, це вже тема всієї України, і зараз вона активно набирає оберти. Сподіваємося, що реформа матиме своє продовження. Відповідно, ну, це врятує перспективу майбутнього аграрного життя України.
1: Тобто, в недалекому майбутньому половина України, а то більша частина орних земель будуть залежні від зрошування.
0: В зоні, це вони перебувають в зоні ризику, і це, ну, це не просто там якесь далеке майбутнє, це вже ми там говоримо про перспективу там 10-20 років.
1: А як ситуація виглядає зараз для малих фермерських господарств? Чи є ризики, що невеликі господарства будуть змушені згортати своє виробництво, і ми будемо скочуватися у бік великих господарств, яким, вочевидь, легше пережити отакі катаклізми, тому що в них більш розпорошено і більш різноманітні напрямки ведення бізнесу?
0: Ну, нам потрібно тоді вийти з показників, тобто і в Україні існує категорії там малий, середній, великий бізнес. Якщо дивитися в співвідношення в обробітку землі, то найбільша частка залишається в середнього бізнесу. Це десь порядка 65%. Далі йде частка десь 25%. Це великий бізнес, все інше – це малий бізнес. Відповідно, в умовах постійної фінансової нестачі і здорожченням виробничих потужностей там для здійснення своїх польових робіт, збиральної кампанії, ціни, які скакнули там на добрива і на паливо, як ми вже з вами згадували, це, звичайно, колосальний удар, плюс відсутність можливості повною мірою забезпечити роботу кадровим потенціалом через зрозумілі ситуацію з військовими діями, дійсно створює, ну, великі ризики для того, щоб, ну, малий бізнес починає думати про можливість там здачі своїх там земель в суборенду, продають підприємство. Ну, ця ситуація є. Яка статистика? У мене таких даних немає. Але я знаю такі випадки по багатьох областях, районах, де, на жаль, вони змушені припиняти свою господарську діяльність.
1: Зважаючи на те, що здорожчало взагалі ведення фермерства в Україні, чи є, чи великі ділянки не використані, не засіяні з тих чи інших питань, тих чи інших проблем?
0: Ні,
1: чи,
0: ну, все ж таки це? На щастя, незважаючи, знову ж таки, на ті труднощі, які ми з вами проговорили, все ж таки всі умовно заплановані гектари, навіть всю посівну кампанію, а це порядка десь 13 мільйонів гектарів землі, вони, в принципі, засіяні. Так, вони, можливо, не витримані технологічно з точки зору там обробітку, внесення добрив, але вони засіяні. Відповідно, ми і констатуємо, що наступний врожай 26-27, ну, там, умовно, він не буде гіршим за показники 25-го року. І це, власне, велика шана і подяка людям, які дійсно працюють вже сьогодні там 24/7 в полях для того, щоб забезпечити і продовольчу безпеку всередині країни, і, відповідно, експортувати, тому що від експорту залежить те, що, як ми там економічно функціонуватимемо, в тому числі залежить співвідношення гривні до долара, тому що якщо ми не там не продаємо, то, відповідно, ми бачимо, відчуваємо, як гривня, ну, скажімо так, трошки знецінюється по відношенню до долара, а коли піде експорт, буде більше валютного надходження, це стабілізуватиме економічні показники.
1: Так, це очевидно, що сільське господарство – це, напевно, сьогодні найголовніша українська галузь, ну, після військово-промислового комплексу, звісно, бо ми живемо в умовах війни. А що держава робить? Держава допомагає якось аграрній спільноті? Аграрна спільнота пропонувала уряду якісь рішення, як би можна було підтримати виробників, фермерів для того, щоб якось легше пройти оцю посівну кампанію і потім вже, знову ж таки, про збір врожаю тебе теж вже думати, бо це зовсім скоро буде.
0: Ну так, це власне стосувалося тематики добрив, про які ми з вами згадували, тому що власне я зазначив про те, що вони здорожчали, але я і зазначав про те, що існує певний дефіцит. Тому ми звернулися і до Кабінету міністрів України для того, щоб, по-перше, нам дозволили зняти мита на імпорт добрив, тому що в умовах там здорожчання після блокування Ормузької протоки таким чином пішли там європейські країни, європейської зони. Вони там Єврокомісія зняла мита на імпортні добрива, відповідно дала можливість захистити своїх товаровиробників, щоб вони закуповували ці пропозиції дешевше. Ну поки що у нас ця пропозиція нікуди не вийшла за рамки на тому. Пропозиції, які донесли аграрні асоціації, ми говорили про те, що варто дозволити ввозити на територію України морем вапнікову аміачну селітру, а яка підпадає під заборону разом з іншими.
1: Як вибухонебезпечна, так.
0: Але вапнікова аміачна селітра є вибухобезпечною. І, власне, ми про це наголошували. Більше того, ми зараз вже дійшли до ситуації, коли будемо проводити за відповідно розпорядженням прем'єр-міністра України з однієї з науково-дослідних лабораторій доведемо на практиці, що вона є безпечною вапнікова-аміачна селітра, щоб можна було її завозити морем і перекрити той, скажімо так, нестачу, яка відбувається за рахунок там відсутності аміачної селітри. Ми говорили про те, що варто було б думати нам всім разом, яким чином запустити там збільшення виробництва всередині країни добрив, і відповідно через удари, на жаль, через постійні удари, які ворог здійснював взимку по ТЕЦ, у нас був певний там префіцит газу, відповідно цей газ можна було пустити на виробництво добрив всередині країни, зокрема там через Одеський припортовий завод. Ну тут питання знову ж таки безпеки, те, що ми згадували про портову інфраструктуру, наскільки можна було б його з військовими захистити, в принципі це теж варіант допускався. Ну і ми наголошували про те, що паливо це теж одне з ключових елементів роботи, і власне в Україні не діє акциз. Знижений акциз для товаровиробників. В Європі цей акциз значно знижений, хоча по закону, який був прийнятий ще в 2024 році, для товаровиробників мав бути знижений акциз на паливо майже 50%. Ну, умовно, до 2028 року акциз на паливо в Україні має складати більше там 330 євро на тоні. Сьогодні для товаровиробників, як і для всіх, там цей акциз станом на сьогодні сягає більше 230 євро. В Європі такий акциз для товаровиробників в середньому там 60-40 євро. Тобто, і відповідно ми
1: значно
0: потім
1: нижче,
0: питання, чому українські продукти там програють в ціні, там які там виробляються там ті ж самі Польщі чи Румунії. Ну от пряма відповідь тільки в одному елементі, які пов'язані з такими речами. Якщо дивитись в цілому на розширені програми, то вони є, вони існують для підтримки там малого фермерських господарств, там існують фінансова підтримка у вигляді коштів на до підприємств, які робляють до 100 гектарів, і програми на розвиток тепличних господарств. Нарешті, слава Богу, ми бачимо, що почне діяти програма для прифронтових територій компенсації на 1 гектар там 4700 гривень. Це дуже правильний напрямок, який ми відстоїли вже досить давно, тому що там не тільки через війну проблема, а там теж і посуха припадає на ці регіони, тому от це такі фінансова допомога невелика в об'ємах, але принаймні дає можливість людям думати про виживання.
1: Пане Денисе, і на сам кінець буквально хвилинка в нас залишається. Головне питання – ціни. Наскільки вони виростуть восени, взимку для споживачів, про яке здорожчання вже можна говорити там в процентах, або можливо на які групи товарів точно ми будемо змушені дивитися на вищі цінники у супермаркетах?
0: Ну, чесно кажучи, планувати там аж такий довгий період в умовах війни в Україні дуже важко. Уже 3-5 днів це вже такий стратегічний, знаєте, прогноз відбувається. Але якщо дивитися в цілому, то у нас насправді все, що потребуватиме додаткового затрати енергоносії, відповідно, воно буде дорожчати навіть і в літній період часу. Тобто молочка, м'ясо, м'ясні вироби, воно там фактично буде здорожчуватися і там майже 50%. А наприклад, овочева група, яка набирає ще сезонності під відкритим ґрунтом, вже буде з'являтися червень, липень, серпень. Відповідно, вона буде дешевша порівняно там з показниками в травні місяця. Але осінь вона знову ж таки потребуватиме додаткових зберігання, утримання. виробництва, а ми бачимо, що ціни на газ для промислових виробників дорожчуються, так само електроенергія, відповідно, це буде закладатися в ціну кінцевої продукції, яка буде виходити на полиці магазинів.
1: Дуже вам дякую, пане Денисе. Це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Говорили про аграрний сектор, про те, що нам чекати влітку і які будуть ціни. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини і повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: У Дніпровському районі Києва під час дерусифікації у 2022 році вулицю Сірова було перейменовано на вулицю Сірожупанників. Мова йде про військове формування. Сірожупанники, які мали ще назву «Сіра дивізія» або «Сірожупанна дивізія», так називали українські військові частини періоду національно-визвольних змагань 1917-21 років. Після укладання Берестейського договору у 1918-му між урядом УНР і австро-угорським військовим командуванням було досягнуто угоди про створення з числа військовополонених українців з багатонаціональних таборів для військовополонених колишньої російської армії у Фрайштадті і Йозефштадті військового підрозділу. Формування і вишкіл частини, яку визначили сірожупанною відповідно до кольору уніформи, розпочались з березня 1918 року у Володимирі-Волинському. Особовий склад частини налічував 6 тисяч козаків і 140 старшин. Командувачем дивізії був призначений підполковник Іван Перлик. Імена учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті увійшли до героїчних сторінок української історії. Вони вшановуються сучасними громадянами України. На прикладі їх героїчних вчинків виховується молоде покоління. Результатом їхньої боротьби стало проголошення у 1991 році самостійної української держави України. Про цих українських героїв в сучасній Україні знімаються фільми, пишуться книжки, складаються пісні, їм спороджуються і відновлюються пам'ятники, їхній прах перепоховується в рідних українських землях. А ще на їхню честь перейменовують вулиці українських міст, аби увіковічнити історію становлення нашої нації.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі, які здобули українські атлети на міжнародному турнірі, протистояння двох українських тенісисток в межах Ролан-Гарос, а також перехідні матчі УПЛ. І одразу про те, що український стрибун із жердиною Олександр Ануфрієв здобув золото на міжнародному турнірі в Празі. Він без помилок подолав висоти 5 метрів 21 сантиметр, 5 метрів 41 сантиметр, а ключовою стала планка 5 метрів та 50 сантиметрів, яку взяли лише він і американець Гантер Гаррісон. За спробами Ануфрієв випередив суперника і став переможцем змагань. Результат став для українця першим міжнародним золотом у сезоні. Раніше ж цього сезону він уже виборював бронзу на турнірі в Лімасолі. На цьому ж турнірі український метальник з ПСА Артур Фельфнер здобув бронзу. У Празі він уперше в сезоні подолав позначку 80 метрів. Перемогу на змаганнях здобув представник пар Доу Сміт із результатом понад 83 метри. Срібло виборов чех Мартін Конечний. Зазначу, що для Фельфнера це був перший міжнародний старт у літньому сезоні. Ну а далі про великий теніс. Сьогодні в чвертьфіналі Ролан-Гарос зустрічаються українки Еліна Світоліна та Марта Костюк. Поєдинок з Парижу транслюватиме телеканал Євроспорт. Також гру можна буде відстежувати в текстовій онлайн-трансляції на сайті Суспільне Спорт. Зазначу, що це буде третя очна зустріч українок на рівні WTA. Рахунок у протистоянні наразі рівний. І на сам кінець про те, що сформовано пару перехідних матчів, які визначать учасників української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Олександрія за збереження місця в еліті зіграє проти Лівого берега, а Кутрівка проти Агробізнеса. Перші поєдинки відбудуться вже в п'ятницю, 5 червня. Матчі відповіді заплановані на 9 число. УПЛівці проведуть домашні ігри першими. За підсумком двоматчевих протистоянь визначаться два фінальні учасники наступного сезону чемпіонату. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це «Друга кава», я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо. Тож, літо офіційно стартувало, вже цілих два дні не дуже теплого літа, але літо вже є, і в багатьох школах вже почалися канікули. Ну, багатьох, не у всіх, але точно ці канікули будуть у всіх рано чи пізно, і разом з канікулами у батьків з'являється чимало питань. Чим зайняти дитину під час канікул, якщо це, звісно, не випускний клас, як організувати відпочинок, чи варто відправляти до літнього табору, і головне, найголовніше, особливо після сьогоднішньої ночі, вкотре ми переконалися, що там буде з безпекою. Тобто питання безпеки надзвичайно гостро стоїть на рівні з іншими, а можливо навіть і найважливіше питання. І ці питання всі залишаються актуальними зараз у період воєнного стану, коли відмоги до дитячого відпочинку суттєво змінилися і окрім гарних умов, харчування, медичної допомоги в разі необхідності, і питання безпеки теж дуже гостро стоїть. Тож, про це все зараз будемо говорити з Альоною Парфьоновою, співголовою ГО «Батьки СОС». Пані Альоно, вітаю вас.
11: Вітаю.
1: Дякую, що доєдналися до ефіру, бо, думаю, всі батьки, я не виняток, зараз в такому очікуванні, а що, а куди, а як, і треба і дітей і оздоровити, щоб вони відпочили, і щоб це для гаманця було не дуже накладно, наскільки це, звісно, можливо. Тож, наскільки сьогодні змінився підхід батьків до організації дитячого відпочинку, от порівняно навіть не з попереднім роком, а з довоєнною ситуацією, тому що ми розуміємо, що це те, що було до 22-го року, і те, що зараз, це дві різні ситуації.
11: Так, ви абсолютно праві, тому що підхід зараз трошечки змінився, і саме от до широкомасштабного вторгнення, тому що зараз батьки обирають регіони, які відносно безпечні, вважаються це Закарпаття, туди ближче до кордонів з іншої сторони. І в першу чергу батьки зараз звертають увагу на наявність укриттів. Оце головне ж, про що зараз батьки запитують у всіх організаторів цього відпочинку для дитини. Тобто, покажіть, будь ласка, укриття. І це от перше питання. Так, ми розуміємо, що важливо харчування, дозвілля і так далі, але в першу чергу покажіть укриття. І от київських дітей от намагаються вивозити в Закарпаття і туди далі. Дніпро так само. Тобто всі враховують, що якщо дитина має відпочити, то це має бути найбільш небезпечні регіони нашої країни.
1: А якщо після укриття наступне, на що звертають увагу? Це харчування, умови проживання, якість анімації, освітні програми, чи ж там, не знаю, якісь можливість навчатися?
11: Так.
1: На що?
11: Так, ви абсолютно праві, що далі після безпекових всіх питань звертають увагу на наявність медичного персоналу в таборі, там літньому, наприклад, так, дивляться однозначно освітні програми, що пропонується дітям. Не просто, знаєте, як камера схову і просто перебування дітей.
1: Аніматори, дорогі аніматори та цілодобові, так?
11: Знаєте, як такий мем є, коли батьки відправляють, стоять на вокзалі, відправляють дитину і потім все, ми поїхали відпочивати. Ну, тобто, здали дитину в камеру схову і поїхали далі там займатися своїми справами.
1: Ви знаєте, цей мем, він недалекий від реальності, я переконаний. Бо батьки, особливо у кого діти, це молодша середня школа, то я думаю, вони от саме чекають цього моменту. Напевно, я так думаю. Ну, принаймні, я чекаю моменту, коли мої діти поїдуть у табір. Знову ж таки, так, як ви сказали, ми обрали з дружиною табір у західному регіоні.
11: Тому що він найбільш безпечний і придатний для відпочинку, щоб діти там не в підвалах сиділи під час повітряних тривог, а щоб вони дійсно відпочили. Тому що цей відпочинок, він дуже важливий.
1: Якщо з укриттями, в принципі, зрозуміло, так, ми можемо оцінити більш-менш його безпечність цього укриття, бо вже зараз всі трошечки фахівці, які критерії ще батьки повинні зважати і як їх перевірити, найголовніше? От, харчування. Якщо я буду просити заклад, там, табір, показати якісь сертифікати, що я маю просити, на що звертати увагу, якісь документальні моменти для батьків, це важливо чи ні? Бо я, чесно кажучи, не переконаний, що дуже часто батьки просять це.
11: Батьки абсолютно не просять, але всі орієнтуються на відгуки. Зараз це дуже популярна така фішка, коли пропонується якийсь табір, і всі починають в інтернеті дивитися, які є відгуки про той чи інший заклад. І це, напевно, буде головним і переважно воно так і є. Тому що, в принципі, якщо все добре, зазвичай люди навіть і не пишуть відгуки. Ну, тобто, було все добре, а от коли щось погане, то відгуків буде дуже багато.
1: Тобто, коли немає відгуків, це позитивний відгук.
11: Це насправді позитивний відгук, так.
1: А це є якісь відкриті реєстри, ресурси, або де можна перевірити якусь інформацію, перед тим, як купувати?
11: Як правило, ці табори – це приватні там підприємства, тобто це бізнес. В будь-якому випадку це організація, це господарська діяльність, це бізнес. І зазвичай підприємці, вони намагаються бути прозорими, вони роблять свої сайти, вони роблять галереї. А коли діти їдуть групове таке, да, заїзд такий, то зазвичай для батьків роблять якісь вайбер-групи і звітують батькам про щоденне дозвілля дитини, про те, як вони харчуються, що вони роблять, що відбувається в таборі, які там вечори і так далі, які екскурсії пропонують. Тому от де така комунікація організована, там, як правило, і немає ніяких проблем. А от там, де її немає, коли там от дійсно, знаєте, там здали дитину і через 21 день там заберете на вокзалі, от там є проблеми.
1: А які документи повинні надати організатори такого табору на першу вимогу батьків? А є якийсь перелік документів?
11: В першу чергу це договір. От батьки, коли оплачують путівку для дитини, вони підписують договір. В договорі визначені всі умови. Це стандартний документ, і там зазвичай прописують все. Як має відбуватися, які дозвілля, яке харчування, що забезпечено, що не забезпечено, що ви даєте дитині з собою, що ви не даєте. Ну і зазвичай ще окремо роблять пам'ятку для батьків, що от зберіть обов'язково такі речі дитині покладіть. Ну, тому що є там індивідуальні речі, які мають бути у дитини, яка буде там 21 день чи 14 днів перебувати без батьків в таборі, проживати. Тобто описується все, і навіть проживання, тому що це Ну, величезна є проблема, коли батькам кажуть, що ваша дитина буде проживати в двомісній кімнаті, а коли дитина приїжджає, їх селять по 8 дітей в одну кімнату. Оце вже порушення. Тоді можна звертатися до Держпродспоживслужби. Це основна організація, яка перевіряє ну, такі от моменти і харчування, і перебування, і відповідність умовам, заявленим у договорі, і фактичним. Тобто, ну, є органи, які на це реагують.
1: А чи повинні батьки вказувати якусь додаткову інформацію про дитину, якщо навіть така інформація і не вимагається? Наприклад, про харчові вподобання, там, не знаю, по...
11: Однозначно, якісь там... однозначно, тому що... І якісь певні особливості, наприклад, медичного характеру. Алергічні, так. Це обов'язково, і це організатори завжди запитують у батьків, тому що ну, це важливі речі. І таким чином вони підлаштовуються так, щоб дитині було комфортно і, не дай Боже, там не погіршився стан. Ну, ми ж відправляємо дітей на оздоровлення, да, там, на відпочинок, щоб потім ми не забирали з проблемами, які треба ще додатково лікувати. Тому організатори зазвичай, от де люди... Порядні, вони зазвичай таку анкету роблять для батьків, і батьки повністю туди описують всі моменти, які є важливими для перебування дитини.
1: А також популярні не лише такі табори, як ми казали, здали в камеру сховую на тиждень, два-три, а і такі денні табори недалеко від місця проживання. Ну, якщо ми
11: і навіть в містах, от у, і в Києві дуже багато, і в великих
1: наскільки
11: містах популярні, є такі денні.
1: Так. Наскільки популярний дуже... такий вид?
11: Дуже популярне, тому що там також це може бути не просто дозвілля, а це ще може бути якесь навчання, і батьки, і це буде значно дешевше, тому що насправді не треба платити за проїзд дитини, якщо це, наприклад, в місті організовано, де проживає сім'я. І не треба за перебування вночі. Тобто, фактично, батьки будуть сплачувати за харчування і за освітні програми, які будуть там надаватися, або якісь там екскурсії, які будуть робити. І це дуже популярно. Це значно дешевше і посильно для батьків. І таким чином батьки користуються. Ну, ми ж не забуваємо, що для певних категорій дітей у нас міста закуповують певні поїздки такі і пропонують батькам. Ну, для дітей військових, наприклад, це безкоштовно. У мене просто подруга вже третій рік, її дитина їздить з Закарпаття в прекрасний Синевір табір.
1: Тобто державні програми працюють, так?
11: Так. Кожне місто має свою міську програму, і вони фінансують, вони на початку року викуповують такі путівки і потім пропонують батькам.
1: Ага, батьки значить, це там... все ж таки не зовсім державна, це така міська, муніципальна,
11: це,
1: так?
11: Це міська, це муніципальна. Як зазвичай, це муніципальні програми.
1: А про які гроші зараз йдеться для того, на період відпочинку дитини? Скільки коштує путівка, якщо можна так хоча б в середньому? Або, іншим словом, скільки коштує оздоровити дитину цього літа 26-го року?
11: От дивіться, якщо ми говоримо про денні програми в містах, то це буде десь приблизно, ми беремо там 3 тижні, це буде від 5 до 8 тисяч гривень. Якщо говорити про вже табори, наприклад, Закарпаття, це буде від 15 до 25-35 тисяч гривень. А якщо ми говоримо вже про закордонні путівки, і, звісно ж, є Болгарія, а є Британія. Це будуть різні кошти. Якщо це буде Британія, дуже, ну, такі пропонуються такі варіанти для батьків, для вивчення мови, то це може бути і 50, і 60 тисяч гривень, в залежності від умов і перебування дитини. Ну, дуже багато грошей нас займає насправді, от, що стосується закордону, це переїзди. Ну, ми ж розуміємо, які у нас зараз логістичні маршрути, як добиратися і так далі. Але я знаю, що дуже багато туристичних фірм спеціально роблять групові такі заїзди, наприклад, у Болгарію, і це коштує, ну, приблизно там 400-450 євро на дитину, ну і скоріше за все там буде проїзд ще там 2-3 тисячі гривень коштувати, але дитина на морі, зазвичай такі табори влаштовують в готелях, це 3-4 зірки, і це там перша-друга лінія моря, і в принципі, коли їде 25-30 дітей, це абсолютно хороша історія виходить, і діти на морі, і діти займаються. Дуже багато от танцюристи, вони такі виїзні свої сесії роблять, тобто вони і тренуються, і
1: тобто спортивні табори дуже популярні, так?
11: Спортивні табори взагалі дуже популярні, так.
1: Ну, це правда, тому що, от знову ж таки, повертаючись до власного досвіду, в мене діти їдуть саме зі спортивним табором тренуватися десь, точно пам'ятаю куди, по-моєму, в Трускавець, якщо я не помиляюсь, але збирається принаймні туди їхати. Але ми про цю путівку подбали ще заздалегідь, ще кілька місяців тому. Яка ситуація насправді... зараз? Зараз ще реально кудись дитину відправити відпочивати, чи це вже все, вже закрито, або цінник зашкалює?
11: Ні, це реально, в принципі, можна знайти варіант, але я б радила все ж таки починати, ну, не пізніше березня місяця цікавитися, які, тому що хороші всі місця, хороші всі табори, вони будуть розкуплені ще там у квітні місяці, тому що батьки про це думають. Так.
1: Як батькам шукати такі табори? Це звертатися до органів місцевого самоврядування, чи в інтернеті самим шукати, чи в друзів перепитувати, а ти не знаєш, якийсь табір десь тут,
11: знаєте,
1: або десь
11: це
1: там.
11: Сарафанне радіо, воно насправді дуже добре працює. І відгуки, сарафанне радіо, хтось колись там був, є відгуки, батьки діляться один з одним і, ну, таким чином обирають. Але якщо говорити про пільгові категорії дітей, які мають право на такий безкоштовний відпочинок дитини один раз на рік, то треба звернутися однозначно в управління освіти або в районну адміністрацію, вони формують списки і вони пропонують на вибір певний там табір для того, щоб батьки там обрались, їх записали, і вони точно будуть знати, що, наприклад, от моя подруга, вона ще у березні подала всі документи, оплатили проїзд, і дитина буде з 3 чи 4 серпня 21 день відпочивати. Абсолютно безкоштовно, єдине, за що платили, це за проїзд. Тобто квитки в плацкарт Укрзалізниці батьки купують.
1: Якщо батьки не планують табір, тому що я знаю, що багато батьків, навіть незважаючи на те, що в них діти вже по 8, 9, 10 років, вони бояться відправляти їх без своєї присутності, так, ну, переживають. Хоча я не поділяю цього, але все ж таки у кожного своє бачення. Якщо батьки не планують табір, от такий 100% віддавати, щоб дитина там 100% часу перебувала без батьків, так? А які альтернативи можуть бути сьогодні, щоб допомогти дитині провести це літо не лише з користю для здоров'я, а й для ментальності, для освіти? Ми згадували про денні табори, які на цілий день. А які ще є варіанти, якщо в місті займати дитину, там, не знаю, якісь активності десь? Куди бігти батькам, якщо вони не готові віддати на 24/7 дитину в табір?
11: Ну, я б ще радила і не нехтувати варіантами, які пропонує школа. Тому що шкільні табори, вони теж існують, і вони зазвичай організовують їх до 3-4 години дня. Ну, є різні варіанти, наприклад, може бути там повний день з харчуванням там дворазовим, або це може бути півдня з одним харчуванням, або без жодного харчування. Але що роблять школи? Вони цей час використовують з користю. Вони зазвичай планують так свою діяльність, що на подолання освітніх втрат. Ми ж розуміємо, що нам ковід додав проблем з освітнім процесом, широкомасштабна війна, і, ну, наші діти втрачають відверто, тому що вимушені сидіти по підвалах замість того, щоб вчитись. І от школи таким чином на 21 день організовують для дітей от такий от варіант.
1: Це, власне, те, що триває уже зараз, так? Бо школа закінчилася,
11: так,
1: от
11: так.
1: Червень місяць.
11: Ви знаєте, я сьогодні якраз йшла на роботу, і у мене поруч школа, і я просто чула, наскільки класна активність, вони там зранку руханка якась, потім вони там щось йдуть робити, і це так гучно, голосно, тобто і весело. Тому от я б радила і батькам звертатись і до шкіл, щоб дивитися, які варіанти пропонують. І, ну, зазвичай абсолютно нормальні, і це школа, як зазвичай, там, особливо початково, вона ж у нас найбільш наближена до місця проживання дитини, і батьки будуть впевнені, що якщо тривога, дитина буде у підвалі, в укритті.
1: Зі знайомими людьми.
11: Зі знайомими людьми, зазвичай, тому що це і вчителі, для них це теж варіант роботи, тому так.
1: І на сам кінець, ваші головні поради батькам на це літо, от просто сьогодні. Як зробити канікули для дітей одночасно і безпечними, і активними, і, звісно, це ж діти, і незабутніми, для того, щоб вони класно провели час.
11: Я б радила батькам в першу чергу звертати увагу на питання безпеки, читати договори, які ви підписуєте, не соромитись, а задавати всі питання, які вас турбують, і комунікувати з організаторами цього відпочинку дитини. Лише так можна бути впевненими, що дитина проведе цей час з користю і у безпеці.
1: А які найпоширеніші помилки припускаються батьки? На що вони закривають очі або вважають, що це неважливо, а потім ця помилка може просто дуже-дуже-дуже дорого обійтися?
11: Ну, підписують договори, навіть не читаючи. Їм кажуть, що там, або анкету заповнюють про особливості, там, які є у дитини, там, просто заповнюють, там, просто написали, підписали, віддали. А потім з'ясовується, що у дитини алергія, що їй треба там спеціальне харчування, або дитина там не переносить якісь ліки, чи що ще. Тобто такі речі, їх треба проговорювати і бути чесними і з організаторами, і з самими собою, для того, щоб дитина була у безпеці в усіх питаннях. Якщо дитина скаржиться, є якісь проблеми, не мовчати. Однозначно говорити з організаторами, тому що ну я стикалась і з булінгом в таборах, і ми це вирішили.
1: Ну, це розповсюджено.
11: Тобто різні можуть бути ситуації, але не треба мовчати. Треба довіряти своїй дитині, спілкуватися, говорити. І одразу з організаторами проговорювати, що щоденний звіт про дозвілля дитини, він має бути. Робіть там вайбер-групу, ватсап-групу, яку завгодно групу, але батьки мають розуміти, що у дитини все добре.
1: І на сам кінець. Ваше відчуття, зараз в Україні є достатньо можливостей для того, щоб оздоровити дитину влітку, чи все ж таки через війну ця ситуація трішечки не така, як має бути?
11: Звісно, вона не така, тому що у нас географічно все зміщується на захід, так, а раніше у нас було більше вибору таборів, більше можливості оздоровлення дитини. Біля моря, звісно ж, і не теж Полтавська область, там дуже класні були табори, а зараз, ну, один з таких регіонів, куди батьки не дуже захочуть відправляти дитину. Тому так, війна
1: нам несла свої корективи, всіх... так? І
11: так,
1: дуже суттєві. Дуже вам дякую, пані Альоно, за цю розмову. Це була Альона Парфіонова, співголова громадської організації «Батьки СОС». Ми говорили про літо, дитячий відпочинок, дитячі табори, і що батькам насамперед треба бути уважними до безпекової ситуації, перевіряти умови, в яких будуть відпочивати ваші діти, бо це, власне, ваші діти. А далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного вам дня.
2: Знати все неможливо.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Геній магнетизму. Його винахід уможливив розробку першого комп'ютера Apple. Автор 180 наукових відкриттів та 68 патентів. Українець Любомир Романків. Майбутній революціонер комп'ютерної інженерії народився 1931 року в місті Жовква, що на Львівщині. Батько був адвокатом, ініціатором створення товариства «Просвіта» та його головою, а матір вчителювала і керувала Союзом українок на Жовківщині. Любомир закінчив місцеву школу та Львівську гімназію, а потім сім'я Романкових вимушено емігрувала, бо батька, як представника інтелігенції, занесли до розстрільних списків. Спершу родина опинилася в Словаччині, Австрії, Німеччині, а потім наважилась перетнути океан. Виїхала в Канаду. Там юнак почав рано працювати, аби допомогти родині, але навчання не закинув. Зацікавився точними науками. І на момент вступу до магістратури обирав між чотирма найпрестижнішими вишами. Любомир Романків вивчав хімічну інженерію в університеті Альберти. Далі поглиблював знання в Масачусетському технологічному інституті. Здобув ступінь доктора в галузі металургії та матеріалознавства. Першим науковим проривом українця стало спрощення технології видобування цинку з руди. Її використовували майже 40 років. У 1962-му Романків влаштовується в компанію IBM, яка на той час займала провідні позиції у сфері комп'ютерної інженерії. Починає досліджувати магнітні матеріали, відбивні дисплеї та мідне покриття. Саме українцеві належить перша у світі розробка магнітних головок, за допомогою яких можна було записувати інформацію. Спочатку ці головки були завбільшки з квасолину. І команда Романкова працювала до тих пір, поки розмір не зменшився до товщини однієї волосинки. Винахід уможливив створення жорстких дисків і персональних комп'ютерів. Першим користувачем технології став, як не дивно, ще один українець – Стів Возняк. Він придбав маленький жорсткий диск, який випустила IBM, та разом зі Стівом Джобсом розробив перший ПК – Apple 1. Загалом Любомиру Романкову належить 180 наукових відкриттів, 68 з яких запатентовані. Вчений у численних інтерв'ю пояснював, коли ви вмикаєте ПК, 7 моїх патентів працюють на вас. Увесь світ визнає досягнення українського генія комп'ютерної інженерії. А в Японії іменем Романкова навіть назвали тонкоплівні магнітні головки. Науковець має золоту медаль Перкіна, топ-відзнаку для хіміків та премію Лібермана – найпрестижнішу нагороду інженерів-електриків. До того ж, перед виходом на пенсію Любомир Романків працював над сонячними батареями та конденсаторами для електричного живлення. Його робота дозволила заробити IBM мільйони доларів. Він вивчив ціле покоління інженерів-електрохіміків для компанії. Попри величезний внесок у науку Америки, винахідник ніколи не забував про своє походження. Уже за кордоном вступив у пласт, активно його розвивав, добився включення українського пласту у світову спільноту. Любомир Романів завжди зазначав, хоча я живу в Америці та маю канадське громадянство, але вважаю себе українцем. Пригадую, як мої батьки, живучи в Канаді, казали, переступаєш цей поріг, і ти вже в нашій Україні. Там, за порогом, чужий світ. Україна теж не забула про свого геніального уродженця. У 2013 році науковець став почесним громадянином рідної Жовкви. а в 2021-му його відзначили орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міжнародного співробітництва, плідну громадську діяльність. Ось такий він, Любомир Романків, українець, що підкорив світ комп'ютерної інженерії.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 Києва.
2: 12-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлену інформацію щодо нічної атаки на столицю, подробиці щодо застосованого озброєння, а також бавовну на Росії. І одразу про те, що кількість загиблих внаслідок атаки на Київ зросла до 5 осіб. За даними мера Віталія Кличка, один чоловік помер у лікарні, ще 63 людини постраждали, 37 поранених госпіталізовані, серед них діти. У постраждалих переважно черепно-мозкові травми, переломи та порізи. Також у столиці пошкоджені 4 медзаклади, одна амбулаторія повністю зруйнована. У лікарнях із дітьми працюють психологи. І в продовження теми. Внаслідок нічної атаки пошкоджені низка об'єктів, зокрема амбулаторія номер 5 на вулиці Академіка Заболотного в Голосіївському районі. Медзаклад, який обслуговував 20 тисяч пацієнтів, тимчасово закритий. Відвідувачів перенаправили до 7-ї амбулаторії, що на проспекті Глушкова. Також пошкоджена одна із будівель податкової служби, що на правому березі. Там вибиті вікна та зруйноване службове приміщення, однак працівники не постраждали. Податківців наразі обслуговують в інших центрах, які працюють за принципом екстериторіальності. Міська влада та служби оцінюють наслідки та відновлюють роботу пошкоджених об'єктів. Росія зранку атакувала Україну 8 гіперзвуковими ракетами «Циркон», які запускали з північного та південного напрямків. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, спершу фіксували 4 ракети, а згодом ще 4 з півдня, ймовірно, із району тимчасово окупованого Криму. І це найбільше одночасне застосування «Цирконів» за весь час, зазначають у повітряних силах. Також у нічній атаці Росія масово використовувала балістичні та крилаті ракети, частину з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони. І до інших тем. Україна спільно із міжнародними партнерами розробила план дій на цей та наступні роки на випадок завершення тимчасового захисту для українців в Європі. Документ передбачає підготовку держави до можливих змін та організацію добровільного повернення громадян в Україну. Серед ключових напрямів – координація із країнами ЄС, розвиток мережі підтримки українців за кордоном і цифрові сервіси допомоги. Також планують посилювати спроможність громад в Україні для реінтеграції людей, які повернуться. Зараз же проєкт винесли на громадське обговорення. І на сам кінець про бавовну. Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Ільський» на території Росії, а також російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1» і корабель у тимчасово окупованому Криму. Про таке повідомили в Генеральному штабі. Там зазначили, що операції були спрямовані на послаблення військової інфраструктури противника. Наслідки уражень наразі уточнюють. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду. До 21 градусу прогрілося повітря у цій порі, зберігається мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру коливається від 3 до 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 40%. День буде сухим, без опадів. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, 23 градуси тепла. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 13 у Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ FM. FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
5: Київ в голос.
6: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Ще одну складну, надзвичайно складну ніч пережив Київ. Сотні БПЛА, десятки ракет, відмінна робота наших хлопців із протиповітряних сил, за що вам дякую. Але, на жаль, дуже багато руйнувань у Києві. На жаль, вже відомо про 5 загиблих і десятки постраждалих киян. Щирі співчуття від усієї нашої команди для людей, які сьогодні втратили рідних і близьких. Але попри це, вже о 6 ранку комунальники поливали квіти, кав'ярні робили каву, дитсадки готували сніданки, і Київ не зламати, і країна гній має це розуміти. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про обстріли, але ми сьогодні багато будемо говорити, в тому числі і про наслідки війни, бо ми сьогодні будемо говорити про безбар'єрність, про допомогу і підтримку людей з інвалідністю у Києві, які, кількість яких, на жаль, значно збільшилася за останні 4 роки. І це все є так само наслідками війни. Я представляю свою гостю. Це Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Добрий день вам, пані Лесю.
7: Вітаю, пані Ірино. Вітаю всіх, хто долучений до нашого ефіру, спостерігає за ефіром.
6: Складна була ніч. Як ви її пережили? Як психічно, психологічно тримаємось?
7: Надзвичайно складна, чергова надзвичайно складна ніч. Для киян, звичайно, напевно, як і всі кияни, я прокинулась від потужних вибухів. Хочеться в першу чергу висловити слова співчуття родинам загиблих, всім, хто постраждав

0: допомагаємо, донатьмо, і ще раз повторю, їм нас не зламати. Пані Лесю, давайте повернемось, ну не повернемося, а те, про що з вами запланували поговорити, бо це все речі дуже важливі. Почну ось що. У Києві з 25 по 31 травня тривав Національний тиждень безбар'єрності. Навіть не так, Київ долучився вдруге, якщо не помиляюся, до Національного тижня безбар'єрності. Дуже велика кількість заходів відбувалася, присвячених доступності міського середовища. Які меседжі вам на цих заходах було важливо проговорити, донести?
1: Ви знаєте, пані Ірино, один з головних меседжів, який би хотілося донести до киян, до гостей міста, взагалі до в цілому до українців, що тема безбар'єрності – це не про людей з інвалідністю. Точніше, не лише про людей з інвалідністю. Це не про окрему категорію населення. Це про всіх нас. Це про комфорт, це про безпеку, це про гідний рівень життя. І другий, не менш важливий, напевно, меседж – це що безбар'єрність – це не лише про пандуси. Це не лише про пандуси, про тактильну плитку, про інформаційний простір доступний. Це, перш за все, це про емпатію. Знаєте, дуже часто ми можемо бачити, що є пандус, більш-менш нормативний, але на початку пандусу стоїть або реклама, або ще краще, якийсь смітник. От, коли на тактильній навігації розміщена стихійна торгівля, ну, дуже багато прикладів можна наводити, да? Коли я йду з моніторингом в якийсь заклад, щоб перевірити, промоніторити, як забезпечувати доступність, я йду для того, аби виявити проблемні моменти і підказати. Коли люди говорять, та ні, у нас все добре. Що ви, коли вказуєш, що є все-таки проблематика, замість того, щоб підтримати, підхопити тему, поцікавитися, що не так, що можна покращити, коли людина говорить, що у нас все добре, то ну, про яку емпатію можна говорити, про безбар'єрність, так? Коли місто розвивається, створює безперешкодний доступ, безбар'єрне міське середовище, а от відсутність емпатії у людей, відсутність розуміння, що таке безбар'єрність, створює додаткові бар'єри.
0: Знаєте, я нещодавно, десь місяць тому, вела розмову із СЕО однієї будівельної компанії, і ми якраз говорили, от цілу програму ми говорили про те, що, якщо говорити про житло, і взагалі, і вона каже, інклюзія і безбар'єрність, це настільки зараз має бути для бізнеса не просто нормою, а це інвестиція, бо ніхто тепер не буде купувати квартир, якщо немає там в будинку, немає широких проходів, якщо немає можливості ну, там, доступу до ліфтів. Тобто бізнес вже навіть усвідомлює дуже чітко, що, ну, що це наше сьогодення і що з цим ми тепер живемо, ну, навіть, ні, не мусимо жити, це я неправильно хотіла сказати. Ну, це наша реальність.
1: Ось. І бізнес, навпаки, має бути зацікавлений, аби залучити якомога більше клієнтів, так.
0: Дивіться, от почитала статистику, готуючись до нашої розмови, що за останні 4 роки суттєво зросла кількість людей з інвалідністю, зокрема в Києві. От цифру озвучується в інтернеті, що в Києві наразі проживає 160 тисяч людей з інвалідністю. Це плюс-мінус відповідає дійсності?
1: Так, таку цифру можна зустріти в інтернеті, але, на жаль, кількість значно більша. За останніми даними Державного бюро статистики, на 1 січня 2025 року кількість людей з інвалідністю в Києві становила 180, трішечки більше 181 тисячі.
0: Тобто от. Це вважає, що ще майже півтора року від того моменту?
1: Так, це виходить, що це цифра актуальна на кінець 2024 року. Зараз ця цифра, я думаю, що, на жаль, значно більша. Але ми маємо розуміти, що за статистикою, за кожною цифрою – це живі люди. Це люди, які прагнуть жити повноцінне, достойне життя. Вільно пересуватися містом, відвідувати навчальні заклади, навчатися, працювати. Тобто місто має, в принципі, місто і має розвиватися, і розвивається, незважаючи ні на що.
0: Розвивається в цьому?

0: напрямку. От чесно, ми стаємо в цьому контексті, Київ стає в цьому контексті більш доступним? Чи це все-таки поки що якісь точкові рішення?
1: Ви знаєте, я би це питання розділила на два. Чи розвивається Київ, чи стає доступнішим? Безумовно, так. Незважаючи на війну, незважаючи ні на що, Київ живе, місто розвивається, тема безбар'єрності є актуальною, і всі рішення, які впроваджуються в місті, чи то нове будівництво, чи реконструкція, чи капітальний ремонт, всюди враховується момент створення безбар'єрного простору. Так, і що я цим хотіла сказати?
0: Чи достатньо цих рішень? Ну, тобто, все одно, от ми зараз там перейдемо трішечки пізніше до питання транспорту, доступності в транспорту. І там є і чим похвалитися. Але загально, якщо сказати, там, чи доступне наше метро, то ні, не все, правда? Тобто це все ж таки можна сказати, що точкові поки що рішення. Можливо, тому що Київ величезний, так? І не можна за рік, за два от просто зробити Київ там максимально доступним для всіх категорій.
1: Однозначно. Місто розвивається, але так, це поки що точкові рішення. Створюються безбар'єрні маршрути, створюються безбар'єрні підходи, закуповується транспорт з урахуванням потреб з інвалідністю, там низька підлога і обладнується додатковими опціями для людей з порушеннями слуху, з порушеннями зору транспорту. Тобто, однозначно, місто стає доступнішим, але так. Поки що це точкові рішення, але я сподіваюся, що чим більше таких точкових рішень, рано чи пізно вони будуть поєднані між собою, да, і це буде вже не точкове рішення, а більш системний підхід.
0: Але навіть і тут, от ви згадали про безбар'єрні маршрути. Ми з вами зустрічалися, я спеціально перевірила, ми з вами в цій студії зустрічалися у грудні 24-го року. І тоді якраз, і ви говорили, я дуже чітко це пам'ятаю, що коли я говорила, наводила якісь цифри про понижені бордюри на переходах, ви говорили, цього замало. Цього замало, бо до цього бордюра, до цього переходу люди не треба дійти, тобто треба сьогодні ми говоримо, ну і ви тоді говорили, що треба, щоб це був повністю маршрут. А сьогодні ми вже говоримо, що Київ реалізовує і будує такі от доступні маршрути. Тобто
1: так, минулого року розвивались ці безбар'єрні маршрути і безбар'єрні підходи від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. І цього року кількість таких безбар'єрних маршрутів і підходів збільшилась. Понижується і бортовий камінь, і тактильна навігація, і робляться інклюзивні перехрестя. Тобто в цьому плані місто розвивається.
0: Ну і от, до речі, про перехрестя, і все більше і більше стає наземних пішохідних переходів. Це теж окрема тема.
1: Так, і це дуже важливо, тому що це найкраще рішення, коли є підземний перехід, який недоступний, ніякі підйомники, ніякі ліфти не замінять дублюючого наземного пішохідного переходу.
0: Це правда, я водій, але я обома руками за наземні переходи. Нехай я там якихось 20-30 секунд додатково там на світлофорі постою, але ну рішення просто класне, і хочеться, щоб все і більше було от таких рішень. Якщо говорити, от повертаючись до, ми з вами говорили про те, що одночасно змінити Київ і зробити там максимально доступним неможливо. Поки що це багато ініціатив, вони точкові. А якщо говорити про якийсь єдиний рейтинг, не знаю, карт, от в Києві є багато, мапа укриттів, мапот, зараз в Києві так відкрився портал єдиних даних, де там дуже зручно отримувати всю інформацію. Є якийсь ресурс, де можна побачити там найбільш проблемні місця, можливо, райони, де найбільше людей скаржаться на недоступність, не знаю, в поліклініках, в ЦНАПах, ще десь?
1: Я не готова сказати, чи є такий єдиний ресурс. У нас є міська мапа доступності, де наявна інформація, що чи доступний даний об'єкт, чи недоступний. Люди можуть вносити інформацію про якісь порушення, наприклад, що на мапі доступності зазначено, що даний об'єкт доступний, людина по факту приходить, а цей об'єкт недоступний, людина може інформувати, що інформація не відповідає дійсності. Таку інформацію ще можна взяти у 1551. Дуже багато звернень на 1551. До мене найчастіше звертаються люди. От останнім часом мене найбільше було звернень по відсутність пандуса або потреба в ремонті пандусу, не працюючі ліфти, і найбільша кількість звернень це був Оболонський район, Деснянський район і Дарницький район.
0: Ну, в Деснянському районі з ліфтами там взагалі величезна проблема, тому тут мені ця зрозуміла цифра. До речі, от про звернення. Здебільшого звертаються, бо у вас робота захист саме прав осіб. Так, найбільше звертаються оце на відсутність пандусу, щодо фізичної бар'єрності. Чи все-таки є звернення про порушення прав там на освіту, на роботу, от такі речі?
1: Знаєте, останнім часом і кількість, і характер звернень змінився. Якщо раніше люди зверталися, от в порівнянні 24-25 рік, в 24-му році люди зверталися щодо неотримання або невчасного отримання засобів особистої гігієни, медичних виробів, засобів реабілітації. Потім вже на другому місці була доступність. Це пандуси або доступність міського середовища. У 25-му році ситуація значно змінилася, дуже багато звернень було від киян, які стосувалися призначення або подовження пенсій, державних допомог, соціальних виплат. Незаконне припинення виплати державної допомоги, так, або затримка така, як 7-8 місяців людина не отримує кошти. Це все пов'язано з тим, що з 1 липня 2025 року відбулася реформа. Функції призначення і виплати державних допомог пенсій, здається, якщо не помиляюся, 39 видів допомог передано було від соціального захисту до пенсійний фонд. Ця реформа абсолютно не була підготовлена. Її не можна було робити саме зараз під час війни. Вона не враховує потреб і особливостей людей з інвалідністю. На жаль, от на другому місці все ж таки залишається знову звернення по засобах особистої гігієни, по медичних виробах, і потім вже доступність.
0: Які повноваження у вас є для того, щоб допомагати людям в тих чи інших ситуаціях? Ну, я собі от думаю, якщо до вас звертається людина, що їй там 7 місяців не виплачують допомогу або пенсію, що ви можете зробити?
1: Звертаємось до пенсійного фонду.
0: І,
1: ви знаєте, дуже часто питання вирішується. Конкретний випадок людині, зараз сформулюю, дуже довго не призначали субсидію, житлову субсидію. Куди б вона не зверталася, скільки б вона листів не писала. Ми також багато листів по її зверненню, ми багато листів писали, але кінець кінців питання було вирішене. І ця людина телефонує досі вже кілька разів. Дякую, каже, якби не ви, я б цього питання не вирішила. Як такого прямого впливу, то немає таких повноважень. Але листами, зверненнями, іноді телефонними дзвінками в ручному режимі питання вирішується.
0: Ну, але знову ж таки, працюємо і прагнемо того, щоб не отак точково вирішувалося, щоб система працювала.
1: Так,
0: аби людям не доводилося з такими зверненнями до вас звертатися. До речі, у вас є команда?
1: Так, звичайно. У мене є відділ забезпечення діяльності уповноваженого. Це 5 людей. Працюємо, так.
0: Які оце смикають за всі можливі ниточки, так, аби допомогти, так?
1: Так, навіть по пенсійному фонду ми зверталися до уряду, до прем'єр-міністра, але, на жаль, відповіді не отримали.
0: А хто в Києві системно, окрім вас, займається питанням доступності, безбар'єрності? Тому що знаємо, що є Рада безбар'єрності. Це відносно новий орган, якщо я не помиляюся. Є, ви сказали, Комітет доступності. Яка між ними, яка між цими органами різниця? Хто за що відповідає? Чи є взагалі у нас, бо ми звикли, департамент транспорту відповідає за транспорт, департамент охорони здоров'я відповідає за лікарні. Хто відповідає за безбар'єрність і доступність взагалі в цю сферу?
1: Рада безбар'єрності, на перше питання відповім. Рада безбар'єрності – це такий координаційний орган, де працюють міська влада, профільні департаменти, громадські організації людей з інвалідністю і самі люди з інвалідністю, консультанти з питань безбар'єрності. Робота Ради безбар'єрності націлена на всі аспекти безбар'єрності, які є. Це і доступна освіта, і інформаційні технології, і так далі. А комітет доступності, вузькопрофільний комітет доступності, веде питання саме з фізичної доступності. Відповідальність. Відповідає балансоутримувач. Відповідає балансоутримувач, але от є такий один нюанс, є технагляд. І на етапі проектування, на етапі виконання робіт є технагляд. Чому технагляд пропускає порушення? Питання. На жаль, у міста немає важелів впливу на технагляд.
0: Можна... Це якась державна структура, орган, так? Технагляд?
1: Так. І якби можна було одного іншого третього позбавити ліцензії, напевно, був би результат.
0: Тобто єдиний орган, який зараз може проконтролювати, чи відповідає всім нормам доступності той чи інший об'єкт, це ось цей технагляд і все?
1: Грубо кажучи, так. Найкращий контролер – це самі користувачі. І я закликаю киян, небайдужих киян, користувачів звертатися до міської влади, до району, до районної державної адміністрації. Якщо ви бачите порушення, не просто поговорити, ой, хтось там поганий, непогано виконує свою функцію, а звертатися, фіксувати такі порушення, і дуже часто ці порушення виправляються.
0: Ну, але це якщо виправляються, це якщо в підпорядкуванні міської
1: так,
0: влади.
1: Безумовно.
0: Бо от перед ефіром я вам розповідала, що сьогодні зранку Фейсбук видав і прям там так багато репостів і тегують Віталія Кличка про невідповідний пандус. Ну, він правда там жахливий, це просто якась металева така дошка на залізничному вокзалі. Тільки ніякого відношення до залізничного вокзалу місто немає і пандус там зробити не може.
1: Ви знаєте, да, що сам міський голова з цього жартує, що б не відбулось в Києві, погане, винен Кличко. Коли щось хороше відбувається, да, дуже рідко згадують. Да?
0: Так, це правда. Так, я тепер хотіла запитати у вас про Раду безбар'єрності, бо минулого тижня, якщо не помиляюся, вона збиралася і було дуже багато таких важливих для киян новин в плані розвитку доступності. І багато там говорили про транспорт, зокрема про громадський транспорт, про метрополітен. Попри те, як я казала, що щось робиться і багато чим може Київ похвалитися, але офіційно навіть є розуміння і визнаємо ми, що не всі станції залишаються доступними, так?
1: Так, це правда. Повністю відповідають критеріям доступності лише 12 станцій з 52. На інших станціях є окремі елементи доступності. Це і тактильна навігація, це звукові маячки, це при вході на станцію мнемосхеми, але це окремі рішення. От повністю відповідають принципам доступності лише 12 станцій, на жаль. І це ще зумовлено тим, що більшість станцій будувалися десятки років тому. І іноді дуже важко знайти рішення, яке забезпечить доступність. Технічно, дуже часто технічно немає такої можливості. Тому дуже важливо розвивати наземний громадський транспорт, створювати якомога більше таких безбар'єрних маршрутів, безбар'єрних підходів, аби містянам було легше користуватися міською інфраструктурою.
0: Але якщо говорити про зручність переміщення, то метро, громадський транспорт,
1: звичайно,
0: не може конкурувати,
1: звичайно,
0: з метро. Але я хотіла уточнити, тобто те, що у нас не всі станції не мають повної доступності, тобто це не тому, що місто не має грошей, місто в цьому не зацікавлено, воно технічно неможливо зробити?
1: Деякі станції так. Так, ви дуже слушно зауважили, що забезпечення доступності саме метрополітену – це станції глибокого залягання, вони, ну, там, де можна встановити ліфт, да, ну, це колосальні кошти для бюджету. Колосальні.
0: Ну, але є якісь такі речі простіші, тактильна, наприклад, плитка, так?
1: Так.
0: Це ж можна, це є на всіх станціях?
1: Ні, це є не на всіх станціях, але в планах метрополітену, якщо не помиляюся, ще 10 станцій в цьому році обладнати тактильну навігацію.
0: Звукове сповіщення – це ж теж те, що можна легко зробити.
1: Якщо не помиляюсь, звукове сповіщення, ці звукові маячки є на кожній станції.
0: Є на кожній станції. Прекрасно. Тобто питання саме цієї фізичної,
1: так,
0: це найбільша проблема.
1: Це найскладніше питання.
0: Угу. Зараз як це в основному працює? Є якісь спеціальні кнопочки, яку людина натискає, і приходять співробітники метрополітену і допомагають спуститись по ескалатору?
1: В метрополітені є служба супроводу. Людина, яка пересувається за допомогою крісла колісного, або яка потребує супроводу, вона заздалегідь телефонує,
0: ага,
1: або приходить на станцію і просить чергового, да, викликати. Ну, це трішечки незручно, немає можливості самостійного пересування, так, але є служба, яка допомагає, треба трішки просто почекати.
0: Ну, це і фізично незручно, і це все-таки не про відчуття...
1: Вільний, да,
0: да,
1: безперешкодний,
0: да,
1: доступ.
0: Да, це правда. Так, пані Лесю, буквально 3 хвилиночки робимо з вами перерву у нашій розмові. Переходимо на новини в нашому ефірі. Далі повернемося. Нагадаю, Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Сьогодні є гостею програми «Київ Голос». Говоримо про доступність нашого міста, що вже зроблено, що треба ще зробити і що буде зроблено найближчим часом для того, щоб наше місто було доступним. Залишайтеся, попереду буде багато цікаво.
2: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. До 6 зросла кількість загиблих у столиці через нічну атаку Росії. Ще 64 людини поранені, кажуть у військовій адміністрації, та додають, що цифри можуть ще зрости. Серед постраждалих є 3 дітей. Кількість загиблих зросла і в Дніпрі. Там ворог вбив 11 людей, із них 2 діти. Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої 4-поверхівки. Одночас 37 людей отримали поранення. У столиці працюють штаби допомоги для постраждалих від нічної атаки. У Святошинському районі допомогу отримати можна в ліцеї номер 40. У Подільському районі координаційні пункти діють за адресами проспект Василя Порика, 14В та проспект Європейського Союзу, 64Г. У Солом'янському районі водночас соціальні працівники проводять поквартирні обходи пошкоджених будинків і консультують мешканців щодо оформлення допомоги. Деталі можете переглянути на сторінках КМ. Да. Також у столиці тимчасово не працюватиме сервісний центр МВС номер 8041 за адресою Перемоги 20. Причиною стало вороже влучання. Клієнти, які мають попередні електронні записи, можуть отримати послуги особисто, звернувшись та підтвердивши реєстрацію в будь-якому іншому сервісному центрі МВС у столиці. І на сам кінець про успішну зачистку селища Новоплатонівка в Ізюмському районі Харківської області від російських окупантів повідомили військові 115-ї окремої механізованої бригади. Таким чином там і спростували заяви ворога про нібито захоплення населеного пункту. Операцію провели із застосуванням наземного роботизованого комплексу, який забезпечував вогневе прикриття. Після бою українські підрозділи закріпилися на позиціях у селищі. Це була остання інформація випуску. Почуємось о 13:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай Київ. Київ. Реклама на Київ ФМ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
5: Соціальна реклама.
2: Київ «Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
0: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, наскільки Київ став за останні 4 роки доступнішим для нас. Тому що після початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, кількість людей з інвалідністю суттєво зросла, а питання доступності і безбар'єрності перестало бути темою окремої категорії населення, воно стало темою усього міста. Наскільки місто реагує, наскільки стає доступнішим, наскільки ті ініціативи, які впроваджуються, вони відповідають потребам людей з інвалідністю. Про це все сьогодні говоримо із гостею Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю у нас в студії. Пані Лесю, другу частину нашої розмови я би хотіла почати із розмови про людей, яким ми завдячуємо тим, що ось тут з вами сидимо, тим, що живемо, про наших захисників, які, захищаючи нас, втратили своє здоров'я, вони повертаються, на жаль, з війська, з ампутаціями, і виникає велике питання доступності їх житла. Я розумію, що переобладнати і облаштувати всі будинки Києва під такі потреби – це дуже непросте завдання. Але скажіть мені, чи робиться хоч щось в цьому напрямку?
1: Однозначно робиться. Є міська цільова програма, да, забезпечення, встановлюється пандус, якщо говорити простою мовою, в під'їздах багатоквартирних житлових будинків встановлюються пандуси за потреби. Якщо є заявка від людини з інвалідністю, чи то ветеран, чи ветеранка, чи просто людина з інвалідністю, яка пересувається в кріслі колісному, встановлюється пандус, іноді переобладнується вся вхідна група для того, щоб забезпечити доступність. Дуже великий виклик, велика проблема – це нежитлові будинки старої забудови, це старий житловий фонд. Реально велика проблема. Я зверталася з листом до, перепрошую, до Міністерства Мінрегіонрозвитку, аби напрацювати якісь рішення розумного пристосування саме в таких випадках. На жаль, отримала відповідь, якщо ми не можемо зробити доступність для людей, які пересуваються в кріслах колісних, значить робіть доступність для незрячих і глухих. На жаль, так.
0: Прекрасно.
1: Так, але зараз трішечки про емпатію. Є випадки, коли дійсно питання вирішується саме в таких будинках. Чудовий приклад – це Святошинський район. Ветеран звернувся до депутатки Київської міської ради, до Олесі Зубрицької. Ми разом поїхали до його під'їзду, з'ясували, в чому причина. Дійсно, там був просто два металевих швелери. І всередині, після вхідної групи, ще був сходинковий марш. Голова району направив своїх фахівців, фахівці ЖЕКу зібралися і прийняли рішення поставити пандус, хоча на це не були передбачені кошти. Поставили пандус, який влаштував цю людину. І всередині, і знатвору. Це про емпатію. Я була в одному з госпіталів, до мене підійшла ветеранка війни і теж сказала, що має велику проблему, не може безперешкодно потрапляти до свого житла. Так само звернулися до району, виїхали з фахівцями, подивилися, питання вирішено, пандус встановлений. Так, вони подекуди є ненормативними, тому що це стара забудова і не завжди можна зробити пандус нормативним. Але це значно полегшує життя людям з інвалідністю. Доступність – це не завжди ДБН.
0: Ну от, раз ви заговорили про емпатію, ми знаємо, і мені здається, ми з вами говорили про такі випадки, що минулого разу, коли зустрічалися, але чи завжди з розумінням ставляться кияни, мешканці того чи іншого будинку, де проводяться якісь заходи, якісь роботи із доступності?
1: На жаль, ні, тому я на самому початку зауважила, да, що безбар'єрність – це не про окрему категорію людей, це про кожного з нас. На жаль, люди подекуди, не всі, так, є, які з емпатією ставляться, з розумінням до цього, а є люди, які не розуміють, навіщо обрізати гілки дерев. Хоча прекрасно знають, що в даному будинку, в даному під'їзді проживає ветеран чи ветеранка з порушенням зору. І для того, щоб не поранити обличчя, не поранити, не поранитися, та потрібно трішечки обрізати гілки дерев. Не розуміють, що потрібно перенести клумбу для того, щоб встановити пандус. Клумба понад усе. На жаль, так, такі випадки є.
0: Ми ж, дивіться, от сьогоднішня ж ніч показала, що ти
1: ніхто не застрахований.
0: Вчора лягав спати абсолютно здоровий, щасливий, а сьогодні ти міг або не прокинутися, або знову ж таки міг перейти в категорію людей. Як цього немає? От я вам говорила перед ефіром, що в моєму під'їзді, хоча у нас немає людей з інвалідністю, у нас немає людей на кріслі колісному. У нас навіть, якщо чесно, зараз із візочками немає у нас малючки в нашому під'їзді. Але є пандус, він був встановлений, якщо не помиляюся, за міською якоюсь програмою чи депутатською програмою. Ось. І знову ж таки, нам довелося біля під'їзду зрізати. У нас там така вишенька була, гарно цвіла, але ми всі абсолютно, ми такі вчора з чоловіком, якось стало трохи пусто без цієї вишеньки. Але ми тепер розуміємо, що наш під'їзд, він адаптований для всіх, бо дуже якісний, до речі, дуже якісний і правильний, мені здається, за моїми оцінками, пандус. Там ще з однією сусідкою вже стали думати, треба його пофарбувати, щоб було красиво. Я не
1: так, є і такі люди, та, які з розумінням відносяться. У мене також є яскравий приклад. Бабуся дорослого хлопчика з інвалідністю. В нього складна форма ДЦП, він сам абсолютно не рухається, і дитина росте. І стає все важчим і важчим. І вона його заносила на руках. Просила сусідів, я навіть розглядала це питання на комітеті доступності, вона просила сусідів, аби вони постояли біля крісла колісного, поки вона занесе дитину в квартиру. Це п'ятиповерхівка, це також стара забудова з вузькими коридорами, з вузькими сходовими маршами, але також питання вирішено. Я звернулася до голови району, це Дніпровський район, і питання вирішилось. Так, питання не вирішилось з самостійним користуванням. Але ця бабуся, їй набагато легше потрапляти до квартири, виводити дитину до реабілітаційного центру. Тобто це про емпатію.
0: А чи були за всі ці роки історії, я дуже сподіваюся, що ні, але запитаю, історії, коли вам довелося особисто, точково допомагати, і питанням зайнялись, зробили там пандус, чи ще щось, щоб вирішилось питання, але зробили неякісно? Було таке?
1: Було. На жаль, було.
0: Це зовсім печально.
1: На жаль, було. Але і тут же я хочу одразу гарний приклад навести. Я робила моніторинг, вибірковий моніторинг стану влаштування пандусів, чи нормативно, чи ненормативно. Дуже багато ненормативних, але реально з об'єктивних причин. Там, де були суб'єктивні причини, де просто порушились державні будівельні норми, де можна було розігнати нормативний пандус, але не зробили його нормативним, включився особисто голова району. Це Дарницька державна адміністрація, районна державна адміністрація, і ситуацію виправили.
0: А як взагалі виглядають ваші інспекції, моніторинги? Ви ж проводите, це якось все офіційно, ви попереджаєте заклад там, чи, не знаю, чи от просто, навіть минулого тижня у мене Зоряна Скалецька була, і вона каже, я можу йти на зустріч і зайти в лікарню, просто перевірити, щось перевірити. У вас є такі механізми роботи?
1: Я обов'язково повідомляю, що ми виходимо з моніторингу, тому що, уявіть, якщо я зайду і почну вимірювати, щось фотографувати, мені скажуть, вибачте, ви хто? Так, тому обов'язково. Ми рандомно обираємо об'єкти. Наприклад, цього року ми вирішили перевірити стоматологію. Київська міська стоматологія у усі об'єкти. І вирішили перевірити заклади освіти. Розпочали з Грінченка, Вже провели моніторинг, поки що не підготували рекомендації, заключні рекомендації, тому я не буду розкривати всі секрети, як то кажуть. І далі ми плануємо перевірити заклади освіти, школи, дитячі садочки. Не перевірити, промоніторити.
0: Промоніторити,
1: да. З метою, ну от перевірка – це трішечки не те слово, з метою допомоги цим закладам стати доступнішими. Тому що дуже часто, знаєте, от є постанова Кабінету міністрів, моніторинг доступності, є пустографка, і балансоутримувач бере пустографку, і пандус є?
0: Є.
1: Да. І цей пандус ненормативний. Ми приходимо з консультантами безбар'єрності, які входять до складу і Ради безбар'єрності, і Комітету доступності, моніторимо, потім пишемо величезний звіт і надаємо конкретні рекомендації з фотографіями, що не так і що потрібно зробити, щоб ситуацію виправити.
0: Ну, слово рекомендації мене тут трішечки тригерить, бо рекомендації не обов'язкові до виконання.
1: Так, не обов'язкові.
0: І тій людині, яка оце поставила галочку, відповідальності вона жодної не понесе, правильно?
1: Тут про бажання, про емпатію, про розуміння, про бажання змінити ситуацію на краще.
0: Окей, йдемо далі. Ви на початку самому сказали, що один із месенджів, які там на заходах, на будь-яких заходах, в яких ви берете участь, ви говорите, друга, здається, це ваша теза, що доступність – це не лише про безбар'єрність. І справді, довгий час ми були обмежені тим, що коли ми говорили про доступність, то мова йшла лише про фізичну доступність для людей на кріслах колісних і так далі. Насправді, це все значно ширше. І от давайте про це трішечки поговоримо. От зараз багато дуже сервісів, міських, зокрема, переходять в онлайн. Наскільки вони доступні для людей з інвалідністю?
1: Ой, ви знаєте, міський мобільний застосунок «Київ цифровий» – це супер новина. Він став доступним для людей з порушеннями зору, для незрячих людей. Мені дуже було приємно бачити відгуки людей з порушеннями зору, наскільки зручно і класно користуватися. І, ну, відверто кажучи, я коли ініціювала цю тему, я сама не вірила, що це реально.
0: Клас.
1: Так, ми провели спочатку вебінар, потім, от, до речі, знову ж таки про емпатію сьогодні, весь час повертаюся до емпатії, тому що це, напевно, найголовніше на шляху змін. Якщо ти бажаєш змінити, обов'язково зміни відбудуться. Так, і я підійшла до керівниці департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, і вона каже, та, не проблема, тільки скажіть як. І все, і питання вирішилось. Фахівець, кілька нарад, обговорили, написали, зробили. Київ цифровий доступний.
0: 1551, знаю, що людям з порушенням слуху можна так само подавати заявки.
1: Так, і мені теж дуже приємно про це говорити. Нещодавно у нас була нарада за участі представників громадської організації людей з порушеннями слуху, і було підкреслено, що 1551 – це єдиний міський сервіс. В жодному місті України немає подібної опції, щоб глуха людина могла звернутися, залишити заявочку. Та, це прекрасно. Медичні заклади, ЦНАПи, вони мають укладений договір з Українським товариством глухих, і переклад жестовою мовою відбувається онлайн. Так, зараз дуже велика проблема з кадрами. Перекладачів багато, як і глухих, так і перекладачі виїхали за кордон. І супровід, фізичний супровід – це є проблема. Раніше, щоб піти до лікаря, до сімейного лікаря, глуха людина мала знайти перекладача, спочатку перекладача, а лише потім записатися до лікаря, і фізично іти з перекладачем. Зараз проблем немає. Проблема може виникнути лише на етапі якісного Wi-Fi або нерозуміння лікаря, як ця опція працює.
0: Ну і про ЦНАПи ви згадали. Я точно знаю, що там ще 2 роки тому, мені здається, ми зустрічалися з пані Наталією Шамрай, директоркою департаменту. Так вона говорила, що вони навіть проводять навчання для своїх працівників жестової мови. Ну і це дуже круто. Ось, так. Тому що це от про емпатію. Ну і взагалі у нас і ЦНАПи всі максимально там доступні. Наскільки я пам'ятаю, до роботи ЦНАПів, мені здається, там найменше зауважень. Культурна сфера теж не лишається осторонь. Да? І я би тут в цьому контексті хотіла похвалити молодий театр. Ви не були на тій виставі?
1: Ні, я не була на тій виставі, але... Надзвичайно приємно зазначити, підкреслити, що не тільки молодий театр і не лише до тижня безбар'єрності. Так, у нас зараз я підготувала інформацію, тому що дуже важливо і дуже приємно зазначити, що в молодому театрі з 26-го року запроваджуються вистави з супроводом жестової мови. Так, у театрі на Печерську з 24-го року. Переклад жестовою мовою любих вистав. Якщо в деяких інших театрах конкретної вистави, в театрі на Печерську любі вистави. Так, в Київському національному академічному театрі з 24-го року. Також з березня 23-го року здійснюється показ вистав з аудіодескрипцією та тактильними ознайомленнями з декораціями. Це для незрячих, так. У Київському академічному драматичному театрі на Подолі показ вистав з перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією з 24-го року. Тобто це не про точковість, це вже запроваджено давно і не лише до тижня безбар'єрності.
0: І це класно. От бачите, я й не знала, я знала тільки про молодий театр, бо ми співпрацюємо з ними і, мені здається, минулої неділі, 25-го, ходила на виставу. Ми ходили на картотеку, але паралельно там якраз прем'єра. Не прем'єра вистави, а якраз це було перший показ з супроводом жестовою мовою.
1: І це я не всі назвала, ще набагато більше театрів, які... В яких вистави супроводжуються перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією.
0: Ну, а от питання тоді доступності фізичної у всіх закладах немає?
1: Ні, це більша проблема.
0: І це окрема тема, окремо не будемо сьогодні на цьому зупинятися, бо я про от ще про що хотіла з вами поговорити. Ми з вами говорили сьогодні, ви говорили про те, що... Все нове, що будується у Києві, що будує місто, так? Бо ми не можемо відповідати за приватних якихось забудовників, воно все вже будується з урахуванням інклюзії.
1: Має.
0: А, не все.
1: Має.
0: Ну, просто так всі останні якісь там центри, які відкриваються. Знову ж таки, минулого чи позаминулого року ЦНАП на Вдарницькому районі відкрився, і він там був максимально, принаймні розповідали.
1: Ні, без того, звичайно. Звичайно, є забудовники, замовники, які 100% забезпечують доступність. Але є і такі, які... пандус є, але він не нормативний. Це про це.
0: Я зрозуміла. Я про інше хочу запитати. От коли втілюється в життя якийсь проект, інклюзивний проект, чи наскільки активно залучаються люди, для яких він робиться?
1: Останнім часом все більше і більше до цієї роботи залучаються громадські діячі, консультанти з безбар'єрності. В кожному районі є районний комітет доступності при районній державній адміністрації. Деякі голови районів беруть собі в радники таких консультантів з питань безбар'єрності. Місто дуже активно залучає, особливо «Київавтодор», свої проекти обов'язково показує консультантам з безбар'єрності, то залучається. Саме тому я хочу підкреслити, що дуже якісно виконуються роботи по створенню безбар'єрних саме підходів. Угу. Безбар'єрні маршрути – це окрема тема. Це цілий маршрут, де задіяно дуже багато балансоутримувачів від точки А до точки Б. І це і транспорт, і пішохідні переходи, і підземні, і наземні, і перехрестя, і все решта. Mm. І коли багато балансоутримувачів, мені здається, що я на минулому ефірі про це говорила, коли багато балансоутримувачів і немає єдиного органу, який контролює питання безбар'єрності, кожен сам за свій участок відповідає, тут є проблема. І дуже якісно зараз, напевно, завдяки тому, що все-таки йдуть консультації з людьми з інвалідністю, з самими користувачами, дуже якісно виконуються влаштування підходів від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. Але подекуди, як завжди є але, знаєте, на подекуди сам об'єкт, до якого веде цей маршрут, є бар'єрним. От, напевно, скажу, нічого особистого, просто я проживаю в Деснянському районі, і майже щодня ввечері пішою прогулянкою проходжу повз державну адміністрацію. Надзвичайно якісно виконаний безбар'єрний підхід до державної адміністрації. Далі починаються проблеми. Чому не запросили консультантів з питань безбар'єрності? Не знаю. Є і мої контакти, є і контакти консультанта з питань безбар'єрності, який завжди сам, коли бачить проблему, каже, залучайте мене, я готовий. Чомусь цього не відбулося, і побудовані нові бар'єри на шляху безбар'єрного маршруту.
0: Дуже цікаво. Так, і останнє, про що хотіла з вами поговорити. Ви от щойно згадували консультантів безбар'єрності, але знаю, що в Києві буде створюватися мережа амбасадорів безбар'єрності. Хто може бути такими амбасадорами і що вони робитимуть?
1: Амбасадори з безбар'єрності – це небайдужі люди. Це можуть бути експерти з питань безбар'єрності, точніше, консультанти з питань безбар'єрності, це можуть бути самі користувачі, це можуть бути просто небайдужі кияни, які готові підсвічувати тему безбар'єрності в освіті, в культурі, в соцмережах. От, власне, їх задача ширити інформацію про що таке безбар'єрність, вести культуру безбар'єрності.
0: Ну, от я буквально вчора почитала, що першою амбасадоркою стала громадська активістка Уляна Пчолкіна. Ось, тому, ну, от Уляна
1: дуже
0: і потужна, до цього
1: дуже
0: це
1: потужна
0: робила.
1: Кандидатура, так.
0: Дуже потужна, і мені здається, що всі після Уляни, хто би не прийшов, все одно не так, будуть не такими ефективними.
1: Так, найкращі експерти – це самі користувачі. Mm-hmm. Я завжди про це говорила, тому якомога більше потрібно залучати до консультації саме користувачів.
0: Лесю, на сьогодні буду вам дякувати. Слухачам нагадаю, що ми говорили із Лесею Петрівською, уповноваженою Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю, говорили про те, чи стало місто доступнішим для людей з інвалідністю. Ну, власне, висновки робіть самі. Як на мене, то працюємо в цьому напрямку. Не можна сказати, що Київ прямо весь без бар'єрів. Бар'єри ще існують. Але головне, щоб ми усвідомлювали, що це робота кожного з нас, не лише якоїсь окремої групи, які мають дбати про цю безбар'єрність, а це кожного з нас. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
7: У Голосіївському районі столиці вулицю Гвардійську перейменували на честь Карпатської Січі. Нова назва запропонована на честь української парамілітарної організації та військового формування на Закарпатті, яке відіграло визначну роль у боротьбі за незалежність України в Закарпатському краї. Від моменту проголошення незалежності Карпатської України 15 березня 1939 року виконувала роль її Збройних сил. Але почалось все в листопаді 1938-го. Вже тоді утворилась Організація народної оборони – Карпатська Січ. Хоча перші січові загони ще на початку 1930-х почав формувати Дмитро Климпуш з Ясіня. Вони були звичайними протипожежними і культурно-просвітними товариствами, як і в сусідній Галичині. Не було і потреби створювати українські збройні сили, паралельні чехословацькій армії, адже вона справедливо вважалась однією із наймодерніших і найбоєздатніших у Європі. Наприкінці 1930-х різко загострилась міжнародна ситуація. Напади мадярських і польських терористів, антиукраїнська діяльність промадярської п'ятої колони, бажання допомогти чехословацьким військам захищати територію краю змусило уряд Августина Волошина прискорити процес створення місцевих збройних сил. 9 листопада 1938 року в Хусті відбулись установчі збори Карпатської Січі, на яких було прийнято статут організації. Бійці Карпатської Січі тримали важку оборону в березні 39-го в Карпатській Україні від чеських та угорських військ, а згодом і від наступу нацистів. Окупація Карпатської України не призвела до кардинального переусвідомлення стосунків українського визвольного руху з Німеччиною, позиція якої в українському питанні залишилась покритою таємницею. Нацистські керівники прагнули вправно замаскувати свої українські карти, щоб згодом використати з успіхом українське питання в якості розмінної монети. Під тиском німецьких дипломатів угорська влада випустить полонених вояків Карпатської Січі із своїх в'язниць і депортує до Німеччини. Колишні січовики влітку 39-го стануть кістяком українського легіону під командуванням колишнього полковника УНР Романа Сушка і у вересні 39-го візьмуть участь у кампанії проти Польщі. Саме в період Карпатської України у ставленні до Третього рейху ОУН розпочала маневрування між співпрацею та резистансом, яке тривало 4 роки до моменту остаточного переходу ОУН та УПА до антинімецької позиції 1943 року. З 41-го багато січовиків, той же Роман Шухевич, служили в німецьких підрозділах на кшталт батальйону «Нахтігаль» і допоміжній поліції під час вторгнення в СРСР. В результаті репресій німецької влади в кінці 41-го, початку 42-го років були заарештовані та страчені деякі колишні діячі Карпатської Січі. Наприклад, в Бабиному Яру був розстріляний секретар Августина Волошина Іван Рогач. Багато ж залишились в живих, перейшли в підпілля УПА, серед них Роман Шухевич. Зараз назву «Карпатська Січ» носить 49-й окремий стрілецький батальйон, український добровольчий підрозділ сухопутніх військ Збройних сил України. А також на честь Карпатської Січі перейменована одна з вулиць Голосіївського району Києва.
2: Назва має значення. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 13-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлену інформацію щодо нічної атаки на столицю, знеструмлення в місті, а також бавовну на Росії. Шестеро людей загинули, ще 66 отримали поранення. Такі оновлені дані щодо наслідків атаки на столицю опублікував мер Віталій Кличко. У постраждалих переважно черепно-мозкові травми, переломи та порізи. Також у столиці пошкоджені 4 медзаклади. Одна амбулаторія повністю зруйнована. У лікарнях із дітьми працюють психологи. Після масованої російської атаки на Київ без електропостачання тимчасово залишилося 140 тисяч мешканців. Ворожі удари пошкодили енергетичні об'єкти та виробничий майданчик ДТЕК. Найбільше перебоїв зі світлом зафіксували у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці. Енергетикам вже вдалося відновити електропостачання для 110 тисяч родин і забезпечити роботу об'єктів критичної інфраструктури. У Києві перекрили рух на 7 вулицях через ліквідацію наслідків нічної ракетно-дронової атаки. Про це повідомили в патрульній поліції. Зокрема, обмеження діють на вулиці Карпатської Січі, провулку Охтирському, набережно Хрещатицькій, Верховиній, Гаррета Джонса, Дегтярівській та Зоологічній. Водіїв просять врахувати перекриття під час планування маршрутів. Рух у цих районах відновлять після завершення всіх робіт. Ну а далі про бавовну. Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Ільський», ще на території Росії, а також російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» і корабель у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в Генеральному штабі. Там зазначили, що операції були спрямовані на послаблення військової інфраструктури противника. Наслідки уражень наразі уточнюють. І на сам кінець про те, що у Києві вперше на базі міської клінічної лікарні номер 8 провели посмертний забір донорських органів. Завдяки рішенню родини жінки, яка померла після тяжкого інсульту, вдалося врятувати життя 4 людей. Син померлої надав згоду на донорство, після чого медики виконали складну операцію. Серце, печінку та дві нирки через єдину державну систему трансплантації передали до провідних медичних центрів країни. У столичному департаменті охорони здоров'я назвали вчинок родини прикладом великої людяності та милосердя. Медики також провели коридор пошани, традиційну церемонію вшанування донора, який подарував шанс на життя іншим людям. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
3: До 22 градусів прогрілося повітря. У цій порі зберігається мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру коливається від 3 до 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 37%. День буде сухим, без опадів. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, 23 градуси тепла. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 14 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
0: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про безбар'єрність, оскільки завершився національний тиждень безбар'єрності, і насправді це набагато більше, ніж просто історія про пандуси чи спеціальні ліфти. Це комфортне середовище, в якому кожна людина може жити повноцінне життя і користуватися усіма сервісами. Чи складаємо ми тест сьогодні на безбар'єрність, точніше наші міста, будемо говорити з виконавчим директором ГО «Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю, група активної реабілітації», член Національної ради безбар'єрності Віталій Пчолкін, сьогодні гість нашої програми. Щирі вітання вам, пане Віталію.
10: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас долучитися. Насправді, інклюзивний простір – це однакова зручність і для ветерана на протезі, і для мами з дитячим візочком, і для літньої людини. Чи змінюються зараз українські міста під ці потреби? Чи стають вони доступнішими? На вашу оцінку, будь ласка.
10: Так, дякую. Ну, питання непросте насправді, бо Україна – велика країна, ситуація зовсім не однорідна, але, ну, безумовно, варто відзначати, що зміни є. Вони тривають по-різному.

0: їх доволі багато, то залишається велике питання стосовно якості. Безумовно, архітектурна спадщина совєтська, вона непроста і часто немає простих рішень по вирішенню питань безбар'єрності, але безумовно цей рух є, якщо так дуже узагальнено взяти.
1: Гаразд, тоді давайте трішечки конкретизуємо, тому що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну кількість людей з інвалідністю зросла на понад 500 000. І сьогодні ця цифра сягає майже 3 400 000 осіб. Як міська інфраструктура зараз пристосовується до цих викликів і потреб?
0: Безумовно, кількість людей зросла, вона доволі відчутна, але, на жаль, ми не бачимо на сьогодні великої кількості людей, бо вони не з'явилися з початком повномасштабного вторгнення. Безумовно, люди з інвалідністю, які потребували доступності, вони існували завжди. Зараз просто це, мабуть, масовістю своєю породжує та новий запит в суспільстві. Недарма загальний лозунг стратегії безбар'єрності, я думаю, ми далі поговоримо про це, говорить, що безбар'єрність має стати нашою новою суспільною нормою. Якщо держава і суспільство надалі буде закривати очі на потреби людей, які мають якісь функціональні порушення, то, безумовно, ми рано чи пізно прийдемо до соціального вибуху, бо кількість працездатного населення у нас зменшується. Відповідно, ми маємо думати про те, як використовувати потенціал цих людей, які ще не залучені до ринку праці і всього іншого. Тому, знову ж таки, ситуація неоднорідна. Ми бачимо позитивні зміни в бізнесі, які дійсно є у нас великі бізнеси, які почали не просто декларувати створення якихось умов або закривати там якусь квоту по працевлаштуванню, а вони дійсно почали думати про те, яким чином зробити і послуги, і надати можливість до працевлаштування, змінюючи простори, змінюючи підходи до розуміння і вибудовуючи процеси по взаємодії з людьми з інвалідністю, бо це не така проста задача насправді, яким чином зробити місце для працевлаштування, щоб воно враховувало потреби тих чи інших людей. І це такий дуже індивідуальний підхід, бо інвалідності бувають різні, функціональні порушення різні і потреби, відповідно, різні. Тому знову ж таки, ну, можливо, на якихось прикладних кейсах було б простіше говорити, але якщо говорити про інфраструктуру, то ну, на сьогодні ми дуже відстаємо. Тобто з тих спілкувань, з тих спостережень, які ми бачимо, дійсно недостатньо, абсолютно інфраструктура наша не готова. Якщо ми бачимо точкові зміни в якихось просторах, то якщо ви дивитеся комплексно на ситуацію, то вона, ну, доволі критична. Це можна спостерігати на прикладі ініціативи безбар'єрних маршрутів, які в цілому покликані вирішити питання. Тобто недостатньо зробити приміщення доступним або робоче місце доступним. Треба подумати ще й про те, яким чином людина дістанеться до цього місця. І це найбільший виклик, що у нас немає оцих повноцінних маршрутів. Це стосується транспорту, це стосується так званих шляхів руху прибудинкових територій. Тобто всередині ми можемо змінюватися, але глобально залишається велика проблема, як людині дістатися від свого будинку. А якщо говорити більш глобально, то для багатьох людей актуальним залишається питання, яким чином вийти зі своєї квартири або зі свого будинку. І це ну, доволі великий виклик.
1: Тобто це питання комплексне, яке вимагає врахування різних методів і різних підходів. Ми з вами ще поговоримо про бізнес і економічну складову, але ви так само і згадали про національну

0: стратегію безбар'єрного простору. Є у нас такий документ, функціонує, розвивається, він в цьому напрямку до 2030 року, ну, принаймні, його так прийняли на такий термін. Затвердили ще в 2021 році. Якого прогресу вдалося досягти за цих 5 років? І скажіть, будь ласка, як повномасштабне вторгнення впливає на ось ці процеси створення безбар'єрного середовища в нашій державі? Сповільнює все-таки через якісь об'єктивні причини, пов'язані з воєнними діями, чи все-таки пришвидшує, адаптовуючись до умов, навпаки, воєнного часу?
1: Так, дякую за запитання. Ну, безумовно, будучи дотичним до розробки концепції стратегії безбар'єрності в 2021 році, з плюсів я можу відзначити, що це доволі живий документ, динамічний, в нього регулярно вносяться зміни, бо в 2021 році у нас були одні виклики, після повномасштабного вторгнення, звісно, з'явився ряд нових викликів, і вони вже були внесені в оновлені стратегії. Вона розвивається на такі дворічки. Тобто кожні 2 роки приймається такий операційний план, який має свої цілі, завдання, і їх доволі багато. Останній документ на 25-26 роки, він складається з 465 сторінок. Тобто це конкретні заходи, які мають бути втілені як на національному рівні, так і на рівні кожної з громад. Якщо говорити про зміни, то, певно, велика війна підштовхнула до більш рішучих змін. Це вже третя дворічка. Якщо виходити від самого початку, то більшість завдань і цілей було спрямовано на національний рівень, тобто приведення у відповідність нормативної бази. Це стосувалося роботи міністерств, вони розробляли власні стратегії, плани, і це перші 2 роки працювали переважно з цим, бо навіть на рівні національному не було та глибокого розуміння, що ж це взагалі таки безбар'єрність, бо це такий певною мірою новий термін, доволі самобутній. Якщо його перекладати англійською мовою, то для більшості людей за кордоном воно не буде зрозуміло. У нас це 6 ключових напрямків, і це не стосується виключно фізичної безбар'єрності. Це стосується і економічної, і інших складових, які мали б в комплексі покращити ситуацію з безбар'єрністю. Вона поступово трансформувалася, і останнє на 25-26 роки план з реалізації стратегії, він великою мірою спрямований на громади. Тобто ми розуміємо, що більшість людей з тих 3,5 мільйонів майже, вони проживають в малих громадах, ну, в різних громадах, і переважно там потребують як отримання якісних послуг, так і покращення мобільності, так і доступу до економічних можливостей. І, безумовно, велика війна стимулювала ці зміни, бо ми минулий рік в рамках власних моніторингів мали дуже багато візитів, особливо в малі громади віддалені, і там ще 5 років тому в тих громадах ніхто в принципі не говорив про безбар'єрність. Сьогодні ми почали про це говорити, але безумовно ті люди, які здійснюють впливи, органи місцевого самоврядування, безумовно виконавці якихось проєктних робіт, особливо в частині відновлення, часто їм бракує компетенції, вони мають розбиратися в деталях, бо не завжди розуміння або виконання пряме державних будівельних норм. У нас є профільні державні будівельні норми, інклюзивність будівель і споруд. Виконання цих норм по умовному чек-лісту призводить до бажаного результату, коли простір стає доступним. Важливо ще й розуміти, яким чином люди використовують ці простори. На сьогодні є велика проблема, просто величезна, з так званої тактильної навігації, спеціальні тактильні смуги. Ми бачимо, що їх з'являється величезна кількість в різних просторах, в різних містах, і в своїй більшості вони вкладаються без глобального розуміння, яким чином людина, яка користується білою тростиною, може орієнтуватися за допомогою цих смуг. З високою вірогідністю воно не є помічним, а інколи навіть збиває і призводить до дуже поганих наслідків. Минулого року фіксувалися випадки, коли людина через неналежно встановлену навігацію виходила під колеса автомобіля, бо думала, що це безпечна зона. І це критична ситуація. Щось схоже ми спостерігали. Колись у нас такий був термін, років 12, можливо 15 тому, під ті зміни, які відбувалися Євро-2012, теж вирішили зробити Україну безбар'єрною, і ми тоді називали це пандусоманія, коли повсюдно встановлювалися отакі швеллери на сходи, які начебто мали вирішити ситуацію, насправді ні. Вони тільки породили велику кількість інших проблем, коли багато приміщень отримали так звану галочку доступності, хоча насправді цього не відбулося. Тобто статистична кількість була велика, але якісних змін це не призвело. Те саме зараз, на жаль, відбувається з спеціальною тактильною навігацією. Тому це питання відоме. Ми ведемо зараз дуже важкі діалоги з Міністерством регіонального розвитку, намагаємося як громадськість впливати, щоб не було такого, ну це окрім того, що це не працює і це недоречно, це ще і дуже часто великі витрати коштів, які ми на сьогодні, враховуючи нашу економічну ситуацію, ми не можемо собі дозволити. Тобто нам треба робити той мінімум з максимально економією, але при тому, щоб воно призводило до якісних результатів. І, на жаль, це повсюдно зараз до сьогодні спостерігається.
0: Давайте приділимо час ще і економічній безбар'єрності, яким чином ситуація складається із цим спектром, із залученням людей з інвалідністю до ринку праці, до роботи загалом. Ви вже сказали про те, що бачите бізнеси, українські компанії, які підходять не просто формально до питання інклюзивності, а намагаються змінювати підходи і робити щось дієве.
1: Так, безумовно, це така велика повістка і самої стратегії та економічна безбар'єрність. Це не тільки про людей з інвалідністю, це і про людей старшого віку і загалом про та підвищення економічної спроможності. Знову ж таки, ситуація непроста. Мені дуже імпонує те, що ми відійшли, ну або відходимо від усвідомлення роботодавцями, що людина з інвалідністю – це виключно трудова книжка, та для виконання 4-відсоткової квоти, яка є по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Бо раніше переважно запити стосувалися таким, ніхто не хотів насправді працевлаштовувати людей, важливо було уникнути штрафів. То сьогодні ми бачимо доволі великий запит від роботодавців на працевлаштування осіб з інвалідністю, на можливості по створенню робочих місць. З плюсів також держава стимулює це у розробленні різні програми, як для ветеранів, так і для цивільних осіб з інвалідністю, які можуть отримати підтримку від Міністерства економіки у вигляді грантів на облаштування робочого місця, і вони доволі гнучкі. Я знаю чимало людей, які вже скористалися цією можливістю, і дійсно задоволені. Це дозволило їм покращити своє робоче середовище. Це є безпосередньо облаштування, там може бути вхідної групи, та, ну, якогось простору, або може, наприклад, допомагати покращити якість обладнання, можна придбати ноутбук, більш якісний, та для того, або якісь допоміжні асистивні засоби, які дозволять підвищити продуктивність праці. Тому це з плюсів. З мінусів, безумовно, що ми будемо впиратися завжди в певну таку навіть не сегрегацію, а те, що люди з інвалідністю часто не отримували належної реабілітаційної допомоги. Багато хто були, ну, потрапляли в таку соціальну ізоляцію, і, безумовно, конкурентна спроможність цих людей значно нижча, ніж на загальному ринку праці. Це пов'язано з проблемами доступом до освіти і всього іншого. І, безумовно, роботодавці мають враховувати цей момент і пам'ятати про цю соціальну складову, бо неодноразово ми консультували бізнеси, які хотіли працевлаштувати людину з інвалідністю, але їм були потрібні готові фахівці. І враховуючи всі ті проблеми, які є на шляху людини з інвалідністю, безумовно, готових фахівців знайти дуже важко. Тобто треба не тільки працевлаштувати людину, але й бути готовими для того, що цій людині треба буде підтримка, можливо, якесь навчання додаткове, можливо, менторство, для того, щоб ця людина могла вийти, ну, стати дійсно кваліфікованим працівником. І ті бізнеси, які це розуміють, у нас прекрасно вибудовується співпраця, і хорошим прикладом є IT-компанії, які дійсно закладають, передбачають саме оцей шлях навчання або етап навчання перед повноцінним працевлаштуванням. Це є надзвичайно важливим.
0: Пане Віталію, у нас залишається буквально 3 хвилинки, але дуже важливе питання, яке теж я хочу обговорити. На якому рівні у нас зараз цифрова і культурна безбар'єрність? Чи створюються умови, за яких люди з інвалідністю відчувають себе повноцінними учасниками цього життя, суспільного життя? Я маю на увазі в похід в кіно, в театр, в аптеку, в той же ж ЦНАП для того, аби вирішити якісь нагальні документальні питання і тому подібне.
1: Так, тут є багато позитивних. Знову ж таки, як і до всього, недостатньо. Якщо говорити про великі міста, ситуація трошки краща. Безумовно, в малих громадах проблема з доступністю до культурних закладів є, ну, доволі складною. В частині того, що ми спостерігаємо державі, Міністерство цифрової трансформації має флагманський проєкт по забезпеченню доступності ЦНАПів. Я безпосередньо беру участь в аудитах, наданню рекомендацій. ЦНАПи дійсно покращуються як в частині фізичної безбар'єрності, так і в частині цифрової. Тобто ми дивимося на послуги, ми намагаємося надавати консультування, і ситуація дійсно змінюється. Там є багато викликів, багато проблем, але рухаємося. Нещодавно я бачу, Міністерство культури оголосило доволі великий грант на створення культурних продуктів. Це, по суті, розширення діяльності Українського культурного фонду, який теж багато було зроблено в частині доступності культурних подій. І тут також є позитивні рухи. Чи всюди вони є? Безумовно, ні. Тому важливо, щоб громади також піклувалися і розбиралися в тому, як виглядає цифрова безбар'єрність або культурна безбар'єрність, і розуміли не тільки потреби своїх мешканців, але й потреби безпосередньо цих закладів і персоналу закладів, бо ми неодноразово зустрічалися, коли персонал дуже хоче впроваджувати зміни, але їм просто бракує ресурсів, бо ніхто, ну, там місцеві бюджети не передбачають на це жодних коштів. А зробити безбар'єрність без коштів, ну, вибачте, це неможливо. Тому так, це має бути збалансовано, і, ну, нам ще дуже багато чого треба зробити, щоб це дійсно можна було назвати безбар'єрним.
0: Тобто попереду ще дуже багато роботи, але нібито ми на правильному шляху, так? Якщо підсумовувати.
1: Так, Якщо, як хотілося б закінчити на позитивних нотах, тому безумовно, але безбар'єрність це не тільки держава, влада чи місцева влада. Це безумовно може залежати від кожної людини. Кожна людина має дивитися і думати про те, що я можу зробити для того, щоб світ або Україна стала безбар'єрнішою. І це дійсно може це стосується кожної людини.
0: От на цій ствердій ноті будемо завершувати. Щиро дякую вам, пане Віталію, за дуже змістовну і цікаву розмову і за те, що окреслили ті проблеми, з якими ми вже зіштовхуємося, і той спектр роботи, який нам варто виконати. Віталій Пчолкін, виконавчий директор ГО Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю, група активної реабілітації, член Національної ради безбар'єрності, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі, які здобули українські атлети на міжнародному турнірі, протистояння двох українських тенісисток в межах Ролан-Гарос, а також перехідні матчі УПЛ. І одразу про те, що український стрибун із жердиною Олександр Ануфрієв здобув золото на міжнародному турнірі в Празі. Він без помилок подолав висоти 5 метрів 21 сантиметр, 5 метрів 41 сантиметр, а ключовою стала планка 5 метрів та 50 сантиметрів, яку взяли лише він і американець Гантер Гаррісон. За спробами Ануфрієв випередив суперника і став переможцем змагань. Результат став для українця першим міжнародним золотом у сезоні. Раніше ж цього сезону він уже виборював бронзу на турнірі в Лімасолі. На цьому ж турнірі український метальник з писа Артур Фельфнер здобув бронзу. У Празі він уперше в сезоні подолав позначку 80 метрів. Перемогу на змаганнях здобув представник пар Доу Сміт із результатом понад 83 метри. Срібло виборов чех Мартін Конечний. Зазначу, що для Фельфнера це був перший міжнародний старт у літньому сезоні. Ну а далі про великий теніс. Сьогодні в чвертьфіналі Ролан-Гарос зустрічаються українки Еліна Світоліна та Марта Костюк. Поєдинок з Парижу транслюватиме телеканал Євроспорт. Також гру можна буде відстежувати в текстовій онлайн-трансляції на сайті Суспільне Спорт. Зазначу, що це буде третя очна зустріч українок на рівні WTA. Рахунок у протистоянні наразі рівний. І на сам кінець про те, що сформовано пара перехідних матчів, які визначать учасників української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Олександрія за збереження місця в еліті зіграє проти Лівого берега, а Кутрівка проти Агробізнеса. Перші поєдинки відбудуться вже в п'ятницю, 5 червня. Матчі відповіді заплановані на 9 число. УПЛівці проведуть домашні ігри першими. За підсумком двоматчевих протистоянь визначаться два фінальні учасники наступного сезону чемпіонату. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
3: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Слухай Київ.
3: Реклама на Київ-ФМ.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Соціальна реклама.
3: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
10: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особлива тема, хоча я оце думаю, що я кожного разу кажу, що у нас особлива тема, але ми сьогодні будемо говорити не про якусь конкретну хворобу, про те, як її попередити, як її лікувати. Ми сьогодні будемо говорити про аналізи, про що реально можуть розповісти нам аналізи, а найголовніше, які хвороби можуть попередити, бо ну ми всі знаємо, що щороку тисячі людей дізнаються про якісь захворювання або під час профілактичних оглядів, або, на жаль, уже під час самої хвороби, коли уже вона на такій стадії, що не помітити неможливо. Бо ми знаємо, що деякі хвороби, деякі наші органи, вони деякі хвороби проходять безсимптомно. Наприклад, нагадаю, що печінка не болить ніколи, що би з нею не відбувалося, вона не болить аж до моменту, коли вже там відбуваються дуже серйозні зміни. Отже, про що нам можуть розповісти аналізи? Про це будемо розпитувати у людини, яка точно знає відповідь на це питання. Вітайте мою гостю. Це Наталія Щоголева, лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району. Добрий день вам.
11: Вітаю вас.
10: Скажіть мені, будь ласка, я нічого не збрехала? Багато ж хвороб проходять фактично безсимптомно, але появу цих змін можуть показати результати аналізів.
11: Пані Ірино, ви молодець, бо ви дуже гарно підготувалися, це дійсно правда. Це правда, тому що ми зволікаємо, ми не хочемо йти до лікаря, ми нехтуємо якимось симптомами, які трошки з'являються, але вони дуже швидко проходять. Чому так виявляється? Тому що наш організм має дуже великі компенсаторні можливості. І саме завдяки ним ми можемо дуже довго не відчувати якісь критичних моментів, якоїсь болі чи ще щось такого саме, із-за чого ми вже точно будемо йти до лікаря.
10: От базовий аналіз, як на мене, це там загальний аналіз крові, так? Є ще біохімічний аналіз крові. От про які зміни в організмі цей аналіз може сказати?
11: Якщо ми кажемо про базові аналізи, ви абсолютно праві, це загальний аналіз крові, який нам покаже, по-перше, наскільки наш організм достатньо в нього кисню, наскільки він має достатньо імунної защити, наскільки може бути причина кровотечі. Ці всі причини ми можемо побачити завдяки певним показникам. Якщо ми кажемо про гемоглобін і еритроцити, це саме про кисень, про те, чи не потребують наші органи кисню більшої кількості, тому що якщо цих клітин замало, то вони будуть голодувати. Якщо ми кажемо про тромбоцити, це саме про кровотечі. Якщо ми кажемо про лейкоцити, то тут в залежності від того, у нас, якщо буде більшість лімфоцитів, це може казати нам про вірусну інфекцію, а якщо будуть знижені лейкоцити, це може казати про те, що це імунодефіцит.
10: І ще я знаю, що є якийсь показник, який говорить про запалення в організмі.
11: От саме про це запалення у нас і кажуть лейкоцити. Лейкоцитарний ряд, він дуже широкий, і якщо нейтрофіли будуть підвищені, це буде казати нам про бактеріальну направленість захворювання. Якщо ми будемо бачити лімфоцити і моноцити підвищені, то це буде вірусне захворювання. І лейкопенія – це зниження лейкоцитів можуть бути саме при імунних таких процесах, імунодефіцитах, і це ще може вказувати на онкологію. Тут теж треба дуже уважно на це дивитися.
10: Дивіться, зазвичай ми йдемо здавати аналізи, або лікар нас туди направляє, або у нас є якісь симптоми, і ми такі, так, треба піти здати. Але ж можна це робити просто профілактично, так? Раз в скільки, наприклад, ви рекомендуєте? От про це направлення треба, от, щоб прийти в вашу лабораторію, здати загальний аналіз крові. Направлення достатньо від сімейного лікаря?
11: Від сімейного лікаря трошки по-іншому. Розумієте, на зараз Національна служба здоров'я України розділила, і, ну, трошки не вона, але це було попереду, ну, скажімо так, у нас зараз є первинка, це сімейні лікарі, і є вторинка, це спеціалісти, вузькі спеціалісти. Якщо ми кажемо про те, від кого робить аналізи наша лабораторія, так, ми можемо зробити загальний аналіз крові навіть від сімейного лікаря, але він має бути правильно закодований, якщо це буде за електронним направленням. Якщо ви будете здавати загальний аналіз крові і всі інші дослідження за направленнями вузьких спеціалістів, тобто тих спеціалістів, які працюють в нашому консультативно-діагностичному центрі, ми зробимо вам дуже великий перелік. Я вам його надавала, ви вже знаєте.
10: Да, я хочу, щоб ви його озвучили, насправді.
11: Дивіться, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі – це показники, які, ну, такі дійсно, як скріншоти для нашого організму. Далі ми кажемо про біохімічні дослідження, печінкові, ниркові проби, ліпідограма, яка зараз дуже важлива, тому що вона показує саме захворювання сердечної системи, сердечно-судинної системи. Що ми ще бачимо? У нас ще є ревмопроби, у нас є аналізи щитоподібної залози, у нас є феритін, цитологія, ПАП-тести, це онконастороженість жіночої сфери. Якщо ми кажемо PSA, то ми кажемо про чоловіків. Ну, ми робимо, знаєте, і багато, і ми намагаємось розвиватися, ми не стоїмо на місці. Глікований гемоглобін – це дуже важливий показник.
10: Глюкоза, у мене є навіть окремо питання про це. У мене є про це. Яка різниця між аналізом на глюкозу і глікованим гемоглобіном? Я про це у вас окремо хотіла запитати. І зараз я хочу, якщо чесно, по цим основним, ну, я собі побудувала так, по основним хворобам, так? Ось. Але перед цим я хочу у вас ще запитати одне питання, яке мучить мене, що називається, з дитинства. Чому на одні аналізи кров беруть з вени, на інші з пальчика?
11: На зараз вже від цього відійшли, лишилося, так, лишилося зазвичай забір крові з вени. Чому? Тому що кров венозна більш стабільна, її набирають безпосередньо в акутайнер, це така спеціальна вакуумна система, в якій кров зберігається краще, там можуть бути відразу специфічні додаткові якісь антиоксиданти чи ще щось, те, що потрібно для конкретних аналізів і досліджень. І з пальчика ми будемо набирати тільки якщо це дитина, якщо дуже складні вени, ну, може бути різне, це може бути вік, це може бути онкопатологія, коли вени вже дуже страждають після всіх хімій. Тому це питання на зараз майже закрите, тобто все будуть вам набирати із вени. Це буде венозний забір крові.
10: Боже, це прекрасні новини. Я, ну, це ж насправді дуже складна процедура, але насправді в такої кількості людей страх перед цією процедурою не складна. Так, я ж сказала, не складна. Ну, і це, ну, це якась там секунда, але реально, я не знаю людини, яка не боїться здавати кров з пальця. З вени, ну, там, ніхто не боїться. Ну, там, не ніхто, деякі люди не бояться, але з пальця, ну, для всіх це от страх капець який.
11: Ну, бачите, на зараз вже ми це подолали.
10: Так, давайте, йдемо по хворобах. Хочу почати з діабету, оскільки називають його тихою епідемією 21-го століття. Як часто у вас бувають випадки, коли людина без скарг на там щось пов'язане з підвищеним рівнем цукру дізнається після аналізу, що є проблема?
11: Я можу сказати так, ми не профільний заклад, тобто якщо взяти ендокринологію чи якісь інші науки, направлення в медицині, то там дійсно будуть більш таке, знаєте, більш скеровано, да, перевіряти. У нас саме скринінг. І я от зараз сказала це слово і відразу згадала скринінг 40+, це те, що зараз держава пропонує всім пройти після 40 років. І якраз там є оцей обов'язкове дослідження, глікований гемоглобін. Тобто так, можна здати просто глюкозу і побачити, якщо це підвищений рівень, ми побачимо, який рівень цукру у вас тут і зараз. Чому? Тому що він дуже мінливий. Він залежить від того, наскільки ви напередодні навантажили себе чимось солодким, чи взагалі, може, там якісь спиртні да, рідини. Або, наприклад, якщо ви зранку теж прийшли неначе, якщо ви дуже перенервували, це дуже, да, теж важливий момент, особливо зараз, ми всі це розуміємо. І тому глюкоза, вона чутлива, вона мінлива. А якщо ми здаємо глікований гемоглобін, що ми бачимо? Ми бачимо середній рівень глюкози за 3 місяці. І цей показник, він стабільний, він не залежить від того, наскільки ви тут і зараз переживали, бігли, там щось їли напередодні чи ще колись. Тобто він це за період 3 місяців. Чому? Тому що саме стільки живуть у нас еритроцити, а глікований гемоглобін, він цей показник, він пов'язаний з гемоглобіном, який знаходиться в еритроцитах.
10: Тобто це такий найбільш інформативніший є показник,
11: ну, він
10: так?
11: Більш стабільний, тому дійсно все одно лікарі будуть призначати і то, і інше, тому що зазвичай дивляться в комплексі, і для лікаря це важлива інформація, він має побачити обидва показники.
10: Далі йдемо, щитоподібна залоза. Часто проблеми із нею списують на втомився, перенервував, важка ніч. Які чи видно такі порушення от в лабораторних показниках ще до появи симптомів?
11: Так, очевидно. Ми побачимо це завдяки рівню тіреотропного гормона, який у нас виробляється гіпофізом, і який обов'язково буде контролювати роботу щитоподібної залози. Якщо вона може бути гіпертіреоз латентний, може бути гіпотіреоз, тобто велике виробляння Т3, Т4 і навпаки зменшення. А ТТГ, він контролює роботу щитоподібної залози, тому саме цей гормон показує самим першим, якщо є якісь проблеми в цього органу.
10: І це теж кров? Ну, тобто це теж аналіз
11: теж
10: крові?
11: Це теж венозний аналіз крові. І у нас теж можна зробити ці дослідження.
10: Це очевидно, що це більше питання до лікаря, але запитаю вас, бо я так розумію, що багаторічний досвід роботи все-таки можете знати відповідь. Кому варто все-таки періодично здавати такі аналізи?
11: Ну, частіше проблеми з щитоподібною залозою у нас бувають у жінок. Після 35-40 років, ну, все ж таки варто було б хоча б раз на рік. Якщо немає якихось в анамнезі проблем чи ще щось, тоді ви можете здавати рідше. Але все ж таки це має вирішувати ваш лікар, а не ви самі. Це по-перше. По-друге, якщо готується жінка завагітніти, теж було б добре здати це дослідження. Якщо 60 років і більше, потрібно здавати раз на рік, все ж таки контролювати роботу щитоподібної залози. Ну, зазвичай так, хоча дивляться ендокринологи дитячі, що дуже на зараз і дітей потрібно перевіряти, тобто треба дивитися на ці симптоми, треба все ж таки періодично бувати у лікаря для того, щоб він вирішив, чи потрібно це здати.
10: Так, наступне, от я собі дивлюся в свої записи, печінку і нирки поставила в одне питання, і от зараз зрозуміла, що це, мабуть, трішечки про інше, бо нирки, я думаю, я не знаю, але думаю, інформативніше все-таки аналіз сечі, а не крові.
11: Комплексно.
10: Прошу? Комплексно?
11: Треба робити комплексно.
10: Ну, давайте про печінку. Печінка, як я вже говорила, і всі це знають, печінка не болить. Це єдиний орган, ще мозок, кажуть, типу, не болить. Єдиний наш орган, який не болить. Якщо в тебе є в якісь сумніви, підозри, який аналіз може тобі щось розповісти про стан твоєї печінки?
11: Печінкові проби, куди входить аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза. Ще окремо лікар, як правило, призначає ГГТ, альфа-амілазу, білірубін. Всі вони трошки прорізні. Аланін і аспартат, вони будуть казати саме про те, що можуть клітини печінки бути поврежденими. Якщо ми кажемо про те, наскільки добре працює жовчний міхур, який дуже близько знаходиться з печінкою, який під нею прямо знаходиться, то це буде білірубін. Тобто ці всі показники, а наприклад, підшлункова залоза, це лужна фосфатаза, це гамма-глутамілотрансфераза. Тобто ці показники, їх теж призначає лікар, і звичайно, він буде вирішувати, які саме в якої направленості вам потрібно зробити ті чи інші дослідження.
10: Словосполучення печінкові проби в мене особисто асоціюється із тим, що відщіпують кусочок печінки.
11: Ні. Достатньо, знову ж таки, аналізу просто крові. Венозного аналізу крові.
10: Якщо говорити про нирки, які аналізи можуть вказати на те, що людина має пройти додаткове обстеження?
11: Те, що вона зараз, знову ж таки, входить в програму 40+, це ШКФ, швидкість клубочкової фільтрації, яка визначається завдяки креатиніну. Креатинін і сечовина – це основні показники, які показують, наскільки добре у нас працюють нирки, наскільки задіяні всі нефрони, а не перенавантажений один нефрон, який працює за два нефрони чи ще якось. Тобто тут так само, як ви казали про печінку, що вона не болить, болить парінхіма, коли вже печінка починає розбухати, набухати, вона збільшується в розмірах, і саме тоді розтягується оця парінхіма, і тоді починає боліти печінка. А в нирках так само, поки можуть компенсовано працювати нефрони один за одним, то ці клітини, вони навантажуються, одна більше, друга може взагалі не працює, і таким чином це може бути компенсовано. Плюс, якщо ми кажемо про роботи нирок, то, звичайно, треба сказати про загальний аналіз крові, самий простий, в якому ми побачимо і наявність білку, який мікроальбумінурія, вона вже вказує на те, що є якісь проблеми, і треба на це звернути увагу. Так, вона не буде зараз вам боліти, вона буде боліти, коли там будуть або камінці, або ще якийсь гострий запальний процес, тоді може бути. А так взагалі вона, ну, навряд чи буде щось вам розказувати про себе. Але по загальному аналізу сечі ми вже побачимо, що є якісь зміни, і на це потрібно звернути увагу і знову звернутися до лікаря.
10: Тобто от є якісь зміни, це, наприклад, є камінчики, вони поки не рухаються, відтак не болять, але от аналіз покаже, що щось, що варто ще й зробити у ЗД.
11: Ну, камінчики,
10: так?
11: Однозначно, ну, так, ніколи просто аналізи крові не робляться самі по собі, в тому плані, що лікар зазвичай, звичайно, вас буде скеровувати і на УЗІ, нирок, печінки, чого завгодно. І це може бути і гастроскопія, і колоноскопія. До речі, всі ці види досліджень ви теж можете пройти саме в нашому консультативно-діагностичному центрі.
10: Так, давайте ще про холестерин і серцево судинні ризики. Багато хто вважає, що холестерин – це проблема все-таки людей більш старшого віку. Наскільки це відповідає дійсності?
11: На зараз не відповідає. На зараз дуже помолодшили всі оці захворювання. Це і наш спосіб життя. Ми більш Ну, гіподинамія, як то кажуть, вона на зараз дуже превалює і серед дітей так само. Плюс оце все смачненьке, ці всі худоги. От, те, що люблять діти і дорослі, звичайно. Ну, на жаль, це все відображається на ліпідограмі. Це туди, куди входить саме холестерин, загальний холестерин. Тому що, коли ми кажемо про бляшки, які відкладаються в судинах при великому навантаженні саме оцих всіх жирових, смачних якихось продуктів, то ми маємо сказати, що ліпідограма, вона і складається від загального холестерину, ліпопротеїнів високої, низької щільності і тригліцеридів. І це все потрібно перевіряти разом. Mm-hmm. Ліпопротеїни низької щільності – це поганий холестерин, да, який саме відкладається на стінках судин, а ліпопротеїни високої щільності – це гарний холестерин, який прибирає цей низький, він несе знову до печінки і каже, ну перероби його. Mm-hmm. Ну, якщо достатньо оцього ліпопротеїнів високої щільності, тоді це більш-менш компенсовано буде состояння організму. Але якщо буде навпаки, то тут складніше, тут вже треба слідкувати, щоб ці бляшки не накопичувались, бо атеросклероз – це дуже важке таке захворювання, яке так само не болить, бо в судинах немає нервових закінчень, а воно там накопичується, і це теж може привести до ризиків.
10: Ну і як от сказала пані Наталія, помолодшили всі ці проблеми, тому треба бути дуже уважними. Про дефіцити. Я тільки торік дізналася і вперше в житті здала аналіз на феритин. Угу. Чому це важливо? Що таке феритин?
11: Феритин показує нам запаси заліза, які, якщо ми кажемо про гемоглобін, то це ті запаси, які працюють тут і зараз. А от саме в феритині це все ж таки прихований такий запас заліза, який в нас зберігається, який буде виснажуватися, і гемоглобін ще буде в нормі, а феритин вже буде знижуватися.
10: І це для жінок особливо важливий показник?
11: Я б сказала так, що він, в принципі, важливий для багатьох, хто може сказати лікарю, пожалітися, що в нього є якась втома, сонливість, випадіння волосся, крихкість нігтів. Ну, тобто, такі, знаєте, якісь симптоми, які, здається, що це або стрес, або дійсно втома, і не звертається на це увагу. Здали загальний аналіз крові, побачили, що гемоглобін в нормі, начебто все добре. Але коли провели трошки ширше дослідження, то тоді ми бачимо, що буде феритин, який буде знижуватися, і він буде знижуватися перший. Тільки потім буде знижатися сироводкове залізо, і тільки потім буде знижатися гемоглобін.
10: Так, я ще в контексті дефіцитів дуже швидко хочу вас запитати, чи проводите ви дослідження на дефіцити вітамінів і різного роду мікроелементів, зокрема, мене цікавить вітамін Д, бо ми, українці, такі, що ми якось, ну, мені здається, навіть безконтрольно п'ємо вітамін Д, бо, типу, всім треба, особливо взимку, пити вітамін Д. Ну, насправді не всім. Треба зрозуміти, чи треба його пити, чи можна пройти у вас таке дослідження.
11: Можна пройти таке дослідження. Так, потрібно, щоб лікар знову ж таки вас обстежив і призначив вам. І, ну, це таке, знаєте, воно нове дослідження, яке на зараз на нього всі звертають увагу. Кажуть, що вітамін Д багато в яких направленостях приймає участь, навіть в запаленнях. І те, що ми кажемо, що ми його багато п'ємо, ну, з одного боку так, треба спочатку зробити дослідження і потім з'ясувати, чи нам потрібно його приймати. А з іншого боку, у нас сонця мало, на сонці ми буваємо мало, тому все ж таки потрібно.
10: Пані Наталю, і останнє питання. Як правильно, чи треба готуватися до забору аналізів, якщо, наприклад, мова йде про кров, і які найчастіше люди роблять помилки в цьому контексті?
11: Треба готуватися, краще за 8-12 годин не приймати вже їжу. Це, по-перше, зранку ви встаєте, наче ви можете випити півсклянки звичайної води, не газованої. Якщо ви приймаєте якісь ліки, без яких ви не можете взагалі, ну, тоді ви маєте це прийняти, але краще про це сказати в маніпуляційному кабінеті, попередити. Якщо ви можете ці ліки не прийняти, то краще прийти здати аналіз і тільки після того приймати вже ліки.
10: Добре, я вам надзвичайно дякую за важливу розмову. Знаєте, дякую. Це така інструкція. Всі, хто здав аналізи, наприклад, або планує і не розуміє, які там показники, включає наш ефір і дивиться, ага, феритин, у мене ще о, для чого це. Так що така інструкція, будь ласка, заходьте на Ютуб наш, де буде зберігатися ця розмова, і от переслуховуйте. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили із Наталією Щоголовою, вона є лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, де всі ці аналізи, про які ми з вами сьогодні почули, всі їх можна зробити. Тому дбайте про своє здоров'я, турбуйтеся, йдіть, здавайте аналізи і бережіть себе. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
12: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM.
13: Слухай Київ.
12: Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про оновлені дані щодо нічних обстрілів Києва та Дніпра, нові правила критичності та бронювання на українських підприємствах, а також про наступного обов'язкового суперника непереможного Олександра Усика. Спершу про ворожий терор. По обіді росіяни атакували Київ ударним дроном. Вибух пролунав у районі Луктянівки. Тим часом через нічні ракетно-дронові удари загиблих вже шестеро, а поранених 65. Із них троє дітей. У місті пошкоджені десятки житлових будинків та інша суто цивільна інфраструктура. Пункти допомоги працюють на Львівській вулиці у Святошинському районі, а також на проспектах Порика та Європейського Союзу у Подільському. Додам, у Дніпрі з-під завалів житлового будинку дістали тіла двох жінок і дитини. Кількість загиблих збільшилась до 12, постраждалих – 37. Росія воює, вичавлюючи з себе останні сили, заявила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. З її слів, це жахливо і криваво, але усі авторитетні джерела кажуть одне й те саме. Росія більше не може продовжувати цю війну. У неї закінчуються фінансові ресурси, людські ресурси, сили та мотивація, наголосила Матернова. В уряді пояснили нові правила бронювання та критерії критичності для підприємства. Середня зарплата працівників не має бути нижчою за 25 941 гривню. Для прифронтових територій цей рівень на понад 4 тисячі гривень нижчий. Щодо сумісників, їх враховуватимуть у квоту бронювання лише один раз за одним місцем роботи. Це дозволить уникнути ситуації, коли одна людина одночасно збільшує квоту на бронювання на кількох підприємствах. Також міністерства та ОВА мають оновити критерії критичності. На їх основі бізнесу доведеться знову підтвердити свій статус. Наразі в Україні заброньовані понад 1,3 мільйона працівників. Нові правила покликані підвищити прозорість і запобігти зловживанням. До інших тем. В Україні вперше за 10 років зросло охоплення щепленнями проти правця та дифтерії серед дорослих. Торік ревакцинацію отримали понад 90% тих, хто мав її пройти. І це на 10% більше, ніж 2024-го. За даними Мінохорониздоров'я, цьому сприяли краща поінформованість людей, а також вакцинація працівників критичної інфраструктури. І на сам кінець про спорт. Всесвітня боксерська рада санкціонувала титульний бій між непереможним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та тимчасовим чемпіоном Агітом Кабаєлом з Німеччини. Українець мусить провести цей бій, аби утримати звання об'єднаного чемпіона світу. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 23 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері, а також ближче до опівночі, стовпчики термометрів поступово опустяться до 16-15 із позначкою плюс. Вночі – до 13 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі.
3: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для...
1: Соціальна реклама.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Херсон залишається одним із найнебезпечніших міст України. Лише за травень у всій громаді через російські атаки загинули 36 людей, 450 травмованих, повідомляє місцева прокуратура. Останніми тижнями до обстрілів додалася ще одна проблема – протипіхотні міни, які росіяни скидають із дронів просто на вулиці міста. Тим часом на окупованій території Херсонщини, Волешка, Голій пристані, Новій та Старій Збуріївці тисячі людей уже кілька місяців живуть в умовах гуманітарної кризи без нормального доступу до їжі, ліків і медичної допомоги. У травні Україна намагалася домовитися про евакуацію цивільних, але ці переговори поки не дали результату. Що ж сьогодні відбувається по обидва боки Дніпра і чи є бодай якийсь шанс допомогти людям, які залишаються на окупованому лівобережжі? З нами на зв'язку Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Ми з нею якраз про усі ці питання і поговоримо. Пані Оксано, вітаю вас.
10: Вітаю вас.
9: Ось така цифра, що лише за травень в Херсонській громаді через російські атаки загинули 36 людей. В самому місті, я так зрозуміла, 18. Поранені 450, 310 у Херсоні. Наскільки сьогодні життя цивільних в Херсоні і області відрізняється від того, що, скажімо, було рік тому, але перед тим, як почнете про це говорити, я вас запитаю, як ви пережили минулу ніч і нинішній ранок, тому що Київ, для Києва ця ніч була досить гучною.
10: Ну, цю ніч для нас не стало ні гучніше, ні тихіше, тому що ми тільки чули, що як над нами летіли шахеди, це десь було з 9 години вечора, вони почали летіти, ми рахували там, де було чутно. Прямо над Херсоном летіли в сторону Миколаєва, мабуть, і далі по Україні. Тому для нас, ми чули, як намагалися їх збити, тому для нас нічого нового, але от така навала шахедів, щоб прямо над Херсоном, і дуже було чутно, то такого не було. Але ну, ми розуміли, що це полетіло на іншу Україну, на велику землю, як ми кажемо, на жаль. У нас арта, у нас більше, на нас не витрачають шахідів, на нас не витрачають балістики, просто тому, що у нас дрони полюють за людьми.

0: обов'язковими, вони не є захистом. Але все ж таки це є захист. Це зараз кожен день ми бачимо, як їдемо там на волонтерку, ми бачимо, як накривають і ще вулиці. На жаль, те, що було накрите з минулого року, почали накривати місто, ну, скоро вже буде рік, у серпні буде рік, і накривали просто зверху, знаєте, так як від сонця, а це не допомагає, тому що раніше у нас були FPV в основному радіо, а зараз в основному FPV оптоволокно, а оптоволокно, вони залітають під ці сітки, і вони полюють за машинами, за людьми, тобто вони можуть залетіти під сітку, на них не діють реби, на них не діють радіосигнали, тобто нічого на них не діє, тільки якщо їх збити рушницею. Але зараз уже те, що накривають вже і з боків вулиці, і це вже все ж таки може все ж таки врятувати. Звісно, що якщо дрон уже націлиться, він не дирку і проб'є в цій сітці, але це все ж таки буде затримка, і можна встигнути заховатися або втекти, якщо машиною, то можна встигнути врятуватися, скажімо так.
1: Я прочитала, що останніми тижнями в Херсоні раніше було це також, але останніми тижнями це виявляють частіше протипіхотні міни. Я так розумію,
0: так.
1: І ви не раз говорили, що це оці міни типу пряник, які виготовляються за допомогою 3D-друки та скидають з коптерів. Наскільки масовою ця стала практика зараз? І як організована, основне це питання, як організована робота з виявлення та знешкодження таких вибухонебезпечних предметів?
0: Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що їх стало менше, їх навпаки стало набагато більше і більше охоплення містом. Зараз же в будь-якому районі вони можуть зробити цей скид. От буквально біля мого дому в суботу був скид цих пряників, і вони ж так маскують, що ти ж, ну, реально, ти можеш просто не помітити. Але я бачила, як реагують, дуже швидко поліція приїхала, поліція там стояла, забороняла людям проходити, вони їх підривали прямо там якось на місці, мабуть, розстрілювали. Оце я не бачила, бо нас ж туди не пускали, але чоловік, я запитувала, як це робиться, мені сказали, ну а що, їх просто розстрілюють на місці. Вони ж... Але насправді кожен день зараз, якщо раніше це була дуже рідкість, ну, рік тому, то це взагалі було, о Боже, там пелюстки десь розкидали, то зараз ні, зараз дуже багато, кожен день, по декілька разів на день, виявили там, і це по всьому місту.
1: Так, я мала на увазі, що був період, що їх стало менше, але зараз їх стало більше, напевно, неправильно
0: просто
1: висловилась.
0: Просто масово, так.
1: Так, а наскільки от поява таких боєприпасів, вона змінила характер загроз для цивільного населення? Як взагалі люди ходять там, не знаю, магазини, пересуваються містом, враховуючи, що їх так багато оцих пряників?
0: Ну, ми дивимося під ноги. Знаєте, що дуже допомагає? Це
1: Я
0: те,
1: знаю,
0: що
1: що
0: у нас є телеграм...
1: в траві заборонено ходити.
0: Так, ну ми ж, ну якщо ти дурачок какой-то, вибачте, то ти, звісно, поприся там квіточку нюхати. Чи якась квіточка, так вздихнув і думаєш, ну ладно, ну коли-небудь я там сфотографуюсь на фоні того куща троянди. Бо це життя важливіше. Насправді, що допомагає? Допомагає те, що у нас є декілька телеграм-каналів, це не один телеграм-канал, місцеві, котрі пишуть, от просто люди туди, там є чат-боти, і люди туди пишуть, там летить дрон, вулиця така-та, міни, вулиця така-та. Тобто вони пишуть в телеграм-канали, вони плюс, звісно ж, визивають поліцію. І це допомагає, тому що ти все одно моніторіш ці чати і читаєш, де що може бути, і намагаєшся об'їхати або обійти це місце. От, ходимо тільки по асфальту, і дивимося в небо під ноги, в небо під ноги. Ну, в небо прислухаєшся, бо вони ж так дзищать ці дрони, а під ноги дивишся, ну, просто, бо як-то було б глупо залишитися у фронтовому місці і попасти, наступити на той пряник або на той полісток. Ходять люди в магазині, кави п'ють, на базар ходять. Ну, правда, у нас місто зараз трошки кордон змістився, і все далі і далі вони так просувають, спалюють будинки. Сьогодні горів один будинок на Перекопській.

0: п'ятиповерхівка вигоріла повністю. Там взагалі просто вже така страшна руїна на тих вулицях, що близько до Дніпра. Ну, а так, чим далі від Дніпра, тим міста жвавіше. Ну, та й слава Богу, так.
1: Я прочитала, що населення Херсона вже третій рік тримається приблизно на рівні 60 тисяч людей. Тобто масового повернення мешканців не відбувається. Я розумію, що відтоку також. А хто ці люди, хто залишається? Чому вони не евакуюються? І чи, власне, все-таки є люди, які наважуються повертатися в місто?
0: Да, є ті, хто повертається. Є зазвичай це ті, хто не знайшов себе, коли виїхав. Це дуже важко виїжджати, якщо у тебе немає грошей, якщо у тебе немає підтримки. Ну, є ж такі люди, у котрих немає ні сім'ї, ні родичів, ні друзів там десь в інших містах. І от вони виїхали, і у тебе і тобі важко знайти квартиру, ти повинен заплатити ріелтору таку саму суму, як за квартиру. Оформити ВПО, то тобі ж не одразу дадуть ці гроші, але це всього 2 тисячі, якщо тобі ще дадуть. Тобто це от такі. Хто не знайшов себе, у кого немає, не було роботи такої, наприклад, онлайн, щоб ти виїхав з Херсона, ну і все одно, де ти сидиш, у тебе є робота онлайн, ті повертаються. У нас дуже багато залишилося людей похилого віку, насправді, котрі не виїжджають, вони, та я вже стара, я буду тут помирати, я таке чую багато і бачу. Хоча є такі люди похилого віку, котрі, ну от, самоорганізовуються, там залишилися в під'їзді 3 людини, хто більше такий шустрий, той і там десь копає владу, десь там якусь гуманітарку оформлює. От, тобто є і такі, котрі займаються підтримкою один одного. Але у нас є сім'ї з дітьми, у нас, ну, я особисто прихильник того, що дітей треба вивозити, тому що у нас нема такого, що от повітряна тривога, ти заховався десь в сховище таке глибоке, пересидів, потім вийшов, ну і слава Богу. У нас же не попереджають, що там зараз дрон буде летіти, або не попереджають, що зараз буде арта стріляти. Тобто це така небезпека, котру ти ніяк не вгадаєш. Навіть сидячи в домі, ти можеш просто, ну, прилетіло і прилетіло. А діти все ж таки, вони повинні жити в більш таких умовах. Ну, мені жалко цих дітей. А так, залишаються ті, хто працюють, залишаються ті, хто волонтерить, залишаються ті, у кого за здоров'ям, хто і залишаються ті, хто просто не хоче виїжджати, а вважає, що місто тримається завдяки тому, що вони тут.
1: Скажіть, а як чи багатьох людей стримує? Бо я для себе відкрила таку, буквально днями прочитала, що от коли у Києві атакували і люди залишились квартири напівзруйновані, така проблема мародерства. І потім я почала досліджувати, з'ясувала, що багато людей не виїжджають з міста, тому що боюються, це їхнє єдине майно, що розграбують
0: так.
1: Будинок. Чи є така проблема в Херсоні?
0: Так.
1: Ні, як з цим і чи можливо це якось контролювати?
0: Проблема є, проблема дуже велика, насправді, на жаль. Слухайте, якби всі люди були свідомі, у нас би не було цієї війни, насправді, я так вважаю. Але так є. І, на жаль, навіть є випадки, коли це військові. Хоча наші командири нашої бригади сказали, що вони виявили, з'ясували, наказали там і так далі. І таке буває. І, на жаль, це розповсюджено, тому що у нас, ну, дуже великі райони зараз залишилися, що там практично нікого немає. Все одно залишаються люди і на острові, і в Кіндійці, і в Антоновці, як би там не було обстрілів, і які там розрушення будинків, все одно залишається, ну, дуже мало. І оце, в чому проблема? В тому, що поліція не приїжджає на такі виклики. Вони кажуть, ми боїмось, вони кажуть, ми не хочемо наражати на себе на небезпеку. Вони кажуть, ми не поїдемо. Ну, в общем, не хочуть вони приїжджати на такі виклики, якщо це червона зона. Ну, у нас це місто червона зона, більш-менш. Але коли вже прямо тикають носом, от дивіться, от хата, куди стаскивають це добро, ті мародьори. Ну, можна же ж як-то, ну, я розумію, що в кіно показують, що у нас поліцейські можуть все, але і тут можуть все. А вони не хочуть цього робити. Я не хочу хочу казати про всіх, тому що, ну, можливо, я просто не знаю про випадки, коли насправді приїжджають і роблять. Ну, я знаю тільки про випадки, коли визивають, і поліція не приїжджає. Є така проблема, і вона болюча насправді, дуже болюча.
1: Просто про неї мало говорять, я от
0: так.
1: Була здивована.
0: Ви знаєте, хотілося б, щоб люди були, ну, я ж говорю, як в кіно, що ми такі стали, підставили один одному плече, не дали розмародьорити, навпаки. Але є такі люди, а є не як в кіно. І, на жаль, їх мінімум 73%, я так вважаю, на жаль.
1: Ще хотіла дві теми з вами поговорити про школи, і тому що закінчується шкільний рік, і але швидко минуть канікули. І хотіла поговорити також про окуповану Херсонщину. У нас залишилось 7 хвилин, ми встигнемо.
0: Давайте.
1: На Херсонщині вже працюють 10 підземних шкіл. Я знайшла таку цифру. Ще 4 планують завершити до кінця літа. Я прочитала, що загалом за наступний рік області розраховує мати 14. Чи це ще 14, чи це загалом 14. Я знаю, що в самому Херсоні жодна школа офлайн не працює. Діти вчаться дистанційно. Як взагалі батьки сприймають таку ситуацію? І чи впливає от саме освітнє питання на рішення людей залишитись чи виїзати з Херсонщини? І зразу в цю купу ще одне питання. На окупованій території діти знають, що навчаються там, де це можливо, дистанційно в українських школах. Розкажіть мені про цю всю освітню ситуацію, як воно відбувається.
0: Так, значить, в Херсоні три школи намагалися будувати, люди баставали проти цього, тому що у нас реально діти навчаються онлайн, все, ніякого офлайну, ну та ви що, дитина вийшла з дому і може дитини не стати, не дай Бог. Я точно знаю, що ті дітки, котрі навчаються добре, то їхні рідні намагаються, коли є можливість, знову ж, хоча б виїхати в Ніколаїв, щоб дитина могла би офлайн довчитися в старших класах, бо це важливо насправді. Тому що у нас є підземних сховищах гуртки для діток, вони там один з одним спілкуються, але цього мало. Ну, навчання офлайн і онлайн, вони все ж таки дуже різняться.
1: А оце 10 підземних шкіл – це в регіоні?
0: Я думаю, що да, от я від вас почула цифру, мені цікаво перевірити, де це.
1: Перевірте, бо...
0: Да, от правда мене посміхнула. Чому мене посміхнула? Ну, тому що не тільки ж Херсон під обстрілами, слухайте, у нас під обстрілами весь правий берег, котрий звільнений. Хтось більше, хтось менше, але у нас взагалі зараз дуже полюбляють будувати підземні школи, тому що, ну, принципі, прилетить, списали гроші і списали, да, вирили котлован. От три котлована у нас тут вирили, не добудували, слава Богу, тому що це просто гроші викинути на вітер. Але звітують, що у нас все добре. Загалом ситуація дуже погана. І от з окупованою територією ця ситуація ще погана тим, що у нас зараз масово закриваються ті школи, котрі працювали онлайн, але вони працювали з дітками на тимчасово окупованій території, і зараз їх просто масово закривають. Вчителів. Ну, їх не, ну, якщо хтось там впреться, то буде судитися, а так їм просто кажуть, пишіть заяву на звільнення, вмовляють їх, щоб вони писали заяву на звільнення. А діти там, звісно, ходять, ну, це зараз обов'язково, окупанти просто погрожують сім'ям, що якщо ваші діти не будете ходити в нашу російську школу, ми будемо дітей відбирати. Сім'ї бояться, звісно. І якщо хтось із дітей навчається, то він навчається і в тій школі, і тихесенько навчається в українській. Цього я би не стала робити. Закривати ці школи не можна, тому що ми так втрачаємо дітей. Звісно.
1: І ще питання, оскільки
0: кажіть,
1: ми вже про окуповані говоримо, ми не можемо не згадати Олешки, Голопристань, Новий Старий Збурівці. Скільки людей залишається в цих містах? Тому що про Олешки ми говоримо, ми намагаємося, ще є інші міста. Скільки? Це я знайшла таку цифру, 6 тисяч людей. Розкажіть
0: про
1: них.
0: Ну, десь, можливо, так. Десь, можливо, так і є. І ще до цього можна вже зараз, я би ще додала нову каховку і каховку. Там уже давно немає світла, там уже ситуація дуже напружена стає. Я переживаю, що це будуть ті самі Олешки, Голопристань і Збурівки, бо вони вздовж берега, все, що знаходиться вздовж берега. Все зараз от в такій ситуації. Раніше там було трохи краще. Каховка, Нова Каховка, не знаю, скільки там людей, мабуть, побільше, але станом на зараз, на тимчасово окупованій території. Вчора читала і чула, і знаю, що люди пішли скупати все, що тільки можливо із продуктів, тому що бояться, пального вже немає. Тобто Нова Каховка сидить вже, мабуть, третій тиждень без світла, але можна якось генератор включити хоча б трішечки, щоб підзарядити телефони. Уже пального немає. А те, що є, то це спекулянти там по якимось дуже завищеним цінам привозять, продають. Це завдяки добрим дронам нашим, я так розумію, все ж таки відрізають логістику русні. Але люди зараз намагаються якось запастись. В Олешках я вам можу сказати, тільки сьогодні спеціально узнавала, знала, що буде ефір. Раз на тиждень ти можеш купити, знову ж по спекулятивним цінам, те, що завезуть, 2 кілограми любої крупи. Тобто, якщо це там завезли, наприклад, гречку, овес там і там пшено, то по там 700 грам ти можеш купити. Це на тиждень тобі дадуть в руки, ти купиш по спекулятивній ціні. Виїхати неможливо. Вивозять тільки тих, якщо вже там зовсім геть, то тільки швидка, котра одна на всі Олешки. І як пощастить далі, там вивезли людей. Я зі сльозами дивлюся на ці відео, коли от буквально нещодавно вивезли людей з Олешек, вони всі такого більш старшого віку, там 50+, 60+. І коли я дивлюсь, що вони їдять там в якійсь їдальні і коментар хлопця із Олешек, котрий виїхав раніше, я його знаю особисто, пише: перше за 2 роки поїли нормальної їжі. Мене розриває, тому що Голодомор, котрий був на наших територіях, він продовжується тепер в 21 сторіччі, на жаль.
1: І Червоний Хрест, наскільки я розумію, все це
0: Дивіться, Червоний Хрест, у них протокол.
1: у нас
0: А вони
1: лишилось
0: по я
1: 30
0: колись була.
1: секунд.
0: Да. У них протокол, вони повинні бути в безпеці, а там небезпечно, тому вони туди не поїдуть.
1: Дякую, дякую, що про це розповідаєте. Будемо піднімати цю тему, щоб нас почув світ, і наша влада також більше приділяла уваги цьому. Це була Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Говорили про ситуацію на Херсонщині по обидва боки Дніпра. Почуємо за кілька хвилин.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про стереотип, що схуднення завжди дорівнює голод. Існує міф, що харчування при схудненні кардинально відрізняється від раціону людини, яка хоче набрати вагу. Насправді, секрет зовсім не в чарівних дієтах, а у правильному підході і балансі. Не відмовляйтеся від їжі, збалансовуйте. Чому не працює виключення продуктів? Жири. Якщо повністю прибрати їх із раціону, не засвоюються вітаміни А, Д, Е, К. Страждає гормональна система, падає енергія та настрій. Білки. це будівельний матеріал для клітин, м'язів, ферментів та імунної системи. Без них організм починає руйнувати власні клітини. Вуглеводи – це головне джерело енергії. Якщо їх різко прибрати, мозку та м'язам банально нема з чого працювати. Результат – слабкість, проблеми з концентрацією, зриви. Баланс важливіший за заборони. Я завжди повторюю, схуднути можна і на снікерсі. Але якою ціною? Так, дефіцит калорій дасть результат, але якість тіла, здоров'я та настрій постраждають. Це не про системність, не про довготривалий результат. Тому правильний підхід такий – їсти все, але у збалансованих пропорціях. Дотримуватись дефіциту калорій без жорстких обмежень. Формувати раціон так, щоб їжа приносила і користь, і задоволення. Хочеш результат? Не виключай, а збалансовуй. Їж смачно, різноманітно і усвідомлено. Бо лише так схуднення буде не тимчасовим стресом, а здоровим стилем життя. З вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія завдала дронового удару по тепловозу на Харківщині. Постраждав один залізничник. Рух поїздів на Харківщині триває з мінімальними затримками. Моніторингові групи «Укрзалізниці» посилено відслідковують безпекову ситуацію в регіоні. Правоохоронці викрили 6 каналів підпільного продажу трофейної зброї у різних регіонах. Серед вилученого – автомати, протитанкові гранатомети, сотні бойових гранат, а також майже 20 тисяч набоїв різного калібру. Так, у Київській та Донецькій областях затримало одразу 4 діючих та колишніх військових. Крім того, ділків викрили на Хмельниччині, Буковині, Кіровоградщині, а також у Запоріжжі та Харкові. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Про фронт. З грудня минулого року Росія втратила більше територій, ніж змогла захопити в Україні. Співвідношення 40 квадратних кілометрів проти понад 280. Про це йдеться у повідомленні Американського інституту вивчення війни. Щоправда, аналітики перекодували на своїй мапі деякі райони з так званого російського наступу на інфільтраційні зони. Тож реальна кількість звільнених територій може різнитись. І на сам кінець. Чеський перевізник запускає один із найдовших прямих залізничних маршрутів у Європі – між польським Перемишлем біля українського кордону та Франкфуртом на Майні. Потяг курсуватиме щодня через Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт. Перший рейс – 25 червня. Нове сполучення дозволить українським пасажирам зручніше подорожувати до Німеччини без пересадок. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. «Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни».
2: Слухай Київ. Київ.ФМ. Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Диротесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент».
2: Квитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Рвуська, і це програма «По суті». Розлади харчової поведінки щороку діагностують мільйонам людей у світі. Проте справа не в їхньому ставленні до їжі. Анорексія, і булімія, і компульсивне переїдання – це насамперед історія про стосунки людини із собою, своїм тілом, тривогою, контролем і самооцінкою. При цьому багато людей роками живуть із симптомами, навіть не підозрюючи, що мають розлад. А близькі помічають проблему вже тоді, коли вона починає загрожувати здоров'ю. Сьогодні у Всесвітній день дії проти розладів харчової поведінки поговоримо про те, як розпізнати тривожні сигнали, чому РХП, тобто розлади харчової поведінки, стосуються не лише підлітків і моделей, та де проходить межа між звичайною турботою про харчування і хворобою. Тож, коли дієта, спорт і бажання схуднути перестають бути нормою і стають небезпечним розладом. А допоможе нам в цьому розібратися Вікторія Любаревич-Торхова, нейропсихологиня та психотерапевтка. Пані Вікторія, вітаю вас.
6: Вітаю вас.
1: Допоможте нам розібратися з такою складною темою, хоча, здається, на перший погляд вона проста. От розлади харчової поведінки досить часто асоціюються там з підлітками, да? Або там з молодими жінками. Наскільки це відповідає реальності? І чи бачите ви, можливо, в своїй практиці чоловіків, людей середнього віку або старших пацієнтів із такими проблемами?
6: Так, на превеликий жаль, дуже багато це спостерігається і звертають увагу на підлітків здебільшого, тому що тут іде наявна така поведінка, вона ще не приховується, не компенсується, і її краще видно, і там дуже багато утрованості, а є ще і хронічні стадії, які є в дорослих людей. І вони соціально адаптуються і гарно то приховують, але тим не менш страждають, причому пожиттєво.
1: Давайте будемо розбиратися по черзі з кожним. От анорексія – це те, що досить часто чують, і як воно виглядає, ми теж бачимо. Часто починається із звичайної дієти, там спроби контролювати вагу. Розкажіть, будь ласка, про цей розлад. Що це, які його прояви, і як часто ви в своїй практиці стикаєтесь з людьми, хворими на анорексію?
6: Анорексія – типові показники. Це коли людина починає себе, по-перше, обмежувати, по-друге, хронічно калькулювати калорії, дивитися на якість їжі, щоб не було жирів, тощо, потім може бути коливання у вигляді їжі, тобто або там тільки їсти веганство, або тільки щось сире, або тільки на салатах. Ну, тобто само по собі веганство не є анорексією, безумовно, але коли ми бачимо радикальні утровані коливання і такий пошук. Це початкові стадії, коли когніція змінюється, а в корені лежить не сприйняття себе, як заборону на емоції, як дуже високі вимоги від себе, і йде така хибна думка, що якщо я тільки отаким чином себе зміню, стану дуже худою, потім когнітивні функції, тобто думки змінюються, викривляються, вони залишаються з людиною, переходять в хронічну викривлену форму і починаються вимоги гіперболізовані, наприклад, коли там заміряють, щоб там вказівний палець чи середній палець і великий палець міг обхватити верхню частину руки, щоб коли там руки сходились на талії і так далі. Тобто занадто утровані вимоги. І людина користується такими думками: ще трішки ні, ще трішки не з'їм, ще не поїм, ще трішки, ще трішки, ще трішки.
1: Часто люди... Так, продовжуйте, я вас перебила, чи можна ставити питання?
6: Я просто хотіла сказати, що і починає втрачатися вага, через яку людина починає чути: «Боже, ти так схуд, чи так схудла», а здебільшого воно зустрічається саме анорексія як форма розладу харчової поведінки, здебільшого зустрічається серед жіночого полу. І коли кажуть: «Ти так схудла, ти так сильно втратила вагу», людина то сприймає як комплімент. І це тільки підкріплює хворобу.
1: Ну, часто люди дивляться на людину з анорексією і кажуть: ну, хіба вона не бачить себе в дзеркалі? Чому люди при критично низькій вазі можуть вважати себе повними?
6: Бо викривляється сприйняття. Це прям зміна форми мислення, бачення. Ми ж бачимо мозоком.
1: Угу.
6: Те, що ми бачимо, формує мозок. Це є система сприйняття, і вона може захворіти. І людина реально, якщо дати поставити людину з анорексією, тим паче, якщо ми вже бачимо дуже маленьку вагу, то людина пройшла великий шлях у захворюванні, бо перші ластівочки ще можуть бути при досить такої навіть надмірної привазі. Але при тому всьому, якщо вже людина захворіла, прям дуже маленька вага, поставити перед дзеркалом, дати маркери, сказати: обмалюй своє тіло, як ти його бачиш, там будуть надлишкові сантиметри в об'ємі.
1: Булімія роками залишається непомітною для оточення, тому що людина може зберігати звичайну вагу. Але які поведінкові ознаки найчастіше видають цей розлад?
6: Це те, що можна назвати такою певною жадібністю в їжі, коли йде надмірна закупівля їжі, коли стримання людини не їсть при всіх, але потім не їдається на самоті. І, звичайно, це коли викликають рвоту після цього.
1: І виснажують себе тренуваннями, теж таки знаю.
6: Виснажують себе тренуваннями як при анорексії, здебільшого при анорексії, більше, ніж при булімії. Бо булімія, там йде підкріплення ще гормонального переходу, коли між голодом потім іде компульсивне переїдання, надмірне, а потім викликання рвоти, і потім наступає наступна стадія гормонального всплеску. І от на таких перепадах гормональних всплесків людина отримує залежність, від якої дуже важко позбутися. Вона дуже схожа на аутоагресію в якимось чином, або можна навіть так назвати алегорично, що розлад харчової поведінки – це певна аутоімунна система, тобто вся сила волі, всі стримання повертаються проти себе, бо в корені йде невротичне ставлення до себе і несприйняття себе.
1: Ви сказали, що викликають рвоту, приймають навіть проносні, я знаю, виснажують себе тренуваннями. А які наслідки для організму можуть виникати тоді, коли зони людина виглядає цілком здоровою?
6: Ну, організм – це система, як машина. Якщо в машину заливати неякісне паливо, чи мастило, чи там заливати, спускати, йдуть розлади, по-перше, страждає організм, і нирки страждають, і інсулінова система страждає, підшлункова, печінка, ферментація порушується, метаболічні процеси, всмоктування вітамінів, мінералів. Тобто людина починає отримувати дефіцити, бо з неї це все виходить, і з рвотою, і з проносними, і з голодуванням. Тому це і називають розлад харчової поведінки. І, на превеликий жаль, намагаються боротися з цими розладами, починаючи з системою дієт, як харчуватися, як за собою доглядати. Хоча в корені треба лікувати нервову систему, починаючи з цього.
1: От компульсивне переїдання, я думаю, це для більшості наших глядачів. Багато хто сприймає це як відсутність сили волі. Чому це хибне уявлення? І чим от це переїдання відрізняється від звичайного переїдання там під час свят чи там стресового дня?
6: Насправді будь-яке переїдання – це є переїдання. Давайте так. Просто ми називаємо щось розладом, коли воно входить в хроніку. І повторюється певний період часу, щонайменше там від декілька тижнів і 3 місяців. І тоді ми вже називаємо це розладом. Але при тому всьому, це ж не про силу волі, навпаки, якщо ми щось стисли, то потім буде знову зриви. Ми не можемо це просто взяти, тримати себе в руках, щось просто собі заборонити. Навпаки, воно працює тільки тоді, коли ми плекаємо розслаблення, зниження напруги, що так само дуже важкі вимоги, тому що ми не живемо в часи, коли можна розслабитись. І я зараз не тільки про війну. У людей є різні обставини, важкі сімейні обставини, стосунки важкі, фінансові стосунки, на роботі можуть бути дуже важкі обставини. Тому людина, яка лікується, має перш за все дивитися, як вона може змінити своє середовище.
1: Я хотіла би окремо запитати про такий розлад, який ще знайшла. Це про уникнення або обмеження їжі. Чим він відрізняється від анорексії, якщо в обох випадках людина може втрачати вагу та обмежувати свій раціон? От я коли готувалася з вами до цієї розмови, то перший раз про це почула, бо все решту я чула. І потім згадала про своє дитинство. Я завжди забувала їсти. Мене завжди вмовляли. І я в 11 класі мала такий діагноз, зафіксований фізичне виснаження, і важила 38 кілограм. Я не відчувала голоду дуже рідко. Чи це воно, чи це щось інше?
6: Ні, це прямий симптом анорексії, бо психіка має 3 рефлекси, да? На страх. В корені є страх. Страх про своє «я». А далі на страх будь-який. У нас є 3 рефлекси – поведінкові і когнітивні. Це бігти, битися, завмерти. І фокус уваги, він може просто переключатися і не помічати, так? По завмираючому типу чи по уникаючому типу. Типу, я пам'ятаю про там, як поспілкуватися, куди бігти, що зробити, що… Тільки не пам'ятаю про їжу. Тобто я не спілкуюся зі своїм тілом, я його не приймаю, мені не до нього, і мені легше і спокійніше, але як тільки потрапляє і така типова симптоматика анорексії, що підростає стан тривожності, він стає нестерпним, пекучим, нема толерантності до відчуття тривожності, коли в тіло потрапляє їжа. Ніби тіло привертає до себе увагу. І тоді я відчуваю себе, я про себе забути не можу. Не можу відволіктись. А ми відволікаємось всім, чим завгодно. Роботою, комп'ютерними іграми, сварками з іншими, місіями, будь-чим.
1: Я пам'ятаю, що я схуднути не хотіла, але якось так. Я зрозуміла, треба про це почитати і зрозуміти. А може таке бути, що от в дитинстві, там в підлітковому віці людина от обмежує собі їжі, в їжі, так? А в старшому віці це переходить в компульсивне переїдання?
6: Браво. Саме так, бо воно мутує. Так. І дуже часто, наприклад, скажімо, підліток вирішив, там, вирішила, що все, я стану найпопулярнішою, найкласнючою, найуспішнішою, якщо я схудну. От приходить ніби така ідея в голову. Хибна когніція, містичне мислення. І пробує, а Стан анорексії саме вийти не виходить, бо їсти хочеться, голод перемагає, тоді формується булімічний більше стан. І це не тільки через рвоту, це може бути і через різні там і проносні, і сечогінні тощо. А потім десь там натренувалися, трохи змогли, типу, взяти себе в руки і переходять в стан анорексії. Через якийсь час знову їжа перемагає, можуть знову мутувати чи там в компульсивне переїдання, коли навпаки дуже жадібно все наїдаються, бо пам'ятають, тіло намагається компенсувати і боїться, що знову не буде їжі в тілі. А потім знову стає страшно, хочеться негайно перейти на якусь там форму краси, з'являється хибна думка, що треба ту їжу, яка в мене увійшла, негайно позбутися. Бо не вистачає з одного боку знання про те, що в нас декілька свідомостей в нас живе, що у тіла є своя свідомість, і ми ніби в такому внутрішньому конфлікті. У свого я, як у его, своя свідомість, тобто свої потреби, свої прагнення, свої імпульси. Тож просто в нас по великому рахунку нема отої культури, як з собою бути, як себе розуміти, як собі допомагати. І тому народжуються імпульсивні, хаотичні дії з хибними уявами, що якщо – тоді.
1: Ну, сьогодні соціальні мережі, все інформаційне поле переповнене контентом про схуднення. Там ідеальні тіла, підрахунок калорій, жорсткі обмеження. Наскільки сильним є вплив такого контенту на розвиток цих розладу харчової поведінки, особливо через підлітка? Це впливає? Чи все лежить в іншій площині? Ви про це говорили, але все-таки це провокує те, що в психіці відбувається?
6: Давайте так. Я би сказала, що раніше інформація про схуднення форми була жорстокіша, така більш ригідна, радикальна, параметри тощо. Зараз більш лагідніше і тренування, і не такі жорстокі, більш обізнаності в тому, що, наприклад, коротше тренування, лагідніше тренування дають більше результату, ніж якісь жорстокі виснажливі. Да? Що навпаки, розумне харчування, спілкування з тілом дає найкращі результати. Але будь-яка інформація може стати загрозливою, спонукати на радикальні дії, бо то є такий фокус уваги, якщо постраждала я, якщо є травмований я, якщо є через будь-які обставини, і перш за все це через відчуття неприйняття. Неприйняття в близькому колі, чи то в родині, чи то в стосунках саме з мамою, з батьками, чи серед друзів. Як тільки є страх неприйняття, у цього я виникають дуже хибні думки, і тоді будь-яка інформація, якби лагідна вона не подавалась, може спонукати, тригерити на те, щоб знущатись над собою у подібний спосіб. І коли це спосіб саме через харчування, чи то їсти надмірно, а потім вивертати, чи не їсти, воно формується в саме такий розлад, як розлад харчової поведінки. Бо є ще інші розлади.
1: Чи правда, що от розлади харчової поведінки майже завжди супроводжуються іншими психологічними станами, там тривожний розлад, депресія або ще з чим?
6: Це первинні стани. Це первинні стани. Все є від тривожності. Ми ж живемо хронічним страхом про своє «я». Я виживає, це наше его, воно виживає за рахунок прийняття. І постійно ми потребуємо таких завірянь через дії інших, слова, обставини в житті, що я в безпеці, мене приймають, я подобаюсь. І як тільки є страх або відчуття, або обставини, де мене не приймають, де зі мною сваряться, де мене відштовхують, де мене критикують, де мене висміюють, чи то є булінг, чи то є постійні скарги, починається хибний пошук, як ото я своє або сховати, або мати надмірну вимогу від себе. Божність про своє я, а далі воно вже виливається в ті чи інші розлади. Так, тому корень – це є тривоги, страхи і травмування.
1: Як сьогодні виглядає сучасне лікування розладів харчової поведінки? Це якась комплексна робота дієтолога, психолога або, може, психіатра?
6: У вас гарні питання з відповідями. Саме так. Саме комплексний підхід в даному випадку допомагає. Бо піти тільки до психотерапевта і не піти до психіатра вже з розладом харчової поведінки може бути дуже недієвим, бо нервова система вже в повторах, вона в запаленні, вона гіперреактивна, і цю гіперреактивність треба знижувати. В цьому допомагають психіатри. Психотерапевти допомагають навчитись новим паттернам мислення, які перебудовують на повторах через вправи і ментальні, і фізичні, як бути з собою у допоміжний спосіб. І, безумовно, дієтологи допомагають, як подружитися з харчуванням, мати освіту, як дивитися на їжу, як на БАДи, як на ліки, ліки для тіла, бо воно потребує наш мастил, заправки, паливо, що є їжа, як зробити із їжі мікроелементи, і відчувати себе сповненою енергією, де енергії потім стає достатньо для того, щоб хотіти творити, щоб хотіти плекати майбутнього сьогодення, щоб зробити собі приємно, цікавитись цим життям і отримувати задоволення.
1: У нас ще залишилась хвилинка і логічне питання, якщо людина себе впізнала в цих симптомах. Я от, до речі, замислилась, я не думала, що у мене є якісь проблеми, тепер розумію, що так. Але от соромиться звертатись по допомогу або переконує себе, от я себе все життя переконувала, що це я просто така була, струнка, що все не так серйозно. Який би перший крок ви порадили зробити вже сьогодні? З чого почати?
6: Я би починала саме з психотерапевта, бо в психотерапії є таке поняття, як дорожня карта. Тобто психотерапевт промальовує і мотивує людину піти і до психіатра, і чому це не страшно, що це не є про хворобу раз і на все життя, що це не обов'язково відразу лікують якимись важкими пігулками, а це можуть бути просто мікроелементи, але у грамотний спосіб прописані. І ще з поясненнями, чому це працює і як. Коли нам багато пояснюють, і нам стає зрозуміло, знімається величезний рівень тривожності. А саме з тривожністю ми і працюємо.
1: Дякую за цю супер круту розмову. Я сподіваюся, багато наших слухачів винесли для себе багато цікавого і скористаються усіма цими порадами. Це була Вікторія Любаревич-Торхова, нейропсихологиня та психотерапевтка. Почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Вітаю вас! Я Інна Михальова, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». І сьогодні тема, якої б я хотіла торкнутися – як подолати страх прийняття рішень. Складно уявити людину, яка не відчуває тривоги або страху при прийнятті важливих рішень. Страх захищає нас, але водночас може заважати рухатися вперед. Для того, щоб допомогти собі, потрібно спочатку усвідомити причини, що може критися за страхом прийняття рішень. Першим може заважати страх помилок. Зустрітися з невдачею, обрати хибний варіант з-поміж інших, не отримати очікуваного. В такому випадку важливо навчитися ставитися до помилок як до уроків, як до частини шляху. Другим може заважати страх через невпевненість. Невідомість завжди посилює наявний страх. Особливо, коли людина не має досвіду, тому потрібно вчитися приймати маленькі рішення і тренувати себе у цьому вмінні. Також може заважати страх відповідальності. Знову ж таки, у людини може не бути попереднього досвіду прийняття рішень, як брати відповідальність за зроблений вибір, як брати відповідальність за наслідки. Тому важливо вчитися прислухатися до свого внутрішнього голосу, до інтуїції, підсилюючи рівень впевненості. Також може заважати нам схильність до ідеалізації та перфекціонізму. Часто високий рівень очікувань від себе заважає зробити перший крок. Тому намагайтеся змінити фокус думок з ризиків на потенційні можливості. Правила, які допоможуть подолати страх. Діліть великі задачі на маленькі кроки. Подивіться на страх як на можливість навчитися чомусь новому, покращити себе. Подумайте про перспективи та можливості, які відкриються перед вами. Ставтеся до відповідальності як до можливості впливати на своє життя, змінювати та покращувати його. Варто пам'ятати, що прийняття рішень важливе у професійному та особистісному зростанні. Цілі та рішення наповнюють наше життя змістом, роблять його цікавим та неповторним. Позбавлення страху перед прийняттям рішень дарує нам свободу. Свободу бути собою та реалізовувати свій потенціал.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про найефективніші антиросійські санкції, штаби для допомоги постраждалим у Києві, а також про максимальні можливості українського ВПК. Спершу про найефективніші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили нічне ураження Ільського нафтозаводу на Кубані. На території спалахнула масштабна пожежа. Цей НПЗ, серед іншого, працює на потреби окупаційної армії. Крім того, в окупованому Криму вдалося уразити зенітно-ракетний комплекс «Панцир С-1» та корабель попередньо за судно розмагнічування. У двох районах Києва працюють штаби для допомоги постраждалим від нічної атаки росіян. У Святошинському районі можна звертатись у ліцей номер 40, що на вулиці Львівській. Крім того, у Подільському координаційні пункти розгорнули на проспектах Василя Порика та Європейського Союзу. У Солом'янському районі соціальні працівники проводять поквартирний обхід пошкоджених будинків. Усі деталі є на офіційному порталі Києва. Через нестачу сил можливості російської армії вже не дозволяють реалізовувати ті плани, які вона мала на початку весняної наступальної кампанії, заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. З його слів, ворог не може масштабно наступати одночасно на різних ділянках фронту, тому противник зосередився на локальних операціях. А тепер про спроможності наших зброярів. Україна готова виробляти до 20 мільйонів дронів, а також тисячі ракет для глибоких ударів на рік. Вітчизняна Міноборони закликає країни НАТО прискорити фінансування українського оборонного виробництва. Серед ключових потреб – засоби ППО та іншого критичного озброєння. Через ініціативу PURL – це коли партнери купують американське озброєння для ЗСУ. І на сам кінець улюбленець соцмереж Олень Борис із Рівненщини зробив перші кроки після травми у двох аваріях. Поки що кульгає, бо давно не ступав на пошкоджену ногу. У центрі порятунку диких тварин сподіваються, що у відкритому вольєрі, маючи достатньо сонця і простору, Борис зможе поступово відновити м'язи кінцівки. Нині ж за Оленем наглядають цілодобово. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
7: Погода на Київ ФМ.
4: Зараз у Києві 22 градуси тепла. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів поступово опустяться до 16-15 тепла. Вночі до 13 із позначкою плюс, а також під ранок ймовірний дощ. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
10: Соціальна реклама.
11: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
10: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександр Ревуцька, і це програма «По суті». Зелені свята важко сплутати з будь-якими іншими. У цей час хати і церкви наповнюються зеленню, а повітря – запахом м'яти, чебрецю та лепехи. Але за цими звичними з дитинства образами ховається цілий світ давніх вірувань, який виник задовго до приходу християнства на українські землі. Саме на зелені свята наші предки поминали померлих родичів, залишали для них дари, захищали оселі від нечистої сили та вірили, що світ живих і світ духів на короткий час стають ближчим один до одного. Звідси й русалки, і обереги з полину, і загадкові обряди на кшталт водіння куста чи тополі. Чому на трійці до церкви несуть зілля, а поруч із християнськими традиціями досі живуть дуже давні язичницькі уявлення і вірування. Спробуємо розібратися. Анна Ніколаєва, етнографиня, кандидатка історичних наук, на зв'язку з нами. Пані Анно, вітаю вас.
12: Вітаю вас.
1: Поговоримо про зелені свята і трійцю. Сьогодні часто це сприймають як одне й те ж саме свято. Як історично поєдналася оця християнська п'ятидесятниця та давні дохристиянські обряди, пов'язані з природою і предками? Як оцей синкретизм так зміг отак поєднатися і створити отакі цікаві обряди?
12: Насправді, в більшості наших календарних свят ми можемо побачити поєднання цієї народної традиції, дохристиянської традиції і самої релігійної традиції, так вже. І якщо будемо розбирати кожне свято, то всюди будемо бачити якісь певні складові, які прийшли з народу, і які прийшли від канонічної церкви. Але насправді, як так сталося? Тому що і саме поєднання і саме свято П'ятидесятниці, Трійці, воно теж пов'язано з тим, що за однією з традицій і за однією з легенд Ісуса Христа, його теж зустрічали не так, як тоді пальмовими гілками його закидали, так, звідси у нас Вербна неділя, а насправді його теж ніби як кидали, допомагали йому цю зеленню. І от ніби звідти і пішло оце поєднання, тому що ми прикрашаємо наші оселі саме зіллям. Тому у нас ось таке йде поєднання. Крім того, якщо ми побачимо і придивимося до нашої природи, ми бачимо, що саме зараз найбільш буйна зелена трава, тому що після весни, коли все вже починає рясно вкривати дощами, коли зелень починає буяти, ось тут, тут він починається той пік до того самого найдовшої ночі влітку, яка нас очікує 22-24 червня.
1: Ну, ми про це, Івана Купала, теж поговоримо. От ви почали говорити про зелень. На зелені свята оселі прикрашають кленом, липою, березою, липихою, м'ятом, чабрецем, татарським зіллям. Ну, власне, в різних регіонах це по-різному називалося. Чому обирали саме ці рослини? І оце саме який зміст от наші предки вкладали саме в таке кличання, або ще як казала, маювання, так?
12: Так, і квітчання, і кличання, і маювання, і прикрашання. В залежності від місцевої традиції може бути інша назва, так само, як можуть використовуватись певні інші трави, зілля, які є в тій чи іншій місцевості. Очевидно, ми беремо те, що в нас під рукою, так? Те, що для нас є звично.

0: Для чого? Ну, ми розуміємо, це така своєрідна ароматерапія, так? І ці трави такі приємні, вони створюють цей аромат оселі, вони створюють затишок, вони нам дають це відчуття цього свята, і нашим предкам так само вони давали. Крім того, якщо почнемо розбирати, у кожної рослинки буде своє певне якесь значення. А у рослинок, які мають певні такі специфічні запахи, так як полин, наприклад, так? Тобто, або якийсь гострий запах такий специфічний, або ж, наприклад, такі особливості, що вона може колотися, то такі рослини зазвичай мали оберегове значення. І вони оберігали від того, щоб нечиста сила щось не пошкодило, щось не зайшло. А ми знаємо, що в українському селі, в кожному, у нас могла хто пошкодити найбільше? Відьма. Тому що в кожному українському селі відьма була, та ще й не одна, а пошкодить вона господарству, тобто корові, і через це ми можемо навіть спостерігати таку традицію, яка і понині в деяких селах збереглася, коли одягають корові віночки. Оберегове значення у нас вінок в формі кола, захисне коло, ще й трави ці духм'яні, так, які нашу корівеньку мають уберегти від того, щоб ніхто її не наврочив, щоб вона дуже багато давала молока. А через що? Бо корова була величезною цінністю. Бо якщо є корова, яка дає хороше молоко, то сім'я вже зможе себе прогодувати.
1: Напередодні трійці існує поминальна субота. Наскільки важливим для зелених свят був культ предків, і чому саме цей період вважався часом такого особливого зв'язку з померлими родичами?
0: І не лише для періоду зелених свят. Якщо ми подивимося на традиційний календар святковий, то побачимо, що у нас дуже багато от таких особливих, надзвичайно важливих свят. Вони у нас пов'язані саме з поминанням наших предків. І це дуже важливо для нашої культури, тому що за народними традиційними уявленнями саме предки наші відповідали за наш врожай. Ми зараз на етапі, коли ми очікуємо, що наш врожай буде добре дозрівати. Наші предки так само очікували, щоб врожай був хороший. Через це вони просили своїх предків, щоб вони ніби простимулювали, допомогли. І ось тут дуже важлива оця поминальна складова, тому що кожен, хто поминає своїх предків, він у них просить своєрідної допомоги. Тобто тут такий йде взаємообмін. Коли ми згадуємо про них, ми їх поминаємо, а в той же час вони нам дають щось, так? Так як предки, ми ховаємо їх в землі наших померлих, то, очевидно, за логікою традиційною, вони відповідали за наш врожай. Щодо самої трійці і зелених свят, то тут дуже характерним є поминання саме таких так званих неправильних заложних мерців, ті, які померли якоюсь не такою смертю, так, незвиклою, наглою смертю. Це може бути якась раптова смерть, тобто які не прожили якийсь певний життєвий сценарій, який в нашій культурі це народження, хрещення, весілля і чин похорону вже в старшому, старечому віці, так? Через це, якщо хтось не прожив якийсь сценарій, має якусь незакінчену оцю прожиту складову, то він вважався таким мерцем, якого поминали саме в ці дні. Русальчин тиждень або Русальчин Великдень. Через що так? Так? Через те, що якраз таких мерців часто називали русалка. І не лише їх русалками називали, що тих, хто або народився на Русальчин тиждень, або ж помер на Русальчин тиждень. Зазвичай, традиційно, це останній тиждень після трійці. Але іноді зустрічається, що це тиждень напередодні трійці.
1: Ну, власне, пояснимо глядачам, чому ми говоримо, бо дехто думає, трійця он минула, а ми про це говоримо. В народній традиції от існує, як ви сказали, зелений або русальний тиждень. Це цей тиждень, який почався з трійці і триватиме до чого він триватиме? До наступного неділі. Яка?
0: В суботу якраз має закінчитися. Від неділі до суботи, ну, за наступною неділею закінчиться, та яка буде.
1: Який день вважався важливіше? Ви сказали, Русальчин Великдень, так? Це який день є? І чому саме русалки? Ви вже почали говорити. Ким їх уявляли українці? Ви сказали, що з душами певне.

0: А які родичі вони мавкам? Як вони між собою, ця вся система
1: Це все
0: працювала?
1: українська міфологія, український фольклор. В деяких традиціях мавки, нявки, майки зустрічаються. Але це може бути як персонаж саме фольклорний, який в нас зустрічається в певних легендах, але не прив'язаний саме до поминання до наших предків. Але якщо ми говоримо про переважно українське Полісся, говоримо про певну там частину Надніпрянщини, інших регіонів, то русалок часто бачать як душі, як оцих померлих, які саме померли минулого року, позаминулого року, тобто ті, яких хтось бачив, пам'ятав, і що ніби вони приходять, от їх поминають, їм дають цей час, щоб вони могли прийти, щоб вони можуть влаштовувати розігри, вони можуть влаштовувати весілля. Так, хто якийсь сценарій не дограв, хтось може потерчата можуть бігати в полі. Тобто, якраз їх дуже часто респонденти в етнографічних записах 19 століття, початку 20 століття говорили, що їх зустрічали саме от на таких межових просторах. Тобто, якщо ми говоримо про класичне українське село, ми маємо забудовану територію, де є оселі, господарства, хати, а є ось там поле, село, якась водойма, і от їх найчастіше бачили саме на полях, десь в житті, що русалки між собою там або сміються, або десь там на водоймі, так, і вони могли якраз і залоскотати, так, тих, хто, особливо хлопців, так, за народними уявленнями. Але насправді вони, так як в полі, вони ніби як і стимулювали отой врожай, так? Тому що, ще раз повторюся, нашим предкам дуже залежало, щоб врожай був хорошим.
0: А чи збереглися в етнографічних записах або якісь такі фольклорні конкретні історії про зустріч людей з русалками, які сюжети повторюються, які етнографи от працюють і залишили от такі записали такі цікаві спогади, в яких регіонах України найбільше таких записів про такі зустрічі?
1: Насправді таких записів багато, особливо початку 20 століття, кінця 19 століття про зустріч людей з русалками. Це може бути як зустріч ось таке, що ну, хлопці чули, що хтось гоче, так, але потім пішли, а там дівчата, і це виявилися русалки, або їх в полі могли бачити. Але ми розуміємо, що наші українські селяни, які були трудівниками, які важко працювали в полі, часто вони працювали в пікові години, не утримували водний баланс. Очевидно, все, що могло побачити, і русалок ми могли там побачити. Так, ми, якщо на сонечку перегріємося, і не те можемо побачити насправді. Але якщо ми говоримо про традицію, коли бачили саме русалок як своїх померлих родичів, так, то їм давали пересушувати одежу, тому що вважали, що їх бачили в тому самому одязі, в якому їх часто ховали. І їм викидали на паркани часто одежу для того, щоб вони пересушили. І от респонденти згадують про те, що ой, там та спідниця вся була така, ніби як пойорзана, що її носили. Такі ще згадки є. На Харківщині особисто я чула, і теж кілька людей розповідало, що навіть наші сучасники і бачили на водоймах русалок, які саме в ці дні і на Івана Купайла, і на Зелені свята вони намагалися затягнути чоловіків саме до себе до водойми і ніби як втопити. Це теж є таке ще одне значення.
0: А от наприкінці русальчиного тижня ми вже окреслили, коли він закінчиться, відбуваються так звані проводи русалок. Як виглядав цей обряд, що він мав символічно означати для громади? І от, власне, пік оцього всього четвер, русалчин Великдень, що робили тоді? Це тоді в цей день водили куста на русалчині?
1: Так, але куста у нас водили лише, ми беремо там Полісся, так умовно, це і українське, і білоруське Полісся, можемо так, якщо умовно, по річці Прип'ять провести, там десь традиція була. А ще було водіння тополя, яке, на жаль, не зберіглося, це було якраз на Надніпрянщині. Але досить схожа традиція. Там найкрасивішу дівчину обирали, одягали все зелене, так, і водили від хати до хати, очевидно, з тим, щоб був хороший врожай, так, і її пригощали. Тобто тут дівчата ходили, співали цих пісень. А тополю там брали, прив'язували таку палицю, дівчина руки догори піднімала, і теж її водили від хати до хати. Але, на жаль, у нас не зберіглися якраз оці водіння тополі, якісь фольклорні матеріали, пісні, не вдалося їх записати етнографам тогочасним. Ось, тому оці проводи русалок, коли їх мали провести, тобто ми ж коли померлих згадуємо, коли ми їх поминаємо, ми їх запрошуємо. І, очевидно, завжди приходить якийсь час до прощання, і тому їх починали виганяти. І ось такими піснями ми часто йшли від села до поля, до межі, до кладовища, і таким чином їх випроводжували. Так? Тому що як вони мертві, якщо вони прийшли з кладовища, то їх і проведжали на це кладовище. І іноді зустрічається, що вішали віночки на могили ось таких мерців, так, для того, щоб вшанувати і ось таким чином їх провести.
0: Ми згадали от про водіння коста, але хочеться ще трішечки, тому що для багатьох людей це щось таке новеньке. Тобто обряд, ви кажете, що є на Полісі, так? Я прочитала, що він внесений до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. І а що символізує ця постать коста, оця дівчини? Ви трохи почали говорити, розкажіть ще.
1: Так, це постать, очевидно, вегетативна. Ми говоримо про врожайність, так? Ми говоримо про те, що наше життя залежить, наше життя, як людей, які жили в традиційному суспільстві, беремо умовно 19 століття, воно залежить від того, чи буде хороший врожай цього року. Для того, щоб був хороший врожай, ми робимо, стимулюємо якось наших предків, щоб вони нам допомогли, стимулюємо землю. І ось ця така дівчина вбрана все зелене, тобто це умовно такий, як в вигляді куща, дуже зеленого, така своєрідна умовна пожертва, яка ходить, її дівчата водять від хати до хати, так, і люди їх пригощають. Тобто для того, щоб був хороший врожай. Тобто тут у нас вегетативна продукуюча магія, так, коли ми намагаємося яким чи всілякими чином спонукати те, щоб нам добре родила земля і був хороший врожай, щоб ми пережили наступну зиму. Якщо ви помітили, то можливо бачите оці такі паралелі з щедруванням, коли теж так само ходять або з колядуванням від хати до хати, юрбою молодь, так, молодь у нас теж відповідає за якраз фертильність. Ось, і бажають всього найкращого в наступному році. Ось, досить схожий обряд. Якщо ми подивимося на наш календар, ми побачимо, що вони паралельно, так, 6 місяців один від одного мають. Тобто, в принципі, оці ритуальні обходи, вони в більшості випадків нам допомагають пробудити землю, прокомунікувати з нашими предками. І іноді ось такі юрби молоді, вони у нас є цими посланцями між тим світом, світом мертвих, і цим світом. І через це їх треба чимось пригостити, ніби дати своєрідний дар для того, щоб все у нас було добре в господарстві і на городі.
0: Ви сказали, що от водіння тополі на Полтавщині, Київщині, Слобожанщині вже віджили, а куст продовжують? Є села, де це досі продовжується? Чи це теж?
1: Є село Сварцевичі на Добробичині.
0: Це який регіон?
1: Це Рівненщина. Так, це північ Рівненської області, там цей обряд відроджують, але насправді в усіх сусідніх селах і навіть на Берестейщині, яка на території Білорусі знаходиться, так? Якщо ми подивимося на оцей ареал Полісся, то ми побачимо, що в багатьох селах він зберігся, так? Водіння куста. І насправді етнографи його добре описали, і місцева молодь його намагається цей обряд підтримувати і далі, скажімо, передавати з покоління в покоління. Тобто, тому він у нас найбільше, ну, характерно, можна сказати, для Рівненщини сьогодні, але так само є ще ті люди, які пам'ятають, як його проводили і на Чернігівщині, і на Житомирщині, і на Київщині. Ми говоримо про північні частини цих регіонів.
0: Про Полісся, так?
1: Так.
0: Скажіть, а в яких народів є схожі традиції, отакі саме зелені свята? Ті, які сусідні з нами, чи...
1: В принципі, вони, якщо ми так подивимося на ось ці літній цикл свят, то тут варто зауважити, що у нас Троїцько-Купальські свята, так? А Троїцько-Купальські свята, вони характерні для багатьох слов'янських народів. Ми, українці, ми не острівна країна, так? І у нас багато наших сусідів. І, очевидно, для слов'янських культур багатьох, і південних слов'ян, і західних слов'ян, дуже багато характерних східними слов'янами є обрядів, так? Тому багато чого зберіглося, навіть не для слов'янських народів. Ми можемо побачити схожі паралелі провести. Наприклад, у нас є такий обряд, він теж не всюди зберігся, але встановлення віхи, так? Коли таки вбрали величезне-величезне палицю, робили з неї дерево і встановлювали її. Ось це теж характерний обряд і для Житомирщини, і для Надніпрянщини, Київщини. Ось і він теж не всюди зберігся, але, наприклад, ми можемо побачити, що в Західній Європі цей обряд схожий на такі, теж там встановлювали палиці, потім вони переросли до того, що там встановлювали каруселі на ярмарках, так, і могли туди залазити хлопці, і теж такі, як маювання специфічні. Так, і так само цей обряд поширений. Тобто, не острівна ми країна, дуже багато у нас всього схожого є. І насправді, якщо так подивитися, то Троїцько-Купальські свята, вони теж характерні для багатьох народів, які нас оточують.
0: Ну, ще кілька секунд буквально є. Як ви думаєте, якщо очима сучасну людину на це все подивитися, то чому ми продовжуємо прикрашати оселі зеленню, ну такі язичницькі? Чим це нас так привертає? Це якийсь голос крові? Чому ми так це любимо?
1: Мені здається, кожен в святі, в зелених святах, кожен, хто святкував, мав цю традицію з дитинства, він пам'ятає оцей запах свята. І це нас відносить до цієї традиції. Якщо ми подивимося сьогодні, не лише ми прикрашаємо свої оселі. Дуже багато українських бізнесів на вихідних прикрашало свої заклади. І це неймовірно, тому що у людей це спонукало дуже приємні дитячі спогади. Навіть якщо сьогодні хтось не може в Києві умовно чи у Львові знайти, прикрасити зілля свою оселю, так? Але з іншої сторони, це от такий специфічний маркер, який нас відносить до традиції, який нам показує, що ми приналежні до якоїсь певної традиції. І навіть якщо ми сьогодні в нього будемо вкладати інші сенси, і якщо ми сьогодні вже не бачимо русалок, так, то ми не зацікавлені у врожаї, тому що ми не є аграріями в великих містах, наприклад, але ж є аграрії в маленьких українських містах, є аграрії в українських
0: так.
1: селах.
0: Дякую вам. Ще є кілька днів, щоб зустрітись з русалкою. І хто не купив лепехи, можна купити. Ще актуально. Це була наша гостя Анна Ніколаєва, етнографиня, кандидатка історичних наук. Почуємося за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Сергій, заступник командира 36-ї окремої бригади морської піхоти.
4: Потрібно почати з тіктоку, як мінімум, для того, щоб вже вподалі перейти на більш ширші платформи, такі як Інстаграм і Фейсбук, для того, щоб масово залучати людей, приєднуватися. Просто противник, як я вже сказав, не спить, і він конкретно штурмує зараз ці інформаційні площадки, такі як Фейсбук, Інстаграм, Ікс, він же Твіттер і Телеграм, тому подібне, в плані розповсюдження дезінформації, в нього це вдало вдається. Як недавній тренд з ухилянту. Зараз почали клеїти на машини, робити патчі. Деякі фірми, які займаються виготовленням там тортів, печива і тому подібне. Роблять уже зараз такі святкові набори, торти, печиво з ухилянтом і тому подібне. Тобто ж бути ухилянтом круто, а в Збройні Сили приєднатися – це означає вмерти. Ну, це неправильно. Я вважаю, що цей тренд повинен бути, як говориться, canceled, повністю скасований, ну, на загальнодержавному рівні. Ну і, звичайно, держава і служби, які цим займаються, повинні звернути увагу на, в лапках, псевдорозвіючим дезінформації і юристам, які готові надавати свої юридичні допомогу в плані там ухиляння від військової служби по різним причинам. Тобто ж там це неправильно і це повинно бути забанено на всіх інформаційних площадках.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
5: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі, які здобули українські атлети на міжнародному турнірі, протистояння двох українських тенісисток в межах Ролан-Гарос, а також перехідні матчі УПЛ. І одразу про те, що український стрибун із жердиною Олександр Ануфрієв здобув золото на міжнародному турнірі в Празі. Він без помилок подолав висоти 5 метрів 21 сантиметр, 5 метрів 41 сантиметр, а ключовою стала планка 5 метрів та 50 сантиметрів, яку взяли лише він і американець Гантер Гаррісон. За спробами Ануфрієв випередив суперника і став переможцем змагань. Результат став для українця першим міжнародним золотом у сезоні. Раніше ж цього сезону він уже виборював бронзу на турнірі в Лімасолі. На цьому ж турнірі український метальник з ПСА Артур Фельфнер здобув бронзу. У Празі він уперше в сезоні подолав позначку 80 метрів. Перемогу на змаганнях здобув представник пар Доу Сміт із результатом понад 83 метри. Срібло виборов чех Мартін Конечний. Зазначу, що для Фельфнера це був перший міжнародний старт у літньому сезоні. Ну а далі про великий теніс. Сьогодні в чвертьфіналі Ролан-Гарос зустрічаються українки Еліна Світоліна та Марта Костюк. Поєдинок з Парижу транслюватиме телеканал Євроспорт. Також гру можна буде відстежувати в текстовій онлайн-трансляції на сайті Суспільне Спорт. Зазначу, що це буде третя очна зустріч українок на рівні WTA. Рахунок у протистоянні наразі рівний. І на сам кінець про те, що сформовано пари перехідних матчів, які визначать учасників української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Олександрія за збереження місця в еліті зіграє проти Лівого берега, а Окутрівка проти Агробізнеса. Перші поєдинки відбудуться вже в п'ятницю, 5 червня. Матчі відповіді заплановані на 9 число. УПЛівці проведуть домашні ігри першими. За підсумком двоматчевих протистоянь визначаться два фінальні учасники наступного сезону чемпіонату. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ FM.
2: Новини спорту на Київ FM.
6: Слухай Київ.
2: Київ FM. Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
7: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Сьогодні росіяни знову атакували Україну. У Києві загинуло 6 людей, у Дніпрі – 12. Проте Білий Дім ніяк не відреагував ні на цю, ні на попередню масовану атаку тиждень тому. Проігнорував і Дональд Трамп звернення Володимира Зеленського, який попередив про критичну нестачу ракет для «Петріот» і попросив США про додаткові поставки – або ліцензію на виробництво таких ракет в Україні. Натомість найближчим часом до України можуть приїхати Стів Віткоф та Джаред Кушнер, люди, які представляють президента в переговорному процесі. До цього вони багато разів бували в Москві, але жодного разу не відвідали Київ. Чому Трамп мовчить після ударів по Києву? Чого чекати від першого візиту його посланців до України? І як сьогодні у Вашингтоні бачить перспективу завершення цієї війни? Поговоримо про це з Андрієм Добрянським, експертом Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас.
8: Вітаю і дякую, що запросили.
0: Дякую, що знайшли час, щоб поговорити. Ось після масованого удару по Києву і сьогодні Дональд Трамп мовчить. 24 травня був попередній великий масований удар. Тоді заступниця постпреда США при ООН Темі Брюс назвала дії Росії варварською ескалацією. Але особисто реакції Дональда Трампа і не прозвучало. Наскільки показовим є мовчання Білого Дому? Про що говорить це мовчання?
8: В тім, що так як інші конфлікти, специфічно війна в Ірані, ми бачимо, що президент Трамп не тільки висловлює приватно, але тепер, мабуть, публічно, що він втомився, він це його не цікавить. І, мабуть, це є причина, чому ми майже щодня, але специфічно через вихідні, ми бачимо, скільки він лишається на соцмережах і постує до після півночі. Це є особа, яка думала, що різні ті конфлікти він міг дуже швидко завершити, але побачив, що дипломатія – це є справді нудна справа, триває багато часу. І зараз тепер, як і в першій каденції, і тепер президент покаже, що він є особа, яка цікавиться в тім.
0: Крім того, що президент Зеленський звернувся до Дональда Трампа, він ще звернувся також до Конгресу з проханням про додаткові ракети-перехоплювачі та ліцензію на виробництво ракет для «Петріот». Білий Дім теж не реагує. І як це звернення виглядає зі США?
8: Це дуже добра стратегія президента Зеленського, бо це не була приватна телефонна розмова між двох президентів, але видали лист не тільки, щоб кожна особа менш-більш в Білому домі могла прочитати, всі радники, специфічно у Раді Національної Ради безпеки, але і так само політичні радники, як і так само, коли він вислав цей сам лист до Конгресу, то не тільки конгресмени читали, але різні радники, які приготовляють законопроєкти. Це вийшло, я думаю, на добро Україні, що більшість мали прямий документ від президента Зеленського, а не якесь звітування, що було якась телефонна розмова і про щось вони говорили. А поза тим, ми знаємо, що ця справа, як і Іран, і інші конфлікти, зараз тепер не цікавить президента Трампа, то я не думаю, ми почуємо нічого від нього. Але треба думати, що до нього будуть питання від європейських лідерів, коли ми будемо мати зустріч саміт Великої Сімки через 10 днів, а як і так само через місяць вже натовський саміт.
0: Угу. От сенатор Річард Блюменталь та інші американці-законодавці, які були в Києві, от вони на цей заклик відреагували і сказали, що про необхідність позитивно відповісти на запит України про ППО. Я так розумію, Конгрес зараз він на канікулах, так, але чи означає, що Конгрес сьогодні налаштований підтримувати Україну на відміну від Білого Дому? І що, власне, від Конгресу залежить в ситуації з виробництвом Patriot?
8: Ну, щодо виробництва Patriot, я думаю, ця війна і конфлікт в Ірані так само покаже, що ми не виробляємо досить, що є, є бажання по цілому світі купити навіть більше, і Америка не була приготовлена виробити навіть більше. Але як з Конгресу, знаєте, є різні причини, чому вони розчаровані з президентом. Не тільки його риторику, але як він агітував проти їх друзів, декотрі сенатори, декотрі конгресмени, які довголітно були в Конгресі чи в Сенаті, то Трамп підтримав їхні противники, які перемогли. І зараз залишаються там трьох через останній тиждень, які програли, але вони будуть залишитися у Конгресі до кінця грудня, то вони мають дуже важливий голос зараз тепер. Як і так само ті перед тих троє було вже 40, які відмовилися балотувати. І вони не мають, немає ніякий натиск проти них, які Трамп може вживати, що він не буде підтримати їх у генеральних виборців. То є різні дипломатичні, не, вибачайте, виборчні такі внутрішні процеси, як і так само щодо справи України, що у кожне звітування секретаря оборони перед Конгресом і Сенатом є розчарування, є розлощення, що не тільки допомога, які вони включили, вони всі голосували за цього, воно було ухвалено, але ще до нинішнього дня нічого не прийшло з тих 400 мільйонів доларів до України, як і так само 200 мільйонів доларів до Балтійських країн, і ще далі, що президент блокує допомогу до Тайвану. Є досить багато розчарування з президентом у Конгресі на нинішнього дня.
0: А взагалі, з точки зору американського законодавства, оці технології можуть нам передати ліцензію на виробництво ракет до Patriot?
8: Я тако, це би було історично, бо Patriot вже декадами існує як технологія. Ну, очевидно, вони поліпшили через років, але це є досить стара технологія, яка до нинішнього дня нігде вони не хотіли передати ліцензію. Я думаю, це залишається на українську технологію і виробництво, що вони повидумали свої ракети тоді.
0: Після 39 днів бойових дій навколо Ірану, коли вони закінчилися, в США відкрито заговорили про виснаження запасів ракет, а глава Пентагону Піт Гексет заявив, що їх відновлення може тривати місяці або навіть роки. Наскільки ця проблема в США серйозна, наскільки вона проговорюється, як на неї реагують американці? Ну і зрозуміло, що це впливатиме на рішення щодо допомоги Україні. А як американці сприймають цю ситуацію довкола виснаження запасів?
8: З двох сторон, Україна збудила цілого світу, що вироблення зброї специфічно у західних країнах Альянсу не вистачає на нинішнього дня. І це, що журилися люди перед напад на Ірану, то навіть і тепер більше журиться, як виповняються наші складні американські, як і наші союзники в НАТО. Але в той самий час ми так само бачили, що не тільки Америка відкрила нові фабрики, як і так само в Європі, тільки що не починаючи, але відповідь до Ірану ще не відбувся, але відповідь до війни проти України тільки що не починається, на жаль. І цей відповідь, цей наслідки ми бачимо більше вироблення зброї, але ще не на рівні, які нам потрібно.
0: Я ще вас хотіла запитати стосовно Кушнера і Віткова. Вони вже не один раз приїжджали в Москву, жодного разу до України, все збирають, збираються. Як ви думаєте, чи вони доїдуть нарешті до Києва? Ну, я розумію, що вони оракули, і вам важко вгадати, але все-таки, чи є у них якась політична воля для цього? І якщо цей візит все ж таки відбудеться, що, на вашу думку, американці, американські посланці можуть побачити в Києві такого, чого неможливо їм зрозуміти під час переговорів в Вашингтоні чи в Москві? Ви неодноразово були в Києві, їх на їхню свідомість щось може вплинути?
8: Україна є надзвичайно потужна в тім, в тій справі, що вона може переконати людей тільки з оглядом на неї, і специфічно в Києві. Я увірю у слів в тім випадку, я увірю у пояснення пана Боданова, так само, як я увірував у слів пана Єрмака вже в серпні минулого року, коли такі самі убійники прийшли до нього, як голова команди переговори, що коли вони приїхали до українці, приїхали до Нью-Йорку і мали оповорення з Віткова, і він тоді їм сказав, що до кінця року будемо в Києві, будемо в Україні, і так і до нинішнього дня це ще не відбулося. Я думаю, якщо це відбудеться, я би хотів, щоб це відбулося так, як пан Боданов планує. Я думаю, що нам треба думати, як вони би це включили в рамках інші ті події, які я вже згадував. То, мабуть, Витков і Кушнер би були присутні на зустріч Великої Сімки у Франції і тоді переїхали. Але я думаю, більш мені на думці це би було або перед, або після саміт натівський в Анкарі. Тоді вони би, мабуть, мали відвідання України.
0: Ну, це вже липень, це вже туди далі.
8: Це вже початок липень, так, так.
0: Ще хотіла таке питання, бо воно, напевно, дотичне до України, звичайно ж. Москва сигналізує Вашингтону про зацікавленість у призначенні нового посла США в Росії. Чи говорить про це в США? І як от поява повноцінно американського посла, про що ці його призначення змінять стосунки країн, тому що довго його не було? Як ви вважаєте, і хто, і чи якісь обговорюють кандидатури?
8: Це є глобальна проблема для Америки. Тут я, мабуть, раніше згадав в інших інтерв'ю, що ми стратили 2/3 нашої Ради національної безпеки. Вони просто вигнали робітників. На нинішнього дня Держдепартмент стратив 15% з тих тисячів, які працюють там. А до нинішнього дня так само бракує понад 100 послів по цілого світу, яка Америка до того часу в нової адміністрації вже ухвалила. Це є велика проблема. Сенат є дуже незадоволений в тім, бо Сенат має ухвалити кожного посла. Ми бачимо не тільки стан, що нема посла в Росії, як і так само до України, і через різних важливих країнах ми не маємо постійного представництва зараз тепер. Це є проблема, яка ви можете чути, що сенатори про це нарікають у комітетах в Сенаті. Це на пряму трансляцію ви можете чути, як вони нападають на представників Держдепартменту, як і Білого Дому, але Білий Дім зараз тепер задоволений залишити стан такий, як є, і Трамп воліє бути головний посол до цілого світу.
0: І не можу не запитати на сам кінець, у нас кілька хвилинок залишилося, про Іран, хоча ви кажете, що Трамп каже, що він вже ні в чому не зацікавлений, але попри те Трамп говорить про можливу угоду з Іраном протягом найближчого тижня і навіть стверджує, що мирна домовленість буде для США кращою за військову перемогу. Чи означає це, що Вашингтон фактично відмовляється від силового сценарію, робить ставку на велику угоду з Тегераном? Ну і про це Трамп сказав після того, як іранське агентство ТАСС НІМ заявили, що Іран нібито призупинив перемовини США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану. Що взагалі відбувається?
8: Ми знаємо, що це вже червень, війна починалася в лютому. Від першого тижня Трамп обіцяв, що завершення дуже близько. Від початку березня він обіцяв, що ми приближаємося до домовлення і якоїсь угоди. Це можна чути таку саму мову, що ви задали зараз тепер. Ми чули і в березні кожного тижня, у квітні кожного тижня, у червні кожного тижня, у травні кожного тижня. І він просто повторює і до нинішнього дня. Це є приклад, що американське слово вже не є довірене по цілому світі, в тім, що Трамп думає, що він може просто говорити, як хоче, і без наслідків. А наслідка це є серйозна, це є, що Америка, світ слухає до Америки, але думає, що це тільки слова, але немає ніякий підхід до уявити це, що Трамп промовляє. Далі ще через останніх 48 годин ми тільки через дуже класних журналістів почули, що є досить велика сварка між Америкою і Ізраїлем. Mm-hmm. Специфічно між прем'єром Нетаньяху разом з президентом Трампом. Але ми такого, я думаю, ми не побачимо публічно і специфічно у таким важливим роком і місяцями перед генеральних виборів у листопаді. Я думаю, що Трамп ще залишиться як публічно, що він підтримує Нетаньяху і що вони йдуть вперед з цієї війни, але що так ми могли довідатися, як вони кричать проти себе. Це так само історично нам, як слухачі і спостерігачі історії.
0: Так, Аксіос пише, що Трамп розлютився на Нетаньяго через удари по Лівану і назвав його божевільним, бо той з ним не порадився. Раптом хто не читав. Дякую вам, пане Андрію, за те, що розтлумачили, як ця вся історія виглядає з Сполучених Штатів Америки. Це був Андрій Добрянський, Центр відносин США України. Ми ставимо крапку в розмові. Бережіть себе.
7: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
9: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Під час візиту Дональда Трампа до Сі Цзіньпіна було декілька курйозних моментів, які говорять про стосунки двох лідерів. Тож давайте їх розберемо з точки зору політичної психології та профайлінгу. Краватки. Краватка для Трампа – це його візуальний фалічний символ влади. У нього вона зазвичай довга, нижче ременя. А її колір завжди чітко відображає його тактику. Це прапор його настрою, інструмент безсловесного тиску та свідомий невербальний сигнал. Ми бачимо, як Трамп прилітає у блакитній краватці. Це сигнал «Сі» – «Я прилетів домовлятися, а не воювати». Так Трамп з першої секунди знімає напругу і демонструє миролюбність. Робить тонкий комплімент китайській стороні, а по суті – психологічний трюк умиротворення опонента. Це його бізнесова тактика – показати себе м'яким на трапі літака, щоб викликати прихильність, а вже потім, за зачиненими дверима, почати жорсткий торг. Що ми і бачимо далі – в день великого торгу та протокольних воєн. Трамп у своїй звичній уніформі республіканця – темно-синій костюм – Біла сорочка, агресивна червона краватка. Сигнал, що етап дипломатичних реверансів завершено. Трамп здійснює психологічну атаку. Пробує вибитись із рівноваги. Показати, що він є непередбачуваним, динамічним і готовим у будь-який момент перейти від миру до конфронтації. Червона краватка під час офіційного рукостискання та переговорів – це і сигнал для Вашингтона. Я залишаюся жорстким Трампом. Але для вечері Сі Трамп обирає темно-синю краватку. Це жест поваги до китайського етикету, символ фіксації домовленостей, стабілізації та прагматизму. І наступного дня Трамп знову у блакитній краватці. Неформальна прогулянка та переговори в закритих урядових садах Джуннаньхая. І відліт. Це замикає візуальну рамку цього саміту в ідеальне політтехнологічне кільце. Трамп прилетів із пропозицією миру, потиснув опонента за зачиненими дверима і полетів із відчуттям повного контролю над ситуацією, залишивши Пекіну чіткий сигнал «Ми в грі, правила встановлено». І якщо Трамп міняв колір краватки аж 4 рази, то Сі всі дні був стабільним у протокольному вбранні. Синій костюм, біла сорочка і фіолетова краватка. Сигнал, що він налаштований на стабілізацію, взаємодію і не хоче конфронтації. Ну, хіба що його краватка стала більш червоною на останньому етапі переговорів. Він був схожим на республіканця. Саме тут і сталося приниження Трампа в прямому сенсі цього слова. Інцидент з кріслами. А все почалося з подушки. Під час банкету Трамп жестом попросив персонал прибрати з його стільця подушку. Глядачі помітили, що попри те, що зріст Трампа більший за зріст Сі, у кадрі Трамп був помітно нижчим і меншим за китайського лідера. У мережі спалахнули бурхливі дискусії. Навіщо він прибрав подушку? Він мав на неї сісти. Але ця подушка під спину, на ній ніхто не сидів. То що ж було не так? А річ у тім, що китайська служба протоколу – одна з найжорсткіших у світі. Тут кожен міліметр меблів працює на авторитет глави КНР. Для Сі Цзіньпіна готують крісла з підвищеною жорсткістю сидіння. Коли Сі сідає, амортизація мінімальна, він залишається на висоті. А Трампа просто втопили у м'якому кріслі, щоб Сі візуально домінував. Вони, до речі, і з Макроном так зробили. Кадри з подальших торгівельних переговорів це лише підтвердили. Сі сидів у великому кріслі, яке було помітно вищим і твердішим за крісло Трампа. У той час, як Трампа знову втопили. І це знову створило дисбаланс у кадрі на користь лідера КНР. До того ж, китайські оператори завжди знімають такі зустрічі з чітко вивірених точок. Так, щоб китайський лідер візуально нависав над американським. Ну, а як на мене, то Трамп тут сидить спокійно, як дорослий чоловік. А Сі дуже напружений і кумедний, як дитина, яка ледь дістає ручками до билиць і ніжками до підлоги. Ось так Сі показав свій страх і комплекс. Він панічно боїться кадру, де високий Трамп дивиться на нього згори. Бо в китайській культурі це зчитується як слабкість і підкорення. Це ідеологічний страх втрати обличчя. І китайці готові йти на найсмішніші маніпуляції з меблями, аби лише картинка демонструвала – Сі Цзіньпін – головний велетень сучасної геополітики. Меню Сі чи промова Трампа? А тут ми бачимо, як під час виступу Сі Трамп заглядає у папку, яка лежить на столі між ним і Сі. ЗМІ починають розганяти, що Трамп, мовляв, потайки підглянув у меню Сі. Але подивіться уважно, ні у кого немає меню на столі, та це і не той захід, де воно має бути за протоколом. І ось коли настає черга Трампа робити промову, він бере цю папку і йде до трибуни. Що ж, ніяке це не меню Сі, а промова Трампа. Ось так на рівному місці оббрехали людину. А щодо меню, тут дійсно цікаво. Китайці адаптували його під смаки президента США. А от Трамп на зустрічах з іноземними гостями полюбляє годувати їх стравами імені себе. Це говорить про його одержимість власним брендом. Про глибокий архаїчний архетип домінування, де їжа служить інструментом психологічного цинічного захоплення та підкорення чужого «я». Так він розширює своє «я» на фізичний світ і навіть на тілесний досвід іншої людини. Це інструмент психологічного тиску в переговорах, загорнутий в обгортку гостинності, який промовляє: «Ти не просто погоджуєшся зі мною, ти фізично приймаєш мене в себе». Марко Рубіо. А це вершина китайських хитрощів, бо тут китайці винайшли спосіб обманути самих себе. Вони ж наклали на Рубіо санкції і заборонили йому в'їзд в країну за жорстку критику Пекіна і захист прав людини, зокрема уйгурів. Тож, щоб Рубіо міг в'їхати, вони зробили хитрий лінгвістичний фінт вухами, змінили ієрогліф для першої частини його прізвища. Що ж, китайці готові обманювати навіть самих себе, не кажучи вже про решту світу.
7: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Псі». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про затримання ворожого агента-коригувальника нічного обстрілу Дніпра, рекордну кількість киян у столичному метро під час російського обстрілу, а також про першу українську тенісистку, яка пробилась у півфінал Ролан-Гарос. Спершу про наслідки російських атак. До 79 збільшилась кількість постраждалих у Києві через нічні удари росіян, серед них троє дітей. Загиблих шестеро. Зараз аварійно-рятувальні роботи тривають на двох локаціях у Подільському та Голосіївському районах. Загалом у столиці працюють близько 200 рятувальників. Додам, по обіді росіяни повторно вдарили по Дніпру. Дрон влучив у багатоповерхівку. Там постраждала 8-річна дівчинка. Медики надають їй усю необхідну допомогу. Служба безпеки України затримала коригувальника нічних російських атак по Дніпру. Фігурант – колишній військовий з російським паспортом. Агент відстежував час та напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону. Ворог намагався знайти слабкі точки у протиповітряній обороні області та сподівався вирахувати місця базування української авіації для своїх ударів. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. А тепер про захист. Цієї ночі столичне метро прийняло рекордну кількість людей під час російської атаки. Загалом під землю спустилась понад 41 тисяча людей, з яких майже 4,5 тисячі – це діти. І це найбільша з початку повномасштабної війни. У метрополітені нагадують, станції метро під час комендантської години працюють як укриття. Разом із тим громадян закликають не приносити громіздкі речі, аби не заважати іншим людям. До новин з-за кордону. Фінляндія арештувала майже 4 мільйони російських активів на користь українського «Нафтогазу». Ці кошти мають компенсувати нашим енергетикам знищене Росією майно. Додам, із 2024-го управління зі стягнення боргів Фінляндії вилучило російських активів на понад 40 мільйонів євро. І на сам кінець про великий теніс. Киянка Марта Костюк перемогла першу ракетку України Еліну Світоліну у чвертьфіналі Ролан-Гарос. Рахунок трьох сетів 6-3, 2-6, 6-2. У півфіналі відкритого турніру Франції Костюк має зустрітись із так званою нейтральною росіянкою Андрієвою. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою «плюс», вночі до 13 тепла і також ймовірний дощ. «Київ.ФМ» – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України –
4: Шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
4: Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
8: Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими, як завжди. Ну, і як завжди, наразі про війну і, звичайно, з військовими. Це важливо, тому що, напевно, однією з найбільших помилок, які були допущені в публічній комунікації з українським суспільством з самого початку, що дуже довго, та, чесно кажучи, і на даний момент про війну продовжують говорити люди, які до неї не мають жодного стосунку. Ну, результати, м'яко кажучи, контраверсійні. Тому будемо виправляти в міру моїх скромних можливостей те, що можу зробити особисто я, особисто на своєму місці. І старатися кожного тижня хоча б годинку спілкуватися зі справжніми військовими про справжні військові проблеми. Прекрасно розумію, що це не настільки цікаво, як обговорювати політичні якісь новини. Але, тим не менше, друзі, тому, кому хочеться почути про війну від військових, welcome to the real life, як то кажуть. Тим більше у нас сьогодні дуже цікавий спікер з одного з найбільш, я би сказав, легендарних родів військ, в принципі, як такого, і тим більше в Україні, морської піхоти, тому що, ну, всі, хто знає, що таке морська піхота і скільки всього, чим, скільки всім українська, і не тільки армія, а, в принципі, українське суспільство завдячує, чи має завдячувати цьому роду військ і за весь час війни, і за час її повноштабної частини, ну, мені здається, мають розуміти, що це дуже круто, коли є можливість поспілкуватися з представниками морської піхоти. А ми сьогодні будемо говорити не просто з представником морської піхоти, а з цілим речником цілого 30-го корпусу морської піхоти капітаном Павлом Другалем. Вітаю вас, пане капітане, пане Павло, вітаю.
9: Добрий день.
8: Дякую дуже, що знайшли час і можливість поспілкуватися. І, до речі, одразу от хотів спитати, дуже цікаво, от 30-й корпус, власне, знаєте, я завжди, скільки там робив раніше інтерв'ю з морпіхами, зазвичай там 36-та бригада, 38-та бригада. Ну, ви розумієте, а тут уже, понятно, корпусна система добралася і до морпіхів. Наскільки це працює в вашому роді військ, наскільки це взагалі ця реформа закінчена, чи вона має якісь ефективність, чи для вашого роду військ вона мала якийсь позитивний ефект, бо, ну, в принципі, всі кажуть, що класно, супер, що реформа є, але є різні оцінки, наскільки вона вдалася, дійшла до свого, скажімо так, кінцевого результату, що дала, не дала, прошу, вам слово, от саме корпусна система і саме для морської піхоти, наскільки це круто, ефективно, і що ви

0: зараз захищає свої рубежі на Придніпровському напрямку, на східних рубежах оборони, у складі різних інших корпусів. Тому, в принципі, ми ще не працювали, ще не було такого, що ми працювали у складі одного корпусу на одній лінії оборони. Тобто зараз підрозділи корпусу виконують свої завдання на різних ділянках фронту. От. А якщо взагалі казати про корпусну систему, то, звичайно, задумка дуже цікава, вона доцільна, вона потрібна, тому що коли підрозділи виконують свої завдання у складі одного корпусу, це набагато ефективніше, це покращує управління військ, це дозволяє виростити серйозну командну ланку. І взагалі сама ідея, вона дуже цікава, але якщо казати і доцільна, але якщо казати конкретно про 30-й корпус морської піхоти, то у зв'язку з об'єктивними причинами і з тим, що морпіхи воюють на найважчих ділянках оборони, різних ділянках, то поки що ми не виконували свої завдання у складі одного корпусу, всі разом, скажімо так.
1: До речі, пане капітане, я тупанув, власне, я сподіваюся, це не є там якоїсь топ-сікрет. А хто входить в ваш 30-й корпус? Тобто, ну, от підрозділи всі, якщо можна, перерахуйте, будь ласка. Бо я, наприклад, тут не знаю, мені цікаво дуже.
0: Ні, це не таємниця, ця інформація є у відкритих джерелах. У склад 30-го корпусу морської піхоти входять окремі бригади морської піхоти. Це 34-та, 35-та, 36-та, 37-та, 38-та, 39-та і 40-ві окремі бригади морської піхоти. Крім того, в складі корпусу також є дві артилерійські бригади, є три полки різних, це радіоелектронної боротьби, це полк підтримки, це інженерний підрозділ по суті. Це також полк безпілотних систем, а також у нас є окремі батальйони, розвідувальні, логістичні батальйони управління. Тобто наразі ми найбільший корпус в Збройних силах України за кількістю підрозділів.
1: Нічого собі. Вибачте, дозвольте спитати, тобто, я так розумію, що просто, ну, досі ви не тримаєте одну лінію, тому що все-таки, як не крутив, продовжується та історія, що морпіхи через свою боєздатність продовжують залишатися, ну, не хочеться казати пожежною командою, але, ну, якщо десь якась срака, значить, ну, хто її буде гасити? Або десантники, або морпіхи, ну, там, от тепер ще є штурмові війська. Тобто, я так розумію, проблема в тому, що просто дуже часто смикають найбоєздатнішу частину, і вона змушена на певний час їхати на якусь іншу ділянку фронту, гасити пожежу, а потім вертатися назад туди до себе, ну, в свій корпус. Я правильно розумію?
0: Не зовсім так. Я думаю, що не зовсім коректно казати про те, що ми якась пожежна команда, чи, наприклад, там знецінювати досягнення інших підрозділів. Всі підрозділи Сил оборони України вони працюють в одному режимі і задля однієї мети, грубо кажучи, це захист нашої держави. Але так, морпіхи справді на найважчих ділянках фронту. Це, в принципі, було і від 14-го року, і особливо це проявилося після початку широкомасштабної війни. Тобто, дійсно, наші підрозділи брали і продовжують брати участь на найважчих ділянках фронту. Тобто, ми були і на Курщині, ми були на Сумщині, ми воюємо на східних ділянках фронту, ми також утримуємо свої позиції на Придніпровському напрямку, де війна інша, де специфіка війни інша, але цей напрямок не менш складний, ніж всі інші ділянки оборони. Тобто так, морпіхи на найважчих ділянках фронту, це факт.
1: А дозвольте ще таке дурне питання, пане капітане. Зроблю вигляд, що я не знаю відповіді, але це скоріше для цивільних, але все-таки, ну, морська піхота, вона в першу чергу асоціюється з водою, тобто в бойових діях, там на річці, хоча б там на лимані, на морі і так далі. Тоді поясніть, будь ласка, для цивільних, а чому тоді морпіхів, наприклад, залучають до операції умовно просто в степу? Тоді, ну, типу, в чому прикол? Ви ж морська піхота, що ж ваш тоді, наприклад, направляти? От умовно на Курщину для чого тоді було?
0: Так, ми морська піхота, але треба розуміти, що ми працюємо у трьох стихіях, тобто ми працюємо на суходолі, ми працюємо в повітрі, ми працюємо на воді. І зараз, протягом кількох років, ми фактично стали універсальним військовим з'єднанням, яке вміє працювати на різних ділянках фронту. А морпіхи зараз застосовуються там, де вони найпотрібніші, скажімо так, тим паче. Зараз, якщо ми говоримо про морське узбережжя, то там не ведуться як такі бойові дії. Тобто якісь десантні операції зараз ми не проводимо, тому морпіхів там і не застосовують. Ми зараз там, де найважче. Якщо ми там потрібні, ми

0: там є. Тому так.
1: Ну, у вас є така війна в Херсонських плавнях, що я вам скажу, мені здається, американські морпіхи в дельті Меконга свого часу у В'єтнамі їм було полегше, ніж вам зараз там, бо тоді FPV-дронів не було, а у вас є. Тому у вас там така війна, яка якраз, по-моєму, для морпіхів аж створена, чи я неправильно розумію специфіку бойових дій там?
0: Якщо говорити про Придніпровський напрямок, то так, особливо це стосується району Херсону, Херсонщини загалом, тому що так, тут є дуже велика водна перешкода Дніпро, і це не тільки Дніпро, це і сам Дніпро, це його протоки, це дуже розгалужена острівна зона. Фактично, ми тут виконуємо свої завдання і по обороні правого берегу, і унеможливлюємо намагання ворога закріпитися в острівній зоні, куди вони постійно намагаються виходити на різних плавзасобах. І крім того, ми утримуємо свої позиції на лівому березі. Вони теж у нас там є, і ворог постійно намагається нас звідти викинути. Там за травень місяць це було 55 штурмів наших позицій.
1: Да, нічого
0: Тому
1: собі.
0: не знаю, як було американцям, чесно кажучи, але враховуючи розвиток технологій і те, як змінилася війна, як змінилися способи ведення війни, у всякому разі це точно унікальний досвід, який зараз має наша армія.
1: 100% з вами погоджуюсь. Тут питання, яке, ну, для багатьох воно дуже болюче, я не можу вам його теж не задати. Це питання операції Крин, ну, скажімо, нашого плацдарму в районі Кринок, тому що це все-таки операція, яка в першу чергу, звичайно, покрила і величезною славою, і морську піхоту України. І, на жаль, у нас там були достатньо серйозні втрати і так далі. Питання тут таке, тим більше ви самі ж кажете, що у нас є досі лівобережні плацдарми, не будемо уточнювати, де, не суть важливо. Скажімо так, ця операція має достатньо, ну, давайте скажемо відверто, різну, скажімо так, різне читання анотації в суспільстві. Тобто багато хто, наприклад, бажає, що все правильно зробили, тому що таким чином відвели загрозу від, наприклад, міста Херсон. Багато хто каже, а на що було так багато людей туди відправляти? Ну, я думаю, прекрасно розумієте, що я маю на увазі. Просто дуже цікаво, от ця операція, як до неї ставляться в самому корпусі морської піхоти, і головне, як вона вплинула на підбір бажаючих потрапити в морську піхоту? Бо це ж важливе питання. І от, власне, цікава ваша точка зору. Як сама морська піхота сприймає цю операцію? Чи вона успішна, чи вона не успішна? І як вона вплинула саме на рекрутингові процеси?
0: Якщо говорити про те, як самі морські піхотинці сприймають цю операцію, тут можна говорити багато чого. Ми дослідження не проводили з цього приводу конкретно. Я знаю, що ті люди, з якими я спілкувався, я на той момент не був у морській піхоті, тому абсолютно оціночних суджень, ну, думаю, буде давати мені неетично щодо цієї операції. Я думаю, висновки з цієї операції будуть робити пізніше і кваліфіковані для того люди. Зі слів очевидців, з якими я розмовляю зараз, перше, що відмічають ті хлопці і дівчата, які приймали участь в цій операції, це вони відмічають величезний героїзм особового складу, переважно. Операція дійсно була складна. Це досить чутлива і болюча тема і для морської піхоти, і взагалі для Збройних сил України. Але знову ж таки, як це вплинуло на рекрутингові процеси? Я думаю, що ніяк особливо не вплинуло це на рекрутингові процеси. Вони у нас відбуваються абсолютно так само, як і у інших родах військ, в інших підрозділах сил оборони. Тобто в морську піхоту йдуть люди, які приходять сюди свідомо, вони розуміють, що служба в морській піхоті це не тільки почесно, це все-таки важко, тому що морська піхота це елітні підрозділи, це підрозділи, які виконують завдання на складних ділянках фронту, там, де напруження дійсно дуже велике. Але якщо повернутися до вашого питання, я думаю, що висновки по операції на лівому березі річки Дніпра можуть дати кваліфіковані спеціалісти і тільки згодом. Я не володію всією інформацією, щоб давати якісь оціночні судження, тим паче я не приймав участь в цій операції. Єдине, що можна точно сказати, що операція була унікальна, тому що ніхто і ніколи до цього не проводив форсування такої водної перешкоди, зайняття позицій на плацдармі і такого довгого утримання цього плацдарму, враховуючи розвиток технологій, враховуючи противника, з яким ми мали там справу і маємо справу, і кількості, звичайно, ударних дронів, які на той час вже досить стрімко розвивалися. В цьому операція унікальна і складна, правда.
1: Ну, я ще до слова пана капітана додам, що окрім того, що він сказав, я б сказав, що унікальність цієї операції полягала, це так до глядачів, в тому, що навіть якщо згадати, коли німці в 41-му році форсували Дніпро, це навіть не можна порівняти, бо радянська армія просто тікала, і німці просто будували понтонні мости і переїжджали по них. А якщо взяти 43-й рік, коли радянська армія з величезними втратами форсувала Дніпро, то давайте згадаємо, що вона це робила вище набагато за течією. А українській армії прийшлось діяти в найширшому місті, де фактично Дніпро, напевно, чи не найширше розливається. Тому це просто на підтвердження слів пана Кмельна, що реально такого досвіду, напевно, жодна армія в світі не мала форсування Дніпра в такому місті і при такому розвитку технологій, як зараз. Добре, от мені дуже цікаво було би, до речі, продовжити тему про рекрутинг. Наскільки я розумію, зараз вже морська піхота не те, що втратила, але тепер от найбільш пріоритетне формування мають штурмові війська СБС і тільки потім морпіхи і десантники, чи ні, чи я помиляюсь?
0: Не зовсім так, як і штурмові війська, так і СБС, так і інші підрозділи, вони мають пріоритетне значення. Тобто пріоритетне значення мають підрозділи, які безпосередньо знаходяться на лінії бойового зіткнення. Морська піхота, її підрозділи саме там і знаходяться, переважно. Якщо не брати, наприклад, підрозділи наші, наприклад, логістичні чи інженерні, які не завжди знаходяться на лінії бойового зіткнення, то наші піхотні підрозділи там знаходяться постійно. А рекрутингові процеси в морській піхоті відбуваються фактично так само, як і в інших підрозділах Сил оборони України. Тобто до нас приходять люди по різним напрямкам, тобто до нас приходять люди із ТЦК і приходять люди напряму, тому що в наших підрозділах працюють рекрутингові відділення, які напряму відбирають до нас особовий склад. Люди приходять, проходять співбесіду, люди проходять обов'язкове навчання, це базову загальну військову підготовку. Також люди проходять фахову підготовку в залежності від спеціальності військової, яку вони обирають. А також вони проходять процес адаптації вже в самому підрозділі. Тобто вже безпосередньо з людьми, з якими вони будуть виконувати бойові завдання. І навчання в морській піхоті, воно відбувається теж постійно. Тобто у нас, якщо люди не знаходяться на відпочинку, якщо люди не знаходяться на виконанні бойових завдань, вони тренуються. Тобто тренування тут дійсно ставиться в першу чергу. Людей навчають постійно. І люди, які сюди приходять, вони не обов'язково попадають тільки на бойові посади. Тобто враховуючи, що ми одне з найбільших з'єднаних Збройних сил України, нам потрібні різні спеціалісти. Це і бойові посади, це і небойові. Це інженери, це і зв'язківці, це і IT-спеціалісти, це діловоди, це водії, це кухарі. Тобто перелік дуже великий. Фактично кожен може зараз знайти себе в морській піхоті на будь-яку посаду.
1: А скажіть, будь ласка, якщо це не є секретною інформацією, просто я як людина, яка служить в навчальному центрі, я просто бачу середній вік приблизний в різних з'єднаннях. Але, знову ж таки, морська піхота вимагає, якщо це особливо, звичайно, бойові посади, вимагає фізичної підготовки доволі серйозної. Тобто там, здохлік там не виживе, він не зможе здати екзамен банально на ваш берет. Середній вік приблизний людей, які зараз служать морській піхоті, якщо це не є ДСК якоїсь службової інформації, мені просто дуже цікаво порівняти там з іншими підрозділами, з якими приходиться мати справу.
0: Прямо в середній вік ми нарахували, я не можу сказати.
1: Приблизно.
0: Знову ж таки, все залежить від того, на яку посаду людина приходить. Якщо людина приходить і вона хоче стати розвідником, снайпером, тобто вона хоче стати стрільцем, кулеметником, гранатометником, то, звичайно, там рівень підготовки у неї має бути набагато вищий, ніж, наприклад, у людини, яка приходить до нас, наприклад, діловодом чи IT-спеціалістом. Це зрозуміло. Фізична підготовка в морській піхоті зараз дуже важлива, але не менш важливі зараз навички роботи також і в програмуванні. Не менш важливі навички роботи з різними інформаційними системами. Тобто цифровізація зараз в морській піхоті, вона відбувається так само, як і в інших підрозділах. Тобто, крім того, якщо раніше морський піхотинець – це фактично людина, яка мала бути тактично підготовлена, фізично витривала, вона могла вправно володіти зброєю, то до цього також додаються зараз навички з цифровізації. Тобто без них зараз фактично ми не працюємо. Тобто зараз з цим працює і розвідка, наші розвідувальні підрозділи, це також підрозділи БПЛА і взагалі підрозділи, які працюють з дронами, з дуже різноманітними. Це і БПЛА, це і наземні роботизовані комплекси, це і безекіпажні катери, які у нас також є. Тобто середній вік нашого кандидата в морську піхоту залежить від того, яку посаду він для себе обирає. І від цього вже можна буде говорити, який там вік буде доцільний. Угу. У нас також зараз працює і контракт 18-24, і сюди теж приходять дуже молоді і досить мотивовані люди.
1: Угу. Зрозумів. Такий момент ще, якщо брати от саме питання підбору персоналу, я думаю, ви сам 100% зіштовхувались з дзвінками о пів на другої ночі. Там, ой-ой-ой, мій знайомий попав в ТЦК, і от як зробіть щось так, щоб його забрали до нас до вас підрозділ. Тому що я вас знаю, пане капітан. Я думаю, ви знайомі з цією ситуацією дуже добре. Якби це реально, умовно, давайте речі своїми нам називати. Дядя там, не сильно він прагнув потрапити в Збройні Сили України. В общем, як-то він попав в склад ТЦК, і потім він раптом згадав, що ой, у мене ж кум знайомий служить в такій-то там бригаді морської піхоти, можна я к нему? І от він дзвонить. А от чи вийде у морської піхоти таку, значить, людину приїхати, наприклад, ваші рекрутери приїжджають, кажуть, ребятки, он наш. І от із ТЦК, і ви його до себе. От так от.
0: Дивіться, у нас справа в тому, що якщо людина потрапляє в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, то його, в принципі, зразу розподіляють в якийсь навчальний центр, де він вже буде проходити підготовку. Тобто, фактично, ми на це вже ніяк не впливаємо. Якщо людина хоче потрапити в морську піхоту, якщо людина свідома, і вона розуміє, що вона військово зобов'язана, що зараз вже йде там п'ятий рік війни.
1: А якщо ні? А потім хоче до вас. От я ж коли вона все розуміє, тут питань, пане капітане, жодних нема. Понятно, вона приходить до вас і попадає в морську піхоту. А от якщо ні, а потім згадує, що кум 36-й бригаді служить. О, а я хочу куму. Розумієте?
0: Тобто тоді людині доведеться пройти спочатку навчання в навчальному центрі, потім відслужити півроку на посаді, куди його розподілять за наказом Генерального штабу, і тоді вже так він зможе до нас перевестися. Якщо ми говоримо про правила, за якими зараз ми працюємо, то вони такі. В першу чергу нам в будь-якому разі потрібні люди, які свідомо до нас приходять. Угу. І я майже не знаю людей, які прийшли в морську піхоту і потім про це жалкували. Тобто тут зовсім інше ставлення до людей. І про братерство в морській піхоті – це правда. Це велика родина. Сюди, коли приходять люди, їх навчають. Тут гарне забезпечення. Тут нормальне ставлення командирів до своїх підлеглих. Я майже не знаю людей, які потім би про це жалкували. Тому приходьте, ми будемо раді всім.
1: Такий момент, от просто дуже цікаво зрозуміти систему. Якщо от порівнювати, знову ж таки, якщо це не закрита інформація, просто от скільки приблизно у вас людей приходить по рекрутингу і скільки проходять через систему ТЦК та СП, якщо порівнювати, приблизно в відсотковому значенні. Просто цікаво порівняти з певними показниками по інших родах військ, чому, власне, вам це питання здаю, але це, якщо можна, звичайно, про це публічно говорити, тут вам вирішувати.
0: Я думаю, що це все-таки досить чутливо, тому краще не треба.
1: Окей, плюс. Жодних питань. Це так, для себе було просто цікаво. Добре, скажіть, будь ласка, такий момент, до речі, до мене хотів спитати, а от ваш корпус морської піхоти, наскільки ви тісно співпрацюєте з ВМС? Тобто, по логіці речей, так було, мало би бути, по ідеї, що морська піхота і ВМС працюють постійно в зв'язці. Чи ні? І якщо можливо говорити, то в якій саме зв'язці ви працюєте? Бо ви ж морська піхота, значить ви маєте співпрацювати з ВМС. По логіці речей.
0: Ми підпорядковані, звичайно, військово-морським силам України. І, звичайно, ми з ними працюємо також. Зараз ми з ними працюємо менше, тому що ми в основному виконуємо свої завдання на суходолі, де ВМС майже не застосовується, грубо кажучи, просто не їхня парафія. А взагалі так, з ВМС ми співпрацюємо в різних напрямках. Про більшість, мабуть, розказувати не буду.
1: А ще одне питання, теж я просто не знаю, чи про це публічно можна говорити. Наприклад, питання річкових флотилій, яке особливо актуальне, до речі, і на півдні, і на півночі нашої країни, там, де там Десна, Прип'ять, зараз знову дуже популярно про білоруський кордон говорити і так далі. Чи використовується морська піхота, наприклад, от питання річкових флотилій, от саме на річках, от, наприклад, на півночі, де у нас дуже розгалужена система різноманітних річок і очень даже судоходних, типу Десни, Прип'яті, Дніпра, там і так далі. І якщо говорити про умовні там якісь напади з боку Білорусі, то ми прекрасно пам'ятаємо, як росіяни аж бігом використовували теж річки і пойми річок для руху на північному напрямку.
0: Справа в тому, ви говорите за інший напрямок, за який я, в принципі, не можу говорити, тому що я можу зараз говорити про ситуацію на Придніпровському напрямку, тому що це смуга відповідальності саме нашого корпусу. Говорити за смугу відповідальності інших корпусів чи групувань військ буде неетично, тим паче я не володію в повній мірі інформацією про ці ділянки.
1: Без питання, мені просто цікаво, чи в принципі підрозділи морської піхоти використовуються от так далеко від вашого Придніпровського напрямку, чи там це не ваша парафія, то вже інші якісь роди військ?
0: Я думаю, що морська піхота може використовуватись на абсолютно різних ділянках фронту. Я ж кажу, ми були на Сумщині, наші підрозділи брали участь в Курській операції. Тому ми можемо застосовувати свої підрозділи майже всюди, тому що ми універсальне з'єднання Збройних сил України. Нас можуть там використовувати.
1: Зрозумів. Добре, а тоді такий ще момент. Наприклад, от людина мріє потрапити в морську піхоту, то куди йому, от саме ваш корпус, наприклад, він мріє потрапити. Цікаво, тоді скажіть, будь ласка, в який як її потрапити? Тобто опишіть, якщо можна більш-менш докладно процес не потрапляння через ТЦК, бо це трошки ви вже описали, як це відбувається. А саме, якщо людина свідомо хоче потрапити, наприклад, якийсь підрозділ 30-го корпусу, від А до Я, який шлях людина буде проходити?
0: Все досить просто. Якщо найпростіший варіант – це зайти на наш сайт, офіційний сайт 30-го корпусу морської піхоти, військово-морських сил, Збройних сил України. Там є всі наші підрозділи, які є в складі корпусу. В кожному підрозділі є номер рекрутингового відділення чи рекрутингової групи цього підрозділу, бригади, полку чи батальйону, наприклад. Людина або може послати свою анкету, або ж набрати номер, з ним зв'яжеться рекрутер, або підніме слухавку, або передзвонить обов'язково. Після цього людина проходить телефонне спілкування, телефонну співбесіду, розказує про себе, розказує, що вона може робити, розказує про свою освіту, розказує про свої бажання і бачення, де вона може служити. Після того, якщо все нормально і це влаштовує рекрутера і самого кандидата, вони зможуть зустрітися, поспілкуватися уже очно. Вони вибирають посаду, на яку людина йде. Рекрутер допомагає людині, направляє, консультує її під час проходження військово-лікарської комісії. Після цього йде підготовка документів, перевірка документів, особистих документів кандидата. І після цього людина йде на базову загальну військову підготовку. Без неї, в принципі, в Збройні сили потрапити неможливо. Тобто базова загальна підготовка, вона обов'язкова. Після цього, як людина проходить цю підготовку в навчальному центрі, вона також проходить фахову підготовку за спеціальністю, яку вона обрала, і посаду, на якій вона буде служити. І після фахової підготовки людина потрапляє уже в сам підрозділ, де вона проходить процес адаптації. Уже адаптації з самим підрозділом, з людьми, з якими вона буде служити і виконувати свої завдання. Після цього людина вже допускається до виконання своїх завдань, якщо її командир вважає, що вона готова. І після цього у людини починається вже служба. Тобто вона може бути і за мобілізацією, вона може бути і за контрактом, вона може бути ця служба за контрактом 18-24. Тобто варіантів досить багато у людей.
1: До речі, з приводу мобілізації, контрактів і так далі, от дуже цікаво, більшість людей, які служать в морській піхоті, вони за по контракту, тобто вони прагнуть залишитися по контракту, чи все ж таки більшість мобілізовані, бо це ж цікаве питання. Зараз багато хто говорить, що для того, щоб ти там рухався по службі, бажано все-таки, щоб ти був контрактиком, бо ну, Збройні Сили тоді на тебе можуть розраховувати, а так... Закінчився воєнний стан, ти собі сказав пока-пока і пішов собі на цивільне життя?
0: Ну, по-перше, контракти існують різні. Є і контракти, які ти підписуєш до початку демобілізації, грубо кажучи. Це фактично ти в статусі контрактника, але все-таки вже не в статусі мобілізованого. Але все одно, коли починається демобілізація, ти маєш право тоді вже піти в цивільне життя, грубо кажучи. Якщо говорити, кого у нас більше, ну враховуючи, що ми найбільший корпус, то не володію абсолютно точною інформацією, але думаю, що мобілізованих у нас на сьогодні більше, до нас постійно приходять люди, це в першу чергу люди, які приходять по мобілізації. Людина, яка дійсно хоче пов'язати своє життя з морською піхотою чи взагалі зі Збройними силами України, особливо якщо це молоді люди, то багато з них так підписують контракт і вже починають будувати свою кар'єру саме в Збройних силах України, а точніше вже саме в морській піхоті. Тобто все дуже по-різному, все залежить від людей, від їх мети, від їх цілі. Є багато людей, які прийшли зараз в Збройні сили України, самостійно тих людей, які розуміють, що треба виконати свій обов'язок, що в армію треба йти, тому що державі загрожує небезпека, а якщо не буде держави, то складно буде всім. Тобто все дуже багато залежить від особистих вподобань людей, від їхніх цілей і від того, що, як вони собі далі думають будувати своє майбутнє. Все дуже по-різному.
1: Ну, я чому питаю, тому що це ж все-таки, напевно, найбільший бич, який зараз є всіх, на жаль, сил оборони, некомплектність, тому що, на превеликий жаль, ну, не мені вам, знову ж таки, пане капітане, пояснювати ті проблеми, які є у дуже багатьох підрозділів з некомплектністю особовим складом. До речі, цікаво, понятно, що це закрита інформація, але наскільки ця проблема стосується морської піхоти? Давайте так потічно спитаю в плані некомплектності.
0: Рівно настільки ж, як і інші підрозділи сил оборони України. Те, що нам треба особовий склад, так, нам треба особовий склад. Треба, і ми максимально намагаємось зробити так, щоб той особовий склад, який до нас приходить, він був навчений, він був мотивований, він був забезпечений, і що люди, які до нас приходять, розуміли, що вони не просто прийшли в якийсь підрозділ, вони прийшли дійсно стати частиною елітною частиною Збройних сил України, навіть розуміючи, що вони будуть виконувати складні, важкі завдання там, де справді небезпечно. Це правда. Морська піхота там, де небезпечно, найчастіше. Тому так.
1: Просто чому питаю, тому що, знову ж таки, ну, якби... Як би сказати, на п'ятий рік повномасштабної війни, напевно, найбільша проблема полягає навіть, ну, як би, там, проблем можна тільки згадати, але проблема в тому, що буйних мало, в тому сенсі, що ті люди, які, от, наприклад, дійсно там, чи хоробрі, чи там подобається якийсь ризик, ну, вони, як би, і так давно вже кудись пішли. І змусили, і от, як ви шукаєте людей, от мені просто цікаво, мотивуєте, от, які, от, хочуть і можуть ризикувати, тому що, ну, понятно, так буває, що ти просто попав, ну, тут питань нема. А от ті, які самі приходять, от мені дуже цікаво, скільки їх, чому, тому що ви самі дуже правильно сказали, ну, всі прекрасно розуміють, що, знаєте, от, ну, хоч трохи чули, що морський піхотинець – це навіть по армійським міркам достатньо небезпечна професія. І це не асоціюється, знаєте, з тим, що ти там сидиш навіть з дроном. Це, скоріше все, асоціюється там... з тим, що ти там на лодці пливеш, штурмувати якусь там, ну, в общем, це для таких справжніх мужиків, там, а іноді з тим проблема, тому що у нас не так багато людей залишилося, які от саме такі. І от тому дуже цікаво, як ви рекрутуєте людей, як ви їх мотивуєте, чим ви їх мотивуєте, щоб вони самі приходили, особливо по рекрутингу.
0: Ну, по-перше, у нас працюють відділення рекрутингу, я вже про це казав. В наших відділеннях рекрутингу працюють морські піхотинці, люди, які в морській піхоті вже не перший день. Люди, які досить багато чого досягли в морській піхоті, люди, які можуть будь-якому кандидату розказати, що таке морська піхота, як ми воюємо, як ми живемо всередині підрозділів. Вони можуть це розказати на власних прикладах, тобто там люди з бойовим досвідом. І ну, ми ж не змушуємо людей, коли ми працюємо саме в рекрутингу, ми не змушуємо людей до нас долучатися. Ми просто пояснюємо наші переваги, які у нас є. Як ми долучаємо людей до себе? Ми долучаємо їх точно так само, як і всі інші. На власному прикладі, ті кандидати, які навіть приходили останнім часом саме через мене, приходили до нас, можу сказати, що вони приходили на прикладі своїх знайомих, наприклад. Тобто, або в них хтось із родичів служить в морській піхоті, або служили, або друзі. І треба розуміти, що той момент, що ми дійсно виконуємо свої завдання на складних ділянках фронту, це ж не означає, що ми смертники. Це означає, що так, від нас більше вимагають. У нас, можливо, ми проходимо важкі бої, неможливо, ми проходимо важкі бої, але треба розуміти, що ми дуже великі, у нас дуже активно розвиваються безпілотні системи, куди люди також долучаються. Тобто не обов'язково, коли ти приходиш в морську піхоту, це означає, що ти з автоматом побіжиш штурмувати посадку. А навіть якщо тобі доведеться побігти і штурмувати цю посадку, тебе навчать, тебе забезпечать. І максимально зроблять так, щоб ця операція, це завдання для тебе було виконуване. Тобто тут не ставляться такі завдання, не ставляться командирами завдання для виконання, які неможливо виконати. В морській піхоті до людей ставляться по-людяному. В морській піхоті перш ніж людину відправити на виконання бойових завдань, її вчать постійно. Незважаючи на те, яку ти займаєш посаду, навчання проходять всі. Без винятку. Це і чоловіки, це і жінки. У нас теж досить багато служить жінок. І не тільки на тилових посадах. Це і оператори дронів, це і розвідники, це люди дуже багатьох професій. Знову ж таки, коли ми шукаємо собі людей, ми намагаємося підходити до кожного індивідуально. І ми максимально намагаємось використати людину в її в тому, в чому вона найкраща. Ну, тобто, якщо людина добрий водій, з нього не будуть робити штурмовика, тому що він добрий водій. Якщо людина добре розбирається в IT-технологіях, її будуть намагатися використати саме в цьому. Тобто, кожен, хто сюди прийде, він зможе себе знайти. Йому максимально створять умови для того, щоб людина могла розвиватися і служити більш-менш комфортно. Звичайно, це армія, звичайно, що тут є певні обмеження, це не цивільне життя, але тут також живуть люди, тут також люди будують своє життя, будують свою кар'єру, і тут можна себе знайти, тут можна жити.
1: Тобто, по факту, як не крути, але в такі от, специфічні підрозділи, там і морпіхи, ДШВ, ССО і так далі, дійсно, в основному попадають через особисті зв'язки, не зв'язки, а контакти. Тобто, коли є хтось близький, знайомий, друг, товариш, який може пояснити, що чувак, от приходь, нічого там, прям там, ніхто тебе там одразу на фарш не пустить і так далі. От як не крути, оце виходить найкращий спосіб рекрутингу. От, я правильно розумію?
0: Не обов'язково, не тільки через знайомства. Люди телефонують постійно у відділення рекрутингу, тобто рекрутери спілкуються з людьми постійно. Тобто це сотні дзвінків. Звичайно, що не кожен із цих сотень, хто позвонив, приходить в морську піхоту. Але якщо людина вже починає спілкуватися з рекрутером, вона отримує вичерпну інформацію про те, як вона може служити, як будуть використовувати її здібності і вміння в морській піхоті. Тобто це не тільки, якщо у людини є якийсь знайомий з морської піхоти. Якщо людина просто дзвонить нам до будь-якого відділення рекрутингу, вона отримує настільки вичерпну інформацію, що їй як мінімум стає цікаво. Зрозуміло, що не всі потім приходять в морську піхоту, але багато з тих, хто спілкується з нашими рекрутерами, вони дійсно приймають рішення про те, що краще служити у нас.
1: Ще одне питання, яке, я думаю, це, звичайно, в першу чергу, напевно, буде цікаво тим військовослужбовцям, які будуть дивитися це відео, але все ж таки це болюче питання, це питання можливості переведень і в силах оборони між різними родами військ і так далі. Тобто, наскільки реально є переведення до морської піхоти з інших родів військ? Тобто, умовно, наприклад, людина служить там в якомусь там ОМБР, да, і от вона вирішила, що вона хоче піти до морської піхоти. Наскільки реально із сухопутки потрапити, наприклад, до морпіхів? Наскільки реально із ДШВ потрапити в морпіхи? Наскільки реально штурмових військ потрапити в морпіхи? Ну, я думаю, ви зрозуміли питання, пане капітане.
0: Да, я зрозумів питання, абсолютно реально. Ну, я, наприклад, морську піхоту перевівся з сухопутних військ, і проблем у мене не було. Зараз це набагато спрощено, тому що є армія плюс, і можна переводити через аеропорти, просто через цю систему, і вона дійсно працює. А тут питання, мабуть, не в тому, чи реально, чи ні. Реально в будь-якому разі. Тут питання, чи людина дійсно хоче, чи ні. Я вважаю, що так. У нас переводяться люди, із ССО до нас переводяться, із сухопутки переводяться, тобто із ДШВ переводяться. І так само, ну, людину тут ніхто не буде з неї робити раба в морській піхоті. Ну, якщо людина захоче перевести з морської піхоти, я думаю, що проблем в неї особливих не буде.
1: Ну і такий момент ще цікавий, напевно, якщо брати в цілому, скажімо, майбутнє цього роду військ, тобто наскільки ви вважаєте, наскільки, ну бо от зараз там дуже багато розмов, там от є штурмові війська, є ДШВ, а чи потрібні ДШВ, враховуючи, що тепер є дрони і страшно вообще підлітати на 20 там, кілометрів до лінії фронту, а хтось скаже, яка як чорту морська піхота, коли у нас флоту нема взагалі, а вообще, зачем нам флот? Нам треба вообще москітний флот, а може нам треба ще безекіпажний флот, так зачем нам тоді морська піхота? Тобто, як ви бачите, в принципі, майбутнє цього роду військ, враховуючи оці ті, ну, абсолютно нові реалії війни, які міняються з такою швидкістю, що аж страшно стає, і те, що було актуально ще місяць тому, вже прямо зараз здається просто якоюсь сивою давниною. Тобто, от, що буде далі з морською піхотою? Я розумію, що це питання, звісно, не зовсім до вас, а там до людей з великими погонами на плечах, але просто цікава ваша точка зору, як це все буде приблизно виглядати.
0: Ну, це точно питання до людей, які в цьому компетентні, це питання до Генерального штабу, до вищого керівництва держави. Я можу сказати тільки свою думку з приводу того, що ну, морська піхота ще з 2014 року, а особливо з 2022 року, абсолютно довела свою ефективність з захисту України, захисту нашої держави. І ми не просто так на найважчих ділянках фронту. Ми не просто так зараз захищаємо Придніпровський напрямок саме ми. Ми не просто так зараз в інших корпусах на сході України так само захищаємо там свої рубежі оборони. Це по-перше. А по-друге, я думаю, що Україні в будь-якому разі морська піхота потрібна, тому що це унікальне військове з'єднання. Це, по-перше, той досвід, який у нас уже є. І по-друге, це військове з'єднання, яке здатне виконувати свої завдання в найскладніших умовах. Це люди, які здатні виконувати завдання через неможу, коли інші зупиняються. Я думаю, що це буде мобільне з'єднання, максимально технологічно насищене. Не знаю, чи ми будемо в такій чисельності, в якій ми зараз знаходимось. Нічого не можу сказати з цього приводу. Але точно у морської піхоти України, я думаю, майбутнє є. По-перше, тому що ми довели, що ми потрібні. І робимо це щоденно. І по-друге, завдяки тому, як ми розвиваємося, саме як розвиваються наші підрозділи під час цієї війни, розвиваються вони дуже швидко і дуже якісно.
1: Ну що ж, я щиро бажаю успіху і всьому 30-му корпусу, і кожному безпосередньому підрозділу, бригаді, полку, які входять до вашого з'єднання. Хай в першу чергу всі ваші бійці будуть живі, здорові, ваші БРки завжди будуть виконувані. І, ну, коротше, хай всі будуть живі, здорові, це найголовніше побажання. Дякую вам величезне. Знаю, що треба вас трошки раніше відпустити в служебних там справах, тому будемо пана капітана відпускати. Нагадаю, що це був речник 30-го корпусу морської піхоти, капітан Павло Дургаль. Ну, а я нагадаю, друзі, що куточку екрану ви бачите, як завжди, QR-код. Це QR-код, ви ж знаєте, що кожен свій ефір я використовую для зборів на різноманітні військові підрозділи, в основному чи ті, в яких я проходжу службу, або там ті військові підрозділи, з якими маємо справу. Ну і ми продовжуємо наш збір на пікап для 52-го окремого розвідувального батальйону, одного з найкрутіших, я б цікавіших таких підрозділів відповідних, специфічних, які зараз, ну, не без зайвих подробиць, але проходить, виконує свої бойові завдання на Сумському напрямку, на одному з найбільш таких, я би сказав, потенційно небезпечних напрямків, де росіяни намагаються, ну, не те, щоб атакувати всерйоз вглиб, але розтягувати наші сили. Я думаю, ви чудово розумієте, що російська армія зараз має дуже великі проблеми на лінії фронту, особливо там, де для них є найбільш важливі напрямки, тому, в принципі, методи у них не міняються, вони намагаються розтягувати фронт на якомога ширше, заходити на нашу територію, плюс є ця абсолютно, на мій погляд, уже шизофренічна концепція російського військового командування про створення так званої буферної зони вздовж кордону України. Які к чорту буферна зона, коли українські дрони стартують з 100 кілометрів від лінії кордону України і летять на тисячі кілометрів над територією Росії. Ну, да менше з тим. Все одно є підрозділи, яким треба стримувати російські війська від того, щоб вклинюватись на нашу територію. Хай навіть мова йде про пару кілометрів із селища, де вже давно ніхто не живе з 23-го року, ну, бо там фізично неможливо жити. От, тим не менше, так, от саме таким підрозділом є 52-й ОРБ, тобто окремий розвідувальний батальйон. Дронщики, розвідники, яким дуже потрібен новий пікап, тому що вони розширюються, плюс у них там великі втрати по техніці були. Тому, друзі, буду дуже вдячний за будь-яку суму донату, яку ви зможете виділити на цей пікап. Маленьких донатів не буває, навіть 1 гривня – це теж важливий вклад в сили оборони. А я нагадаю, друзі, що фраза, що ви або ви ЗСУ, або для ЗСУ, не дивлячись, може, що для когось за вже 4 з гаком роки війни перетворилася на якусь буденність, тим не менше вона від цього своєї важливості не втратила ні на секунду. Тому, друзі, не лінуйтесь після цікавої розмови з шановним паном Морпіхом. Не забудьте задонатити. Да, це не на Морпіхів, але яка різниця, друзі, сили оборони єдині і потреби у всіх, повірте мені, так само єдині. Тому донатьте, друзі, це дуже важливо. Ну, а кого зацікавила розмова з паном морським піхотинцем, то я, мені здається, він вам достатньо докладно розповів, як ви можете долучитися і стати частиною дійсно однієї з найбільш славетних частин Сил оборони України, вдягнути такий берет, за який, я думаю, вам не соромно буде ніколи, і взяти участь в дуже веселих пригодах. Ну, правда, в них ще треба навчитися вижити, але для цього там є навчання. Повірте, вчити там вміють. Це я вам кажу як людина, яка, повторюсь, працює в навчальному центрі. Я знаю, що таке навчальні центри морської піхоти. Повірте, там рівень навчання один з найвищих в Силах оборони України. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Цивільний ви чи військовий, без різниці, особливо, якщо ви цивільний, тому що, мені здається, всі вже зрозуміли, а якщо ні, то вже час би зрозуміти, друзі, що навіть якщо ця війна на певний час приморозиться, зупиниться, буде корейсько-в'єтнамський, в'єтнамсько-український, українсько-будь-який інший сценарій, нема такого сценарію, при якому Україна зможе стати країною пацифістів, країною навіть не те, що до 24 лютого 22-го року, навіть, ну, про до 14-го і говорити годі. Тому, да, друзі, всім прийдеться так чи інакше познайомитись з тим, що таке війна, з тим, що таке армія, і боюсь, що дуже багатьом прийдеться через цю армію пройти, хочете ви цього чи ні, бо інакше, ну, для чого вам жити в Україні? Тут така країна, що тут уже по-іншому, на жаль, чи на щастя, просто, напевно, неможливо. Ну, так було, в принципі, майже всю історію існування України. От ми і повертаємося, що називається, до своїх коренів. Дякую вам за увагу, сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі, побачимось, почуємось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Мати більше зброї, мати більше різного залізяча, як от танки, БТРи, підводні човни, у наш час зовсім не означає автоматичну перемогу. Інновації у військовій сфері можуть повністю змінити перебіг війни. Вже змінюють. Однією з таких інновацій є штучний інтелект. Офіційно, штучний інтелект – це галузь інформатики, яка опікується створенням інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, що зазвичай потребують людського розуму, а інколи і перевершують людські здібності. Наприклад, швидкість математичних обчислень, стрімкість знаходження в інтернеті даних. Штучний інтелект – відносно молода галузь досліджень, започаткована 1956 року. Але саме в наш час спостерігається найбільш бурхливий розвиток штучного інтелекту. На думку футуролога Рея Курцвейля, штучний інтелект досягне людського рівня 2029 року. Але й без досягнення нашого рівня штучний інтелект масово використовується, у тому числі у військовій сфері. Перше, штучний інтелект допомагає військовим ухвалювати рішення. Існує два основних способи досягнення перемоги над супротивником. Перший – зробити свої дії швидшими. Другий спосіб – поліпшити якість ухвалених рішень. І в одному, і в іншому випадку штучний інтелект допомагає швидко ухвалити правильне рішення. Друге – використання штучного інтелекту для обробки великих масивів інформації. Тут навіть пояснювати зайве. В умовах постійного зростання обсягу інформації та необхідності обробки великих масивів традиційні методи потребують величезної кількості людей. А в часи війни люди потрібні у війську. Ще один пункт – покращення розвідки. Штучний інтелект надає можливість автономного збору розвідінформації. Так, українське програмне забезпечення Clarity на базі штучного інтелекту самостійно знаходить військову техніку, позиції чи схованки ворога на фото та відео, після чого прив'язує їх розташування до мапи. Програмне рішення розпізнає ознаки присутності ворога, сліди техніки, скупчення сміття, маскувальні сітки, накати, схованки. Усе те, на основі чого можна визначити місце розташування ворога. Ще один аспект використання штучного інтелекту – покращення точності. І допомагає в цьому, зокрема, машинний зір, тобто поєднання оптичних пристроїв та комп'ютера. Маючи дрон з машинним баченням, можна не хвилюватись, що він схибить, коли московит увімкне реп. Не схибить. Наведеться без втручання людини і знищить ціль. Додаткова перевага, власне, машинного зору і штучного інтелекту загалом – це можливість використання техніки у важкодоступних або взагалі недоступних місцях. Це не тільки зменшує кількість людських втрат, а також підвищує боєздатність безекіпажних бойових платформ, які можуть діяти в районах, де люди діяти не можуть. Не варто забувати і про інформаційні операції з застосуванням штучного інтелекту. Вже сьогодні штучний інтелект аналізує великі обсяги даних, які люди розкривають про себе в інтернеті. І на основі цих даних краще розуміє, як маніпулювати конкретною людиною і соціумом через масив людей. На додачу до усього, штучний інтелект навчився синтезувати зображення. Він продукує дуже реалістичні фальшиві фото і відео. І з їх допомогою творяться, наприклад, підробні новини. Оті усі «Шок! Сенсація! Пропало все!» Маніпуляції та брехня становлять серйозну загрозу засадам демократичного суспільства і особистій свободі громадян. Тому дуже важливо стежити за розвитком технології, вміти її застосовувати проти ворога, але чи не найголовніше – не дати супротивнику застосувати новітні технології проти нас. Ну і, власне, варто розуміти, що сам по собі штучний інтелект не є чарівною зброєю, яка одноосібно принесе перемогу над ворогом, а є лише інструментом, який стане при нагоді, в тому числі і нашим військовим.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: «Армія майбутнього».
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про оновлені дані щодо нічних ударів по столиці та Дніпру, новий залізничний рейс для українців, які планують мандрівку у Німеччину, а також про розширення програми «Плюси» у додатку «Армія Плюс». Спершу звістка з Дніпра. У місті до 15 зросла кількість загиблих через нічний удар окупаційної армії. З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіла двох жінок та чоловіка. Постраждали близько 40 людей. Крім того, внаслідок дронового удару по багатоквартирному будинку по обіді поранення дістали двоє дітей. Це брат і сестра. Обох госпіталізували. Завтра у Дніпрі траур. Додам, у Києві постраждалих вже більше 80, загиблих шестеро. Такі оновлені дані наводить КМВА. Аварійно-рятувальні роботи тривають на двох локаціях у Подільському та Голосіївському районах. Слідчі отримали 1500 звернень щодо пошкодженого майна. Далі про енергетику. У Києві 140 тисяч родин знову з електропостачанням після нічного обстрілу росіян. Про це повідомили у компанії ДТЕК. Нагадаю, зранку, окрім столиці, про знеструмлених споживачів повідомляли у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Громадян закликають економно споживати струм з 18 до 22 години. Росія воює, вичавлюючи з себе останні сили, заявила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. З її слів, це жахливо і криваво, але усі авторитетні джерела кажуть одне й те саме. Росія більше не може продовжувати цю війну. У неї закінчуються фінансові ресурси, людські ресурси, сили та мотивація, наголосила Матернова. До інших тем. Чеський перевізник запускає один із найдовших прямих залізничних маршрутів у Європі – між польським Перемишлем біля українського кордону та Франкфуртом на Майні. Потяг курсуватиме щодня через Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт. Перший рейс – 25 червня. Нове сполучення дозволить українським пасажирам зручніше подорожувати до Німеччини без пересадок. І на сам кінець – звістка для військових. До програми «Плюси» в додатку «Армія Плюс» долучились два видавництва – «Фоліо» та «Лібраріус». Вони пропонують від 30 до 40% знижки на паперові, електронні та аудіокниги. Для цього слід згенерувати промокод та використати його під час оформлення на сайті або ж у застосунку. Деталі у додатку «Армія Плюс». А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла. Хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла, а також ймовірний дощ. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 17 година 4 хвилини на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько, я повернувся. Будемо дивитися зараз, що відбувається на столичних шляхах. Зараз ще читаю певне опитування з приводу того, скільки сьогодні людей було в столичному метрополітені. І тут уже жваво обговорюється, що не всім вистачило місця. От, і навіть почали лунати скарги на намети, дехто закликає їх заборонити. А дивіться, я те, що бачу, кожного разу, коли відбуваються такі атаки, дійсно, люди з вечора приходять, напинають намет, розстеляються. Ну, слухайте, хто хоче, той робить це завчасно. Все норм. Я думаю, що місця знайдеться, особливо ще й на останніх станціях, як правило, ще й вагони підганяють, тобто поїзд, можна і в поїзді бути. Так що, тут, думаю, якщо ви вирішили, то в столичному метрополітені завжди прихисток можна знайти. Така в мене рефлексія. Зараз до столичних доріг. Дійсно, була важка ніч, ще досі ми відходимо від неї. Зрозуміло, хто самого ранку на роботі, то і зараз буде повертатися додому. Сподіваюся, вдасться вам відпочити, і сьогоднішня ніч буде легшою, і зможемо відновитися. Отож, північний міст. На під'їзді до нього, на Бандери, вже невелике накопичення автівок є. На самому північному теж, туди до Скеймолу доведеться потягнутися. На лівому березі ОК можна їхати спокійно. Подільсько-Воскресенський мостовий, невелике ускладнення тільки при заїзді на Подолі. А від вулиці Почайнинської, від Волоської навіть, будуть певні ускладнення. Потім на мосту Норм, а можна їхати тільки біля озера Малинівка. Невеликі ускладнення можливі. Далі на лівому березі проспект Романа Шухевича, Норм. Братиславська теж без суттєвих ускладнень. Дивимося на міст метро. Теж повністю проїзним є станом на 17.06. Міст Патона. На диво вільний теж. Єдине, що певні ускладнення можливі на бульварі Миколи Міхновського біля Звіринецької. Накопичуються автівки. Будемо стежити, що там буде відбуватися. За півгодини Дарницький ОК і Південний теж наразі. Рухаємося далі.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
4: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані», і тут ми говоримо про місцеве самоврядування як основну цінність нашої політики, яка заснована на обраності, а не ставленості. І це наша особливість українців. Ми маємо цю традицію ще від часів Магдебурзького права. І, власне, за це право обирати собі владу ми, зокрема, і стоїмо. І обирати собі життя, а не бути рабами. Я говорю головно з головами громад, але сьогодні мій гість Олександр Слобожан. Ми дуже давно хотіли зустрітися, не онлайн, і от нарешті. Вітаю вас, пане Олександре.
5: Вітаю.
4: Голова Асоціації міст України і якраз людина, яка працює і очолює організацію, яка працює з усіма громадами України, з усіма містами, тому ви знаєте всю інформацію, загальну температуру по палаті, як то кажуть, проблеми, і навіть ті можете озвучувати, які голови часто там не можуть собі десь дозволити озвучити, так, тому що якісь моменти є, де вони все-таки мають дотримуватися субординації чи ще якихось моментів. То ми з вами можемо говорити і бути їхнім адвокатом.
5: Погоджуєтесь? Так.
4: І так треба робити. От я похвалюся тоді цим календариком Асоціації міст України «Перемагаємо». Це ваша лозунг?
5: З 2022 року ми змінили бренд, тому що багато навантаження, в тому числі психологічного, на місцеве самоврядування, і воно має надихати, тому ми змінили девіз. Загальний девіз, який прийнятий в 1992 році, коли була утворена Асоціація міст та громад України, спільними зусиллями. З 22-го року, з лютого, ми додали девіз «Перемагаємо» на всіх мовах.
4: І це абсолютно правда, тому що я не втомлююсь повторювати, що ми і перемагаємо, і встояли, і Київ за 3 дні не вдався саме завдяки спроможності і опору громад. Перш за все, оцій децентралізованому опору цьому.
5: Абсолютно так.
4: І це того, чого вони не могли очікувати, в принципі, що в першому селі на Сумщині, Чернігівщині їх почнуть бити просто з кожної посадки.
5: Тому що різні системи, так сталося, що 23 лютого я опинився в місті Буча і відповідно

0: Цю аналітику. Так народилася ідея конкурсу спільно з Радою Європи «Кращі історії незламності». Ми не очікували, що буде така велика кількість заявок, тому що багато громад Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Півночі, Київської області почали надсилати свої історії незламності, як громади діяли. І я думаю, ви безпосередньо, наші глядачі, можливо, володіють цією інформацією. За час, з моменту широкомасштабного вторгнення, росіянами було викрадено 55 очільників територіальних громад. Троє з них – це мер Херсона, це мер голови пристань Херсонської області і староста Чернігівщини Анатолій Сірий до цього часу перебувають в полоні. Двох, на жаль, було повернуто. Це мера Дніпрорудного, Запорізької області, він похований зараз в місті Буча, повернуто закатованим. Слава Богу, що більшу частину з цих очільників громад вдалося або обміняти під час обмінів. До чого я це веду? Якби в Україні не було децентралізованої системи, за відсутності зв'язку з центральним урядом, за відсутності зв'язку з різноманітними державними органами та службами, просто фізичного зв'язку, місцеве самоврядування не змогло би зберігати життя своїм мешканцям і забезпечувати певним чином ті послуги. Можна багато критикувати, чи правильно була організована евакуація, чи неправильно була організована, але децентралізована система дозволяла сільським, селищним, міським головам і їхнім апаратам діяти на власний розсуд в межах тої компетенції, до якої вони були готові. До речі, Financial Times під час найбільшої кризи в Україні, пов'язаної з громадами, у 2023 році видало статтю, коли, я нагадаю глядачам, слухачам, коли центральна влада вирішила забрати у громад силовий і військовий ПДФО. Бо говорять часто про військовий ПДФО, але насправді вилучили податки працівників правоохоронних структур, ДСНС, працівників тюрем, юстиції, і вони зараз громаді не платять ці гроші, хоча не перебувають на фронті. Ось тоді Financial Times опублікувала статтю, що однією з підвалин успіху України в супротиві Російської Федерації стала децентралізована система управління, що коли до централізованого забезпечення фінансово Збройних сил України додавалася мережа із більше тисячі точок, які забезпечили фінансування, підтримку, опір, навіть інформування, допомогу будь-чим Збройним силам України. Я наведу приклад в тій же самій Бучі, коли перебували в Валі, ви ж розумієте, що все зупинене фінансування. Мером було прийнято рішення спрямувати кошти, які не використані на Збройні Сили України. І перше, що Начвін задала запитання, що після звільнення, після перемоги до нас прийдуть правоохоронці і скажуть, що це не цільові витрати. Звісно, що в той момент всі ми думали, що ми не доживемо до цього періоду. Прийнялося рішення, 13 мільйонів гривень з окупованої Бучі було направлено Збройним силам України, там по ВПНам, по, ну, це технічні вже речі. Насправді прийшли, перевіряючи, сказали, що ви мали платити зарплати освітянам.
1: Коли звільнили Бучу, коли вижили?
0: Так, да, абсолютно, і так по кожному
1: муніципалітету. А хто прийшов, податково?
0: Прийшли різні перевіряючі структури, які написали про нецільове використання. І багато у громад певний період з 22 по 24 рік було саме кримінальних проваджень за допомогою Збройним силам України. Поки ми не внесли зміни в бюджетний кодекс, за що дякую парламенту, тому що це було напрацювання Асоціації міст України на основі цих кримінальних проваджень. Так я до чого веду? Що Financial Times написала, да, і зробила акцент, що вилучати доходи у муніципалітетів на основі децентралізації є неправильним. І, як показала практика, в 23-му році заднім числом з 1 жовтня, тобто бюджет голосувався в грудні, з 1 жовтня у громад вилучили 90 мільярдів гривень. І ці кошти пролежали на рахунках двох органів державної влади до 1 серпня 2024 року. Чому я так впевнено про це кажу? Тому що ми отримали офіційну інформацію від Міністерства фінансів, що

0: ці кошти не використовувалися. Тобто у громад їх вилучили, громади не могли допомагати 9 місяців Збройним силам, відповідно, хоча вилучались під приводом, що це буде більш ефективна допомога Збройним силам. І 1 серпня, коли ми опублікували цю інформацію, дякую засобам масової інформації, що вони її поширили, величезний скандал відбувся, і парламент дуже швидко зібрався, і ці кошти у цих розпорядників забрав і направив військовим на зарплати. Підводячи риску...
1: А що за розпорядники?
0: Там були Держспецзв'язку, і я забув другого розпорядника. До честі Міністерства оборони вони найбільш ефективно використовували на той момент кошти. А всі інші спеціалізовані структури, на чиї рахунки були спрямовані кошти від вилучення у громад, на жаль, пролежали на рахунках. Але до чого я це веду? На сьогоднішній день Асоціація міст України представляє 1084 муніципалітети. Коли ми провели реформу, основна історія реформи була це забезпечення нас з вами як громадян рівними правами. Бо сьогодні ми, наприклад, живемо в Києві. Завтра переїхали в Умань або переїхали в Іванки або там в Станішівку біля Житомира. По Конституції ми маємо однакові послуги отримувати, у нас однакові права. І до 2020 року була нерівнозначність між містами обласного значення, містами районного значення, селами, селищами. І ось якраз децентралізація, вона дозволила урівняти в правах і в повноваженнях, і в ресурсах громади. Звісно, в натуральних показниках, коли говорять, що в Києві там 100-мільярдний бюджет, і не беруть виключно доходи, і не беруть видатки, то в відсотковому відношенні у маленької громади, в якої 10 мільйонів бюджет, то відсотково воно однаково на ті послуги. І в цьому була ідея. І тому сьогодні в нас 4 палати, це абсолютно всі міста, великі, середні, малі, і велика палата сільських селищних громад, 630, які, як ви на початку правильно сказали, на Чернігівщині, на Сумщині першими зустрічали ворога і першими чинили супротив і жили в умовах відповідно окупації. І якби не децентралізація, вони б очікували дзвінків звідки зверху, очікували б вказівок, а не діяли так, як це прописана в них в законодавстві.
1: Я тут хочу вас уточнити, я це питання досліджую, тому що, знаю, це відбувалося на прикладі своєї громади, наприклад, на Сумщині, так, що і голова сільрада, всі тоді захищали громаду, просто ставали в чергу. Я інколи думаю, що, можливо, саме такий слабкий центр і зіграв свою роль в тому, що в громадах, в принципі, і не чекали вказівок. Вони самі ухвалювали рішення екстрено. А там уже потім були кримінальні провадження, потім в когось колаборація була, якщо вийшов говорити, так? Вийшов говорити, колаборант, не вийшов, втік, зрадник, сховався, теж зрадник. Можливо, було напередодні, коли вже у влади була розвідінформація, а якось ці моменти з головами хоча б відверто поговорити і якось більше підготуватися. От ви, коли вже аналізуєте зараз, там майже 7 років, так? Як ви думаєте, громади, інформація для громад зіграла б тоді роль у підготовці і можна було підсилити їх до повномасштабного вторгнення?
0: Відкрив маленький секрет. 11 лютого за дорученням голови Асоціації міст Віталія Кличка було зібрано правління Асоціації міст, куди на закрите правління прийшли представники іноземних посольств, і під час закритої розмови навіть психологічна готовність громад. Що таке правління Асоціації міст? Це по 2-3 представники в залежності від області, в залежності від типу громади, в залежності від різного представництва, які обираються всередині області. Наприклад, великі області мають, там як Одеська, да, де велика чисельність, мають по 3 представники. Невеликі мають по 2 представники. Це не завжди велике місто. Якщо ми візьмемо Полтавщину, то центр знаходиться в Миргороді, і там є член правління відповідно як з Миргорода, так з Кременчуга, великого міста, так і з невеличкого селища Оржиця на Полтавщині. От всі вони зібралися 11 лютого, Для того, щоб говорити, враховуючи ту інформацію, яка була в медіа, можливі варіанти дій своїх муніципалітетів, до чого треба готуватися. Я не буду передавати внутрішні розмови, які були, але можу сказати, що ці представники, певним чином спілкуючись зі своїми колегами, повернувшись 11 лютого, психологічно навіть просто підготували громади і мали певну психологічну готовність. Другий момент, це можна перевірити мої слова, відкрити сайт Української правди. Все це було названо панікерством Асоціації міст України, і були дуже негативні реляції щодо запитань мерів, щодо підготовки мерів до таких речей. Тому
1: я просто перепрошую, але Кличко, очільник асоціації, але не верховний головнокомандувач.
0: Тут повертатися в минуле, можу сказати, що в тому та й суть децентралізації не перекидати відповідальність. Тобто ми бачили загрозу, ті чинники, які були для нас, ті заходи, засоби, які були для нас наявними, ми їх на той момент використали. Як повернеться ситуація, знаєте, є такий вислів, що найгірший учень з історії набагато розумніший, ніж найталановитіший полководець. Є багато факторів, які впливають. Мій основний меседж заключається в тому, що наш принцип роботи спиратися, у американців є гарний вислів, взагалі у англійців, self-reliance, опора самих на себе. І ось цей принцип ми в себе в асоціації намагаємося його дотримуватися, тому незалежно, є, знаєте, ще такий жарт, якщо в уряді говорять про те, що буде міністерство яблук і буде багато яблук, треба готуватися до того, що яблук не буде. І громади дуже часто, вже маючи інформацію через нашу координацію, готуються до таких викликів. Я наведу другий приклад. Відбулося широкомасштабне вторгнення, дуже негативні наслідки. Хто займався організацією безпосередньо в громаді тої ж самої евакуації? Кого дуже часто, на жаль, не відзначають, недооцінюють? І ті люди, які отримують найбільший негатив, це працівники соціальної сфери, звичайні працівники, і працівники освіти. Чому? Тому що коли ви не маєте електронних засобів зв'язку з громадою, оповіщення, чат-ботів якихось, коли вилучають окупанти телефони, паспорти, і запроваджуються відповідні режими комендантські, фільтрація, певні багато негативних речей, то освітяни і соціальні працівники, які якісно працювали з громадою, і депутатський корпус, якщо депутати місцевої ради в себе на тому ж самому маленькому окрузі працювали, вони можуть зорганізувати громаду і це не тільки в Бучі було. Я спілкувався там з мером Городні, з мером Хотіва, Тростянця, з іншими, коли і розвезення продуктів, і інформування по дорогам, де є блокпости, де немає блокпостів. І ці люди, які так само втратили житло, які залишились в одному одязі, як перебували, вони, крім іншого, мають потім приймати мешканця громади і забезпечити подальше надання ним послуг. І ми про це мало говоримо, і тому була ідея в кращих історіях незламності, коли відзначається громада, не тільки, не в першу чергу мер, навіть на тих визнаннях, які Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст, і що нам приємно, спільно з секретаріатом Кабінету міністрів робить, відзначається безпосередньо громада, безпосередньо участь мешканців громади, працівників муніципалітету, тому що вони всі працюють в муніципалітеті. Я б не повертався в минуле, а говорив би про майбутнє. От 22-й рік. Ми беремо це в плані готовності навіть. Уявіть собі, коли ми отримали інформацію про таку кількість людей, які знаходяться в окупації, або які викрадені, і яких змушували створити інформаційну картинку про те, що русський мір тут очікували, вони на це не пішли. І прогнозуючи на майбутнє, от тоді центральна влада почула, ми запропонували інструкцію, алгоритм дій муніципалітету в цих умовах, яку розглянули на РНБО тоді, і вона певним шляхом була доведена.
1: Це вже коли потрапили в полон голови?
0: Це вже в травні місяці вона була...
1: От я про що? Що оце на РНБО мало би розглядатися вже тоді, коли була інформація розвідок, а не говорити, що журналісти панікують, асоціація панікує, американці панікують, ну ми ж пам'ятаємо, там Рахамія в Верховній Раді. Ну, мені просто дуже, я не знаю, мені боляче за громади, які от реально вони перші зустрічали. Мені люди, кому знали, тому дзвонили і казали, в мене танки під вікнами, а куди мені дзвонить, що робити, розумієте? І це був час, який був втрачений. І я погоджуюсь, що ми не можемо жити минулим, але ми маємо робити висновки, бо це наша безпека.
0: Якщо робити висновки, то от в 22-му році, і зараз ситуація абсолютно не змінилася, що стосується енергетичної безпеки. І зараз Асоціацію міст знов-таки окремі представники центральної влади, експертного середовища називають панікерами. В 2022 році, влітку,
1: пане Олександре, я от для цього вас і покликала.
0: Так, давайте,
1: тому що мені цікава ваша думка, це дуже круто. Те, що наші громади встояли, це просто, це супер. Вони, не знаю, вони втримали країну. Громади з людьми, з мерами.
0: Всі спільно, відверто.
1: Але дивіться, ми зараз ходимо на паузу, а потім вже поговоримо про зиму, бо вона реально близько. І зараз влада теж хоче перекласти трішки це все на громади.
0: Без співдії нічого не вийде.
1: От, співдія – це важливо. У нас зараз невеличка пауза. Олександр Слобожан в програмі «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Не тікайте нікуди.
2: Слухай Київ.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, дорожня пауза, я би сказав. 17 година 29 хвилин на студійному годиннику. Усім добрий вечір ще раз. Потихеньку дивимося, що відбувається на столичних шляхах. І їдемо на лівий берег. Що ж, важкувато може бути біля Північного мосту. Біля епіцентру накопичуються автівки вже туди на Степана Бандери в напрямку Північного мосту. Далі можна доволі непогано їхати по лівому. Онорід Бальзака прекрасно пересувається. Автівки там не мають якихось суттєвих труднощів. А дивимось на Подільсько-Воскресенське, чи змінилось щось за півгодини. Маю сказати, що на під'їзді до мосту на Подолі є певні ускладнення у нас на Верхньому Валі від Контрактової площі, і також на Глибочицькій до вулиці Верхній Вал якраз. Доведеться трішки потягнутися. А далі Подільсько-Воскресенське можна їхати норм. Немає суттєвих труднощів. Єдине, що накопичення якесь невеличке є біля озера Малинівка, але не суттєво, якщо що. А міст метро, пам'ятаєте, що з півгодини тому було все норм. Зараз невеликі ускладнення є при заїзді, і також з Лівобережної до Дарниці. Біля Чернігівської тут теж є певні труднощі через ремонтні роботи. Пам'ятаєте, що кілька тижнів тому розпочалися вони. Пишете ви, що роботи киплять. Дехто пише і ставить оце киплять в лапки. Тому треба самому з'їздити, подивитися, що там насправді відбувається. Чи дійсно все там кипить, робота кипить, сподіваємося. Друзі, дивимося далі, що з мостом Патона. На під'їзді до нього були нюанси на а бульварі Миколи Міхновського, в принципі, вони залишаються. Сам міст доволі проїзним виглядав півгодини тому і зараз теж. Дарницький, друзі, в цей час 17 година 31 хвилина теж норм. А єдине, що вже там на лівому березі, на тепловозні є ускладнення до Здолбунівської. А південний норм. Ну і давайте подивимося ще на Дніпровську набережну. Це традиційно, ми вас туди відправляємо. Є нюанси біля Рівермолу, традиційні, світлофорні, і потім туди до станції метро Сокорки. Рухатися можна, в принципі. А ми теж рухаємося. За півгодини повернусь і приходьте на картину дня. Однозначно, сьогодні будемо аналізувати і усі удари. І не тільки. А о 19:00 з копійками Юрій Ніколов. Звісно ж, про корупцію будемо говорити.

0: Соціальна реклама.
1: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
2: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
1: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Соціальна реклама.
7: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
8: Про обраних говоримо в цій студії. Мене звуть Анна Валевська, дякую вам, що цікавитесь. Це важливо. Олександр Слобожан сьогодні зі мною, виконавчий директор Асоціації міст України. Це важливо говорити, що там, в містах, селах, селищах, громадах. Бо ми вже проговорили про те, що військовий ПДФО і гроші в громадах скосили, забрали. Резервний фонд у нас зараз якось так дивним чином, то на кешбеки, там Южаніна каже, то ще кудись. Я не можу зрозуміти. Невже ми підготувалися до зими, все купили, все диверсифікували і все нам нічого не страшно, і все захистилися. Поясніть, будь ласка, яка ситуація з планами стійкості, чи вони є планами, чи вони є діями вже. І як громади зараз готуються, чи готові до зими?
9: Плани стійкості – це документи, які в березні цього року затверджені на РНБО. Їх підписували очільники регіонів. По місту Києву була особлива ситуація. Я думаю, хто слідкував за ЗМІ, знає. І вони через сесію затверджували. Загальний обсяг фінансування на реалізацію планів стійкості – 278 мільярдів гривень. Це значні кошти. Що це таке? Фактично, це документи як завдання, да, по різним типам об'єктам критичної інфраструктури, що мають зробити спільно органи місцевого самоврядування і центральна влада.
8: А гроші чи є?
9: Ось, тут є важливий розподіл. Тобто, якщо ми говоримо за безпеку, тобто за забезпечення безпеки цих об'єктів критичної інфраструктури, то це виключно компетенція центральної регіональної влади. Ну, регіональної обласні військові адміністрації, тому і змінили назву з обласних державних на військові. Це абсолютно їх компетенція. Що стосується фінансування? Там розписано співфінансування. Тому що є друга частина, яка полягає в діях громади, бо вони володіють схемами, мережами альтернативного забезпечення. І частина об'єктів є в комунальній формі власності. Є там частина як відкрита, так і закрита. І більша частина закрита, тому що там, ну, з питань, з міркувань безпеки, це логічно в даному випадку. Але в чому суть? Не сама цифра нас має лякати. Я хочу, і ми про це як асоціація міст доносимо. Уявіть собі абсурдну ситуацію про те, що нам допомагають міжнародні партнери громадам, так і центральному уряду, в диверсифікації енергетичних ресурсів. І багато хто чув про когенерацію. І чули це не від громад, а чули це від центральної влади. Так от, з 1 квітня цього року постановою 403, урядовою постановою, когенерація де-факто заборонена. Та, в більшості областей. Навіть в тих областях...
8: А які... можна простою мовою людям сказати, що таке та когенерація?
9: Когенерація – це коли ви безпосередньо... Це такі спеціальні установки, подаровані нашими міжнародними партнерами, громадам, І коли ви чуєте критику, що громада не може використовувати цю установку, то ви маєте розуміти, що технічні умови і обмеження на використання цієї установки надає центральна влада через свої органи. Це перший момент. І щоб отримати їх, ну, це майже нереально для багатьох громад. Навіть маючи в подарунок цю установку, яка може одночасно забезпечити тепло, електрику, працюючи на газу, ви маєте пройти ліцензування, отримання технічних умов обмежень, дозволи різноманітні. І ось це громади з 23-го року проходили, вкладали кошти, бо її треба встановити, треба розвести, треба підключити, треба багато чого змінити, проєктно-кошторисну документацію, навіть якщо це подаровано. І 1 квітня ми отримуємо подарунок від центрального уряду, де пишуть, що тепер не можна використовувати газ для когеренційних установок. Навіть якщо ви хочете купити його по ринковій ціні. І чому я про це кажу в ефірі? Якби не четверта влада, не засоби масової інформації, от відверто журналісти, коли приїхали в Черкаси, бо мер Черкас заявив це на всю країну публічно, звернувся до прем'єра, у всіх засобах масової інформації, його підтримали черкащани, оці установки подаровані, в які громада вклала величезну купу грошей і їх забезпечувала, вони б не запрацювали. І до цього часу вони працюють на повну потужність. Не всі це можуть зробити, і ми із дня на день публічно всюди говоримо, відмініть цю 403 постанову, яку ви впровадили, ну, в інтересах, мабуть, монополістів. Я іншого логіки не бачу. Бо з одного боку ми чуємо, що основою плану стійкості є когенерація, основою плану стійкості є сонячна електрика. І якщо ви поспілкуєтесь з багатьма громадами, які отримали подаровані сонячні панелі, встановили, підключили, пройшли все це бюрократичне коло пекла, то вони не можуть, ну, тобто ця електрика, яка виробляється, вона йде в землю. Бо їх в мережу, щоб запитати, ну, наприклад, ви поставили на лікарні це, і у вас є перезбиток цієї електрики, ви хочете школу, дитячий садочок, ну, утворити енергоострів, вам цього не дають, відповідно, і вставляють різні бюрократичні умови. Це перший момент. Другий момент, тобто скільки б грошей не було на захист цих об'єктів, які б схеми альтернативного теплопостачання, водопостачання, електропостачання не були впроваджені муніципалітетом або обласною військовою адміністрацією, є постанова 403 Кабінету міністрів, яка визначає вимоги вплоть до тих громад, які знаходяться в зоні активних бойових дій Харківської, Чернігівської області. Тобто її виконати цим областям дуже складно, які в зоні бойових дій, а всім іншим взагалі неможливо, бо там прямо написано, що їм заборонено.
8: Там, що це, звідки?
9: Ну, така ініціатива, ми не почули на прямі запитання до профільного віце-прем'єр-міністра пана Шмигаля, чому це впроваджена така постанова. Скільки разів ми це не обговорювали, нам пояснюють, що будуть якісь роз'яснення, будуть якісь зміни. Навіть прем'єрка і президент давали доручення змінити цю постанову. Вона ще не змінена. Ми маємо сьогодні 2 червня. Тобто вже декілька місяців, що громади не можуть з цим працювати. Другий момент про резервний фонд. По-перше, є та складова, на яку ви звернули увагу, на наш би погляд, що треба якнайбільше закачувати туди коштів і тримати їх на такі всякі небезпечні випадки, надзвичайні ситуації. Ми про це говорили в липні 2022 року. Тоді, звісно, для декого це було смішно. Але потім в грудні 2022 року, коли почали бити по інфраструктурі, резервний фонд почав збільшуватися і періодично він поновлюється, парламент за це голосує. Але тут є друга складова. Враховуючи навіть дефіцит коштів, що алгоритм дій отримання коштів громадою або навіть обласною військовою адміністрацією з резервного фонду є надскладним. І я вам наведу приклад. Всі пам'ятають такий величезний перший прильот в місті Дніпро, коли цілий прильот, цілий під'їзд будинку був зруйнований. І збирали кошти, і місто Дніпру пообіцяли виділення коштів з резервного фонду. Ці кошти надійшли, як і багатьом іншим громадам, наприклад, там Харкову, Кремінчугу, Чернігову, сумам на ліквідацію наслідків по ТЕЦКам, але середній строк від моменту подання заявки, моменту отримання коштів від 6 до 7 місяців. І всі працюють. Звісно, що в воюючій країні це можна скоротити, можна спростити. Це друге питання. Є третє питання. Влітку 2022 року парламент схвалив закон 2479. За що найбільше зараз критикують якби центральну владу, і воно певним чином є обґрунтовано. Чому? Тому що було прийнято рішення про мораторій на тарифи. І в цьому законі, в статті 2, вписано таким чином, що тарифи не піднімаються на теплопостачання, але за це держава компенсує підприємствам теплопостачання відповідні їхні втрати і ще компенсує втрати інфраструктури внаслідок нанесених ударів. Оце з 22-го року не виконується. І ми завершили минулий опальний сезон з боргами уряду перед всіма муніципалітетами 72 мільярди гривень. Вже зараз підіб'ють цифри, і на початок наступного опального сезону це буде 100 мільярдів гривень. Як ви думаєте, які дії? Це не потребує реальних грошей. Це потребує взаєморозрахунків. Я винен вам, ви винні мені. Уряд має видати просто постанову, як робив це раніше до 22-го року, і списати взаємні борги. Для того, щоб у громад були обігові кошти. Уряд наш вносить зміни, приймає постанову 812. І тепер уважно для всіх глядачів. Ми думаємо, що ми, сплативши 1 гривню за послуги теплопостачання, на прикладі просто от кажу, за кожну сплачену гривню за послуги теплопостачання, що це надходять кошти комунальному підприємству, яке забезпечує тепло. Насправді це не так.
8: А куди?
9: 65 копійок з кожної гривні автоматично, відповідно до постанови 812, йде на рахунки монополіста НАК «Нафтогазу». І потім ми читаємо, що там «Енергоатом», НАК «Нафтогаз» володіють величезними ресурсами. І з тих 35 копійок, які лишаються громадам, зараз, знову ж таки, уряд запропонував, що забирати ще 5 копійок і направляти, відповідно, для потреб «Укренерго» «Енергоатому», бо в них недостатньо коштів.
8: Ну, бо там вже вигребли.
9: І тепер беремо таким чином, що за цей період податки піднялися, люди, які там працюють, якщо вони не мобілізовані, вони залишилися, їм треба сплачувати зарплату. Паливно-мастильні матеріали, всі можуть подивитися за вікно, піднялися. Та ж сама тарифи на ту ж саму воду піднялися. І фактично всі ці підприємства працюють собі в збиток, а громадянин думає, що він платить за ці послуги. А насправді побудована система таким чином, що це казначейські рахунки по 812, і ми коли заплатили за ці послуги, от заплатили 100 гривень за тепло, 65 гривень зразу йде на інші рахунки, 35 залишилось у підприємства. Зараз пропоную, щоб залишилось 30. Йдуть далі, це четвертий виклик для громад. Тепер пропонується історія така, що ці ж рахунки, да, 72 мільярди гривень, 69 підприємств по всій країні через суди, через звернення підрозділів НАК «Нафтогазу» заблокували рахунки. Для того, щоб нам з вами, як звичайним людям, було зрозуміло, що це таке. Уявіть, що вам заблокували карточку і кажуть, от є план стійкості, реалізовуйте його. А вас немає грошей. І ви замість того, щоб думати, от коли я беру по місту Києву яскравий приклад, блокують не всім, блокують якимсь чим вибірково. Ну, я відверто про це
8: подобається,
9: буду говорити.
8: Подобається, не подобається.
9: Да, в нас всього 113 таких підприємств і якось вибірково підходять. Там дивляться, наприклад, Стара Константинов. Давайте ми їм заблокуємо після найбільшого там обстрілу. Дивляться Звягіль, давайте їм заблокуємо. Дивляться Черкаси, давайте їм заблокуємо. Заблокували, потім розблокували. Дивляться Київ, давайте тут заблокуємо цим, тим розблокуємо. І ми не можемо зрозуміти, і коли ми говоримо, що в умовах війни підприємствам критичної інфраструктури тепло, електро, водопостачання, не можна блокувати рахунки, тому що це послуги мешканцям. І от юристи і працівники цих підприємств, щоб ми як мешканці були свідомими, вони не думають, як підготуватись до опального сезону, а вони відбуваються в судах, в відписках з різноманітними перевіряючими структурами, як розблокувати взагалі рахунки цих підприємств.
8: Від центральної влади, функція якої створювати умови для регіонів створювати і забезпечувати цю комунікацію, а не вертикаль. Ми ж за це і боролися. В цьому ж суть децентралізації. А зараз це виходить, я бачу централізацію,
9: тому, коли ми
8: намагання
9: говоримо...
8: приструнчити мерів,
9: тут, розумієте, блокування. Тут страждають громадяни України. Кожен мешканець страждає. І питання заключається в тому, що ці приклади, непогашена різниця в тарифах, заборонена когенерація, введені розподільчі рахунки, заблоковані рахунки комунальних підприємств, як тепло, так і водопостачання, це чотири складові, які би яскравий план не був написаний і впроваджений муніципалітетом. Я вам наведу приклад, що багато муніципалітетів не сподіваються на кошти з центрального бюджету, не тому, що там погано відносяться до уряду. Вони розуміють, що є дефіцит коштів в центральному бюджеті. Ми маємо бути всі свідомі. Але вони працюють з міжнародними партнерами і беруть свідомо на 10-15 років кредитний ресурс для того, щоб облаштувати ці всі речі в своїй громаді. Коли вони все це роблять, їм блокують рахунок. І тепер від того, як ви захистите цей об'єкт інфраструктури, нічого залежати не буде. Ви виконуєте один пункт плану, але якщо він буде стояти пустий, бо він не буде працювати. І коли ми чекаємо чергове відключення світла, тепла, води після обстрілу, для нас ці хвилини, години, вони дуже повільно тягнуться. Але якщо ви поставите на місце цього працівника, що іноді немає кому виїхати машиною, відремонтувати після цього обстрілу мережу, що машину немає чим заправити, або машина взагалі відсутня, то трошки по-іншому ми будемо розуміти.
8: Я просто не розумію, це ж ключові зараз люди.
9: Або коли ви не отримуєте зарплату, от в мене були випадки по Києву, коли ми дзвонили, просили окремих технарів виїхати, які були хворими, які виїжджали, їх в цей період блокували, і вони говорять, в мене родина вдома. І відповідно, картка заблокована. Тому що хтось вирішив монополісті заблокувати цю картку.
8: Олександр, як таке може бути? Поясніть мені. Мери кажуть уряду, так?
9: Абсолютно, дивіться.
8: Ви питаєте в нас, давайте готуватися до зими. Зима вже через кілька місяців.
9: Єдиним дієвим способом, на який на сьогоднішній день реагують, мери не просто кажуть. От останнє, наприклад, рішення Миколаєва, останнє рішення Житомира, останнє рішення Звягіля, передостаннє рішення тих же самих Черкас. Коли вони виходять на сесію, і на сесії не просто депутатами спілкуються, а запрошують громаду, інформують громаду, і кожен мережі починає писати, збирати петиції. Мери не просто про це кажуть. По-перше, вони офіційно звертаються. По-друге, вони наймають юридичні адвокатські контори, де судяться. Але уявіть собі, коли там у монополіста штат високооплачуваних юристів при зарплаті там 400 тисяч гривень на місяць, це я кажу про компанії центральні, і коли у юриста комунального підприємства зарплата там через місяць, через три, там умовно 10-12 тисяч гривень, то нас рятує виключно ентузіазм, бо ці люди живуть в цих громадах.
8: Так не має бути. Це ж безпека зараз.
9: Так не має бути, тому відповідно ми про це наголошуємо на кожному зібранні, що якщо це буде відбуватися до 1 липня, то потім просто фізично підготуватися буде неможливо, якщо ці чотири складові не закриті.
8: Час місяць ви даєте, якщо за місяць нічого не зміниться, до зими громади не підготуються.
9: Абсолютно. Якби вони не хотіли, які б вказівки не надавали з боку центральної влади, і я скажу більше, найбільше те, що призводить до певної розпачі, що величезна кількість доручень перших осіб держави ці чотири проблеми вирішити. Я нарахував про те, що на будь-яким зібранні, коли зустрічаються з мерами, зразу дається доручення заборонити блокувати рахунки.
8: На якому етапі, кому дається це доручення? Де воно
9: наприклад,
8: губиться?
9: Наприклад, керівнику НАК «Нафтогазу». А він говорить, я керівник національної акціонерної компанії, якою основною метою є прибуток. І я маю діяти таким чином. Чим більше я, щоб ви зрозуміли, з цього обсягу боргу, чому це вигідно. Тому що чим більше ти заблокуєш рахунків, і чим більше ти через суд взищиш з муніципалітету коштів, а це наші з вами кошти, тим більше премія у цього працівника, відповідно, юриста, який супроводжує. І тому все це розбивається дуже просто на речі. Ну і добре, що президент доручив. А ми не будемо виконувати, що президент доручив. Добре, прем'єр-міністр доручив. Ми 8 місяців поговоримо, як це зробити, а на 8 місяць всім вигідно потім грати на почуттях, що винен ваш там мер, ви самі винні в себе в громаді або винна ваша ОСББ.
8: Хто тут має ключову роль зіграти, от зараз просто гупнути кулаком і сказати, якщо ми зараз...
9: Прем'єр-міністр України. Чому? Тому що під урядом знаходиться керування всіма національними цими компаніями. Чому вони є? Це 100% власність держави. В даному випадку всі ці менеджери наняті державою, а їми управляє Кабінет міністрів. І всі прибутки, всі зарплати розподіляються через Кабінет міністрів. Тут має бути політична воля.
8: Питання, хто управляє Кабінетом міністрів?
9: Тут, дивіться...
8: Я знаю, що пише Конституція, це не так.
9: Питання заключається в тому, що... Я говорив про те, що не треба повертатися в минуле, але зараз, якщо порівняти 2022 рік, ми знаходимося на порозі не меншої кризи, просто це фізичне було винищення окремих громад, а ще більшої кризи, ці плани стійкості від того, що звільнять якогось голову обласної військової адміністрації, або в пресі напишуть, що якийсь мер не справився, нам з вами легше не буде. Тим паче, що вже на сьогоднішній день 315 громад без законно обраних мерів, бо по тим чи іншим підставам вони були відповідно відсторонені. І ми говоримо про те, що це буде спільна відповідальність. Коли прийде опалювальний сезон, то вже те, що ми могли підготуватися за червень, липень, серпень і відповідно вересень, ти його не повернеш. І будь-яке фізичне укриття, воно не збереже, якщо підприємство не буде працювати. Можливо, ми чогось не знаємо.
8: Можливо, ви допускаєте, що це затягується десь, може, спеціально, щоб потім сказати, так мери ж нічого не зробили. Тому що зараз найбільше авторитету мерів.
9: Від цього нічого не вирішиться, знаєте чому? Тому що цю проблему все одно треба буде вирішувати центральній владі. Я вам наведу приклад міста Кривого Рогу. Коли ми говорили про те, що не можна у громади забирати теплоцентраль, бо будуть проблеми, нас не чули. І от позаминулий опальний сезон, що показав? Половина міста з теплом, і це комунальне підприємство, і доказати, що муніципальна влада в чомусь винна, при всьому медійному ресурсі не вдалося, тому що комісії все встановлюють, а половина міста без тепла. Тому що це державна тецька, яку передали всупереч, забрали у громади, у кожного мешканця громади. І знаєте, чим все завершилося? Що була створена комісія, і ця комісія із представників центральної влади і місцевої влади, наприклад, наш профільний віце-прем'єр пан Кулєба декілька разів був в Кривому Розі, і це все одно прийшлося вирішувати центральній владі, але більшими надзусиллями. І ми зараз говоримо, от до речі, щоб віддати належне, Міністерство регіонального розвитку от по цим чотирьом позиціям Асоціацію міст повністю підтримує. Я вам відверто кажу, коли ми підключаємося на профільний комітет або на якусь нараду з НАК «Нафтогазом», наш представник і представник міністерства, там профільний заступник, який в підпорядкуванні пані Кулеби, говоримо однією мовою. І вони говорять, що розблокуйте рахунки, там кажуть, хай дасть доручення прем'єр-міністр. Говорять, почекайте, дозвольте когенерацію, бо ми ж розписувались, так як ми, так і вони, розписувались перед міжнародними партнерами, подаруйте нам цю когенерацію, відповідно. І для нас це повний сюр, коли в кінцевому випадку постраждає кожен громадянин, і все одно це буде проблема уряду, яку він буде вирішувати, але більш дорого вирішувати, ніж зараз.
8: На жаль. Я вас ще хотіла спитати, для мене теж сюр, читаю, що 20 травня цього року уряд дозволив органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО. Це що уряд дозволив те, що громади роблять вже 7 років, самі... Як і для чого?
9: Є надважливий момент. В нас були великі дискусії на правлінні, особливо з представниками, які представляли Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя, Харківську область, як це легітимно зробити. Для деяких громад це певним чином вихід, тому що вони закриють свої кримінальні провадження. Але в чому ви абсолютно праві?
8: Не пройшло і 7 років просто, не можна було це відразу зробити.
9: Але в чому ви абсолютно праві? В тому, що муніципалітет, відповідно до бюджетного кодексу, через відповідний трансфер на запит того підрозділу, мав можливість це здійснювати. Друге питання – якщо цей муніципалітет, беремо, наприклад, Тахтирку, Білопілля, Хотів, Ворожбу, да,
8: і Суми, наприклад, і там виплачують заохочення, є програма
9: або Суми.
8: ДФТГ.
9: І в них після вилучення фінансового ресурсу може не бути просто коштів.
8: Так, але вони тепер дозволили, забрали гроші і дозволили.
9: І тому тут питання заключалося наступне, що да, частина кримінальних проваджень закриється, бо це легітимізовано. Але питання внесення змін до 252-ї постанови, яка передбачає те, що муніципалітети між собою, і, можливо, ви бачили цей скандал в пресі, коли місто Київ, депутати Київської міської ради проголосували виділення Чернігівським і Сумським громадам міжбюджетних трансфертів саме на питання створення об'єктів цивільного захисту, захисних споруд. І у цих громад не було коштів, до них долучилися бравари, наприклад. Тобто, коли київські громади, які мали фінансовий ресурс, хотіли перерахувати кошти на рахунки муніципалітетів сумських, чернігівських, їм не дозволили це зробити.
8: Оця реверсна дотація не можна.
9: Їм міжбюджетний трансфер це не дозволили зробити. Тому ви абсолютно праві, що де-факто, що може допомогти ця постанова? Це алгоритми узгодження муніципалітету, щоб не навредіть у співпраці з військовими. Бо коли окремими законодавчими актами було віднесено до власних повноважень муніципалітетів відповідно формування цих захисних споруд, ми проводячи комунікацію з Збройними силами, ми говорили, що є певні деталі, в які муніципалітет не має втручатися, щоб не нашкодити відповідно. І вони просили якраз легалізувати відповідно фінансову допомогу, бо в цьому підрозділі не має бути закупівельника. Військовий не має займатися закупівлями. А відповідно муніципалітет має надати їм...
8: Олександре, я це розумію. Мене дивує, що громади зробили це автоматично на початку. Це треба було відразу легалізувати.
9: Але проти них відкрили кримінальні провадження, тому наше законодавство доганяє ці речі, і для окремих працівників муніципалітету це буде підставою під час судових розглядів закрити ці кримінальні
8: провадження. Окей, хай буде. Але тепер виходить, що забрали гроші і дозволили захищатися з власного бюджету. Де тепер брати гроші?
9: До речі, ми коли їздимо по країні, запитуємо сільських, селищних, міських голів, чи зменшилися запити від військових до них з 1 січня 2024 року. Повертаємося до медійної кампанії, яка була в 2023 році спровокована умовно центральною владою. Тоді говорили, що ми піднімаємо кошти наверх для кращого управління, і до вас військові не будуть звертатися. Відбулося все до навпаки. Ось чому Financial Times вийшла з такою статтею. І коли показували, що одна радянська армія іншу радянську армію перемогти не може. Може перемогти децентралізоване управління, і в тому був наш плюс. Відповідно, коли до того централізованого забезпечення додавались отакі точки від муніципалітетів. Але я вам хочу сказати, що багато муніципалітетів все одно знаходять ресурс. І іноді, якщо говорити відверто, допомога заключається не в коштах, не в фінансовому ресурсі. Допомога заключається в інших речах, і закритих речах, про які ми не говоримо, де залучаються працівники муніципалітетів, де відбувається оця така горизонтальна допомога між громадами, між собою, по своїм підрозділам.
8: Це дуже круто. Я дякую нашим громадам, дякую вам, що ви з ними працюєте і це все тримаєте. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Приходьте, будь ласка, нам треба говорити про місцеве самоврядування і оцей гіперлокальний наш рівень, який дозволив нам стояти і стояти далі. Все це треба робити видимим і так, щоб їх чули. Для цього є програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Залишайтеся, бо боротьба триває, ну а ми стоїмо.
7: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нові деталі нічного обстрілу Дніпра, чергове ганебне рішення чергової Міжнародної спортивної федерації щодо Росії та Білорусі, а також про те, де можна переглянути перший фрагмент нового українського 2D-мультфільму «Наша файта». Спершу звістка з Дніпра. У місті до 16 зросла кількість загиблих через нічний удар окупаційної армії. Постраждали близько 40 людей. Пошуково-рятувальна операція уже завершилась. Додам, по обіді внаслідок дронового удару по багатоквартирному будинку поранення дістали двоє людей. Завтра у Дніпрі траур. Далі про транспорт у столиці. Після нічних ударів по Києву відновили рух 14-х та 15-х трамваїв. Вагони курсують із відхиленням від графіка. Нагадаю, раніше звичне курсування відновили 28-й та 53-й автобуси. Про усі обмеження чи затримки можна дізнатись на телеграм-сторінці «Зміни руху Київпастранс». Петиція про якнайшвидше відновлення Лук'янівського ринку у Києві, який росіяни зруйнували 24 травня, зібрала необхідні 6 тисяч підписів. Тепер це звернення має розглянути міська влада. До слова, у петиції є вимоги оперативно оцінити завдані збитки, оприлюднити покроковий план відбудови, а також підтримати підприємців, які втратили робочі місця. Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам і білорусам виступати під національними прапорами. Перші виступи без обмежень представники країн-агресорок проведуть на липневому чемпіонаті світу серед дорослих у китайському Гонконзі. Ганебне рішення чергова міжнародна федерація замаскувала нібито під принципи Олімпійської хартії щодо недискримінації, рівного ставлення та універсальності спорту. І на сам кінець на ютуб-каналі виклали перший фрагмент нового українського 2D-мультфільму «Наша файта». За повідомленням Держкіно, це буде сатирична історія про невдаху Сергія Пунька, який через помилку ангела смерті потрапляє на небеса. Вищі сили готові подарувати герою другий шанс, але щоб повернутися до життя, він має знайти бодай одну людину, якій небайдужий. Реліз запланували на 2027 рік, до 100-річчя української анімації. А на цьому ми напоки що усі новини. Далі про погоду.
11: Погода на Київ ФМ.
10: Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла і дощ. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
11: Дорожня хроніка.
12: Друзі, 18 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте рухатися по, власне, по сьогоднішньому дню. Бачите, хто був з нами зраночку, той пам'ятає, що я говорив про те, що сьогодні навіть не казав «добру гранку», казав просто «раночку». І всім тим, хто має можливість нас слухати, хто має можливість далі жити, то я пропоную рухатись далі, рухатись вперед, тому що ми маємо іти далі, крокувати. На жаль, є загиблі в Києві, є загиблі в Дніпрі. Кількість загиблих в Дніпрі збільшилася дійсно вже до 16. Жахлива ніч. До стобіса всього летіло, будемо аналізувати, тому що і балістика, і циркони – це те, чого давно не було саме в такій кількості. Будемо з нашим спікером буквально за 13 хвилин з'ясовувати, що і як. Ну і, знаєте, така традиційна історія, рашики і повторення цих ударів. Буквально нещодавно, оскільки тому удару попередньому тиждень, трішки більше, от, і знову повторення відбулося. Ми очікували до Дня Києва, але відбулося саме з понеділка на вівторок. Сьогодні у нас вівторок на календарі, 2 червня. Ну що ж, давайте погнали до столичних доріг. Потім обов'язково будемо говорити, рефлексувати на те, що було. Тож, північний міст, на під'їзді до нього, на проспекті Степана Бандери, все тягнеться від Вінер Автомотів до північного мосту, потім на мосту теж ускладнення. Далі на лівому фланзі доволі непогано можна просуватися. Андрея Дебальзака, є певні труднощі після Деснянського парку, туди в напрямку ТРЦ район. Червоне Калини, до речі, непогано зараз просувається проспект. Можна вважати його проїзним, хоча й малювати не хоче. Google Maps відмовляється. Ну, нічого собі таке. Знаєте, коли відмовляється малювати, значить там складно. Ну, не хочу малювати. Зараз ще раз попрошу. Так воно є, бачите, знаємо, як воно працює. Від Рональда Рейгана туди далі до кільця на Сержа Луфаря. Там дорожньо-транспортна пригода. Ось чому там затягнулося. Дійсно, може бути певні труднощі найближчим часом. Міст метро. Невелике ускладнення є від станції метро Гідропарк до Дарниці. І потім біля Чернігівської теж невеликі труднощі помітні. Давайте подивимося, що з Подільсько-Воскресенським мостовим. Доволі непогано зараз він їде. Єдине, що на контрактовий під'їзд від вулиці Волоської, навіть трішки ближче від Можигірської до мосту і потім на мосту можна їхати норм. Біля Малинівки це озеро, там є певні труднощі. Ну і на правому фланзі ще на вулиці Глибочицькій невеликі ускладнення все ж таки присутні. Туди ближче до верхнього валу. Давайте подивимося, що далі на Патона. На Патона на під'їзді до нього є певні труднощі на бульварі Миколи Міхновського. Накопичення автівок від провулку Академіка Філатова. Тобто за Новосом доведеться тягнутися в бік якраз Старонаводницької, біля станції метро Звіринецька, ускладнений рух, там все бордовим стоїться, насправді позначено, отже, важкувато рухається, їде, але повільненько. На Дніпрянське шосе, тут жовтеньким, отже, невелике ускладнення є, на лівому березі, вулиця Тепловозна, туди заїзд безпосередньо на проспект Петра Григоренка, далі проспект їде добре, єдине, що біля Позняків невеликі ускладнення можливі. Щодо Дніпровської набережної, то, в принципі, Дніпровська набережна їде добре, якщо ми говоримо по лівому берегу в напрямку мосту Патона, а от якщо ми дивимося від Здолбунівської і до Рівермолу, точно доведеться тягнутись, потім біля Осокорків теж певні труднощі присутні. Рухаємося далі, друзі, рекламний блок і офіційно стартуємо.
11: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
13: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
14: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044.

0: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Друзі, 18 година, 13 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Вітаємо вас.
4: Вітаємо, друзі, і також запрошуємо до нас долучатися, тому що ми працюємо у прямому етері, у нас працює наш незмінний студійний вайбер. Його номер 098-009-9898. Ще раз повторю, номер нашого студійного вайбера. Сюди нам пишіть, будь ласка, 098-009-9898. Пишіть, як ви пережили цю ніч і цей ранок.
3: Ти знаєш, звісно, сьогодні все це відбулося, ми обов'язково будемо про це говорити, але я би хотів картину дня почати з позитиву, тому що в сьогоднішньому дні я знайшов позитив. Це те, що відбулося в Парижі. Це українка Марта Костюк, яка сьогодні змагалася з ще однією українкою, з Еліною Світоліною. Це була історична битва українок на турнірі Grand Slam. Це 4 турніри з серії Grand Slam, які є найбільшими в році. А от і це ґрунтове покриття в Парижі, де дві українки, це вперше так сталося, що вони дійшли саме разом і грали одна проти одної в чвертьфіналі. Це ознака того, що в будь-якому випадку у нас мала бути півфіналістка.
4: Так, як не крути, Україна виграє.
3: Так, і, друзі, різні розклади були, враховуючи те, що Еліна, звісно ж, старша і
4: досвідченіша.
3: Для Марти вона може бути, знаєш, таким певним кумиром, ідолом, але Марта набрала такого ходу зараз просто, вона машина. Я і попередні дні говорив, що от Марта зараз це той такий тенісний елемент, пазлик, який може, власне, обіграти цю коняку Сабаленка. Тобто Сабаленка йде з верхньої частини сітки, то вона в фінал потраплятиме, а Костюк іде з нижньої частини сітки. Тобто вони теоретично мають зустрітися у фіналі. Якщо от Марта виграє півфінал, ви вже зрозуміли, що виграла у поєдинку проти Еліни Марта, пішла далі і вже в четвер зіграє проти безпрапорної Андрієвої, якраз за вихід у фінал. А і в фіналі вона, в принципі, все так сходиться, що якщо виграє в Андрієві, то вона виходить на Сабаленку, яка з верхньої сітки йде і теж йде
4: до фіналу. Там виходить, що якщо Андрієва виграє, то там виходить, хто не буде грати в фіналі, то росіяни виграють. Там Андрієва і Сабаленка, це ж росіянки, так?
3: Там, дивись, Сабаленка – це білоруска, але вони безпрапорні в тенісі. Ти чула про один з видів спорту в новинах.
4: Це жахливо.
3: Все частіше,
4: це тому, що це
3: частіше.
4: Китай.
3: У нас повертають росіяни білорусів, і деякі країни бойкотують ці змагання. Але, в принципі, нічого не змінюється. От все ці федерації вирішують, і окей. І це погано. А в тенісі, який за 4 з гаком роки, вони не відсторонили росіянок, вони просто зробили їх безпрапорними, і наші грали всі 4 з гаком проти цих всіляких Потапових, Андрієвих і тому подібних. Ті, які безпрапорні, деякі змінили прапор і грають під іншим, але вони є теж росіянками, вони просто змінили громадянство, але душу цю руску нікуди не поділи вони.
4: Ця душа руска тенісу захопила дуже потужно своїми грошима. Я коли вивчала оце питання з приводу того, як міжнародні арбітри, спеціалісти, судді, наскільки вони загрузлі в цих російських грошах, і це не прямі виплати, а вони там спонсорують якісь кампанії, якісь, не знаю, там тренування, якісь там розвиток чогось. Ну, вони вкладаються в розвиток тенісного бізнесу, я б це так назвала, не спорту. І там вони прикипіли до цих грошей і ніяк не хочуть з них злазити, і розуміють, що якщо вони почнуть гнати росіян, то, звісно, і гроші підуть за цими росіянами. Тому, тут все зрозуміло, чому так відбувається. Гроші.
3: Ми
4: через
3: зараз,
4: гроші.
3: Друзі, близькі до того, щоб українка встановила історичне досягнення і дійшла до фіналу. А я реально прогнозую, що Марта може

0: виграти Ролан Гарос. Нехай це зараз звучить гучно, але вона зараз грає просто на найвищому рівні. Це топ-теніс. Я багато свого часу дивився тенісу. Зараз знов так повернувся і дивлюся. Ну, за 38 років, скільки я там, ну, років 28 я дивлюсь теніс, мабуть, ну, з 36 дитинства, то це рівень уже зрілої тенісистки, їй 23 роки. От, подекуди, знаєш, жіночий теніс, він славиться тим, що є оцей спад. Тобто ти можеш виграти перший сет, щось тобі в другому не сподобалось, ти десь поплила трішки і все. І ти програєш другий. Сьогодні Марти так і було. Вона перший виграла без проблем, другий програла теж без проблем, а в третьому вже включилася і просто додала настільки, що Еліна вже нічого не могла зробити. І виходить 23-річна українка у півфіналі. Друзі, на неї вже чекає, як я вже сказав, вище ця безпрапорна Андрієва. Є великі шанси, що вона гратиме в фіналі. Фінал буде в суботу. Ще обов'язково про це поговоримо за кілька днів. Одну репліку ще скажу, що сказала одразу по завершенню поєдинку Марта, коли в неї брали якраз інтерв'ю. А флешик, власне, в неї журналістка питає: ти вперше у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу Grand Slam, тут на Ролан Гарос, які емоції, не плач. А то я теж заплачу, бо Марта трішки на мокрому в неї все було, але Марта почала з того, про що болить нам, тому що вона киянка, а її батьки тут. От, і вона каже: спочатку я хочу почати, що ми сьогодні зіграли з Еліною, це історичний момент, але у нас знову була дуже важка ніч в Україні, особливо в Києві. Багато загиблих, я хочу присвятити цей матч українському народу та їхній стійкості. Велике дякую, слава Україні. Коли вона це говорила, знаєте, я такий сентиментальний в таких моментах, я теж уже, і в мене так на мокрому, я так думаю, це так важливо насправді. Тому що і аплодисменти були такі протяжні, знаєш, не просто для того, як годиться, ні, прям відчули цей момент, тому що Марті дуже боліло, і це дуже круто, коли така топова тенісистка має можливість і має величезний плацдарм для того, щоб поділитися цим, розумієш? Тому що це дивляться не сотні, не тисячі, а це дивляться мільйони по всьому світу. Це дуже крутий меседж, тому Марті успіхів.
1: Так, і дуже добре, що наші тенісістки використовують ці майданчики для того, щоб говорити про війну, так само, як і Усик говорив в ніч, вигравав і прям в ту ніч говорив про Україну, так само і, власне, Марта.
0: Та, друзі, зараз ми йдемо до розбору якраз, зокрема, цієї атаки. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООПа «Україна», український авіатор разом з нами. Пане Геннадію, вітаємо, слава Україні!
2: Героям слава, вітаю вас і всіх слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
0: Давайте в першому блоці якраз спробуємо проаналізувати крайню атаку рашистів. Дійсно, вона є крайня, ми кожного разу це наголошуємо, це не останнє, бо останнє ще буде. Що б ви виділили, і, власне, що тут варто розуміти? Тому що знову концентрація,
2: концентрація на Києві. Ви знаєте, я вчора десь до 4-ї години ранку не спав, та називається. Хоча я знаходжуся від лінії фронту, трошки далеко від Києва, 500 з чимсь кілометрів. Але все ж таки слідкував і був там на зв'язку. І якби скажу, що не скажу, не маю повноважень сказати, що був в центрі, але був попри цю неприємну справу, яка називається нальотом. Ви знаєте, мої друзі охарактеризували її як варварський нальот, і таким, знаєте, вони сказали таке, як цапське, трофейною мовою слово «остервенення». Тобто вони спробували вкусити, вгризти Київ, його спробувати шматувати. Богу дякувати, їм це не вдалося, було голосно, падали уламки, падали ракети. Але здебільшого, Богу дякувати, знаєте, я так аналіз ретельно дивився, передивлявся, зізвонювався. Богу дякувати, що постраждалих мінімум. Це про багато чого говорить, власне, про те, що нас все ж таки глядачі і слухачі слухають різних спікерів, які і звертають на це увагу, приймають рішення про те, що коли люди серйозні і поважні говорять, треба бути дуже-дуже обережними, рятувати своє життя, то треба це робити. І ви знаєте, мене дуже позитивно, приємно це здивували, коли я побачив кадри, як кияни в ніч на можливий нальот вже почали спускатися в метро. І це просто шикарно. Люди зрозуміли всі ризики, розуміють всі ризики, зберігають своє здоров'я і життя, і здоров'я життя своїх ближчих. Це просто супер. Це, власне, така пасивна протидія рашистам спробувати на нас натиснути і наш кошмарити. Ну, їм це все повернеться сторицею і іншими цифрами у великих прогресіях. Обов'язково воно їм прийде, обов'язково воно їх накриє з головою тим мідним тазиком.
0: Пане Геннадію, дійсно людно було, підтверджую. Тут маємо розуміння, що на кінцевих станціях, як правило, набагато більше людей. Сьогодні, за статистикою від Київського метрополітену, мова йде про 41 тисячу людей, серед них майже 4,5 тисячі дітей. Таку статистику дав Київський метрополітен. Але варто додати, що населення Києва 3,5 плюс. А плюс приїжджі, тут у нас 4,5 до 5 може доходити, насправді. Тому є великі питання з приводу укриттів. І, власне, людей, я закликаю, 4 з гаком роки війни, ви маєте знати шлях, маршрут до найближчого безпечного. Пане Геннадію, по балістиці і по цирконах, скажіть мені, такої кількості цирконів я не пригадаю за 4 з гаком роки. Головна мета і, власне, що в нас по захисту від такого типу ракет?
2: Знаєте, всі дані я зараз новенькі не скажу, на превеликий жаль повторю, може деякі зроблю уточнення. По цирконах, по ракетах вони ж зробили накопичення, вони перенаправили, перенацілили, взяли з резервів ракети. Власне, для чого? Для того, щоб гатити по Києву. Вони хочуть, знаєте, як ті їхні пісні, «Последній бой, он трудний самий». От це от вони хочуть добити, дотиснути, доспробувати, дошматувати, поспробувати вплинути на психічний, психофізичний стан киян, зокрема, щоб спробувати ще раз тиснути на людей, щоб люди що? Люди більше допомагали Збройним силам? Ну, тоді зрозуміло. А щоб що? Щоб вийшли там на вулиці і сказали що? Путін геть, ну і так без цього говорять, і в нього там проклятий його род буде по сьоме коліно. От що ще можна сказати? Чому такі цифри відбиття? Шановний пане Юрій Ігнат, більше, ніж, знаєте, так, не то, що більше, ніж достоверно, а дуже відверто, зрозуміло сказав для всіх, що якщо є, наприклад, ще уважно слухайте мене, шановні слухачі. Я кажу слово «наприклад». І якщо, наприклад, було 10 ракет «Петріот», і тими 10 ракетами було збито 10 цілей, це означає, що унікальні світові параметри збиття повітряних цілей – 10 з 10. А якщо цілей 20, а ракет 10, то можна збити балістики виключно 10 штук. І тому деякі дописувачі, які пишуть різне таке українським терміном «лайно», мені би дуже хотілося подивитися їм в очі, а при можливості там за щось між головою і плечима потриматися руками. Тому що взагалі на п'ятий рік війни деякі дописи, ну, треба спеціально навчених хлопчиків просити знайти людей, щоб подивилися, звідкіля вони, хто вони і чому вони такі речі пишуть. На превеликий жаль, так, не вистачає антибалістичних нам ракет. Так, є питання до нашого президента, так, є питання до фахівців, які мали би забезпечити в ті засоби. І чому нема, наприклад, звітувань, що ми провели перемовини з виробниками тих антибалістичних засобів. Наприклад, Ізраїлем, наприклад, Південна Корея. Лаятись простіше всього. Про ті дописи, які є під певними новинами, які йдуть з Ізраїля, теж дуже сильно хочеться, щоб спеціально навчені хлопці та дівчата позадавали питання, чому і через кого, і хто прививає такі антипартнерські настрої. Тому що в цей час ми маємо повну можливість, повні підстави вважати, що, на превеликий жаль, це відбувається гібридна Третя світова війна, і в час Третьої світової війни треба, може, деяким людям почати книжки читати, щоб стати трошки розумними, щоб почати дивитися і бачити то, що написано між строк, а не бути просто людьми, які тою частиною тіла, вибачте мене всі, до кого це не відноситься, можна ще жувати. Треба більше всього думати, розуміти. Якщо щось незрозуміло, приходьте на радіо «Київ-ФМ», задавайте питання, отримайте відповіді від з верифіцированою інформацією людей, які несуть відповідальність за кожне сказане своє слово.
0: Пане Геннадію, 2 хвилини до новин. Скажіть мені, будь ласка, про циркон, ще уточню цей момент. Це ж, власне, гіперзвукова крилата ракета морського базування. Дивлюсь її характеристики, дальність від 450 до 1000 кілометрів. Чи є розуміння, звідки було запущено і, власне, протидія? Їх теж треба збивати патріотами? Чи, власне, можна чимось іншим?
2: Ну, на них діють 2 різних засоби. Патріоти їх знищують і Реби теж на них добре впливають, але ми маємо розуміти, що засобів Реб в нас не 100-500, бо в нас всі говорять «Петріот, Петріот, Петріот», а чомусь я не чую, а системи, наприклад, радіоелектронної боротьби, чому про них не говорять, чому про додаткові локатори не говорять, чому ніхто, ну, тобто голосно, ніхто не говорить про необхідність створення величезних локаторних полів на території України. І багато чого, що мало би бути зроблено, про це не говорять. А от, наприклад, вийти біля літачка, сфотатись одному там з київських очільників і показати ворогу, в якому напрямку ми розвиваємось. Оце запросто. Тому що дуже сильно хочеться на фотці бути мужнім героєм. От не займатися військовими справами, а от обов'язково сфотатись, і от щоб вороги побачили, а які нові тип озброєння ми використовуємо на літаках. От такі в нас є теж герої. Про це теж треба голосно говорити, тому що ті люди люблять, коли буде тільки тиша. Тому коли біля якогось питання є дуже голосно, воно рухається. Якщо є дуже тиша, то там чорти ходять задперед, тому що або на людських нервах, жилах і крові це робиться, або хтось собі присваює цю роботу. Знаєте, як у нас нагородження непричасних і наказання невиновних. На превеликий жаль, 5-й рік війни, а ті самі дитячі граблі, на які ми постійно наступаємо.
0: Пане Геннадію, зараз підемо на новини. За 6-7 хвилин перенаберемо вас. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна». «Український авіатор» буде друга частина бесіди з паном Геннадієм. Але після новин, дорожні хроніки, рекламного блоку, рухаємося далі.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про фронт. З грудня минулого року Росія втратила більше території, ніж змогла захопити в Україні. Співвідношення 40 квадратних кілометрів проти понад 280. Про це йдеться у повідомленні Американського інституту вивчення війни. Щоправда, аналітики перекодували на своїй мапі деякі райони з російського наступу на інфільтраційні зони. Тож реальна кількість звільнених територій може різнитись. Далі про спроможності наших зброярів. Україна готова виробляти до 20 мільйонів дронів, а також тисячі ракет для глибоких ударів на рік. Вітчизняне Міноборони закликає країни НАТО прискорити фінансування українського оборонного виробництва. Серед ключових потреб – засоби ППО та іншого критичного озброєння у межах ініціативи PURL. Це коли партнери купують американське озброєння для ЗСО. До новин за кордону. Фінляндія арештувала майже 4 мільйони російських активів на користь українського «Нафтогазу». Ці кошти мають компенсувати нашим енергетикам знищене Росією майно. Додам, з 2024-го управління стягнення боргів Фінляндії вилучило російських активів на понад 40 мільйонів євро. І на сам кінець розповім про великий теніс. Киянка Марта Костюк перемогла першу ракетку України Еліну Світоліну у чвертьфіналі Ролан-Гарос. Рахунок трьох сетів 6-3, 2-6, 6-2. У півфіналі відкритого турніру Франції Костюк зустрінеться із так званою нейтральною росіянкою Андрієвою. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. «Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни».
3: Дорожня хроніка.
0: Друзі, працюємо далі, 18.33, дивимося, у нас немає повітряної тривоги, отже, можна говорити всеціло все, що відбувається на столичних шляхах. Рухатися по них, поки що громадський транспорт рухається за старими цінами, подивимося, що буде у нас з 15 липня в очікуванні люди, правда ж, і тут і столичні наші мешканці пишуть, ну, не сьогодні, я пам'ятаю повідомлення, сьогодні, знаєте, якось не до підвищення тарифів, яке дуже можливе, і відбудеться вже з 16-го. Давайте про Берестейський проспект заглянемо туди і про нього трішки поговоримо, тому що біля станції метро Нивки дорожня транспортна пригода. Від станції метро Шулявська тягнемося по Берестейському проспекту до Нивок, якраз до моменту аварії. Потім біля Житомирської трішки тягнемося. На виїзді з міста є нюанси від вулиці Зв'язківців і до Стоянки, там дорожні роботи. Біля Мегамаркету в Капітанівці теж тягнемося туди далі до Мрії, до Гурівщини теж тягнемося, до закладу Трибобри. Отак, Берестейське шосе важкувато рухається в бік Житомира. Все через дві позначки про дорожньо-транспортні пригоди. Найближчим часом буде складно. Давайте подивимося, що в нас відбувається. Чи змінилася ситуація перед Північним мостом? Там було важкувато. Проспект Степана Бандери поганенько їхав. Маю сказати, що та від блокбастера будемо тягнутися. Немає нічого такого суттєвого. Єдине, що на лівому фланзі в нас Онаре де Бальзака поганенько рухається від, зараз вам скажу точку, від магазину, як він тут називається, магазин Коло, або все ж таки це Онаре де Бальзака від вулиці Каштанової, там якраз звідти будемо тягнутися до Сержа Лифаря. Також по паралельній проспекті Червоної Калини, і там теж до Сержа Лифаря доведеться тягнутися. Ось так, два таких. Не часто так трапляється, що обидві ці вулиці паралельні ось так завантажені виглядають. Давайте ще тоді зглянемо, що на Закревську відбувається. Ми теж рідко туди заглядаємо. Ну, там наче нормально, можна їхати, немає якихось суттєвих труднощів. А далі. Дивимося, що з набережним шосе, Набережно-Хрещатицькою, Подільсько-Воскресенським. А Подільсько-Воскресенський, до речі, непогано, якщо вже проїхали ділянку заїзду на Контрактовій з вулиці Волоської, там трішки потягнулись перед мостом. Потім туди ближче до Центральної Садової тягнемося і біля озера Малинівка. Там теж є певні ускладнення. А щодо мосту метро, тут набережне шосе, теж важкувато було в якийсь момент сьогодні. Ну, а зараз більш-менш, уже доволі непогано складається. А міст Патона і Дарницький, давайте заглянемо туди. Були труднощі сьогодні до Старонаводницької. В принципі, без змін тут доведеться все ж таки тягнутися. Є такий просвіт біля Сокара, там вільно, і потім вже на мосту Патона, якраз на заїзді туди на лівий берег, і на Дарницькому мосту. З'їзд з Надніпрянського шосе і заїзд на Дарницький міст трішки тягнеться. Ну і Дніпровська набережна теж в напрямку Рівермола, тут без змін, знову ж таки, тягнемося. Рекламний блок і продовжуємо розмовляти з паном Геннадієм Хазаном.

0: FM. А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
2: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Друзі, 18 година, 38 хвилин на студійному годиннику. Ми продовжуємо, власне, і спілкуємося, нагадую, з Геннадієм Хазаном, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ОПА «Україна», українським авіатором. Пане Геннадію, продовжуємо. Знаєте, що хотів ще уточнити з приводу, власне, протиотрути, тобто проти ракет до Петріот. У нас тут міністр закордонних справ висловлювався, президенту. Ми теж розуміємо, що треба працювати в цьому напрямку. Нам цього не вистачає. Ви частково в першому блоці відповіли. Якщо можна, нагадайте, у кого, в принципі, ми могли би купити, і тоді чи потрібно ще добро від Сполучених Штатів, щоб вони дозволили цей реекспорт відповідно?
6: Добре у вас питання. Власне, що ні. Дві країни на сьогоднішній день ще виробляють протиракети, протиракетні комплекси. Це Південна Корея і така країна, як Ізраїль. І хочу для всіх слухачів вашого каналу додати таке, знаєте, задати риторичне питання. Якщо би хтось запитався, чи якісно, наприклад, в Ізраїлі роблять ті комплекси, то тоді буде дуже актуально моє риторичне питання, а чому Німеччина місяця півтора тому підписала з цією країною угоду про постачання їй декілька комплексів, власне, тих протиракетних комплексів для оборони повітряного простору Німеччини. Крім того всього, зовсім недавно закінчилося випробування ракети РОВ четвертого покоління, які показали параметри цієї ракети набагато краще, ніж від Patriot версія 3. І тоді питань до наших очільників. Дуже хочеться непарламентськими виразами до них звернутися і сказати, а чому ви в цьому напрямку не дивитесь? А можете хоча б в півслова доповісти, ви рухаєтесь чи не рухаєтесь, чи хтось вишукує, наприклад, зерновоз з українським зерном краденим прийшов, а коли приходить такий подібний зерновоз вже, наприклад, в Турцію, то вже українців це не цікавить. Тоді виникає питання, чому в одному випадку цікавить і справедливо задаються питання, а чому в іншому вигляді, коли турецький зерновоз прибуває в Турцію і нас, українців, вже це не цікавить. Чому така вибірковість є? З чим пов'язана? Не пов'язана вона з тим, що хтось дуже сильно не хоче, щоб ми придбали будь-які типи найсучасного озброєння в такій країні, якій є Ізраїль. Чому відбувається, що хтось нас постійно хоче полаяти, а в нас вже, знаєте, історично, да? Чубатись – це ж наше. І чубатись по будь-якому приводу, якщо приводу нема, відкрий фейсбучик, за 3 хвилини його знайдеш. Тому, знаєте, треба бути розумними, тому я додаткову інформацію надаю і слухачам вашого радіо, щоб мали розуміння і мали інформацію, хто ще з країн світу виробляє подібні пристрої, і чому це таке, знов, риторичне питання до наших очільників, а що вони зробили, щоб вироби тих країн в нас з'явилося? Або хоча б почали би виправдовуватися, чому вони це не зробили, що ті вироби в нас не з'являться. теж було би цікаво їх послухати.
5: Пане Геннадію, а що ви скажете з приводу SAMP-TNG? Пам'ятаємо, що на дворі в нас 2026 рік, а саме про цей рік і заявляли виробники, франко-італійська компанія та виробництво, що саме в 26-му буде вже в Україні протестовано, і саме NG матиме можливість працювати по балістиці. Пам'ятаю, минулого року навіть ми теж десь, ну, так потайки про це говорили, не в ефірі, але зараз, коли було офіційно заявлено в березні, що буде в 26-му, чітких термінів, і наскільки пам'ятаю, немає, але 26-й вже зараз в розпалі, у нас перший місяць літа, це шостий місяць. Чи вірите в те, що цьогоріч SAMP-TNG себе покаже з хорошого боку, і, в принципі, можна буде робити ставку на нього, і, можливо, з'явиться тоді більше можливостей для протиотрути, як я кажу, проти ракетної оборони?
6: Дивіться, ви цілком правильно сказали, і сказали дуже цікавою подробицю, що будуть випробувано. А це все ж таки техніка. Техніка досить складна, я б сказав, навіть дуже складна техніка. І під час випробувань можуть бути, ну, я в цьому впевнений на мільярд відсотків, різноманітні такі, ну, як я їх називаю, шероховатості. От воно десь вилізло. Це треба швидко взяти, усунути, знайти, нова проба, щось знов відбулося, треба зробити аналіз, знайти причину, знайти протидію, знов все зробити, переробити, знов дослідити. Тому дослідження – це непроста, дуже коштовна і непроста річ, тому, в принципі, я вірю, що є величезна ймовірність появлення зброї цієї нової у нас, але коли вона появиться, ну тоді, коли треба дивитися за висловами пана Юрія Ігната, який скаже, що от сьогодні ми завалили все всіх, то тоді можемо так починати потихеньку розуміти, що якогось туза з кишені наші повітряні сили, сили протиповітряної оборони дістали. Але кажу, що ну, не можна всі карти, всі яйця класти в один кошик. Мають бути декілька поставщиків, які не є політично заангажовані. Ну, наприклад, так, як в Сполучених Штатах Америки. Маємо ракети, маємо трішечки тільки для себе. От. Тому треба декількох виробників замовляти, мати декілька систем, тому що якщо один буксує з виробництвом, то інший може не буксувати, а робити і замовляти. Це було би вірно, тому що базуватися на одному типі озброєння, як на одному літаку, на одному типі стрілецької зброї, це дуже-дуже-дуже ризиковно і, як правило, вилазить потім боком.
5: Пане Геннадію, про літаки обов'язково поговоримо, але ви згадали пана Ігната, я ще хотів одну тему про шахеди з вами проговорити. Це історія з максимально низький політ шахедів. Дійсно фіксується 10-20 метрів зараз, говорить пан Ігнат. І от яку мету переслідує ворог, коли от запускає саме на такій висоті шахеди? І чи щось змінилося, власне, в їх застосуванні, от, наприклад, до крайніх атак?
6: Так, змінилося. Зараз за цим дуже уважно слідкуємо і дивимось. Є певні там, я скажу, не то, що там неприємні або приємні речі. Такі речі, на що ми дуже уважно звернули увагу. Я кажу ми, тому що я в тому теж в певних частинах приймаю участь. От, і що хочу сказати, нова тактика, вони кожен раз на кожному виліті, на кожному нальоті на Україні пробують різноманітні нові тактики, і щоб вона була добре там на 1-2-3 польота, чи воно якимсь чином їм допоможе, щоб там якийсь прорив нашої системи протиповітряної оборони був, або ще щось. І це відбувається нон-стоп. Такого нема, що вони щось там напільником спіляли, запустили, і ми розуміємо, що на півроку вперед вони будуть то саме робити. Ми їх не любимо, навіть ненавидимо, але вважати їх дурнями нема жодних підстав. Я от 2-3 дні тому розмовляв з українськими авіамоделістами, такими людьми трошки постарше, які вже авіамоделісти більше, ніж 40-50 років. Вони мені сказали, що вся їхня авіамодельна збірна російського Росії, всі там ті гонщики так звані, які виробляли скоростні авіаційні моделі, вони всі працюють на ВПК Російської Федерації, вони всі працюють на модернізацію двохтактних двигунів. Хочу сказати, щоб там трошки заспокоїти наших слухачів, що наші авіамоделісти ще з 14 року почали працювати, а зараз 22-го дуже інтенсивно. І без різниці, що деяким авіамоделістам більше, ніж 70 років, я скажу так, ну, з повагою, хлопці валять аж гай шумить. Тобто працюють як мають бути, з того, що мені достеменно відомо, кого я особисто знаю. От, але кажу, що ситуація непроста, вони постійно роблять це для того, щоб модернізувати шахеди. І по швидкості, і по, наприклад, висоті польоту, тому що висота польоту в них не завжди така мала. Вони, коли підходять вже до об'єктів, на якусь відстань спочатку розвідують шляхи підходу, а потім використовують, власне, високу швидкість і малу висоту, тому що швидкість лінійного переміщення цілі дуже велика. І, наприклад, стрільцям дуже складно, дуже малий час, в рази менший час перебуває цей об'єкт в зоні обстрілу. Тому воно ускладнює, але ж, ви знаєте, завжди на будь-що з правою різьбою знайдеться обов'язково щось добре з лівою різьбою. Ну, так і живемо.
5: Про літаки тоді ще на сам кінець давайте поговоримо. Минулий тиждень ознаменувався новиною про підписання документу з приводу контрактних зобов'язань по доставці Гріпенів, та буде перша партія, потім друга. От, і дехто навіть там розганяв, що з 2030-го будуть. Та ми розуміємо, що ні. А вони будуть найближчим часом, ця перша партія, уже в 27-му. Але, знаєте, пане Геннадію, невелику рефлексію попрошу на Гріпени, а потім попрошу прокоментувати інформацію з FA-18 Hornet про те, що на болотах почали вити, що, мовляв, є ймовірність того, що Фінляндія надасть їх Україні, а мова йде про понад 60 таких винищувачів-бомбардувальників. Отут, якщо можна, давайте все це об'єднаємо і спробуємо поєднати і про той, ну, окей, про поповнення, та це буде наш авіаційний зоопарк, зрозуміло, але які ви бачите тут перспективи найближчий час, не 2030.
6: По-перше, знаєте, знов, я ж такий дуже з тих людей, які уважно і ретельно слухають про використовану термінологію. Щодо слова чи терміну зоопарк. Зоопарк, то коли 15, 20, 30, 30 типів по 2-3 один літака. Це буде зоопарк. А коли, наприклад, буде 5 типів по 50-100 штук кожного, це вже не зоопарк. Це вже повітряна армада з певними особливостями, тому що багато різних марок літаків, типів країн-виробників, і до того треба бути достосованим, але це велика кількість. Щодо гріпенів. Ще, ну, років 18, майже 20 років тому, ну, до 20 років, коли я був в Польщі, і Польща обирала, який літак взяти, Гріпен чи F-16, і обрала такий F-16, я розмовляв з досить серйозними людьми, і на моє питання, а чому Польща вибрала F-16, сказали, ну, ти розумієш, тут великі здорові пузаті дядьки питання вирішували, гроші, вони зваблюють не тільки жінок, да? Вибачте, жінки, але і пузатих дядьок вони зваблюють. Тому от були такі люди зваблені. От зваблені, тому Польща тоді прийняла таке рішення. Якщо порівнювати тактико-технічні і зараз головне в наш час, це оптимізація вартості війни. Ще раз наголошую на цій фразі, на цьому терміну. Що ми маємо користуватися зброєю не за всі гроші світу. Так от, вартість льотної години від F-16 Гріпена в декілька разів дешевше. Це літак, який в декілька разів дешевший F-16. Ми маємо і користуємося F-16-ми модернізаціями кінця 80-х років минулого сторіччя. Ми маємо це всі розуміти. А сучасна, найсучасна модернізація літака F-16 до рівня блок 70-72, то 4++, вартує для різних країн від 100 до 120 порядок мільйонів доларів. Увага! То при тому, що самий дорогий наворочений Гріпен має коштувати не більше, ніж 60 мільйонів. Розумієте, про що йдеться? А ми що, будемо ворога своїми капелюхами закидувати і казати, дивіться, ми тут вами зараз покажемо F-16 і всі росіяни налякаються? Вони лякалися перший раз, лякалися, а потім перестали лякатися. Але це не зменшує того, що роблять наші пілоти, вони просто красені. Всі, хто готує польоти, хто забезпечує, хто займається бойовим керуванням, просто красені. Тому що вони, вірте мені на слово, з неба зіроньку дістають кожен день. Кожен день роблять так, щоб винищити нашого ворога серйозними ударами. А також після виконання ударів роблять все для того, щоб наших пілотів, наших льотчиків і наші літаки, ті істоти, які ми, знаєте, в них там позовний півень майже у всіх, щоб не збивали наші літаки, не вбивали наших льотчиків. Кожного дня росіяни це пробують десятки разів це зробити. Тому шалені повітряні бої, шалене напруження в повітрі, попри те, що літак не новий. Щодо, повертаючись до Гріпена і кількості, якщо якісь телепні говорять про 30-й рік, ну хай говорять. Ну, знаєте, ну дурні вслухати, ну себе ж не поважати. Який 30-й рік? Вони вихопили термін дії контракту, там терміном до 30-го року. Так, але перші літаки підуть, ще мають бути передані в цьому році. Наступний рік. І між іншим хочу звернути увагу, коли була, якщо я не помиляюся, прем'єр-міністр з нашим президентом тоді робив прес-конференцію, було сказано, коли ми підпишемо вже основний контракт, тобто мені дає підстави, що певні допоміжні контракти підписані, а основний контракт, де є кількості, де є ціна, де є терміни поставки, то все на сьогоднішній день можливо не підписаний або в процесі підписування. Тому наберемося терпіння, будемо турбувати президента України, міністра оборони, всіх очільників, які до того дотичні, питаннями, коли, скажіть, напишіть, коли це буде реалізовано. Нам треба Гріпени, нам треба ракети до них далекобійні, щоб знищувати тих петухів, які носителі кабів, тому що тільки знищивши їх, ми можемо суттєво зменшити, а потім зробити все для того, щоб вони просто з мокрими майками літали і боялися наближитись ближче, ніж на 100-150 кілометрів до лінії фронту. От за таких умов ми отримаємо відсутність кабів на лінії фронту і ударів по нашій обороні і вглиб території України. Тому що решта то є бла-бла-бла. Нам не шашечки, нам не цікаві красиві промови, нам треба їхати, нам треба ворога знищувати. І не розмовами, обіцянками, а конкретними справами. Зробив діло, сказав, діло зроблено, крапочка є, підпис є, все зрозуміло. Хто зробив, як зробив, для чого зробив. А коли хтось щось робить, а хтось собі цю роботу присвоює, це, ну, це в нас же, знаєте, залюбки такі відбуваються. Тому нам, цивільним громадянам, своє робити і не забувати допомагати нашим Збройним силам.
5: Плюс, пан Геннадію, дякую вам. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків УПА «Україна». Український авіатор був разом з нами. Думаю, Олена з Олегом Катковим в п'ятницю поговорила про метеори, про ракети. Я думаю, що власне, Олег не зміг не говорити про ракети до Гріпенів, тому що це ті ракети, які будуть робити певну різницю. Ми обов'язково ще про них поговоримо. От прилетять до нас Гріпени. Наші пілоти понавчаються, вони вже навчаються, якщо що, і будуть навчатися, і буде збільшуватися тільки цей склад, тому тішимося насправді. І от суттєву штуку сказав пан Геннадій про зоопарк, як ми говорили в 22-му році, з певного виду озброєння, а то про літаки, якщо це буде дійсно не один-два, не поштучний такий екземпляр, а дійсно це кілька десятків, то ми можемо говорити, що це буде повітряна армада. Окей, так воно і буде. Друзі, знаєте що, я хотів ще одну таку штуку відрефлексувати разом з вами. Трапився мені цей допис з Баліт, мешканка Єкатеринбурга, обурена тим, що у місті нема бензину, а власники АЗС, де він ще залишився, вимагають платити готівкою. І вона цікавиться, що проїсходит, що случилось? Почему нет бензина? От, от такі, власне, рефлексії у нас з Боліт. Колись у нас з Оленою була рубрика «Болота», як ми називали, та новини з Боліт на болотах, та була така рубрика, ми її щодня готували. Зараз дійсно там теж вию багато, виють вони. А, друзі, ну нехай продовжують. Сьогоднішня ніч для нас була важкою. Всеціло бажаю їм, нехай це воздасться сторицею, нехай вони теж відчують це, от, для розуміння, тому що дійсно направленість на цивілів це жахливо. І ти бачиш ці кадри з різних населених пунктів, чого вартує сьогодні Дніпро. Там, на жаль, багато загиблих. Київ, зрозуміло, сьогодні основною точкою був всі, хто сьогодні в Києві ночував, хто живе в цьому місті, той розуміє, про що мова, наскільки важкою ця була ніч. Ще раз пересвідчуюсь, що якщо не ходите в укриття, то наражаєте себе на небезпеку, тому подбайте про те, щоб було з чим піти в укриття, щоб не на голому бетоні там чи на плитці лежати, озброїтеся теплим, власне, спальним мішком, кріматом, і буде вам щастя. Будемо берегти одне одного. Рухаємося далі. Попереду програма 18.24 в епіцентрі «Історія Максима».
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
7: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
8: Мене звати Максим. 18 років.
9: Найважче.
8: Перший день. Нульовий день.
9: Ти біжиш, все взривається.
8: Гранати, вибухи. Тобі кричать речі або життя. Тебе заставляють падати, вставати, падати, вставати. Ти біжиш, ти нещасний 700 метрів, повзеш, перекочуєшся. А кажеться, наче біжиш уже кілометр другий. Давлення таке, що запоминається одразу. І розумієш, що прийшов сюди не байдики бити.
10: Давай, перестань! Лягни!
8: Хлопці, скажу чесно. Якщо не боїтесь, думаєте над цим, хочете себе в цьому спробувати, то йдіть. Це цікаво, це сильно, це укріпляє, це дає тобі дуже багато всього одночасно. Головне це все співати, обробляти і запам'ятовувати. Ти не можеш гордитися тим, що вбиваєш інший народ. Але ти можеш гордитися тим, що захищаєш свій.
7: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Слухай Київ. 98
11: Києва. Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російського обстрілу столиці, нові правила бронювання та критерії критичності підприємству, а також про наступного обов'язкового суперника непереможного Олександра Усика. Спершу про наслідки російських обстрілів. Київ оговтується від нічних ударів ворога. Загинули 6 людей, постраждалих більше 80. Є влучання у 8 районах, пошкодження півсотні будинків, 5 медзакладів та 11 освітніх установ. Слідчі отримали 1500 звернень щодо пошкодженого майна. До слова, після нічних атак по Києву електропостачання відновили для 140 тисяч родин. СБУ затримала коригувальника нічних російських атак по Дніпру. Фігурант – колишній військовий із російським паспортом. Агент відстежував час та напрямки прольотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону. Ворог намагався знайти слабкі точки у протиповітряній обороні. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. В уряді пояснили нові правила бронювання та критерії критичності підприємства. Середня зарплата працівників не має бути нижчою за 25 941 гривню. Для прифронтових територій цей рівень на понад 4 тисячі гривень нижчий. Щодо сумісників, їх враховуватимуть у квоту бронювання лише один раз за одним місцем роботи. Це дозволить уникнути ситуації, коли одна людина одночасно збільшує квоту на бронювання на кількох підприємствах. Також міністерство та ОВА мають оновити критерії критичності, а на їх основі бізнесу доведеться знову підтвердити свій статус. Наразі в Україні заброньовані понад 1,3 мільйони працівників. Цієї ночі столичне метро прийняло рекордну кількість людей під час російської атаки. Загалом під землю спустилась понад 41 тисяча людей, із яких майже 4,5 тисячі – це діти. Це найбільше з початку повномасштабної війни. У метрополітені нагадують, станції метро під час комендантської години працюють як укриття. Разом із тим, громадян закликають не приносити громіздкі речі, аби не заважати іншим людям. І на сам кінець про спорт. Всесвітня боксерська рада санкціонувала титульний бій між непереможним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та тимчасовим чемпіоном Агітом Кабаєвом з Німеччини. Українець мусить провести цей бій, аби втримати звання об'єднаного чемпіона світу. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
12: Погода на Київ-ФМ.
11: Зараз у Києві 19 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла і дощ. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
13: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 19 година, 05 хвилин на студійному годиннику. Не знаю, чи чули ви, що я казав, до побачення. Не чули, та? Бо я вже, знаєте, туди спрямував до побачення для Кирила. Ну, тому для тих, хто їде, то вам щасливої дороги. Зараз будемо розбиратися, що і як, де в нас які ускладнення є. А були моменти впродовж сьогоднішнього вечора. Знаєте, після таких атак нічних, ранкових, звісно, складно буває. І я завжди прошу і кажу, якщо є можливість відправляти своїх працівників на дистанційку в цей день, то відправляйте, нехай вони відпочивають, але, ну, відновлюється, тому що важкувато потім видавати на гора цілий день, якщо потрібно людині працювати. Вона вже під вечір ніяка. Ну, це правда. Коли людина там з 8 до 8, наприклад, вона залучена, окей, там, якщо не до ефіру, інших якихось заходів, вона просто реально буде виснаженою, коли вона спала там, ну, може від сили 3-4 години із перебитим сном. Ну, це дійсно складно. Тому є така можливість, відправляйте, пліз, кожного разу прошу вас це до роботодавців заклик був. А дивимося, що тут у нас на Північному мосту. Ускладнення є, вони залишаються. Також на проспекті Романа Шухевича і на вулиці Онре де Бальзака. Тут, друзі, майже все ідентично, паралельні вулиці, до повороту туди на кільце на Сержа Луфаря. І може бути ще півгодини точно це ускладнення зберігатися. Загалом від Севастопольської площі можна їхати добре і до Шулявського шляхопроводу, і до станції метро Дорогожич, потім вниз по Теліги все вільно. Добре, там хоч не застрягнете. Подільсько-Воскресенський мостовий. Були сьогодні нюанси там вже на з'їзді, на лівому березі. Ще залишається там біля Центральної Садової, але загалом доволі непогана проїзна ділянка, в принципі, вважається. Єдине, що от поблизу мосту якраз заїзд на Контрактовій, тут від Волоської, все одно трішки доведеться потягнутися. Дивимося на міст метро, повністю поїхав, немає якихось ускладнень від Лівобережки до Дарниці. Ще залишаються певні труднощі. І також, що з мостом Патона, сьогодні були ускладнення на бульварі Миколи Міхновського в вечірній час, з 5-ї години спостерігалися. Але зараз біля Звіринецької тільки тягнемося до Старонаводницької, потім на мосту Патона норм. На Дарницькому невелике накопичення є перед ним на Дніпрянському шосе, і туди вже на лівому березі, на Тепловозній, і далі до проспекту Петра Григоренка. Сам проспект їде добре, єдине, що біля Позняків є певний нюанс. А стосовно того, як їде у нас Дніпровська набережна, тут маю сказати, що ускладнення можливі до Рівермолу. Тут традиційна історія. Ми супроводжуємо її, власне, цією тягнучкою. Точніше, вона супроводжується цією тягнучкою. І може бути найближчим часом ще складно. Як воно буде вже завтра, подивимося на різних напрямках. І основні, звісно, з лівого на правий о 8.05. Приходьте і безпосередньо на Київ Моніо Шоу. Саме там і почуємося в дорожній хроніці. А зараз ми рухаємося далі, бо картина дня що? Триває.
14: Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
0: У фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
14: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
15: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Друзі, 19 година, 10 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Ми продовжуємо, працюємо для вас. Студійний вайбер 098-009-9898. Не забувайте писати, як ви сьогодні, чи все ок, як ваша зозуленька, чи все норм. Якщо ні, то пишіть, будемо потихеньку її теж реанімовувати.
16: Так, друзі, пишіть ще раз номер студійного вайбера 098-009-9898. Зараз у нас буде рубрика рубрика «Антикор», і тут ми і поговоримо про всяке різне, і про міжнародку. Антикор на взагалі сьогодні повномасштабний, тому що до нас долучається Юрій Ніколов, редактор сайту «Наші гроші», а коли він з нами, це означає, що ми будемо говорити про «Антикор» дуже багато і детально.
5: Будемо обов'язково. Я єдине, що знаєш, хотів, в нас і в першій годині бачу, є і в другій годині, це історія з цим маленьким оленям, хотілося б його вкрапити,
16: да.
5: Це прекрасно. А от дійсно оленя злякалося і залізло під автівку, і саме там перебувало під обстрілами, отак ховалося, і ти дивишся на ці кадри. А ти розумієш, що от ми дорослі люди, та ми вже звикли до цього, ми вже прямо адаптувалися, але щоразу все одно якісь є емоції, та діти у нас. Знаєш, от вчора зустрів, не пам'ятаю, у кого це була історія, у когось з відомих, та, і дитинка, читав казку їй, а дитина побачила якийсь малюнок, власне, якісь плями такі, там зображення, здається, птахів були, які летять. А він каже, о, це шахе.
16: Да, бачиш? Друзі, діти реагують на це. У мене одна знайома, розказувана викладачка, учителька в перших класах, ну, молодших. І каже, дітки, коли бажають щось на день народження одне одного, вони кажуть, і щоб не доводилося бігати в укриття постійно, і щоб не стріляли. Отакі у них побажання вже на день народження.
5: Це наші суворі реалії, і, знаєте, тоді ще й заклик до батьків, якщо ми говоримо про те, що це є суворі реалії наших дітей, це те, що ми з Оленою говоримо

0: з гаком років мого переживання в Києві змінилася ситуація, але я б дуже хотів, щоб вона ще була кращою. Щось схоже, що було в 22-му році. Але, на жаль, певний відкат відбувся в 26-му. Я знову чую це часто, і мене це тригерить. Я не знаю, як до вас достукатись, тому прошу, робіть це, тому що це майбутнє цих дітей. Вони мають українську мати головною, англійську мають мати теж в поміч. Російську вони мають забувати, вони не мають її чути, щоб, власне, не було цих мов, цієї мови, що в школі вони її набираються. От, то ви і вдома робіть так, щоб вам, щоб ваша дитина не мала бажання навіть і в школі говорити російською.
1: Ну от це цікаво, я завжди кажу, не крадіть у своїх дітей майбутнє. Тому що ви прекрасно, я думаю, вже розумієте, що таке російська мова і захист російськоговорящого населення. Путін і зараз он кричить про те, закон же ж вони прийняли про захист русскоговорящих деінде. Я і так вже говорять, що це націлення на країни Балтії.
0: От додам,
1: туди вже.
0: Тут в Полтаві заборонили використання російськомовного контенту в місті. Я дуже
1: прекрасно
0: хочу, щоб у нас теж не було цього, тому що в мене з нашою охороною є постійні баталії з муніципалами, тому коли я проходжу, вони насправді вже або бояться, або що, тобто вони вже приглушують, але прошу, кажу, російськомовний контент, не ставте на гучномовець. Хочеш, слухай собі вухо, запхни навушник і слухай собі, якщо тобі це так подобається, або вдома це роби, але не для загалу.
1: Нравиться.
0: Там, знаєш, навіть не нравиться, а там яка різниця, от це бісить. Тобто, що люди ще досі живуть з цим принципом, так а що, ну, нічого ж не зміниться, я такий, ну, від
1: ну,
0: мене ж нічого не залежить.
1: Частина ідентичності.
0: Звісно.
1: Яка різниця, яка задниця, я завжди кажу, да, в якій ти задниці живеш, ну, в цьому плані. Це дійсно дуже погано. На історія, коли люди не розуміють, хто вони, немає ідентичності якоїсь такої сталої, випрацьованої, кристалізованої. І ну, такі люди, як знаєш, куди повіє, туди і піде. Це слабкі люди зазвичай, немає внутрішнього стрижня духовного і немає мовного лідерства. І дітей вони так само виховують. Теж такі, знаєте, на поводу. І там російською в садіку хтось говорить тому. І все.
0: Менша вартість, да,
1: і все.
0: Підлаштування.
1: І починається підлаштовувати.
0: На
1: ні,
0: жаль.
1: Треба вчити своїх дітей не тільки говорити українською, а ще й відстоювати цю мову. Да, у нас такий період, коли йде становлення української ідентичності в повний голос, коли ми нарешті зрозуміли, хто ми, що ми, куди ми йдемо. Мон пантеон своїх героїв формуємо вже. Вчора також, до речі, про це говорили. Говорили про цих поляків, які тут до нас лізуть, нам хочуть нав'язати, як нам пантеон героїв наших формувати. Нічого подібного не має відбуватися. Вчора якраз і розбирали про те, що це їхні внутрішні історії, і треба це теж розуміти, що вони там собі борсаються, а нас долучають і маніпулюють нами.
0: Їх трошки поплавало за останній тиждень через те, що, власне, президент присвоїв підрозділу ССО України почесне звання, почесне найменування імені героїв УПА.
1: Без імен?
0: От, просто, власне, імена героїв УПА. Все. І там пішло. Той хоче відмовитись від ордену, врученого Зеленському. Той хоче, власне, ставить умови про зустрічі, типу, або ви цей, тільки тоді ми зустрічаємося. Мені сподобалася думка одного з польських журналістів, зараз я зацитую, польське обурення як спектакль лицемірства. Власне, каже польський журналіст Єжи Вуйцик про цей скандал. Він каже, власне, вимагати, щоб Україна посеред екзистенційного конфлікту ідеально підлаштовувала свою політику пам'яті під чутливість Варшави – це інфантильність.
1: Так.
0: І ще й, власне, знаєш, на тлі таких ударів тут ми будемо, власне, реагувати на те, що когось оце зачіпає, власне, якщо це наші герої, для когось вони можуть бути не героями, і це має когось щемити, а нас, коли нас вбивають, нас це має суперхвилювати. Ну, сорі.
1: Так, друзі, вчора про це теж говорили. Повертаючись до обстрілу, ще треба зазначити, що кацапи розбомбили центр ухвалення рішень. Один – це автосалон китайських електрокарів в Києві. Знаєте, от інколи хочеться, щоб китайці теж щось відчували. Звісно, що вони їм взагалі на нас байдуже, вони взагалі нас не вважають за людей нікого, вони тільки китайців за людей вважають. Ну, це так просто для загального сприйняття, хто такі китайці. От вони всіх решту світу, це у них там безхвостий.

0: Ти лаває, лаває,
1: їх просто дуже багато.
0: От, але от цей бренд, він, власне, належить цьому китайському автохолдингу, ну, хай їм там і кнеться. Ну, і росіяни, власне, речник кремлівської пропаганди, кремлівських людожерів, цей Пісков, вийшов і сказав, що війна може завершитися до кінця дня, якщо Зеленський віддасть наказ ЗСУ залишити російські регіони, тобто Донецьку область, Херсонську і Запорізьку.
1: Це те, що в них, типу, в Конституції записано.
0: Ну, це вже вони називають, да, це вже російські регіони, все ж там позаписували. Вони ж періодично оновлюють Конституцію і туди приписують ще і ще, і вимагають виходити з російських регіонів. У них така тактика. Але цікаво пролунало з офісу президента, від очільника цього офісу, від Кирила Буданова. Президент доручив якнайшвидше спробувати закінчити війну, бажано до зими. Як тобі такі інформаційні перекиди кампанії, да, з тієї сторони і з нашої сторони?
1: Шикарно, чесно кажучи, в лапках.
0: Президент доручив закінчити війну. Закінчуємо, друзі, все.
1: А той каже, за один день все це можна.
0: Це, знаєте, я не знаю, це розговори в пользу бідних з російської сторони. І у нас такі самі розмови на користь бідних теж точаться. Ніяк не може президент Зеленський закінчити цю війну. От ніяк просто. Ну, від слова взагалі. Тому що
1: у нас, знаєш, згаданий тобою,
0: хто її починав,
1: Китай,
0: то її закінчує.
1: Що є
0: Китай
1: оця мантра,
0: і росіяни.
1: Да, що Китай, що Сі може подзвонити Путіну і сказати стоп, от вивезти війська. От це теж мантра, яка 4 роки з гаком.
0: А як тобі інформація про те, що Трамп просив Сі Цзіньпіна про те, щоб там Росії сказав завершити війну? Але давай долучимо до нашого етеру Юрія Ніколова, журналіста-розслідувача, редактора сайту «Наші гроші». Пане Юрію, вітаємо, слава Україні!
2: Героям слава, добрий вечір, Київ.
0: Пане Юрію, ну ми тут вже почали говорити про Буданова, про те, що йому президент доручив якнайшвидше припинити цю війну, бажано до зими. Тут іще і ми побачили, що і Трамп їздив там до Сі Цзіньпіна, просив його теж завершити війну, не знаю, чи до зими, чи куди там. Як от ви сприймаєте такі повідомлення, які лунають з офісу президента і там з офісів американських?
2: У мене таке враження, що в дні сурка, отак от очима кліпнув, опа, 2-3 тижні, очима кліпнув, кава в Ялті, очима кліпнув, от-от-от ми кончимо. І це вже не залежить від того, де Буданов, чи в Гурі, чи в офісі президента, хто президент США, чи Тим Байден, чи то Трамп. Все те саме з року в рік. Я вже навіть, чесно кажучи, що так, якби ви мене спитали, скільки років у нас вторгнення продовжується, я б уже так і не відповів би. Треба було відраховувати.
0: Два-три тижні.
2: Треба відраховувати. Це 22-й рік був, а зараз який? Ага, 26-й. Ага, то вже 4. О-о-о. От так от я до цього ставлюсь. Ходять, балакають щось, чирікають. А справа, ну, робиться геть іншими руками хлопців на фронті.
0: Мам таке враження, що Буданов переніс свої ІПСО з ГУРу в офіс президента і тепер екстраполює на українців свій досвід. Тому що коли вони там сіли на лужайки в зелені, на стільчиках, всі в чорному. Знаєте, Буданов вже завів таку моду в гурмо, в чорному. І от таке було враження, і там, до листопада, значить. От таке враження було, що почалося якась ІПСО, нова хвиля.
2: Так, абсолютно так. От, Буданов вже ж в'їжджав в офіс президента на хвилі розмов про те, що у нього свої треки відносин з рашистами, з американцями, що у нього там секретні канали зв'язі, що там свої стосунки. Ну, от фактично відбувається конвертація цих розмов, те, що з'являються тепер нові розмови, що от ми тепер так спробуємо закінчити. Ну, на минуточку, Буданов вже півроку в офісі президента практично. І що? Ну, трек перемовин з Байденом і з Путіним вже, ось з Байденом, з Трампом і з Путіним вже скінчився, вже щось розсипалось. Тепер щось нове придумали. Не змінюється головне інше. Те, що постійно хтось придумає якусь нову дату, довкола неї якоряться думки знову, люди приступають до чергової хвилі витіснень проблем, і знову можна ухилятись від війни. Бо війна ж скінчиться через коли? В листопаді. Так чого напрягатися? Да? Навіщо будувати, ну, там, укриття якісь? Чи навіщо йти служити в армію? Ну, а навіщо? Скоро ж кінчиться. Хтось же сказав, Зеленський же сказав, Буданов же ж намікнув. Ну так чого?
0: Ну, от виходить, да, що країна добровольців на таких наративах і перетворилась в країну ухилянтів. Хіба ні?
2: Так, да, абсолютно так. І, на жаль, це було очевидно. Ну, я вперше про це, я пам'ятаю, сказав у 2023 році. І саме з того моменту у мене прильоти почались по мені, да, що це я ухилянт і прочі.
0: Угу. Ну, а от цікаву думку політолог Ігор Рейторович висловив. Він сказав, що Банкова та «Слуги народу» негласно домовилися зробити Єрмака єдиним винуватцем. А ви не спостерігаєте таких тенденцій?
2: Ні, ви знаєте, може. А я просто не уявляю, а як це робить його винуватцем, перед ким? Ну, це ж говорить хоча б про це треба, а вони ж взагалі води в рота понабирали. От просто, нас тут нет. Тобто винуватців взагалі немає от в цій парадигмі. От просто проїхали, заіграли і все. Ну, знаєте, як не було нічого. Моргнув оком і не було п'ятирічки Єрмака. Може, якось просто по-новому все життя біжить і все.
0: Ну, власне, да, у них же ж є там у їхніх піарників, це Іванов Петров, це їхня порада. Ну, вона живе 3-4 дні, давайте 3-4 дні помовчимо, а воно десь само розсосеться. Ну, то таке враження, що да, от вони це використовують і в цьому випадку.
2: Так, да, і по факту ж воно працює. Ну, зверніть увагу, да? Нема бухтіжа якогось такого, ну, нема апеляцій в чомусь таких глобальних до Зеленського. Ну, у нас вже реально новий обстріл, там війна якась іде, ну, життя якесь продовжується. Ну, я б сказав, що це була правильна політтехнологічна порада не звертати на це уваги, бо зайвий токсик просто з уст Зеленського, ну, умовно кажучи, взагалі, якби він це коментував, привернуло б увагу більшої кількості людей до його слів, це б стало якорем на його біографії. А так, мовчиш, ну, обтерся і пішов далі. Воно працює завжди, за великим рахунком. Ефект Барбари Стрейзанд ніхто ж не відміняв. Тому вони від нього ухилились і побігли далі. Тому це так, робочий механізм. Але з точки зору держави, це дуже паршива історія, оскільки відбулася нормалізація корупції як нової норми. А що там такого, да? Варуй, грабь, убивай, єби гусей, ну, пожалуйста. Це ж нормально тепер.
0: Ну, цікаво, зараз теж у Дарі Калинюк, да, це ПК розслідування, дослідження вийшло про Штілермана, нещодавно переглядала, і доволі серйозно, взагалі, от Штілерман, ракети, наскільки от ви взагалі оцінюєте цю людину, цього гравця, і та відсутність ракет, яка так довго спостерігалася, зараз ми там тільки починаємо щось бачити, якісь прильоти, якісь результати, наскільки взагалі постраждала наша ВПК через всі ці ігри, і чому, і що буде зі Штілерманом, зрештою?
2: Результат наразі простий. Обіцяні ще майже два роки тому Зеленським 3000 ракет досі не існують. Вони тільки в вигляді прес-релізів і випробувань якихось, ну і разових пусків, там кілька десятків, можливо, ракет запущено. Тобто, кажучи, ми досі не знищили рашистську нафтову промисловість. Да? Чим раніше б знищили, тим раніше б ми отримали мир на своїх умовах. Цього нема. Оце є результат грандіозної довіри до Штілермана. А хто такий сам Штілерман? Це людина, ну, яка взяла на себе публічну відповідальність за компанію Firepoint, перетягнувши на себе розмови, що вона є власником, вона як-то відволікає увагу від інших людей, яких, скоріше, треба було б бажати бенефіціарами цієї структури. А тут, нагадаю, на хвилиночку, да, за рішеннями найперших осіб державі компанія отримала гігантське фінансування. В розмовах Міндіча і міністра оборони Умірова фігурувала історія про те, що на цю компанію треба спрямовувати певні кошти. Тобто бенефіціарами компанії є абсолютно, ну, не Штілерман, да, якісь там проходимці з Москви, а набагато вищі персонажі. І тому я його сприймаю скоріше як фунта, який ну, виконує функцію там зіцпредседателя. Можливо, там він інженер, можливо, він там справді щось по бізнесу шурупає, але в організації історії з передачею компанії бюджетів, ну, які являються відсотками від державного бюджету України. Ну, це не про 5 копійок іде мова. Навіть картелісти від часів великого будівництва дітвора були порівняно з ним. То це є, як на мене, кооператив набагато вищих персонажів. І, умовно навіть кажучи, якщо зараз Штілерман своєю публічною активністю відволікає на себе ці всі розмови, окей, нікуди не дінеться розмотування ниточок і стосунків потім, коли це стане вже можливо, і ну навіть найнаполоханішим українцям не буде можливості казати, що не трогай фаєрпоінт, а то ми всі умремо. Рано чи пізно догонять.
0: Пане Юрію, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Ми продовжимо нашу розмову. Зокрема, і хотілося поговорити про цей конфлікт, який виник між очільником Мінцифри і Гетьманцевим. Тому буде друга частина нашої бесіди. Друзі, Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші» з нами в цій годині. Зараз послухаємо програму про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну. А потім повернемося до розмови з паном Юрієм.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Степан Воробець одним із перших пішов захищати рідну землю від окупантів. Ще у 2014 році він став на оборону України. Проте 19 червня того ж року, на жаль, долучився до когорти Небесної варти. Степан Воробець був командиром розвідувальної роти 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Його досі називають зразковим військовим. І не дарма. Це було і залишається правдою. Хлопець народився у Коломиї. З дитинства знав, що буде військовим. Казав, що започаткує військову династію в своїй родині. У 13 років він став вихованцем військово-спортивного ліцею. Далі були інститут сухопутних військ, інститут ракетних військ та артилерії і, зрештою, академія. Як одного з найкращих офіцерів Степана відправили на навчання до США. Захисник загинув 19 червня 2014 року в селі Закітне Донецької області у бою з окупантами. За 9 років після загибелі капітанові Степанові Воробцю посмертно присвоїли звання Героя України. Вічна слава герою!
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
0: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрію, що відбувається між очільником Мінцифри Борняковим і Гетьманцевим, нардепом? Тому що Борняков подав до суду на нардепа Гетьманцева, а той, в свою чергу, здається, зробив теж там такий же позов, тільки в зворотній бік. От що вони там роблять? Що відбувається між ними?
2: Ну, тут є кілька вимірів цього. І, на жаль, мені здається, що корупційний вимір все-таки в першу чергу важливий. Йдеться про дахування ігрового бізнесу з його багатомільярдними потоками. Останні роки ця історія була пов'язана з Мінцифри. Оскільки, пам'ятаєте, як така структура, яка називалась Країл, комісія, там якось воно-то там, то все, азартних ігор, регулювання.
0: Так-так.
2: Вона знаходилась у віданні якраз, оце, скажімо так, структури, які я асоціюю з Гетьманцевим. Ну, парламентський контроль, урядовий, оце от все. І це все скінчилось тим, що А зрештою, керівника цієї структури прийняли на корупції. Ну, кримінальне провадження і все таке. Після того було передано у відання Мінцифри, яке приступило до такої, скажімо так, ну, як би це сказати, цифровізації, легалізації того, щоб мінімізувати навіть ризики того, що там будуть хабарі. Але по ходу виявилося, що і у команди Мінцифри дуже багато зв'язків з окремими учасниками, гравцями цього ринку. Ну, реально дуже багато. І відділити там уже мухи від котлет стало дуже складно. Тому от в останні місяці знову було прийнято рішення відібрати у цифровиків ігорний бізнес і повернути якби в попередні пінати. Не готовий сказати, хто там хороші хлопці, хто там погані. Але оскільки мова йдеться про потоки розміром десятки мільярдів гривень, ну не секрет, що там да, хлопці в окопах програють там свої зарплати бойові, то мені здається, що це лежить в основі оцих там словесних ескапад. Просто що оці позови до суду, різкі вислови в адресу один одного, вони просто відволікають увагу, як у фокусники, відволікає, ото, знаєте, високопонята рука, дивіться сюди, від того, що робить інша рука в тіні софітів. От, мені здається, що скоріше така основа.
0: І крім і цього бізнесу, які ще є виміри? Ви сказали, що ситуація така достатньо багатовимірна.
2: Ну, є, звісно, ідеологічна. Історія гетьманців, ну, це абсолютно асоціюється от, з точки зору соціальної такої справедливості, якщо можна її барометром взяти, він асоціюється з таким державним регулюванням. Держава Юбер Аліс. От, це все поділим, позабираєм, ми рішимо як надо, пільги, соціалізм, от це все. У свою чергу цифровики Федорова, це представники вже нового абсолютно такого дискурсу, який пов'язаний із лібералізмом і з цифровізацією, де, як кажуть, знищення людини призводить до мінімізації фактору корупції, як не дивно. Да? Ну, якщо нема в тебе немає чиновника, а є алгоритм, кому ти хабар даш за вирішення питання? Це світовий тренд абсолютно. І ну, федерівці, вони, як то кажуть, за визначенням його представники. І звісно, що коли у світі змінюються от такі от речі, то між олдскулом і от новими буде іскрити. І це вимір тут теж є.
0: Ну, то цікаво, ви про федерівців, да, сказали. Я з вас пост побачила, що ви говорите про те, що помітили, як зникає з обіходу характеристика, да, оце людина кого-то. І всі вони його. Це такі, ну, якби, трансформація влади відбувається у нас. Що б це означало?
2: Ой, ви знаєте, тут теж я озадачився цією історією. Раніше ми часто говорили, людина Ахметова, людина там Єрмака, людина там Шефіра, ну не знаю, Шмигаля, Коломойського. А зараз? Ну от про кого кажуть, що він людина когось? Ну, от так от і залишилось в пам'яті, що, ну, можу ще про силовиків казати. Ну, це людина Татарова там, ну, бо Татарова у нас курує правоохоронні органи. Ну, ще там на рівні якихось держструктур можуть казати, що це чоловіч Карахамій. Ну, от. Ну, як то кажуть, після знищення Єрмака, Мінніча, Шефіра, Шурми, як колосів ну, команди Зеленського, умовно кажучи, ну, Арахамія лишився таким оплотом, носієм старорежимних оцих правил гри. Коли треба щось нарішакать, що-то з ким-то провести рішення якесь. Ну і фактично він то насправді контролює фракцію «Слуги народу». Да? Тобто від його бажання виконати ту чи іншу вказівку залежить, скільки голосів збереться під той чи інший законопроект президентській фракції, формально президентській фракції. От. А все інше де? Ну, вже ж кажу, не говорять людина Ахметова. Хоча раніше, знаєте, в енергетику отак от приходиш і там «Енергетика, ви чиї люди?» Так от, по ліву руку Коломойського, по праву Ахметова. А зараз? Приходить це розуміння, що тепер всі люди Зеленського. І просто Я то точно розумію, що в деяких сферах це теж буде не дуже справедливо так казати, що це людина Зеленського. Бо у нас просто дуже сильно зараз актуалізується влада силовиків. От непомітна людям. Бо силовики не діють як олігархи чи політики. Вони завжди в тіні. І механізм їхньої дії такий. Подзвонити, пояснити, що хтось може сісти в тюрму, якщо буде виділуватися. Ну і таким чином отримати необхідне йому рішення. Тобто от у мене таке враження, що останні роки війни ми все більше перетворюємося на структуру влади, де більшість важелі впливу знаходиться в руках саме силовиків, які діють в тіні. А відтак відбувається така трансформація, що нема більше поганих бояр, є король один.
0: Ну так, і силові структури, які забезпечують його безпеку і безпеку його царювання. Виходить щось як типу на Росії чи в Ірані. Там теж от силовики, виявляється, опинилися над їхніми цими аятолами. І тому і вистояла, власне, їхня тиранія.
2: Але відмінність все-таки є якраз від цих режимів. В Росії можна говорити про домінуючу владу ФСБ. У нас нема домінуючої влади якоїсь одної структури, навіть СБУ. Ну, бо завжди є противага. Там, хтось з гурятцями співпрацює, хтось з татарівцями. Да, тобто, поки що демократія на рівні конфліктів між силовими структурами, як є. Тобто, ми поки що не і Росія, і не Іран. Це хороша новина.
0: А що відбувається з податківцями? От теж є новина про те, що вони виявили масштабну схему, за кордон виведено 198 мільярдів гривень. Це взагалі що вони за схеми такі викрили?
2: Ой, чесно кажучи, я ще оцей прес-реліз не читав.
0: Це свіжий, так?
2: Да. Вибачте, поки, да, поки не годен його коментувати. Але що я точно розумію в плані податківців, митників, там, слава Богу, під тиском Європи, українців, НАБУ, ну, реально почались зрушення. Хороші. Тому я щиро сподіваюся, що скрепи хоча б в цій галузі почнуть тріщати. Європейці не дарма вимагають від України, щоб ми виводили нашу економіку з тіні, щоб переходили на більшу самоокупність для війни. Ну, щоб не жили тільки за рахунок руки даючої, бо європейці ж теж чудово розуміють, що у них наступного року вибори. І якщо ультраправі переможуть, а це соціологія вже прогнозує, для Франції, Британії і Німеччини,
0: то з Європи прийде
2: коштів. Да, це головні гроші, які і виручка, яка до нас йде. Так от, якщо там це відбудеться, вони миттєво позакривають, пообрубають всі конекти з Україною, як це зробило США. І привіт, будете самі. Тому європейці дуже правильно роблять, коли примушують нас шукати внутрішні, мобілізувати внутрішні резерви раніше, ніж уже пригоріло. Ну що, коли пригорить, то щоб ми були готові. Тому це з їхньої сторони навіть певним чином послуга для всіх нас. От. Ну і тому я сподіваюся, що податківці і бебівці, митники, будуть робити більше хороших вправ для того, щоб ми були готові для можливого краху допомоги з Заходу.
0: Пане Юрію, а щодо ДБР? От ми теж тут спостерігаємо певний тиск європейців.
2: Там нікого спасати. Да. Живі, Господі, нікого спасати.
0: Що з ДБРом будуть робити?
2: Ну, просто цілком очевидно, що зараз хочуть зберегти ручничок в управлінні ДБР. ДБР – це аналог НАБУ, але в такій для інших посад, ну, менших, ніж НАБУ може займатися, і все, що пов'язане з військовими злочинами. Так от, звісно, що ДБР має вплив на широкі верстви населення і є годівничкою. І там править зараз Сухачов, це людина Татарова, там безумовно. От, а у нього залишується період його роботи під кінець цього року. І саме під кінець цього року прем'єрка Свириденко анонсувала, що тільки тоді ми подамо законопроєкт. цим прекрасним людям в уряді, виявляється, півроку треба придумувати якийсь законопроект. Ну, що я тут скажу? Сверденка просто показала свою управляємість оцими прекрасними людьми, які не хочуть змін в цій історії.
0: Також ми нещодавно стали свідками тієї історії, що там викрили певний секс-бізнес. І теж там генпрокурор цим вихвалявся. Зараз от нова новина про те, що 10 мільйонів гривень щомісяця на сексуальну експлуатацію жінок судитимуть 9 учасників схеми, достатньо теж великої. Про що це? Що за цим стоїть?
2: Ой, не знаю. Я щиро не розумію, як можна взагалі судити за такі речі. Да? Ну, тобто межа криміналізації порнографії має бути набагато нижчою, бо у нас зберіглася абсолютно радянська оця історія в цих галузях. От, була спроба в Верховній Раді зменшити тиск силовиків на, умовно кажучи, на OnlyFans. Не вдалась, бо всі розуміють, що це конкретний такий сегмент для облічування поліціянтами. Ну і оцей поліціянський діпстейт тупо виграв. Ну а раз він виграв, то що лишається генеральному прокурору? Хизуватись, як вони знову когось там хлопнули. Ну що ж, на жаль, зберегли цю совкову парадигму.
0: Ну, да, це дійсно, якісь дискусії публічні теж жвавої я не бачу, ну, де, не знаю, чи не до того нам, чи що, от, як ви оцінюєте суспільний резонанс?
2: Можливо, просто суспільство справді спокійно толерує, ще лишається в совкові цій історії, бо після Радянського Союзу не так багато часу ще пройшло. Ну, і тим більше, що, на жаль, влада весь цей час зберігає оці радянські стосунки, конвенції між суспільством і владою, які називаються так. Ми вам пільгові тарифи на комуналку, а ви не дивіться, як ми тут воруємо. Тобто абсолютно цей радянський принцип, який продовжив Путін в Росії, він продовжується в нас. Тому, на жаль, я думаю, що вплив Савка в головах людей ще залишається досить поширеним.
0: Щодо НАБУ, от воно прийшло за фігурантами і ваших розслідувань тендерних безпосередньо. Це фірма «Юженергобуд». Що тут можна сказати?
2: Ну, добре, що прийшли. Це справді одні з найактивніших учасників схеми «Шлагбаум» на «Енергоатомі», по якій от у нас «Мідічгейт» взагалі-то і виник. Лише з 23-го року дві фірми, які належать подружжю Синицьких, це миколаївські бізнесмени, вони невідомі на широкий загал, їх навіть фотографії дуже складно знайти. Ну, от, знаєте, такі місцеві люди сидять, присмоктались до південноукраїнської атомної станції. І непомітна, як то кажуть, копієчка до копієчки, а за 3 роки натендерили 5 мільярдів гривень. Ну, на жаль, за ними прийшли не по цим тендерам епохи Шлагбаума Мінніча, а прийшли ще по старому підряду. Ну, це те, що просто НАБУ вдалося довести. Це стосовно будівництва Ташлицької гідроакумуляторної електростанції, там же на Миколаївщині. Це теж історія «Енергоатому». Просто контракт ще 2003 року, і він просто постійно пролонговувався, туди додавали нові штучки, нові хотілки. От НАБУ вдалося один з епізодів за цих додаткових розкрутити, що виявилось в одній історії ціну обладнання завищили з 130 до 300 мільйонів гривень. От уявляєте, 170 мільйонів отак от просто накрутить на поставці, як то кажуть, одного контейнеру з цифровими всякими штучками. Тому, ну, я радий, що це відбулось. Щиро сподіваюся, що НАБУ встановить причетність і до інших злочинів, пов'язаних з цією компанією.
0: Пане Юрію, тобто ми можемо спостерігати зараз, що НАБУ розкручує цей Міндічгейт, і там дуже багато всього насправді, і те, що інколи складається враження, що от та прогримів там Єрмак, йому підозра, і начебто все зупинилось. То є от якась така тиша антикорупційна в повітрі. Але тим не менше, от як рухається ця справа саме про Міндіча, справа Міндіча, і ну це перше питання, а друге потім ще поставлю про Єрмака.
2: Ну, по Міндічу там історія, все понятно вже. В принципі, то підозра вже оголошена. Ну, і тепер виключно питання Міндіча, чи він буде бігати і тікати від правосуддя, ховатись по Ізраїлям і всю життя отак от жити, знаєте, озираючись. А чи зможе він там, не знаю, банківські перекази якісь зробити, чи ще щось. Ну, це невільна людина.
0: А виїхати з країни чи... він зможе? Його ж, здається, там щось хотіли екстрадувати?
2: Ну, він в міжнародному розшуку, ну куди він поїде?
0: Ага, тобто виїхати він не може.
2: Ну, він поїде хіба що в іншу країну, де теж проблемно виколупати, да? Ну, умовно кажучи, у Францію він не може поїхати, там казино покутити. Ну, як могла б зробити вільна людина, мільярдер. От він так не може. Ну, і тому від нього залежить, чи готовий він отак от жити в режимі «озирайся через плече», або ж приїдь, поговори з правосуддям, зроби те, що повинен зробити відносно подєльників, і тоді поблажка буде. Є приклад голови Верховного судді Князєва. Він якраз от в таких самих фактично обставинах по справі про хабар суддям Верховного суду, там в розмірі там кілька мільйонів доларів, він теж спочатку пару років він фактично тримав на собі цю вину. А потім якось поняв, що йому світить десяточка. А він то людина не стара, ну 40+. Ну ще жить і жить то. І можливо ж у нього далеко не все конфісковане. Ну то який сенс? І він покрутився, походив, поробив себе гарділіве оце ліцо. А потім взяв і здав кількох суддів. І хоп, вже зрозуміло, що йому поблажка буде.
0: 4 роки вже, так?
2: Да, а частину він вже в СІЗО провів. Розумієте? Ну, тобто людина зробила вибір ходити озираючись, чи просто здати інших злочинців і жити собі своє життя вже. Ну, потім, ну, от, віддавши борг суспільству. Ну, от від Міндіча залежить, умний він чи красивий. Ну, хай це його вибір.
0: Поки що, да, поки що не видно, що там хтось буде говорити і когось здавати. Поки що у них там омерта, як ви правильно колись
2: сказали. Поживемо, побачимо. Поживемо, побачимо. Бо щось у мене є таке враження, що змінюється цей дискурс. Угу. Ну, от є таке враження. В повітрі вже літає оце. Що так. Наша власть не так кріпка, як ніколи.
0: Як ніколи. Пане Юрію, дякую вам дуже за ваш оптимізм, дякую за круту аналітику. Друзі, на жаль, у нас вичерпався час і маємо прощатися з паном Юрієм. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші», і ще раз дякую. Друзі, ну і картина дня завершує свою роботу на цьому. З вами сьогодні були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопотюк. Слухайте Стратком, бережіть себе і почуємося вже завтра.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
9: Про події війни говорить Стратком. Щонайменше 6 цивільних загинули і ще 64 постраждали у Києві станом на обід внаслідок російського масованого удару у ніч проти вівторка. У столиці пошкоджено десятки житлових будинків та інша суто цивільна інфраструктура. У Дніпрі пошуково-рятувальна операція на місці 4-поверхового багатоквартирного будинку. Там щонайменше 11 цивільних убито. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і додав, масштабна атака Росії свідчить, що якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, то ці удари будуть продовжуватися. Потрібна антибалістика і допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до систем ППО «Петріот». Глава держави висловив сподівання на підтримку партнерів. 73 ракети та 656 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для масованого комбінованого удару по території України у ніч на вівторок. Це повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Головний напрямок ворожого удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 40 ракет та 602 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних безпілотників на 38 локаціях. А також падіння збитих уламків у 15 місцях. Говорить речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
10: Збито велику кількість крилатих ракет, якщо ви бачите по ракетах типу повітряного базування типу Х-101, то збито 26 із 27, також перекоплено 3 крилаті ракети «Калібр». Тобто по крилатих у нас лише 3 влучання. От з балістикою, на жаль, результати дещо гірші, тому що розуміємо, що били не лише по столиці, а по інших регіонах, тому у нас 30 ракет балістичних є, власне, влучання. 11 балістичних ракет вдалося перехопити.
9: Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження низки важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, у Краснодарському краї підтверджено ураження нафтопереробного заводу. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Півдня. Його продукцію використовує російська армія. За результатами удару українськими крилатими ракетами «Нептун» по Новошахтинському НПЗ 31 травня підтверджено ураження 2 установок первинної переробки нафти з подальшою пожежею на території підприємства. Також є влучання в установку первинної переробки нафти Саратовського НПЗ. А ще 2 резервуари та будівлі магістральних насосних станцій пошкоджені унаслідок удару по виробничо-диспетчерській станції «Лазарєво» у Кіровській області. Крім цього, Генштаб Збройних сил України повідомляє, що у тимчасово окупованому Криму українські підрозділи поцілили у зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С-1» і корабель окупантів у районі базування. За попередньою інформацією, йдеться про судно розмагнічування. На фронті кількість бойових зіткнень 249 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку 56 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 35. Найменше боєзіткнень по 2 на Краматорському та Придніпровському напрямку, на Оріхівському – затища. У понеділок противник здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9007 дронів-камікадзе і здійснив 3342 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 59 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об'єкт противника. За 5 місяців року українські підрозділи уразили 15 російських НПЗ. План далекобійних санкцій виконується. Таку оцінку дав президент України у понеділок у вечірньому зверненні. Він назвав цей результат суттєвим, зазначивши, що майже 40% первинної переробки нафти в Росії виведені з ладу. Президент також відзначив здатність Сил оборони діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території.
11: Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні і сході нашої держави. Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
9: У понеділок президент провів ставку Верховного головнокомандувача, де заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Також Міністерству оборони та Генеральному штабу доручено вивчити можливість посилення програм, які діють у бригадах. Йдеться про пряме фінансування бойових бригад, справедливий розподіл особового складу, проведення БЗВП у бригадах.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Києві 20 година.
1: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й. Місячні трамбони.
2: От, бачите, щось я не те натиснув. Добрий вечір. Ви слухаєте радіо Київ ФМ, 98 частота наша. Дивитись це відео можна на платформі YouTube Київ ФМ. І ще в суботу ви побачите у запису цю програму на телеканалі Київ 24. Тобто ТРК Київ у повному обсязі. Я Анатолій Вихсклярський, ведучий програми «Місячні трамбони» вже багато років, десятиріч. І вона зазвичай була про музику. Сьогодні вона про людей. Але в гостях у мене людина. Людина от колись вирішує, я буду музикантом. І далі починає діяти в цьому напрямку. Деякі не витримують, сходять з дистанції, припиняють займатися музикою, деякі продовжують займатися музикою в оркестрах. От вони закінчили консерваторію, грають все життя в оркестрі, в ресторанах грають музиканти. На вулицях знаю людину покійний вже, який заробляв лише тим, що грав і читав на музиці, на вулиці. А є такі, що стають, що ще займаються, наприклад, ремонтом меблів, але підтримують свою творчість. Групу мають, самі грають, різні музиканти. А є такі, які стають відомими мільйонам. Ну, як Майкл Джексон. Він теж колись вирішив, що буде музикантом. А в гостях у мене київський музикант Віктор Корженко. Вітольд, так всі називають його. Колись він грав з групою «Соу», тепер з популярною групою «Танок на Майдані Конго» і з достатньо відомою київською групою «Борщ». Бачив, що ти ж граєш ще з Пентагон Live Rock.
3: Саме так, Live Rock Show.
2: Live Rock Show.
3: Нарешті.
2: Так, граю. Ну, знаєш, моєю нелюбов'ю до виконання чужих пісень іншими людьми, я оце слово кавер, мені кажуть, кавер у мене одразу відразу. В даному випадку, мабуть, це одна з небагатьох груп, які доречні, які грають цікаво для мене музику, по-перше, хіти. По-друге, роблять це дуже професійно.
3: Маю ще додати принципово. Принципово, бо репертуар цієї групи, ну, дуже такий, як на мене, вишуканий. І всі, як і мої запити щось туди втюхати таке, ну, більш народне. Ні.
2: Що ти називаєш народним?
3: Ну, проще кажучи, коли це пряма бочка, знаєш, таке, що там танцювальне, там, ну, більш доступне.
2: Саме рок.
3: Рок, ольдскульний рок, такий, який витримав і час, і, ну, це музика, яка у нас десь на підкорці.
2: Знаєш. У нас десь, ти який вік маєш на увазі?
3: Десь 30-30.
2: Ага, і до кінця. Ти народився в Києві?
3: Звичайно.
2: А в якому районі?
3: Святошин.
2: Святошин?
3: Так.
2: Це село чи хутор Святошин?
3: Ну, колись був, звичайно. Навіть, хутор. Я би сказав, це була елітна місцевість, де пани, ну, мали за щастя мати там маєток. Тому намоляне земля.
2: Ну, як звіренець колись там.
3: Саме так.
2: Як колись конче заспа. Розкажи, будь ласка, про своїх батьків.
3: Мої батьки, звичайні роботяги свого часу, працювали в Академії наук, як і більшість мешканців академії містечка у нас.
2: А на яких посадах? Це був обслуговуючий персонал,
3: так,
2: чи
3: так.
2: Професор?
3: Ні. Батько був водієм, він півжиття попрацював там на в Академії наук, потім він працював тут на кіностудії Довженка. Там, до речі, він і помер в роботі. Такий був фанат. А мама працювала на кухні в Академії наук.
2: Ти зараз одружений?
3: Так.
2: Діти є?
3: Звичайно.
2: Скільки? У
3: мене троє хлопців.
2: А друзі?
3: В сенсі.
2: У тебе є друзі?
3: Багато.
2: Багато.
3: Дуже багато.
2: Хто такий друг?
3: Ну, давай, дійсно, визначимо. Якщо ти маєш на увазі, хто приходить до мене і сидить на кухні, то ніхто. А якщо ти маєш на увазі людину, яку я зустріну і буду радий бачити і спілкуватися стільки, скільки ми зможемо, то таких багато.
2: Скільки часу на тиждень ти приділяєш спілкуванню з дітьми?
3: Ніколи про це не думав, але це кожен день, і бажано це має бути вечеря або обід обов'язково. Ми це робимо разом, це дуже така приємна традиція, я не хочу її порушувати.
2: А музикою?
3: Ну, стараюся кожен день. Якщо я не підтримую себе в формі, мені я відчуваю дискомфорт.
2: Обід це година. А все решта часу в музиці? Чи і дружина?
3: Приблизно з четвертої вечора я займаюся професійною діяльністю. Десь після десятої це вже наш сімейний час. А взагалі-то, ну, ми не підтримуємо якийсь там особливий графік відносин.
2: Ну, я просто хотів дізнатися, скільки ти приділяєш часу дітям і скільки музиці, ну, порівняти, кому більше.
3: Десь 50-50.
2: Як музика з'явилась в твоєму житті? І ти туди зайшов, в ту музику. Як це сталося?
3: Дуже випадково. Ми з хлопцями, там вже знову-таки на Святошина, засвоювали маєтки, які вже йшли під знос. Так, ну, їх руйнували, але вони ще були більш-менш там, ну, пригодні, щоб туди можна було заходити. І саме там ми знайшли там якусь таку маленьку музичну крамницю. Там барабан, труба, щось таке, гітара, ну такі...
2: Тобто це закинутий магазин?
3: Ні-ні-ні, це були іграшки. Хтось залишив іграшки, з собою не забрав, і ми між собою просто їх так поділили на ситуативно. Я взяв барабан, приніс його додому, там день, другий, третій, там п'ятий на нього дивився, потім я почав на нього торкатися і щось з ним робити, і він, ну, наштовхнув мене, що це цікаво.
2: Ну, тоді розкажи мені, ми з тобою познайомились за рахунок існування групи «Соу». Розкажи мені про «Соу», як це Маляр живе на Виноградар, ти живеш на Святошино, і Петров, де Петров жив?
3: Він жив на Печерську.
2: На Печерську.
3: Так.
2: Як ці троє знайшли один одного?
3: «Соу» з'явилися на... так кажуть, руїнах гурту «Diamond Rain». Був такий гурт. Якщо пам'ятаєш, була велика тусовка в Лаврі.
2: Ну, звісно.
3: Ну, і
2: там
3: «Diamond Rain» були.
2: Там же репетиції робили.
3: Саме так.
2: Білки.
3: Не тільки білки.
2: Не тільки там всі. Там на той
3: Crusader,
2: момент
3: всі київські... Джек Фрост. Це теж я пам'ятаю. Там ще був проект «Big Mac». Ну, до речі, якщо ти затронув вже історію по районах, то дуже цікавий досвід, я сьогодні себе спіймав на думці. Так, дійсно, я Святошина, це такий район більш припанкований з елементами металу. Маляр, він з Виноградаря, але, наскільки я пам'ятаю, більшість музикантів звідти того часу, ну, там, 90-ті, вони більш такі були глемові. Гітаристи, там, з барабанщиків, пам'ятаю, ну, Рєва.
2: Ну, глем – це десь, да, де більше золота, так? Ти маєш на увазі.
3: Де більше соло, де вони такі яскраві все. А Петров, до речі, він Печерська. Я пригадую, що саме от цей район був такий більш інді. Такий трошки загадковий для мене. Якщо поєднувати по районах, то дійсно, ну, був дуже цікавий сплав цих от жанрів музичних.
2: І це поєднання ваших пращурів.
3: Напевно. Напевно, це так.
2: На Печерськ потрапити жити треба було отримати... Ти мав бути кимось, щоб жити,
3: звичайно,
2: на Печерську. Якщо не ченцем, бо я знаю тих, хто навіть в Лаврі жив. Там на території Лаври є п'ятиповерхівка, і в ній жив один мій товариш. Тобто Печерськ – такий район, окрім того, що там СБУ, МВД, ну, все, що з перевернутим Христом, напроти Христа християнського, Печерськ – та райончик, ну, на мій погляд. Вибачте, печеряни, якщо ви якось не так бачите свій район.
3: Ну, мені також здалося, що він робив такий свій відтінок, ну, таємний, так скажімо. От тому
2: він
3: таким...
2: був одним з перших тих, хто вчинив із своїм обличчям, протикав його прямо наскрізь, оцей пірсинг. Я до нього такого так багато не бачив. Навіть продіджі з'явились, по-моєму, пізніше, ніж він вже був от, оцей весь... розколотий.
3: Але, безумовно, Продіджі як гурт, вони для нього були дуже важливим гуртом. Це точно.
2: Знаєш, ця... я сьогодні переслуховував Soul. Одна з пісень мені нагадала тож теж пісню мого дитинства. Там мені 13-14 років було. Там теж... Це теж панк, і вокаліст переходить на мікс, ну, зі звичайного году. У вас була та-та-та-та-та-та-та-та. Як же вона називається? Пісня?
3: Непорозуміння.
2: І світ, о, світ. У них був концерт Фанні Адамс. І там одна з пісень нагадувала мені вашу пісню. Тобто ви були справжніми панками.
3: Так. Да?
2: Так. Що таке панк? Хто це?
3: Я не хочу оці, знаєш...
2: Ну, як має жити? Як має жити панк? Чи ніяк не відрізняється від звичайної людини?
3: Ну, ти вже згадав, як Діма виглядав, його думки і музичні ідеї, це вже була така таємниця саме гурту. Ну, але ж давай згадаємо, що і Ігор також цікава особистість.
2: Ми зараз говоримо про Ігоря Маляренка.
3: Це гітарист.
2: Так званого, так. Патлатий, ну, чудовий гітарист, один з найсправжнішеньких, найсправжнісеньких гітаристів, які звучать як американці і британці.
3: Так, да, його гітару. Пальці, вони такий саунд з гітари вижимали, що там можна було і ридати.

0: в інтернеті. Поцікавтесь, а це була, ну, дуже справжня поп-група. Вони грали західну поп-музику. Але тут завжди чомусь, от як і Дізель покійний казав, що вони дають мені призи за найкращу альтернативну музику, а я граю поп-музику. Вони просто не розуміють, що те, що я роблю, це поп-музика. І ви робили поп-музику. Навіть Sex Pistols, хоч це і панк, це була поп-музика. Про неї дізнались всі. Про вас так і не дізнався майже ніхто. Чому, як зникла група Soul? У вас же плани були на все життя.
1: Ну, як будь-якої групи, звичайно. Але ми ж, ну, скажімо так, надихалися не тільки музикою. Ось, і цей сплав бадьорості.
0: Ти про заборонені речовини?
1: Не тільки.
0: Про дозволені? Алкоголь?
1: Звичайно, і це також.
0: Тобто ви були в стані невмінозу?
1: Ну, я б так не казав. Якщо, повертаючись до питання, що таке панк, то, напевно, в варіанті соу це був стиль життя. Ну, тобто у нас не було ані музичних рамок, ані, вибач, життєвих. Тому, ну, понесло трошки, як зараз кажуть, молодь, несеться і несеться, несеться і несеться. Але, на жаль, ну, час від часу треба дивитись на себе, як це, зі сторони. А ми, здається, вирішили, що ми дуже круті, напевно, хлопці, і нам, можливо, нам хтось щось винен.
0: Ви знали про, ви цікавились долями рок-музикантів західних? Ви розуміли, куди веде?
1: Звичайно, але, на жаль, ми не розуміли, що ці люди, вони видають музику, а потім, ну, або в той же час...
0: Якщо казати про Сіда Вішеса, то він так, як почав, так і закінчив дуже швидко. Це панк.
1: Ну, напевно...
0: Оце із Prodigy, це теж панк. От він і так закінчив швидко.
1: Навіть не знаю, що сказати. Ну, так, це був справжній стиль життя. Що ще додати? Ми грали так, як відчували цей світ.
0: Ну, а чому припинила існування група Soul?
1: Ну, такий ритм досить важко витримувати.
0: Хто перший здався? Здувся?
1: Та я би не казав, що злився. Просто почали з'являтися якісь проекти. Там десь Ігор заграв, десь я заграв, а Соу не звали в той час. І якось воно потихеньку і так пішло на нівець. Ну, на жаль.
0: А Петров нічого ні з ким далі не робив?
1: Ні, здається, робив. Я не можу казати точно, але я чув, що там остання база, на якій ми репетували, там він щось продовжував з кимось грати. І, напевно, щось планував.
0: Ти зараз підтримуєш стосунки з Маляром і Петровим?
1: Останній раз ми спілкувалися десь років, напевно, 5.
0: Ну, не часто, прямо скажемо. Був якийсь випадок?
1: Багато.
0: Із групи, в той час, коли існувала група Soul, про які ти згадуєш найчастіше? Ти так, сам собі, група Soul, що ти перше згадуєш?
1: Розумієш, от група Soul – це такий суцільний панк-рок. По-перше, вона виникла з того, що там якось воно... Скандально закінчилась минула група. Потім все, що пов'язано з долею Соу, ну, наприклад, там, має відбутись фестиваль, там, «Золотий інтеграл» в КПІ був. Діма ламає ногу. Ну, якось ми це, звичайно...
0: Обіграли.
1: Обіграли, було. Далі, я пам'ятаю, що Аня Полісученка натякала, що хлопці, скоро буде відбірковий тур там Червоної рути. Ну, нам же ж треба спробувати. Ой, Ну, як і багато

0: Київський хлидацюг, ну добре, щось спробуємо там, якось воно там ти. Коли цей день настав, треба грати. Вона телефонує, я взяла перший номер. Я кажу, і що? Ну, треба щось вирішувати. Кидайте все, їдьте сюди. Я зараз спробую там з кимось помінятися. Помінялися, здається, на сьомий. Ну, ніби встигли. Ніби встигли, дуже ми такі були злі. Кожен повилазив там звідкись, вийшли на сцену, пограли, розбіглися і забули. Ну, як зазвичай воно і було. А потім Аня телефонує, каже: от зараз і приїхала, тут оголошують результати там, про всіх говорять, нас не згадують зовсім. Я кажу, забий, їдь додому. Потім вона телефонує. Каже, що Соу визнали найкращим гуртом, ну, майже сучасності в той момент. А як до цього ставитись? Ну, цікаво. Каже, ми поїдемо на фінал у Харків. Добре. Ну, зазвичай у нас ніяких таких яскравих поштовхів не було. Добре, поїдемо. А поїхали. Десь який тиждень, чи там майже два ми там жили. Також не без пригод. Нас забрали з маляром, з Катєю Чілі, і ще хлопець був з гурту Бомтрек. Ми розпивали алкогольні напої на бюсті тоді ще Леніна. Сказали, що ми тут поводимось як, ну, неправильно поводимось, що тут.
1: Чия творчість київських музикантів, саме з київських музикантів, була тобі найцікавішою? Тебе було оточення музикантів.
0: Ну, враховуючи, що я ще й зі Святошина, то, напевно, Шоплі Відоплясова. Вони були поруч в сусідній школі. Ось. І це було так дійсно для мене, ну, відкриття.
1: Розкажи взагалі про свої музичні вподобання.
0: Ну, вони
1: Так,
0: час
1: звісно,
0: від
1: вони
0: часу вони
1: змінюються.
0: змінювали, звичайно.
1: Так.
0: Тоді от я захоплювався таким от панк-роком. Ну, зараз, напевно, не дуже це і приємно, чи варто взагалі згадувати там. Я пам'ятаю, був на концерті Звуки Му в Жовтневому.
1: Ну, тобі сподобалось?
0: Я не пам'ятаю.
1: Добре. Так, а
0: Якщо казати
1: Але
0: за київські
1: я запитую
0: гурти,
1: тебе, хто тобі подобався? Тому що я був на Мамонові, мені не
0: я тобі
1: сподобалось.
0: скажу, що я пам'ятаю дуже багато гуртів. Я навіть пам'ятаю гурт «Красне»,
1: А, ти про
0: я
1: них?
0: альтруїст, я що таке, навіть більше, ніж Джемікс. Я пам'ятаю колишки «Асесор», я пам'ятаю «Вій». Ну, багато гуртів, тобто я, будучи школярем, я намагався жодного сейшена в Києві не пропускати. Тому в мене було вражень дуже багато і стилістичних,
1: А
0: і.
1: барабанщики? Ти барабанщик, хто були твоїми вчителями, взірцями?
0: А
1: Я не про
0: якщо.
1: київських, а
0: А.
1: взагалі, от слово барабанщик одразу у тебе образ з'являється. Хто це?
0: Ну, напевно, Ян Пейс.
1: Ян Пейс – це
0: Ян
1: група Ді
0: Пейс.
1: Перпл.
0: Ян Пейс, згодом там Дейв Ломбарда. Згодом Чад Сміт, не можу не згадати Пантера.
1: Пантера.
0: Баді Річ. Ну,
1: О, Баді Річ, я теж я про нього зараз думаю. Назве його Вітольд чи не назве? У мене в гостях нині барабанщик групи «Танок на Майдані Конго» і групи «Борщ», відомої в Києві, і в Україні теж, але тим, хто цікавиться музикою. Ще він грає в кавер-групі «Пентагон Лайф Рок Шоу». Це Вітольд Віктор Корженко. Прошу.
0: Так,
1: Як,
0: це я.
1: скажи мені, ти працював колись кимось, окрім як музикант?
0: Звичайно.
1: Так? І що ж це були за...
0: Дуже поганий досвід. Я був нічним продавцем в ларьку. Ще коли тільки починалася Волонь, там десь, здається, на Мінській був цей ларьок, це край міста.
1: Нічним.
0: Так.
1: Тобто це небезпека 100%.
0: Це можу порівняти з вієм. Кожну ніч. Коло мене оце все відбувалося, і це жах, жах, але я не міг зробити так, що я сьогодні працюю, завтра вже не працюю. Там була домовленість, я мав відпрацювати або 7, або 10 днів. І це, я ж кажу, дуже жахливо.
1: Ну, ти пам'ятаєш, як ВІ? Там було коло, треба було намалювати навколо буди твоєї.
0: Так, але ну це ж часи ще мобільних телефонів не було. Я навіть не пам'ятаю, щоб там взагалі щось було таке, щоб я міг там когось покликати. А більше того, я ще був таким хайром. І це для околиць Києва було таким жахом. Ну, тобто тримав оборону, як міг.
1: Як тоді, скажи мені, з'явився танок на Майдані Конго? Харківська група, всі знають, що танок – це Харків. І барабанщик у них Вітольд Корженко. Вже скільки років?
0: О, ну більше 20.
1: Це як вони приїхали до Києва, переїхали жити?
0: А який Київ? Зачекай. Це було не в Києві. Ми познайомилися, точно скажу, в Полтаві. Тому що ми приїхали, це був тур переможців Червоної Рути. Ми приїхали в Полтаву, а дівчинка, на жаль, ім'я не пам'ятаю, вона запросила всіх до себе відсвяткувати чи річницю, чи три рочки дитині виповнилися. А я був в номері з Дімою, а Діма має приготуватись, ну, він так просто ж не піде, і пішов він в душ перший. Це дуже довго. Він вийшов, я пішов також, бо з дороги, ну це важко. Ну і, звичайно, коли вийшов, нікого вже не було. Всі розбіглися, да. А я вийшов в коридор, де сиділа компанія, щось там випивали, слухали музику, спілкувалися. Я просто приєднався і, ну так, ну, спілкувалися, пили, спілкувалися. Потім нас стало набагато менше. І потім просто ми вже коли роззнайомилися, я запитував хлопців, а чому вони їздять в турі, ну, типу, співають, там, грають, але барабани сембл. А кажуть, що напередодні барабанщика в армію забрали. Ну, типу, от, треба їхати, його немає, і вже так воно, ну, поїдемо, як є. І хтось каже, що, а ти міг з нами вийти, так, типу, в режимі сейшн заграти. Ну, кажу, а чого ж ні? Ну, добре, тоді я тобі там принесу плеєр, тоді ж, ну, касета, все там, послухаєш. Так, кажу, без питань. І все, ну що, ну, розбіглися, розбіглися. І дійсно, о 9-й ранку, чи там о 8-й, не вірю. Не хочу. Ну, пішов, відкриваю, ну, домовлялися, плеєр, музичка, послухай, там, ти. Ну, пацан сказав, пацан, що я слухаю, домовляємося, і ввечері виходимо грати разом. Це вже, здається, був Луганськ. Да, в Луганську ми зіграли разом, весело. Це був останній концерт, коли ще Соу були в турі. Далі якась інша група приєднувалась, а Соу вже їхали додому. Все, оце ми відіграли, там, ну, нас проводили і все. А потім, здається, на День Києва.
1: До речі, вітаю тебе.
0: Навзаєм, дякую. Я після фіналу Кубка України зі стадіону з друзями йшов в напрямку Майдану, ну, тобто, класичний київський шлях на свята. Ось. І бачу, да, дійсно, там же ж, типу, ну, рутовці грають. Ну, зайду до хлопців, привітаюсь. Я знав, що вони там будуть. А привітався, ти, вони щось там пошушукались, типу, а зіграєш з нами? Я кажу, хлопці, та так справи не роблять. Та давай, та ми ж там, оце ж, ну там. І отак воно в режимі сейшена пограли, ха-ха-ха-ха-ха. А що ти, кажеш, завтра робиш? Я кажу, ще не знаю, не вирішив. А що? А поїхали з нами в Тернопіль. А А там що? А там концерт. А що я буду там робити? Ну, грати ми зараз там все. Ну, отак якось воно і було.
1: Книги, театр, кіно, музика, спорт, спеліологія, політика. Чим ти взагалі цікавишся?
0: Ну, спортом, так. Да. Безумовно, футбол. Я з дитинства і грав, і вболював, і вболіваю. Ось. Музика, ну так, звичайно. Різна музика. Останній концерт, на якому я був, до речі, от нещодавно була Ніно Катамадзе. Дуже кайфанув. Давно не чув. Було приємно з оркестром. Політика, ні. Ну, як, зараз неможливо. Взагалі-то...
1: Якщо ти не цікавишся політикою, то політика цікавиться тобою.
0: Безумовно. Ну, як звичайна людина, ну, нічого особливого.
1: Хто із цікавих артистів з'явився в Україні останні 5 років? Для тебе.
0: Пум-пум-пум. Того, що я почув і мені дійсно сподобалось, ну, я не можу не відзначити, якось здивувався. Я буду казати за артистів, яких я чув особисто. Бо все, що стосується там телебачення чи просто там...
1: Кліпів, фонограм.
0: Все це не про мене. Я оцінюю тільки музику, яку я чув вживу. Вживу мені сподобалась Джамала. Був на виступі вживу. Ну, напевно, що Тіна Кароль мені сподобалась, як ну, сподобалась. Є ще декілька гуртів. Ну, от, до речі, в мене був вибір піти на Чемєрова чи на Катамадзе. Ну, я так вирішив, що Катамадзе, вона рідко заходить. А на Чемєрова я б пішов би. Ну, звичайно, Бумбокс. Бумбокс, я знаю хлопців давно. Не можу сказати, що це прям відкриття для мене, але тенденції, які в них...
1: А нових імен? Нічого не...
0: Якщо казати...
1: Ну, не був на концерті, я розумію.
0: От,
1: ти вже відповів на це. Але із того, що ти почув, кого ти хочеш подивитись. Ну, Чемєрова... Теж зрозуміло, він із 90-х років, він не сьогодні з'явився. Я про тих, хто останні 5 років. Чи ніхто?
0: Ой, я, на жаль, не пам'ятаю назви. Ми грали чи 2 роки по тому на Довженка, квартиринка, називається заклад. Була дуже чудова дічка. О! Був гурт. Сподобався. Я кажу, я можу казати тільки про тих виконавців, яких я особисто чув.
1: Борщ. Група Борщ. Це, значить, Олександр Піпа і Юра Здоренко.
0: Так.
1: Це ті двоє, які зробили колись групу «Воплі від Аплясова».
0: Саме так.
1: Потім вони запросили до себе Олега Скрипку, який сьогодні і є вже «Воплями від Аплясова». А як з'явився Борщ в твоєму житті? Ти в дитинстві захоплювався ВВ, а тепер ти граєш із Піпою і з Доренком.
0: Ну, так ось воно і сталося. Я повертався з племінником кіно, щось таке. І зустрів Юру на вулиці. А він так, о, привіт, типу, хочу запропонувати тобі послухати там дещо. Ми з Сашою Піпою зробили такий цікавий проєкт. Може, послухаєш, може, цікаво буде, приєднаєшся. І я зайшов до Саші Піпи з Юрою. Тоді вони дороблювали цей чорний альбом. І перше, що я почув, це пісня «Аудіо-відео». Дуже цікава пісня.
1: До речі, повторюся, пісня аудіо-відео, як фонограма, вперше прозвучала в програмі «Місячні трамбуни». Здоренко тоді попросив мене, щоб я її поставив. Я поставив, а тепер я двічі вже його запрошував до інтерв'ю, він двічі відмовився. Ну, да. Пентагон Live Rock Show. Назви 5 творів, які ви граєте із цим кавер-бойс-бендом.
0: Ну, давай так, я буду в послідовності, яка найближча мені. Highway Star, Deep Purple, Burn, Crazy Train, Paranoid,
1: Black Sabbath.
0: Black Sabbath, так. Queen. Ну, слухай, ми переграли триб'ют Queen, ми переграли триб'ют Deep Purple, ми грали триб'ют Beatles, ми грали триб'ют Елтона Джона, Озі Осборна. Ну, тобто музики багато.
1: Є для тебе авторитети? І хто вони?
0: Ну, музиканти, яких я, до речі, вже згадував, якщо казати за барабанщиків. А ти маєш на увазі...
1: Альберт Ейнштейн, Юрій Гагарін, там, Пржевальський. Я не знаю, хто в тебе є.
0: Ну, колись це був Валерій Лобановський. Звичайно, для мене це був такий великий шмат життя. Я постійно був на стадіоні, коли я, як звичайний киян, вболівав і вболіваю досі.
1: Що таке гроші?
0: Ой, така складна річ, але без неї дуже-дуже важко.
1: Ну, заради грошей можна піти на те, що вважаєш неможливим іти?
0: Ну, ти маєш на увазі зробити...
1: Були в твоєму житті випадки, коли заради грошей ти робив те, в чому сильно сумнівався? В доцільності своєї участі?
0: Ну, скажімо так, майже. Майже це, якщо повертатись там на багато років по тому, це були концерти в підтримку політичних діячів. І там було декілька в мене таких, ну, у мене особисто, нюансів, коли я не був впевнений, що це треба робити. Скажімо так.
1: Ти вважаєш себе щасливою людиною?
0: Безумовно.
1: Ну, в чому полягає щастя?
0: Ну, мені зараз 50 років, в мене чудова родина, а в мене ще жива мама, в мене багато друзів, я граю улюблену музику. Що ще?
1: Ти бачиш майбутнє? Ну, або хоча б бажаєш якогось майбутнього? Ти розумієш, що ми всі бажаємо закінчення війни?
0: Ну, так, дійсно.
1: А далі?
0: Далі я вірю, що покоління вже моїх дітей буде строїти і жити в країні, за яку не буде соромно.
1: Я сьогодні перед програмою вирішив звернутися до штучного інтелекту. І кажу йому, у мене в гостях буде Вітольд. Підкажи питання, які б ти задав, Корженко. Зараз я тобі буду задавати питання, які мені порадив штучний інтелект. Тут в тебе які стосунки із штучним інтелектом?
0: Я користуюся послугами, але не можу сказати, що 100% довіряю.
1: Він каже ви, але оскільки я буду від імені його, так що ти не думай, що він такий невихований, що він звертається на
0: це зараз.
1: Ти понад 30 років всередині української музичної сцени. Що про неї публіка досі не розуміє? Ну, і ти ще знаходишся з такого боку, з якого мало хто бачить цей зал під час концерту.
0: Так. І я це помітив, коли я викладаю селфі свого робочого місця. Це найбільше захоплює людей, тому що вони ніколи з цього ракурсу не бачили. А якщо казати, чого не знають люди, вони, на жаль, не завжди розуміють і не відрізняють, коли людина справжня грає і співає, від фонограми.
1: Коли вперше ти зрозумів, що талант і успіх – це не одне і те саме?
0: Коли чув людей, які грають краще, я розумів, що для того, щоб грати ще краще, я маю працювати ще більше.
1: Чому одні музичні проекти живуть десятиріччями, а інші зникають, ну, після першого успіху, скажімо так?
0: Оце найважче питання, тому що, на жаль, в більшості випадків люди, я мушу це сказати за тих гуртів виконавців, яких я знаю особисто. І, на жаль, оце его людини, воно домінує над колективом і ідеєю, яка була спочатку. Ну, я розшифрую, що я маю на увазі. Коли ми чуємо, наприклад, Олег Скрипка і «Воплі від Оплясова», коли ми чуємо Святослава Карчук і так далі, і так далі, і так далі. Для мене, я після цього ставлю тест. Це вже не гурт. Це вже щось інше. Розумієш? І я мушу визнати, що гурт «Танок на Майдані Конго» існує стільки років, тому що це дійсно, це банда.
1: Що для тебе є ознакою, це теж його питання. Що для тебе є ознакою справжнього професіонала ще до того, як людина візьме до рук інструмент?
0: Ну, по-перше, які людина задасть питання, і чи, як це, чи вивчить питання до того, як брати інструмент. Ну, тобто, якщо водію треба кудись їхати, то він заздалегідь має подивитись маршрут, обрати найкращий там, чи безпечний, і так далі. Коли сідає людина, каже, поїхали, куди їдемо? Ну, який це може бути професіонал?
1: Яка риса найчастіше руйнує? Ну, ти вже відповів про его.
0: Его, це така страшна штука, скільки гуртів загубило. Жах, жах. І потім люди жалкуються, потім люди так змінюються, вони йдуть на такі речі, які не бажано було б робити для того, щоб повернути те, що було. Але, на жаль, ну, в більшості випадків це вже не працює.
1: А пам'ятаю цей реюніон, коли зібрались Океан Ельзи, той первинний склад, потім ВВ зібрались в первинному складі. Соу.
0: Також
1: Зберуть? Спроба?
0: була спроба. Знову ж таки, багато чого тримались саме на Ані. Це була її ідея. Звичайно, всі підтримали, але і логістично, і, як це сказати, трішечки, ну, це вже не те сприйняття, яке було там раніше. Ну, тобто, от ми сіли грати, ми згадуємо, ніби все норм, але я не відчуваю, очі не горять, це все, ну, ні.
1: Якби тобі сьогодні було 20 років, ти б знову обрав життя професійного музиканта?
0: Якщо б воно складалось саме так, то напевно, ну, хоча да. А як інакше?
1: Тобто обрав би.
0: Ну,
1: А
0: да.
1: яка, от зараз нас слухають, я сподіваюся, ті, хто ще думають займатися. Думаю, що все ж молодь трапляється серед моїх слухачів. Що б ти порадив людині, яка збирається стати музикантом?
0: Дивись, коли я починав, це було, як підказує інтелект, 30 років по тому, це було геть інше життя і геть інші думки. Сучасний світ, він дуже відрізняється від того, що було. Я навіть не про те, що багато інструментів, там інші можливості. Я пригадую, що я тоді думав, як я виглядав для своїх батьків, там, для своїх знайомих. Я був чимось таким незрозумілим. Так от, я пораджу музикантам, які зараз чи вагаються, чи займаються, лишатися тими незрозумілими людьми для більшості, якими, напевно, вони є зараз. Не треба підлаштовуватись під оці всі технології сучасні, оці всі там...
1: Тренди, бренди.
0: Ну, так.
1: От, озираючись назад, що для тебе, це теж питання від штучного інтелекту, що є для тебе головним підсумком твого шляху? Чим ти по-справжньому пишаєшся?
0: Ну, підсумок я не буду.
1: Рано ще.
0: Я тільки починаю.
1: Я йому сьогодні, коли повернусь додому, я йому дам відповідь.
0: Що підсумки дуже зарано.
1: Відповідь на це питання, що ти помилився. А ти колись були думки, настрій кинути все, піти з музики?
0: Звичайно. Звичайно були. І навіть були спроби, але це майже неможливо. І я можу сказати, що мої знайомі люди, які так зробили, яких я зустрічав там, ну, після там 5, 10, навіть 15 років, вони все ж таки визнають, що найкраще, що з ними було в житті, це саме ті часи, коли вони грали.
1: Це вже питання від мене. Вчора один відомий композитор, співак, автор надвідомої в Україні пісні, надіслав мені в TikTok відео, де стоїть людина із склянкою води і виливає її так поступово, дуже обережно, вона лється. І напис: з чого складається музикант? Далі: бажання отримати популярність. Він виливає воду, він бере другий стакан, знову виливає воду, і кожен раз реакція в нього, ну, ще трохи не так. І він ще виливає воду, а потім він бере такий велетенський кухоль з водою і виливає, довго лє цю воду. З чого складається музикант?
0: Праці. Бажання праці, наполегливості. Ну, не в останню чергу везіння, напевно, навіть так. Але все, я впевнений, трапляється тоді, коли має трапитись.
1: І для чого? І для чого все це? Музика для чого? Більше задоволення чи давати задоволення? Що переважає?
0: Що переважає? Отримати чи давати? Ну, якщо буде якийсь дисбаланс, це буде погано. Погоджуюсь. Ну, найкраще це все ж таки шукати баланс.
1: Ну і найскладніший концерт в твоєму житті?
0: Ну, якщо не брати до уваги концерти якогось приватного там...
1: ти маєш на корпоративи?
0: Так, да.
1: Уявляю собі... Я чув багато історій.
0: Ну, от якщо це не брати до уваги...
1: А чому не хочеш взяти до уваги якийсь корпоратив для 7 бандитів, які люблять пісню «Зроби мені хіп-хоп»?
0: Було і таке, було і менше, навіть 4. Ну, це, ну...
1: Концерт для 4. А цей... А з групою «Соу» вас колись, вас хоч раз запросили кудись?
0: Ну так, щоб це був не фестиваль, не виступ в якомусь, ну, нормальному закладі, ні.
1: А борщ?
0: Борщ, так, грав в корпоративи, але там нічого такого, ну, надзвичайного не відбувалось. Ну, скажімо так, якщо казати за концерти, коли я грав для багатьох людей, то найгірші випадки траплялися, коли якийсь адмін якогось закладу починав розказувати, що ви тут не дограли, мені не подобається гучність, мені оце все. І я сижу, дивлюся на нього і думаю, а що я тут роблю? Нащо я сюди прийшов? Навіщо це все мені? Ну, це ж, окрім того, що буде поганий настрій, напевно, я посварюся. Мені буде не дуже приємно з людьми потім наступний раз грати. Але я собі говорю, ну, якщо я погодився, якщо я на сцені, то я маю відпрацювати так, як я маю відпрацювати.
1: Кіт чи пес?
0: І кіт, і пес.
1: І кіт, і пес. Це така нова жива істота. І кіт, і пес. Птах чи риба?
0: Ну, напевно, в мене риба.
1: Риба чи м'ясо?
0: Риба.
1: Їсти чи не їсти?
0: Їсти.
1: В тебе, знаєш, зараз щось звіряче було. Очі блиснули так. Їсти прям було таке...
0: Ну, тигр, правильно було б казати не їсти, але я кажу так, як я думаю.
1: Тигр побачив жертву. Їсти чи пити?
0: Напевно, пити.
1: А пити чи не пити? Алкоголь?
0: Не пити.
1: Курити чи не курити тютюн?
0: Не курити.
1: Ніч чи день?
0: День, напевно.
1: Завжди був день, чи раніше була ніч?
0: Ну, звичайно, воно було десь.
1: Різнокольорове чи чорно-біле?
0: Різнокольорове.
1: Ліс, море, гори?
0: Я живу в лісі, ну, ліс. Дуже сумую за морем, а гори бачу. Ну, тому, ну...
1: А зараз би куди пішов би? На море, в гори чи в ліс?
0: Напевно, на море, все ж таки.
1: Дощ, сніг чи сонце?
0: Хай буде дощ.
1: Поезія чи проза?
0: Поезія.
1: Око за око чи зрозуміти і вибачити?
0: Око за око.
1: Лінь чи ні?
0: Ні.
1: Фізика чи фізкультура?
0: Фізкультура.
1: Писати на папері чи в комп'ютері?
0: Папері.
1: Книга на папері чи з інтернету?
0: Папері.
1: Аудіокнига чи книга?
0: Книга.
1: Книга чи кіно?
0: Книга.
1: Кіно чи театр?
0: Театр.
1: Кіно чи мультфільм?
0: Ну, сучасні мультфільми, вони
1: то
0: навіть...
1: Що ти обереш?
0: Мультфільм.
1: Футбол чи хокей?
0: Футбол.
1: Інтернет чи телевізор?
0: Інтернет.
1: Телевізор чи радіо?
0: Інтернет.
1: Пугачова чи Ротару?
0: Ротару.
1: Алкоголь друг чи ворог?
0: Ворог.
1: Реп чи рок?
0: Рок.
1: Реп чи поп-музика?
0: Реп.
1: А хто, на твій погляд, є поп-виконавцем?
0: Тоді давай з'ясуємо, хто реп.
1: Та-да. Ні,
0: спочатку... чи рок. Зараз все воно так дуже приблизно.
1: А поп? Хто для тебе представник поп-музики? От справжня популярна музика. Перший, хто пригадався тобі вже?
0: Напевно, Майкл Джексон.
1: Класична музика чи інша?
0: Інша.
1: Музика чи тиша?
0: Більше тиша вже.
1: Слово чи тиша?
0: Тиша.
1: Цивільні чи військові?
0: Цивільні.
1: Демократи чи республіканці?
0: Демократи.
1: Америка чи Європа?
0: Ух. Америка.
1: Індія чи Китай?
0: Індія.
1: Перемога чи домовленість?
0: Перемога.
1: Вітольд Віктор Корженко. Київський музикант, справжній музикант. Чим відрізняється від багатьох, хто ще трошечки шиє.
0: Але точно київський.
1: Та-да, і точно київський. Дякую, що ти цю годину провів з нами.
0: Мені також було дуже приємно.
1: Дякую, на все добре.
0: До побачення.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. «Місячні трамбони». Слухай Київ.

0: Слухай Київ, 98.
1: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ, 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про безбар'єрність, оскільки завершився національний тиждень безбар'єрності, і насправді це набагато більше, ніж просто історія про пандуси чи спеціальні ліфти. Це комфортне середовище, в якому кожна людина може жити повноцінне життя і користуватися усіма сервісами. Чи складаємо ми тест сьогодні на безбар'єрність, точніше наші міста, будемо говорити з виконавчим директором ГО «Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю, група активної реабілітації», член Національної ради безбар'єрності Віталій Пчолкін сьогодні гість нашої програми. Щирі вітання вам, пане Віталію.
5: Вітаю, дякую за запрошення.
4: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас долучитися. Насправді, інклюзивний простір – це однакова зручність і для ветерана на протезі, і для мами з дитячим візочком, і для літньої людини. Чи змінюються зараз українські міста під ці потреби? Чи стають вони доступнішими? На вашу оцінку, будь ласка.
5: Так, дякую. Ну, питання не просте насправді, бо Україна велика країна, ситуація зовсім не однорідна, але ну, безумовно варто відзначати, що зміни є. Вони тривають по-різному, за нашими спостереженнями, десь активніша ситуація зі змінами, переважно вона базується на активності безпосередньо людей, які цього потребують, там, де є активні лідери, які піднімають питання, контролюють питання, то там ситуація трошки краща. Але, безумовно, цього недостатньо. Нам треба як заднім числом було все про це думати. На сьогодні ми вже таки латаємо дірки. І якщо по кількості заходів, навіть зважаючи на тиждень безбар'єрності, їх доволі багато, то залишається велике питання стосовно якості. Безумовно, архітектурна спадщина совєтська, вона непроста і часто немає простих рішень по вирішенню питань безбар'єрності, але, безумовно, цей рух є, якщо так дуже узагальнено взяти.
4: Гаразд, тоді давайте трішечки конкретизуємо, тому що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну кількість людей з інвалідністю зросла на понад півмільйона. І сьогодні ця цифра сягає майже 3 400 000 осіб. Як міська інфраструктура зараз пристосовується до цих викликів і потреб?
5: Так, безумовно, кількість людей зросла, вона доволі відчутна, але, на жаль, ми не бачимо на сьогодні великої кількості людей, бо вони не з'явилися з початком повномасштабного вторгнення. Безумовно, люди з інвалідністю, які потребували доступності, вони існували завжди. Зараз просто це, мабуть, масовістю своєю породжує та новий запит в суспільстві. Недарма загальний лозунг стратегії безбар'єрності, я думаю, ми далі поговоримо про це, говорить, що безбар'єрність має стати нашою новою суспільною нормою. Якщо держава і суспільство надалі буде закривати очі на потреби людей, які мають якісь функціональні порушення, то, безумовно, ми рано чи пізно прийдемо до соціального вибуху, бо кількість працездатного населення у нас зменшується. Відповідно, ми маємо думати про те, як використовувати потенціал цих людей, які ще не залучені до ринку праці і всього іншого. Тому, знову ж таки, ситуація неоднорідна. Ми бачимо позитивні зміни в бізнесі, які дійсно є у нас великі бізнеси, які почали не просто декларувати створення якихось умов або закривати там якусь квоту по працевлаштуванню, а вони дійсно почали думати про те, яким чином зробити і послуги, і надати можливість до працевлаштування, змінюючи простори, змінюючи підходи до розуміння і вибудовуючи процеси по взаємодії з людьми з інвалідністю, бо це не така проста задача насправді, яким чином зробити місце для працевлаштування, щоб воно враховувало потреби тих чи інших людей. І це такий дуже індивідуальний підхід, бо інвалідності бувають різні, функціональні порушення різні і потреби, відповідно, різні. Тому, знову ж таки, ну, можливо, на якихось прикладних кейсах було б простіше говорити, але якщо говорити про інфраструктуру, то ну, на сьогодні ми дуже відстаємо. Тобто з тих спілкувань, з тих спостережень, які ми бачимо, дійсно недостатньо. Абсолютно інфраструктура наша не готова. Якщо ми бачимо точкові зміни в якихось просторах, то якщо ви дивитеся комплексно на ситуацію, то вона, ну, доволі критична. Це можна спостерігати на прикладі ініціативи безбар'єрних маршрутів, які в цілому покликані вирішити питання. Тобто недостатньо зробити приміщення доступним або робоче місце доступним. Треба подумати ще й про те, яким чином людина дістанеться до цього місця. І це найбільший виклик, що у нас немає оцих повноцінних маршрутів. Це стосується транспорту, це стосується так званих шляхів руху прибудинкових територій. Тобто всередині ми можемо змінюватися, але глобально залишається велика проблема, як людині дістатися від свого будинку. А якщо говорити більш глобально, то для багатьох людей актуальним залишається питання, яким чином вийти зі своєї квартири або зі свого будинку. І це ну, доволі великий виклик.
4: Тобто це питання комплексне, яке вимагає врахування різних методів і різних підходів. Ми з вами ще поговоримо про бізнес і економічну складову, але ви так само і згадали про національну стратегію безбар'єрного простору. Є у нас такий документ, функціонує, розвивається він в цьому напрямку до 2030 року, ну, принаймні, його так прийняли на такий термін. Затвердили ще в 2021 році. Якого прогресу вдалося досягти за цих 5 років? І скажіть, будь ласка, як повномасштабне вторгнення впливає на ось ці процеси створення безбар'єрного середовища в нашій державі? Сповільнює все-таки через якісь об'єктивні причини, пов'язані з воєнними діями, чи все-таки пришвидшує, адаптовуючись до умов навпаки воєнного часу?
5: Так, дякую за запитання. Ну, безумовно, будучи дотичним до розробки концепції стратегії безбар'єрності в 2021 році, з плюсів я можу відзначити, що це доволі живий документ, динамічний, в нього регулярно вносяться зміни, бо в 2021 році у нас були одні виклики, після повномасштабного вторгнення, звісно, з'явився ряд нових викликів, і вони вже були внесені в оновлені стратегії. Вона розвивається на такі дворічки. Тобто кожні 2 роки приймається такий операційний план, який має свої цілі, завдання, і їх доволі багато. Останній документ на 25-26 роки, він складається з 465 сторінок. Тобто це конкретні заходи, які мають бути втілені як на національному рівні, так і на рівні кожної з громад. Якщо говорити про зміни, то, певно, велика війна підштовхнула до більш рішучих змін. Це вже третя дворічка. Якщо виходити від самого початку, то більшість завдань і цілей було спрямовано на національний рівень, тобто приведення у відповідність нормативної бази. Це стосувалося роботи міністерств, вони розробляли власні стратегії, плани, і це перші два роки працювали переважно з цим, бо навіть на рівні національному не було та глибокого розуміння, що ж це взагалі таки безбар'єрність, бо це такий певною мірою новий термін, доволі самобутній. Якщо його перекладати англійською мовою, то для більшості людей за кордоном воно не буде зрозуміло. У нас це шість ключових напрямків, і це не стосується виключно фізичної безбар'єрності. Це стосується і економічної, і інших складових, які мали б в комплексі покращити ситуацію з безбар'єрністю. Вона поступово трансформувалася, і останнє на 25-26 роки план з реалізації стратегії, він великою мірою спрямований на громади. Тобто ми розуміємо, що більшість людей з тих 3 мільйонів, 3,5 мільйонів майже, вони проживають в малих громадах, ну, в різних громадах, і переважно там потребують як отримання якісних послуг, так і покращення мобільності, так і доступу до економічних можливостей. І безумовно, велика війна стимулювала ці зміни, бо ми минулий рік в рамках власних моніторингів мали дуже багато візитів, особливо в малі громади, віддалені, і там ще 5 років тому в тих громадах ніхто, в принципі, не говорив про безбар'єрність. Сьогодні ми почали про це говорити, але, безумовно, ті люди, які здійснюють впливи, органи місцевого самоврядування, безумовно, виконавці якихось проєктних робіт, особливо в частині відновлення, часто їм бракує компетенції, вони мають розбиратися в деталях, бо не завжди розуміння або виконання прийме державних будівельних норм. У нас є профільні державні будівельні норми, інклюзивність будівель і споруд. Виконання цих норм по умовному чек-лісту призводить до бажаного результату, коли простір стає доступним. Важливо ще й розуміти, яким чином люди використовують ці простори. На сьогодні є велика проблема, просто величезна, з так званою тактильною навігацією, спеціальні тактильні смуги. Ми бачимо, що їх з'являється величезна кількість в різних просторах, в різних містах, і в своїй більшості вони вкладаються без глобального розуміння, яким чином людина, яка користується білою тростиною, може орієнтуватися за допомогою цих смуг. З високою вірогідністю воно не є помічним, а інколи навіть збиває і призводить до дуже поганих наслідків. Минулого року фіксувалися випадки, коли людина через неналежно встановлену навігацію виходила під колеса автомобіля, бо думала, що це безпечна зона. І це критична ситуація. Щось схоже ми спостерігали колись, у нас такий був термін, років 12, можливо 15 тому, під ті зміни, які відбувалися Євро-2012, теж вирішили зробити Україну безбар'єрною, і ми тоді називали це пандусоманія, коли повсюдно встановлювалися отакі от швеллери на сходи, які начебто мали вирішити ситуацію, насправді ні. Вони тільки породили велику кількість інших проблем, коли багато приміщень отримали так звану галочку.

0: і дуже часто великі витрати коштів, які ми на сьогодні, враховуючи нашу економічну ситуацію, ми не можемо собі дозволити. Тобто нам треба робити той мінімум з максимально економією, але при тому, щоб воно призводило до якісних результатів. І, на жаль, це повсюдно зараз до сьогодні спостерігається.
1: Давайте приділимо час ще і економічній безбар'єрності, яким чином ситуація складається із цим спектром, із залученням людей з інвалідністю до ринку праці, до роботи загалом. Ви вже сказали про те, що бачите бізнеси, українські компанії, які підходять не просто формально до питання інклюзивності, а намагаються змінювати підходи і робити щось дієве.
0: Так, безумовно, це така велика повістка і самої стратегії, та економічна безбар'єрність. Це не тільки про людей з інвалідністю, це і про людей старшого віку і загалом про підвищення економічної спроможності. Знову ж таки, ситуація непроста. Мені дуже імпонує те, що ми відійшли, або відходимо від усвідомлення роботодавцями, що людина з інвалідністю – це виключно трудова книжка, та для виконання 4-відсоткової квоти, яка є по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Бо раніше переважно запити стосувалися таким, ніхто не хотів насправді працевлаштовувати людей, важливо було уникнути штрафів. То сьогодні ми бачимо доволі великий запит від роботодавців на працевлаштування осіб з інвалідністю, на можливості по створенню робочих місць. З плюсів також держава стимулює це у розробленні різні програми, як для ветеранів, так і для цивільних осіб з інвалідністю, які можуть отримати підтримку від Міністерства економіки у вигляді грантів на облаштування робочого місця, і вони доволі гнучкі. Я знаю чимало людей, які вже скористалися цією можливістю, і дійсно задоволені. Це дозволило їм покращити своє робоче середовище. Це є безпосереднє облаштування, там може бути вхідної групи, та якогось простору, або може, наприклад, допомагати покращити якість обладнання, можна придбати ноутбук більш якісний, та для того, або якісь допоміжні асистивні засоби, які дозволять підвищити продуктивність праці. Тому це з плюсів. З мінусів, безумовно, що ми будемо впиратися завжди в певну таку, навіть не сегрегацію, а те, що люди з інвалідністю часто не отримували належної реабілітаційної допомоги. Багато хто потрапляли в таку соціальну ізоляцію, і, безумовно, конкурентна спроможність цих людей значно нижча, ніж на загальному ринку праці. Це пов'язано з проблемами доступу до освіти і всього іншого. І, безумовно, роботодавці мають враховувати цей момент і пам'ятати про цю соціальну складову, бо неодноразово ми консультували бізнеси, які хотіли працевлаштувати людину з інвалідністю, але їм були потрібні готові фахівці. І враховуючи всі ті проблеми, які є на шляху людини з інвалідністю, безумовно, готових фахівців знайти дуже важко. Тобто треба не тільки працевлаштувати людину, але й бути готовими для того, що цій людині треба буде підтримка, можливо, якесь навчання додаткове, можливо, менторство, для того, щоб ця людина могла вийти, стати дійсно кваліфікованим працівником. І ті бізнеси, які це розуміють, у нас прекрасно вибудовується співпраця, і хорошим прикладом є IT-компанії, які дійсно передбачають саме оцей шлях навчання або етап навчання перед повноцінним працевлаштуванням. Це є надзвичайно важливим.
1: Пане Віталію, у нас залишається буквально 3 хвилинки, але дуже важливе питання, яке теж я хочу обговорити, на якому

0: Рівні у нас зараз цифрова і культурна безбар'єрність. Чи створюються умови, за яких люди з інвалідністю відчувають себе повноцінними учасниками цього життя, суспільного життя? Я маю на увазі в похід в кіно, в театр, в аптеку, в той же ж ЦНАП для того, аби вирішити якісь нагальні документальні питання і тому подібне?
1: Так, тут є багато позитивних. Знову ж таки, як і до всього, недостатньо. Якщо говорити про великі міста, ситуація трошки краща. Безумовно, в малих громадах проблема з доступністю до культурних закладів є доволі складною. В частині того, що ми спостерігаємо в державі, Міністерство цифрової трансформації має флагманський проєкт по забезпеченню доступності ЦНАПів. Я безпосередньо беру участь в аудитах, наданню рекомендацій. ЦНАПи дійсно покращуються як в частині фізичної безбар'єрності, так і в частині цифрової. Тобто ми дивимося на послуги, ми намагаємося надавати консультування, і ситуація дійсно змінюється. Там є багато викликів, багато проблем, але рухаємося. Нещодавно я бачу, Міністерство культури оголосило доволі великий грант на створення культурних продуктів. Це, по суті, розширення діяльності Українського культурного фонду, який теж багато було зроблено в частині доступності культурних подій. І тут також є позитивні рухи. Чи всюди вони є? Безумовно, ні. Тому важливо, щоб громади також піклувалися і розбиралися в тому, як виглядає цифрова безбар'єрність або культурна безбар'єрність, і розуміли не тільки потреби своїх мешканців, але й потреби безпосередньо цих закладів і персоналу закладів, бо ми неодноразово зустрічалися, коли персонал дуже хоче впроваджувати зміни, але їм просто бракує ресурсів, бо ніхто, місцеві бюджети не передбачають на це жодних коштів. А зробити безбар'єрність без коштів, вибачте, це неможливо. Тому так, це має бути збалансовано, і нам ще дуже багато чого треба зробити, щоб це дійсно можна було назвати безбар'єрним.
0: Тобто попереду ще дуже багато роботи, але нібито ми на правильному шляху, так? Якщо підсумовувати.
1: Так, якщо хотілося закінчити на позитивних нотах, тому безумовно, але безбар'єрність – це не тільки держава, влада чи місцева влада. Це, безумовно, може залежати від кожної людини. Кожна людина має дивитися і думати про те, що я можу зробити для того, щоб світ або Україна стала безбар'єрнішою. І це дійсно це стосується кожної людини.
0: От на цій твердій ноті будемо завершувати. Щиро дякую вам, пане Віталію, за дуже змістовну і цікаву розмову і за те, що окреслили ті проблеми, з якими ми вже зіштовхуємося, і той спектр роботи, який нам варто виконати. Віталій Пчолкін, виконавчий директор ГО Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю, група активної реабілітації, член Національної ради безбар'єрності, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особлива тема, хоча я оце думаю, що я кожного разу кажу, що у нас особлива тема, але ми сьогодні будемо говорити не про якусь конкретну хворобу, про те, як її попередити, як її лікувати. Ми сьогодні будемо говорити про аналізи, про що реально можуть розповісти нам аналізи, а найголовніше, які хвороби можуть попередити, бо ми всі знаємо, що щороку тисячі людей дізнаються про якісь захворювання або під час профілактичних оглядів, або, на жаль, уже під час самої хвороби, коли уже вона на такій стадії, що не помітити неможливо. Бо ми знаємо, що деякі хвороби і деякі наші органи, деякі хвороби проходять безсимптомно. Наприклад, нагадаю, що печінка не болить ніколи, що би з нею не відбувалося, вона не болить аж до моменту, коли уже там відбуваються дуже серйозні зміни. Отже, про що нам можуть розповісти аналізи? Про це будемо розпитувати у людини, яка точно знає відповідь на це питання. Вітайте мою гостю. Це Наталія Щоголева, лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району. Добрий день вам.
2: Вітаю вас.
1: Скажіть мені, будь ласка, я нічого не збрехала? Багато ж хвороб проходять фактично безсимптомно, але появу цих змін можуть показати результати аналізів.
2: Пані Ірино, ви молодець, бо ви дуже гарно підготувалися, це дійсно правда. Це правда тому, що ми зволікаємо, ми не хочемо йти до лікаря, ми нехтуємо якимось симптомами, які трошки з'являються, але вони дуже швидко проходять. Чому так виявляється? Тому що наш організм має дуже великі компенсаторні можливості. І саме завдяки ним ми можемо дуже довго не відчувати якісь критичних моментів, якоїсь болі чи ще щось такого саме, із-за чого ми вже точно будемо йти до лікаря.
1: От базовий аналіз, як на мене, це там загальний аналіз крові, так? Є ще біохімічний аналіз крові. От про які зміни в організмі цей аналіз може сказати?
2: Якщо ми кажемо про базові аналізи, ви абсолютно праві, це загальний аналіз крові, який нам покаже, по-перше, наскільки наш організм достатньо в нього кисню, наскільки він має достатньо імунної защити, наскільки може бути причина кровотечі. Ці всі причини ми можемо побачити завдяки певним показникам. Якщо ми кажемо про гемоглобін і еритроцити, це саме про кисень, про те, чи не потребують наші органи кисню більшої кількості, тому що якщо цих клітин замало, то вони будуть голодувати. Якщо ми кажемо про тромбоцити, це саме про кровотечі. Якщо ми кажемо про лейкоцити, то тут в залежності від того, у нас якщо буде більшість лімфоцитів, це може казати нам про вірусну інфекцію, а якщо буде знижені лейкоцити, це може казати про те, що це імунодефіцит.
1: І ще я знаю, що є якийсь показник, який говорить про запалення в організмі.
2: От саме про це запалення у нас і кажуть лейкоцити. Лейкоцитарний ряд, він дуже широкий, і якщо нейтрофіли будуть підвищені, це буде казати нам про бактеріальну направленість захворювання. Якщо ми будемо бачити лімфоцити і моноцити підвищені, то це буде вірусне захворювання. І лейкопенія – це зниження лейкоцитів можуть бути саме при імунних таких процесах, імунодефіцитах, і це ще може вказувати на онкологію. Тут теж треба дуже уважно на це дивитися.
1: Дивіться, зазвичай ми йдемо здавати аналізи, або лікар нас туди направляє, або у нас є якісь симптоми, і ми такі, так, трепіти здати. Але ж можна це робити просто профілактично, так, раз в скільки, наприклад, ви рекомендуєте? От про це направлення треба, от, щоб прийти в вашу лабораторію здати загальний аналіз крові. Направлення достатньо від сімейного лікаря?
2: Від сімейного лікаря трошки по-іншому. Розумієте, на зараз Національна служба здоров'я України розділила, і ну трошки не вона, але це було попереду. Ну, скажімо так, у нас зараз є первинка, це сімейні лікарі, і є вторинка, це спеціалісти, вузькі спеціалісти. Якщо ми кажемо про те, від кого робить аналізи наша лабораторія, так, ми можемо зробити загальний аналіз крові навіть від сімейного лікаря, але він має бути правильно закодований, якщо це буде за електронним направленням. Якщо ви будете здавати загальний аналіз крові і всі інші дослідження за направленнями вузьких спеціалістів, тобто тих спеціалістів, які працюють в нашому консультативно-діагностичному центрі, ми зробимо вам дуже великий перелік. Я вам його надавала, ви вже знаєте.
1: Да, я хочу, щоб ви його озвучили, насправді.
2: Дивіться, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі – це показники, які ну такі дійсно як скріншоти для нашого організму. Далі ми кажемо про біохімічні дослідження, печінкові, ниркові проби, ліпідограма, яка зараз дуже важлива, тому що вона показує саме захворювання сердечної системи, сердечно-судинної системи. Що ми ще бачимо? У нас ще є ревмопроби, у нас є аналізи щитоподібної залози, у нас є феритін, цитологія, цитологія, пап-тести, це онконастороженість жіночої сфери. Якщо ми кажемо PSA, то ми кажемо про чоловіків. Ну, ми робимо, знаєте, і багато, і ми намагаємось розвиватися, ми не стоїмо на місці. Глікований гемоглобін – це дуже важливий показник.
1: Глюкоза, у мене є навіть крові. Окремо питання про це. У мене є про це. Яка різниця між аналізом на глюкозу і глікованим гемоглобіном? Я про це у вас окремо хотіла запитати. І зараз я хочу, якщо чесно, по цим основним, ну, я собі побудувала так, по основним хворобам, так? Угу. Ось. Але перед цим я хочу у вас ще запитати одне питання, яке мучить мене, що називається, з дитинства. Чому на одні аналізи кров беруть з вени, на інші з пальчика?
2: На зараз вже від цього відійшли, лишилося так, лишилося зазвичай забір крові з вени. Чому? Тому що кров венозна більш стабільна, її набирають безпосередньо в акутайнер, це така спеціальна вакуумна система, в якій кров зберігається краще, там можуть бути відразу специфічні додаткові якісь антиоксиданти чи ще щось, те, що потрібно для конкретних аналізів і досліджень. І з пальчика ми будемо набирати тільки якщо це дитина, якщо дуже складні вени, ну, може бути різне, це може бути вік, це може бути онкопатологія, коли вени вже дуже страждають після всіх хімій. Тому це питання на зараз майже закрите, то все будуть вам набирати із вени. Це буде венозний забір крові.
1: Боже, це прекрасні новини. Ну, це ж насправді дуже складна процедура, але насправді в такої кількості людей страх перед цією процедурою не складна. Так, я ж сказала, не складна. Ну, і це якась там секунда, але реально, я не знаю, людина, яка не боїться здавати кров з пальця. З вени, ну, там, ніхто не боїться. Ну, там, не ніхто, деякі люди не бояться, але з пальця, ну, для всіх це от страх капець який.
2: Ну, бачите, на зараз вже ми це подолали.
1: Так, давайте, йдемо по хворобах. Хочу почати з діабету, оскільки називають його тихою епідемією 21-го століття. Як часто у вас бувають випадки, коли людина без скарг на там щось пов'язане з підвищеним рівнем цукру дізнається після аналізу, що є проблема?
2: Я можу сказати так, ми не профільний заклад, тобто якщо взяти ендокринологію чи якісь інші направлення в медицині, то там дійсно будуть більш таке, знаєте, більш скеровано, да, перевіряти. У нас саме скринінг. І я от зараз сказала це слово і відразу згадала скринінг 40+, це те, що зараз держава пропонує всім пройти після 40 років. І якраз там є оцей обов'язкове дослідження, глікований гемоглобін. Тобто так, можна здати просто глюкозу і побачити, якщо це підвищення підвищений рівень, ми побачимо, який рівень цукру у вас тут і зараз. Чому? Тому що він дуже мінливий. Він залежить від того, наскільки ви напередодні навантажили себе чимось солодким, чи взагалі, може, там якісь спиртні да, рідини. Або, наприклад, якщо ви зранку теж прийшли неначе, якщо ви дуже перенервували, це дуже, да, теж важливий момент, особливо зараз, ми всі це розуміємо. І тому глюкоза, вона чутлива, вона мінлива. А якщо ми здаємо глюкований гемоглобін, що ми бачимо? Ми бачимо середній рівень глюкози за 3 місяці. І цей показник, він стабільний, він не залежить від того, наскільки ви тут і зараз переживали, бігли, там щось їли напередодні чи ще колись. Тобто він це за період 3 місяців. Чому? Тому що саме стільки живуть у нас еритроцити. А глікований гемоглобін, він, цей показник, він пов'язаний з гемоглобіном, який знаходиться в еритроцитах.
1: Тобто це такий найбільш інформативніший є показник,
2: Він
1: так?
2: більш стабільний, тому дійсно, все одно лікарі будуть призначати і то, і інше, тому що зазвичай дивляться в комплексі. І для лікаря це важлива інформація, він має побачити обидва показники.
1: Далі йдемо, щитоподібна залоза. Часто проблеми із нею списують на втомився, перенервував, важка ніч. Які чи видно такі порушення от в лабораторних показниках ще до появи симптомів?
2: Так, очевидно. Ми побачимо це завдяки рівню тіреотропного гормона, який у нас виробляється гіпофізом, і який обов'язково буде контролювати роботу щитоподібної залози. Якщо вона може бути гіпертіреоз латентний, може бути гіпотіреоз, тобто велике виробляння Т3, Т4 і навпаки зменшення. А ТТГ, він контролює роботу щитоподібної залози, тому саме цей гормон показує самим першим, якщо є якісь проблеми в цього органу.
1: І це теж кров? Ну, тобто це теж аналіз
2: теж
1: крові?
2: Це теж венозний аналіз крові. І у нас теж можна зробити ці дослідження.
1: Це очевидно, що це більше питання до лікаря, але запитаю вас, бо я так розумію, що багаторічний досвід роботи все-таки можете знати відповідь. Кому варто все-таки періодично здавати такі аналізи?
2: Ну, частіше проблеми з щитоподібною залозою у нас бувають у жінок. Після 35-40 років, ну, все ж таки, варто було б хоча б раз на рік. Якщо немає якихось в анамнезі проблем чи ще щось, тоді ви можете здавати рідше. Але все ж таки, це має вирішувати ваш лікар, а не ви самі. Це по-перше. По-друге, якщо готується жінка завагітніти, теж було б добре здати це дослідження. Якщо 60 років і більше, потрібно здавати раз на рік, все ж таки контролювати роботу щитоподібної залози. Ну, зазвичай так, хоча дивляться ендокринологи дитячі, що дуже на зараз і дітей потрібно перевіряти, тобто треба дивитися на ці симптоми, треба все ж таки періодично бувати у лікаря для того, щоб він вирішив, чи потрібно це здати.
1: Так, наступне, от я собі дивлюся в свої записи, печінку і нирки поставила в одне питання, і от зараз зрозуміла, що це, мабуть, трішечки про інше, бо нирки, я думаю, я не знаю, але думаю, інформативніше все-таки аналіз сечі, а не крові.
2: Комплексно.
1: Прошу? Комплексно?
2: Треба робити комплексно.
1: Ну, давайте про печінку. Печінка, як я вже говорила, і всі це знають, печінка не болить. Це єдиний орган, ще мозок, кажуть, типу, не болить. Єдиний наш орган, який не болить. Якщо в тебе є в якісь сумніви, підозри, який аналіз може тобі щось розповісти про стан твоєї печінки?
2: Печінкові проби, куди входить аланінаміна трансфераза, аспартатаміна трансфераза, лужна фосфатаза. Ще окремо лікар, як правило, призначає ГГТ, альфа-амілазу, білірубін. Всі вони трошки прорізні. Аланін і аспартат, вони будуть казати саме про те, що можуть клітини печінки бути поврежденими. Якщо ми кажемо про те, наскільки добре працює жовчний міхур, який дуже близько знаходиться з печінкою, який під нею прямо знаходиться, то це буде білірубін. Тобто ці всі показники, а наприклад, підшлункова залоза, це лужна фосфатаза, це гамма-глутаміл-трансфераза, тобто ці показники, їх теж призначає лікар, і, звичайно, він буде вирішувати, які саме в якої направленості вам потрібно зробити ті чи інші дослідження.
1: Словосполучення печінкові проби в мене особисто асоціюється із тим, що відщіпують кусочок печінки.
2: Ні. Достатньо, знову ж таки, аналізу просто крові. Виносного аналізу крові.
1: Якщо говорити про нирки, які аналізи можуть вказати на те, що людина має пройти додаткове обстеження?
2: Те, що вона зараз, знову ж таки, входить в програму 40+, це ШКФ, швидкість клубочкової фільтрації, яка визначається завдяки креатиніну. Креатинін і сечовина – це основні показники, які показують, наскільки добре у нас працюють нирки, наскільки задіяні всі нефрони, а не перенавантажений один нефрон, який працює за два нефрони чи ще якось. Тобто тут так само, як ви казали про печінку, що вона не болить, болить парінхіма, коли вже печінка починає розбухати, набухати, вона збільшується в розмірах, і саме тоді розтягується оця парінхіма, і тоді починає боліти печінка. А в нирках так само, поки можуть компенсовано працювати нефрони один за одний, то ці клітини, вони навантажуються, одна більше, друга може взагалі не працює, і таким чином це може бути компенсовано. Плюс, якщо ми кажемо про роботи нирок, то, звичайно, треба сказати про загальний аналіз крові. Самий простий, в якому ми побачимо і наявність білку, який мікроальбумінурія, вона вже вказує на те, що є якісь проблеми, і треба на це звернути увагу. Так, вона не буде зараз вам боліти, вона буде боліти, коли там будуть або камінці, або ще якийсь гострий запальний процес, тоді може бути. А так взагалі вона, ну, навряд чи буде щось вам розказувати про себе. Але по загальному аналізу сечі ми вже побачимо, що є якісь зміни, і на це потрібно звернути увагу і знову звернутися до лікаря.
1: Тобто от є якісь зміни, це, наприклад, є камінчики, вони поки не рухаються, відтак не болять, але от аналіз покаже, що щось, що варто ще й зробити УЗД.
2: Ну, камінчики, так? Однозначно, так, ніколи просто аналізи крові не робляться самі по собі, в тому плані, що лікар зазвичай, звичайно, вас буде скеровувати і на УЗІ, нирок, печінки, чого завгодно. І це може бути і гастроскопія, і колоноскопія. До речі, всі ці види досліджень ви теж можете пройти саме в нашому консультативно-діагностичному центрі.
1: Так, давайте ще про холестерин і серцево судинні ризики. Багато хто вважає, що холестерин – це проблема все-таки людей більш старшого віку. Наскільки це відповідає дійсності?
2: На зараз не відповідає. На зараз дуже помолодшили всі оці захворювання. Це і наш спосіб життя. Ми більш... Ну, гіподінамія, як то кажуть, вона на зараз дуже превалює і серед дітей так само. Плюс оце все смачненьке, ці всі худої. От, те, що люблять діти і дорослі, звичайно. Ну, на жаль, це все відображається на ліпідограмі. Це туди, куди входить саме холестерин, загальний холестерин. Тому що, коли ми кажемо про бляшки, які відкладаються в судинах при великому навантаженні саме оцих всіх жирових, смачних якихось продуктів, то Ми маємо сказати, що ліпідограма, вона і складається від загального холестерину, ліпопротеїнів високої, низької щільності і тригліцеридів. І це все потрібно перевіряти разом. Ліпопротеїни низької щільності – це поганий. Холестерин, да, який саме відкладається на стінках судин, а ліпопротеїни високої щільності – це гарний холестерин, який прибирає цей низький, він несе знову до печінки і каже, ну перероби його. Ну, якщо достатньо оцього ліпопротеїнів високої щільності, тоді це більш-менш компенсовано буде состояння організму. Але якщо буде навпаки, то тут складніше, тут же треба слідкувати, щоб ці бляшки не накопичувались, бо атеросклероз – це дуже важке таке захворювання, яке так само не болить, бо в судинах немає нервових закінчень, а воно там накопичується, і це теж може привести до ризиків.
1: Ну і як от сказала пані Наталія, помолочили всі ці проблеми, тому треба бути дуже уважними. Про дефіцити. Я тільки торік дізналася і вперше в житті здала аналіз на феритин. Угу. Чому це важливо? Що таке феритин?
2: Феритин показує нам запаси заліза, які, якщо ми кажемо про гемоглобін, то це ті запаси, які працюють тут і зараз. А от саме в феритині це все ж таки прихований такий запас заліза, який в нас зберігається, який буде виснажуватися, і гемоглобін ще буде в нормі, а феритин вже буде знижуватися.
1: І це для жінок особливо важливий показник?
2: Я б сказала так, що він, в принципі, важливий для багатьох, хто може сказати лікарю, пожалітися, що в нього є якась втома, сонливість, випадіння волосся, крихкість нігтів. Ну, тобто, такі, знаєте, якісь симптоми, які, здається, що це або стрес, або дійсно втома, і не звертається на це увагу. Здали загальний аналіз крові, побачили, що гемоглобін в нормі, начебто все добре. Але коли провели трошки ширше дослідження, то тоді ми бачимо, що буде феритин, який буде знижуватися, і він буде знижуватися перший. Тільки потім буде знижатися сироводкове залізо, і тільки потім буде знижатися гемоглобін.
1: Так, я ще в контексті дефіцитів дуже швидко хочу вас запитати, чи проводите ви дослідження на дефіцити вітамінів і різного роду мікроелементів, зокрема, мене цікавить вітамін Д, бо ми, українці, такі, що ми якось, ну, мені здається, навіть безконтрольно п'ємо вітамін Д, бо, типу, всім треба особливо взимку пити вітамін Д. Ну, насправді не всім. Треба зрозуміти, чи треба його пити, чи можна пройти у вас таке дослідження.
2: Можна пройти таке дослідження. Так, потрібно, щоб лікар знову ж таки вас обстежив і призначив вам. І, ну, це таке, знаєте, воно нове дослідження, яке на зараз на нього всі звертають увагу. Кажуть, що вітамін Д багато в яких направленостях приймає участь, навіть в запаленнях. І те, що ми кажемо, що ми його багато п'ємо, ну, з одного боку так, треба спочатку зробити дослідження і потім з'ясувати, чи нам потрібно його приймати. А з іншого боку, у нас сонця мало, на сонці ми буваємо мало, тому все ж таки потрібно.
1: Потрібно. Пані Наталю, і останнє питання. Як правильно, чи треба готуватися до забору аналізів, якщо, наприклад, мова йде про кров, і які найчастіше люди роблять помилки в цьому контексті?
2: Треба готуватися, краще за 8-12 годин не приймати вже їжу. Це, по-перше, зранку ви встаєте, наче ви можете випити півсклянки звичайної води, не газованої. Якщо ви приймаєте якісь ліки, без яких ви не можете взагалі, ну, тоді ви маєте це прийняти, але краще про це сказати в маніпуляційному кабінеті, попередити. Якщо ви можете ці ліки не прийняти, то краще прийти здати аналіз і тільки після того приймати вже ліки.
1: Добре, я вам надзвичайно дякую за важливу розмову. Знаєте, це така інструкція. Всі, хто здав аналізи, наприклад, або планує і не розуміє, які там показники, включає наш ефір і дивиться, ага, феритин, у мене ще о, для чого це. Так що така інструкція, будь ласка, заходьте на YouTube наш, де буде зберігатися ця розмова, і от переслуховуйте. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили із Наталією Щоголовою. Вона є лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, де всі ці аналізи, про які ми з вами сьогодні почули, всі їх можна зробити. Тому дбайте про своє здоров'я, турбуйтеся, йдіть, здавайте аналізи і бережіть себе. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.
3: На Київ FM.

туди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Київ 98.
1: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі. Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю вас, друзі, як завжди, ці політікаві розмови з важливими людьми або важливо з цікавими, як завжди. Ну, і як завжди, наразі про війну і, звичайно, з військовими. Це важливо, тому що, напевно, однією з найбільших помилок, які були допущені публічні комунікації з українським суспільством з самого початку, що дуже довго, та, чесно кажучи, і на даний момент про війну продовжують говорити люди, які до неї не мають жодного стосунку. Ну, результати, м'яко кажучи, контраверсійні. Тому будемо виправляти в міру моїх скромних можливостей те, що можу зробити особисто я, особисто на своєму місці. І старатися кожного тижня хоча б годинку спілкуватися зі справжніми військовими про справжні військові проблеми. Прекрасно розумію, що це не настільки цікаво, як обговорювати політичні якісь новини. Але, тим не менше, друзі, тому, кому хочеться почути про війну від військових, welcome to the real life, як то кажуть. Тим більше у нас сьогодні дуже цікавий спікер з одного з найбільш, я би сказав, легендарних родів військ, в принципі, як такого, і тим більше в Україні, морської піхоти, тому що, ну, всі, хто знає, що таке морська піхота і скільки всього, чим, скільки всім українська, і не тільки армія, а, в принципі, українське суспільство має завдячувати цьому роду військ і за весь час війни, і за час її повноштабної частини, ну, мені здається, мають розуміти, що це дуже круто, коли є можливість поспілкуватися з представниками морської піхоти. А ми сьогодні будемо говорити не просто з представником морської піхоти, а з цілим речником цілого 30-го корпусу морської піхоти капітаном Павлом Другалем. Вітаю вас, пане капітане, пане Павло, вітаю.
4: Добрий день.
3: Дякую дуже, що знайшли час і можливість поспілкуватися. І, до речі, одразу от хотів спитати, дуже цікаво, от 30-й корпус, власне, знаєте, я завжди, скільки там робив раніше інтерв'ю з морпіхами, зазвичай там 36-та бригада, 38-та бригада, ну ви розумієте, а тут уже понятна, корпусна система добралася і до морпіхів. Наскільки це працює в вашому роді військ, наскільки це взагалі ця реформа закінчена, чи вона має якісь ефективність, чи для вашого роду військ вона мала якийсь позитивний ефект? Бо, ну, в принципі, всі кажуть, що класно, супер, що реформа є, але є різні оцінки, наскільки вона вдалася, дійшла до свого, скажімо так, кінцевого результату, що дала, не дала. Прошу, вам слово. От саме корпусна система і саме для морської піхоти. Наскільки це круто, ефективно, і що ви можете про це розповісти людям?
4: Ну, насправді, реформа, яка призвела до того, що у нас створена зараз корпусна система в Збройних силах України, вона ефективна, вона доцільна, але, мабуть, я не можу сказати, що зараз можна твердо казати про якісь результати. Корпус морської піхоти був створений одним із перших в Збройних силах України, це в 23-му році ще. Але справа в тому, що підрозділи морської піхоти через низку об'єктивних причин вони виконують зараз свої завдання не лише у складі одного корпусу. Тобто зараз наші підрозділи виконують завдання і в складах інших корпусів також. Тобто морська піхота зараз захищає свої рубежі на Придніпровському напрямку, на східних рубежах оборони, у складі різних інших корпусів. Тому, в принципі, ми ще не працювали, ще не було такого, що ми працювали в складі одного корпусу на одній лінії оборони. Тобто зараз підрозділи корпусу виконують свої завдання на різних ділянках фронту. От. А якщо взагалі казати про корпусну систему, то, звичайно, задумка дуже цікава, вона доцільна, вона потрібна, тому що коли підрозділи виконують свої завдання у складі одного корпусу, це набагато ефективніше, це покращує управління військ, Це дозволяє виростити серйозну командну ланку. І взагалі сама ідея, вона дуже цікава. Але якщо казати і доцільна, але якщо казати конкретно про 30-й корпус морської піхоти, то у зв'язку з об'єктивними причинами і з тим, що морпіхи воюють на найважчих ділянках оборони, різних ділянках, то поки що ми не виконували свої завдання у складі одного корпусу, всі разом, скажімо так.
3: До речі, пане капітане, я тупанув, власне, я сподіваюся, це не є там якоїсь топ-сікрет. А хто входить в ваш 30-й корпус? Тобто, ну, от підрозділи всі, якщо можна, перерахуйте, будь ласка. Бо я, наприклад, тут не знаю, мені цікаво дуже.
4: Ні, це не таємниця, ця інформація є у відкритих джерелах. У склад 30-го корпусу морської піхоти входять окремі бригади морської піхоти. Це 34-та, 35-та, 36-та, 37-та, 38-та, 39-та і 40-ві окремі бригади морської піхоти. Крім того, в складі корпусу також є дві артилерійські бригади, є три полки різних, це радіоелектронної боротьби, це полк підтримки, це інженерний підрозділ по суті, це також полк безпілотних систем, а також у нас є окремі батальйони, розвідувальні, логістичні батальйони управління. Тобто наразі ми найбільший корпус в Збройних силах України за кількістю підрозділів і чисельності.
3: Нічого собі. Вибачте, дозвольте спитати, тобто, я так розумію, що просто, ну, досі ви не тримаєте одну лінію, тому що все-таки, як не крути, продовжується та історія, що морпіхи через свою боєздатність продовжують залишатися, ну, не хочеться казати пожежною командою, але, ну, якщо десь якась срака, значить, ну, хто її буде гасити? Або десантники, або морпіхи, ну, там, а тепер ще є штурмові війська. Тобто, я так розумію, проблема в тому, що просто дуже часто смикають найбоєздатнішу частину, і вона змушена на певний час їхати на якусь іншу ділянку фронту, гасити пожежу, а потім вертатися назад туди до себе, ну, в свій корпус. Я правильно розумію?
4: Не зовсім так. Я думаю, що не зовсім коректно казати про те, що ми якась пожежна команда, чи, наприклад, там знецінювати досягнення інших підрозділів. Всі підрозділи Сил оборони України вони працюють в одному режимі і задля однієї мети, грубо кажучи. Це захист нашої держави. Але так, морпіхи справді на найважчих ділянках фронту. Це в принципі, було і від 14-го року, і особливо це проявилося після початку широкомасштабної війни. Тобто, дійсно, наші підрозділи брали і продовжують брати участь на найважчих ділянках фронту. Тобто, ми були і на Курщині, ми були на Сумщині, ми воюємо на східних ділянках фронту, ми також утримуємо свої позиції на Придніпровському напрямку, де війна інша, де специфіка війни інша, але цей напрямок не менш складний, ніж всі інші ділянки оборони. Тобто так, морпіхи на найважчих ділянках фронту, це факт.
3: А дозвольте ще таке дурне питання, пане капітане. Зроблю вигляд, що я не знаю відповіді, але це скоріше для цивільних, але все-таки, ну, морська піхота, вона в першу чергу асоціюється з водою. Тобто в бойових діях, там на річці, хоча б там на лимані, на морі і так далі. Тоді поясніть, будь ласка, для цивільних, а чому тоді морпіхів, наприклад, залучають до операції умовно просто в степу? Тоді, ну, типу, в чому прикол? Ви ж морська піхота, що ж ваш тоді, наприклад, направляти? От умовно на Курщину для чого тоді було?
4: Так, ми морська піхота, але треба розуміти, що ми працюємо у трьох стихіях, тобто ми працюємо на суходолі, ми працюємо в повітрі, ми працюємо на воді. І зараз, протягом кількох років, ми фактично стали універсальним військовим з'єднанням, яке вміє працювати на різних ділянках фронту. А морпіхи зараз застосовуються там, де вони найпотрібніші, скажімо так, тим паче. Зараз, якщо ми говоримо про морське узбережжя, то там не ведуться як такі бойові дії. Тобто якісь десантні операції зараз ми не проводимо, тому морпіхів там і не застосовують. Ми зараз там, де найважче. Якщо ми там потрібні, ми там є. Тому так.
3: Ну, у вас є така війна в Херсонських Плавнях, що я вам скажу, мені здається, американські морпіхи в дельті Меконга свого часу у В'єтнамі їм було полегше, ніж вам зараз там, бо тоді і впівідронів не було, а у вас є. Тому у вас там така війна, яка якраз, по-моєму, для морпіхів аж створена, чи я неправильно розумію специфіку бойових дій там?
4: Якщо говорити про Придніпровський напрямок, то так. Особливо це стосується району Херсону, Херсонщини загалом. Тому що так, тут є дуже велика водна перешкода Дніпро, і це не тільки Дніпро, це і сам Дніпро, це його протоки, це дуже розгалужена острівна зона. Фактично ми тут виконуємо свої завдання і по обороні правого берегу, і унеможливлюємо намагання ворога закріпитися в острівній зоні, куди вони постійно намагаються виходити на різних плавзасобах. І крім того, ми утримуємо свої позиції на лівому березі. Вони теж у нас там є, і ворог постійно намагається нас звідти викинути. Там за травень місяць це було 55 штурмів наших позицій.
3: Да,
4: тому не знаю, як було американцям, чесно кажучи, але враховуючи розвиток технологій і те, як змінилася війна, як змінилися способи ведення війни, у всякому разі це точно унікальний досвід, який зараз має наша армія.
3: 100% з вами погоджуюсь. Тоді тут питання, яке... Ну, для багатьох воно дуже болюче, я не можу вам його теж не задати. Це питання операції Крин, ну, скажімо, нашого плацдарму в районі Кринок, тому що це все-таки операція, яка в першу чергу, звичайно, покрила і величезною славою, і морську піхоту України, і, на жаль, у нас там були достатньо серйозні втрати і так далі. Питання тут таке, тим більше ви самі ж кажете, що у нас є досі лівобережні плацдарми, не будемо уточнювати, де, не суть важливо. Скажімо так, ця операція має достатньо, ну, давайте скажемо відверто, різну, скажімо так, різне читання анотації в суспільстві. Тобто багато хто, наприклад, бажає, що все правильно зробили, тому що таким чином відвели загрозу від, наприклад, міста Херсон. Багато хто каже, а на що було так багато людей туди відправляти? Ну, я думаю, прекрасно розумієте, що я маю на увазі. Просто дуже цікаво, от ця операція, як до неї ставляться в самому корпусі морської піхоти, і головне, як вона вплинула на підбір бажаючих потрапити в морську піхоту? Бо це ж важливе питання. І от, власне, цікава ваша точка зору, як сама морська піхота сприймає цю операцію, чи вона успішна, чи вона не успішна, і як вона вплинула саме на рекрутингові процеси?
4: Ну, якщо говорити про те, як самі морські піхотинці сприймають цю операцію, тут можна говорити багато чого, ми дослідження не проводили з цього приводу конкретно. Я знаю, що ті люди, з якими я спілкувався, я на той момент не був у морській піхоті, тому абсолютно оціночних суджень, ну, думаю, буде давати мені неетично щодо цієї операції. Я думаю, висновки з цієї операції будуть робити пізніше і кваліфіковані для того люди. Зі слів очевидців, з якими я розмовляю зараз, перше, що відмічають ті хлопці і дівчата, які приймали участь в цій операції, вони відмічають величезний героїзм особового складу переважно. Операція дійсно була складна. Це досить чутлива і болюча тема і для морської піхоти, і взагалі для Збройних сил України. Але знову ж таки, як це вплинуло на рекрутингові процеси? Я думаю, що ніяк особливо не вплинуло це на рекрутингові процеси. Воно у нас відбувається абсолютно так само, як і у інших родах військ, в інших підрозділах сил оборони. Тобто в морську піхоту йдуть люди, які приходять сюди свідомо, вони розуміють, що служба в морській піхоті – це не тільки почесно, це все-таки важко, тому що морська піхота – це елітні підрозділи, це підрозділи, які виконують завдання на складних ділянках фронту, там, де напруження дійсно дуже велике. Але якщо повернутися до вашого питання, я думаю, що висновки по операції на лівому березі

0: які на той час вже досить стрімко розвивалися. В цьому операція унікальна і складна, правда.
1: Ну, я ще до слова пана капітана додам, що окрім того, що він сказав, я б сказав, що унікальність цієї операції полягала, це так до глядачів, в тому, що навіть якщо згадати, коли німці в 41-му році форсували Дніпро, це навіть не можна порівняти, бо радянська армія просто тікала, і німці просто будували понтонні мости і переїжджали про них. А якщо взяти 43-й рік, коли радянська армія з величезними втратами форсувала Дніпро, то давайте згадаємо, що вона це робила вище набагато за течією. А українській армії прийшлось діяти в найширшому місті, де фактично Дніпро, напевно, чи не найширше розливається. Тому це просто на підтвердження слів пана Капітана, що реально такого досвіду, напевно, жодна армія в світі не мала форсування Дніпра в такому місті і при такому розвитку технологій, як зараз. Добре, от мені дуже цікаво було би, до речі, продовжити тему про рекрутинг. Наскільки я розумію, зараз вже морська піхота, не те, що втратила, але тепер от найбільш пріоритетне формування мають штурмові війська СБС, і тільки потім морпіхи і десантники, чи ні, чи я помиляюсь?
0: Не зовсім так, як і штурмові війська, так і СБС, так і інші підрозділи, вони мають пріоритетне значення. Тобто пріоритетне значення мають підрозділи, які безпосередньо знаходяться на лінії бойового зіткнення. Морська піхота, її підрозділи саме там і знаходяться, переважно. Якщо не брати, наприклад, підрозділи наші, наприклад, логістичні чи інженерні, які не завжди знаходяться на лінії бойового зіткнення, то наші піхотні підрозділи там знаходяться постійно. Рекрутингові процеси в морській піхоті відбуваються фактично так само, як і в інших підрозділах Сил оборони України. Тобто до нас приходять люди по різним напрямкам, тобто до нас приходять люди із ТЦК і приходять люди напряму, тому що в наших підрозділах працюють рекрутингові відділення, які напряму відбирають до нас особовий склад. Люди приходять, проходять співбесіду, люди проходять обов'язкове навчання, це базову загальну військову підготовку. Також люди проходять фахову підготовку в залежності від спеціальності військової, яку вони обирають. А також вони проходять процес адаптації вже в самому підрозділі. Тобто вже безпосередньо з людьми, з якими вони будуть виконувати бойові завдання. І навчання в морській піхоті, воно відбувається теж постійно. Тобто у нас, якщо люди не знаходяться на відпочинку, якщо люди не знаходяться на виконанні бойових завдань, вони тренуються. Тобто тренування тут дійсно ставиться в першу чергу. Людей навчають постійно. І люди, які сюди приходять, вони не обов'язково попадають тільки на бойові посади. Тобто враховуючи, що ми одне з найбільших з'єднаних Збройних Сил України, нам потрібні різні спеціалісти. Це і бойові посади, це і небойові, це інженери, це і зв'язківці, це і IT-спеціалісти, це діловоди, це водії, це кухарі. Тобто перелік дуже великий. Фактично кожен може зараз знайти себе в морській піхоті на будь-яку посаду.
1: А скажіть, будь ласка, якщо це не є секретною інформацією, просто я як людина, яка служить в навчальному центрі, я просто бачу середній вік приблизний в різних з'єднаннях, але, знову ж таки, морська піхота вимагає, якщо це особливо, звичайно, бойові посади, вимагає фізичної підготовки доволі серйозної, тобто там, здохлік там не виживе, він не зможе здати екзамен банально на ваш берет. Середній вік приблизний людей, які зараз служать морській піхоті, якщо це не є ДСК якоїсь службової інформації, мені просто дуже цікаво порівняти там з іншими підрозділами, з якими приходиться мати справу.
0: Прямо середній вік ми нарахували, я не можу сказати.
1: Приблизно.
0: Знову ж таки, все залежить від того, на яку посаду людина приходить. Якщо людина приходить і вона хоче стати розвідником, снайпером, тобто вона хоче стати стрільцем, кулеметником, гранатометником, то, звичайно, там рівень підготовки у неї має бути набагато вищий, ніж, наприклад, у людини, яка приходить до нас, наприклад, діловодом чи IT-спеціалістом. Це зрозуміло. Фізична підготовка в морській піхоті зараз дуже важлива, але не менш важливі зараз навички роботи також і в програмуванні, не менш важливі навички роботи з різними інформаційними системами. Тобто цифровізація зараз в морській піхоті, вона відбувається так само, як і в інших підрозділах. Тобто крім того, якщо раніше морський піхотинець – це фактично людина, яка мала бути тактично підготовлена, фізично витривала, вона могла вправно володіти зброєю, то до цього також додаються зараз навички з цифровізації. Тобто

0: без них зараз фактично ми не працюємо. Тобто зараз цим працює і розвідка, наші розвідувальні підрозділи, це також підрозділи БПЛА і взагалі підрозділи, які працюють з дронами, з дуже різноманітними. Це і БПЛА, це і наземні роботизовані комплекси, це і безекіпажні катери, які у нас також є. Тобто середній вік нашого кандидата в морську піхоту залежить від того, яку посаду він для себе обирає. І від цього вже можна буде говорити, який там вік буде доцільний. У нас також зараз працює і контракт 18-24, і сюди теж приходять дуже молоді і досить мотивовані люди.
1: Зрозумів. Такий момент ще, якщо брати от саме, ну, питання підбору персоналу, я думаю, ви сам 100% зіштовхувались з дзвінками о пів на другої ночі, там, ой-ой-ой, мій знайомий попав в ТЦК, і от як зробіть щось так, щоб його забрали до нас під до вас підрозділ, тому що я вас знаю, пане капітан. Я думаю, ми знайомі з цією ситуацією дуже добре. Ну якби це реально, ну от умовно, давайте речі своїми нам називати. Дядя там, ну не сильно він прагнув потрапити в Збройні Сили України. В общем, як-то він попав в склад ТЦК, і потім він раптом згадав, що ой, у мене ж кум знайомий служить в такій-то там бригаді морської піхоти, можна я к ньому? І от він дзвонить. А от чи вийде у морської піхоти таку, значить, людину приїхати, наприклад, ваші рекрутери приїжджають, кажуть, ребятки, он наш. І от, із ТЦК, і ви його до себе. От так от.
0: Ну, дивіться, у нас справа в тому, що якщо людина потрапляє в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, то його, в принципі, зразу розподіляють в якийсь навчальний центр, де він вже буде проходити підготовку. Тобто, фактично, ми на це вже ніяк не впливаємо. Якщо людина хоче потрапити в морську піхоту, якщо людина свідома і вона розуміє, що вона військово зобов'язана, що зараз вже йде там п'ятий рік війни.
1: А якщо ні? А потім хоче до вас. От я ж коли вона все розуміє, тут питань, пане капітане, жодних нема. Понятно, вона приходить до вас і попадає в морську піхоту. А от якщо ні, а потім згадує, що кум 36-й бригаді служить. О, а я хочу куму. Розумієте?
0: Ну, тоді людині доведеться пройти спочатку навчання в навчальному центрі, потім відслужити півроку на посаді, ну, куди його розподілять за наказом Генерального штабу, і тоді вже так він зможе до нас перевестися. Якщо ми говоримо про правила, за якими зараз ми працюємо, то вони такі. В першу чергу нам в будь-якому разі потрібні люди, які свідомо до нас приходять. І я майже не знаю людей, які прийшли в морську піхоту і потім про це жалкували. Тобто тут зовсім інше ставлення до людей. І про братерство в морській піхоті – це правда. Це велика родина. Сюди, коли приходять люди, їх навчають. Тут гарне забезпечення. Тут нормальне ставлення командирів до своїх підлеглих. Я майже не знаю людей, які потім би про це жалкували. Тому приходьте, ми будемо раді всім.
1: Такий момент, от просто дуже цікаво, як би зрозуміти систему. Якщо от порівнювати, знову ж таки, якщо це не закрита інформація, просто от скільки приблизно у вас людей приходить по рекрутингу і скільки приходять через систему ТЦК та СП, якщо порівнювати, приблизно в відсотковому значенні. Просто цікаво порівняти з певними показниками по інших родах військ, чому, власне, вам це питання здаю, але це, якщо можна, звичайно, про це публічно говорити, тут вам вирішу.
0: Я думаю, що це все-таки досить чутливо, тому краще не треба.
1: Окей, плюс. Жодних питань. Ну, це так, для себе було просто цікаво. Добре, скажіть, будь ласка, такий момент, до речі, до мене хотів спитати, а от ваш корпус морської піхоти, наскільки ви тісно співпрацюєте з ВМС? Ну, тобто, по логіці речей, так було, мало би бути, по ідеї, що морська піхота і ВМС працюють постійно в зв'язці. Чи ні? І якщо можливо говорити, то в якій саме зв'язці ви працюєте? Бо ви ж морська піхота, значить, ви маєте співпрацювати з ВМС. Ну, по логіці речей.
0: Ну, ми підпорядковані, звичайно, військово-морським силам України. І, звичайно, ми з ними працюємо також. Зараз ми з ними працюємо менше, тому що ми в основному виконуємо свої завдання на суходолі, де, ну, ВМС майже не застосовується, грубо кажучи, ну, просто не їхня парафія. А взагалі так, з ВМС ми співпрацюємо в різних напрямках, про більшість, мабуть, розказувати не буду.
1: А ще одне питання, теж я просто не знаю, чи про це публічно можна говорити. Наприклад, питання річкових флотилій, яке особливо актуальне, до речі, і на півдні, і на півночі нашої країни, там, де там Десна, Прип'ять, зараз знов дуже популярно про білоруський кордон говорити і так далі. Чи використовується морська піхота, наприклад, от в питанні річкових флотилій, от саме на річках, от, наприклад, на півночі, де у нас дуже розгалужена система різноманітних річок і очень даже судоходних, типу Десни, Прип'яті, Дніпра там і так далі. І якщо говорити про умовні там якісь напади з боку Білорусі, то ми прекрасно пам'ятаємо, як росіяни аж бігом використовували теж річки і пойми річок для руху на північному напрямку.
0: Справа в тому, ви говорите за інший напрямок, за який я, в принципі, не можу говорити, тому що ну, я можу зараз говорити про ситуацію на придніпровському напрямку, тому що це смуга відповідальності саме нашого корпусу. От, говорити за смугу відповідальності інших корпусів чи групувань військ буде неетично, тим паче я не володію в повній мірі інформацією про ці ділянки.
1: Без питання, мені просто цікаво, чи в принципі підрозділи морської піхоти використовуються от так далеко від вашого придніпровського напрямку, чи там це не ваша парафія, то вже інші якісь роди військ?
0: Я думаю, що морська піхота може використовуватись на абсолютно різних ділянках фронту. Ну, я ж кажу, ми були на Сумщині, наші підрозділи брали участь і в Курській операції. От, тому ми можемо застосовувати свої підрозділи майже всюди, тому що ми універсальне з'єднання Збройних сил України. Нас можуть там використовувати.
1: Зрозумів. Добре, а тоді такий ще момент. Ну, наприклад, от людина мріє потрапити в морську піхоту, то куди йому, ну, от саме ваш корпус, наприклад, він мріє потрапити. Цікаво, тоді скажіть, будь ласка, в який як її як би потрапити? Тобто опишіть, якщо можна більш-менш докладно процес не потрапляння через ТЦК, бо це трошки ви вже описали, як це відбувається. А саме, от якщо людина свідомо хоче потрапити, от, наприклад, якийсь підрозділ 30-го корпусу, от від А до Я, який шлях людина буде проходити?
0: Все досить просто. Якщо найпростіший варіант, це зайти на наш сайт, офіційний сайт 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Там є всі наші підрозділи, які є в складі корпусу. В кожному підрозділі є номер рекрутингового відділення чи рекрутингової групи цього підрозділу, бригади, полку чи батальйону, наприклад. Людина або може послати свою анкету, або ж набрати номер, з ним зв'яжеться рекрутер, або підніме слухавку, або передзвоне обов'язково. Після цього людина проходить телефонне спілкування, телефонну співбесіду, розказує про себе, розказує, що вона може робити, розказує про свою освіту, розказує про свої бажання і бачення, де вона може служити. Після того, якщо все нормально і це влаштовує рекрутера і самого кандидата, вони зможуть зустрітися, поспілкуватися уже очно. Вони вибирають посаду, на яку людина йде. Рекрутер допомагає людині, направляє, консультує її під час проходження військово-лікарської комісії. Після цього йде підготовка документів, перевірка документів, особистих документів кандидата. І після цього людина йде на базову загальновійськову підготовку. Без неї, в принципі, в Збройні Сили потрапити неможливо. Тобто базова загальна підготовка, вона обов'язкова. Після цього, як людина проходить цю підготовку в навчальному центрі, вона також проходить фахову підготовку за спеціальністю, яку вона обрала, і посаду, на якій вона буде служити. І після фахової підготовки людина потрапляє уже в сам підрозділ, де вона проходить процес адаптації. Уже адаптації з самим підрозділом, з людьми, з якими вона буде служити і виконувати свої завдання. А після цього людина вже допускається до виконання своїх завдань, якщо її командир вважає, що вона готова. І після цього у людини починається вже служба. Тобто вона може бути і за мобілізацією, вона може бути і за контрактом, вона може бути за служба за контрактом 18-24. Тобто варіантів досить багато у людей.
1: До речі, з приводу мобілізації, контрактів і так далі, от дуже цікаво, більшість людей, які служать в морській піхоті, вони по контракту, тобто вони прагнуть залишитися по контракту, чи все ж таки більшість мобілізовані, бо це ж цікаве питання, зараз багато хто говорить, що для того, щоб ти там рухався по службі, бажано все-таки, щоб ти був контрактником, бо ну, Збройні Сили тоді на тебе можуть розраховувати, а так... закінчився воєнний стан, ти собі сказав пока-пока і пішов собі на цивільне життя?
0: Ну, по-перше, контракти існують різні. Є і контракти, які ти підписуєш до початку демобілізації, грубо кажучи. Це фактично ти в статусі контрактника, але все-таки вже не в статусі мобілізованого. Але все одно, коли починається демобілізація, ти маєш право тоді вже піти в цивільне життя, грубо кажучи. Якщо говорити, кого у нас більше, ну, враховуючи, що ми найбільший корпус, то не володію абсолютно точною інформацією, але думаю, що мобілізованих у нас на сьогодні більше, і до нас постійно приходять люди, і це в першу чергу люди, які проходять по мобілізації. Людина, яка дійсно хоче пов'язати своє життя з морською піхотою чи взагалі зі Збройними силами України, особливо якщо це молоді люди, то багато з них так підписують контракт і вже починають будувати свою кар'єру саме в Збройних силах України, а точніше вже саме в морській піхоті. Тобто все дуже по-різному, все залежить від людей, від їх мети, від їх цілі. Є багато людей, які прийшли зараз в Збройні сили України самостійно, тих людей, які розуміють, що треба виконати свій обов'язок, що в армію треба йти, тому що державі загрожує небезпека, а якщо не буде держави, то складно буде всім. Тобто все дуже багато залежить від особистих вподобань людей, від їхніх цілей і від того, що, як вони собі далі думають будувати своє майбутнє. Все дуже по-різному.
1: Ну, я чому питаю, тому що це ж все-таки, напевно, найбільший бич, який зараз є всіх, на жаль, сил оборони, некомплектність, тому що, на превеликий жаль, ну, не мені вам, знову ж таки, пане капітане, пояснювати ті проблеми, які є у дуже багатьох підрозділів з некомплектністю особовим складом. До речі, цікаво, понятно, що це закрита інформація, але наскільки ця проблема стосується морської піхоти? Давайте так потічно спитаю в плані некомплектності.
0: Рівно настільки ж, як і інші підрозділи сил оборони України. Те, що нам треба особовий склад, так, нам треба особовий склад. Треба, і ми максимально намагаємось зробити так, щоб той особовий склад, який до нас приходить, він був навчений, він був мотивований, він був забезпечений, і що люди, які до нас приходять, розуміли, що вони не просто прийшли в якийсь підрозділ, вони прийшли дійсно стати частиною елітною частиною Збройних сил України, навіть розуміючи, що вони будуть виконувати складні, важкі завдання там, де справді небезпечно. Це правда. Морська піхота там, де небезпечно, найчастіше. Тому так.
1: Просто чому питаю, тому що, знову ж таки, ну, як би сказати, на п'ятий рік повномасштабної війни, напевно, найбільша проблема полягає навіть, ну, як би там, проблем можна тільки згадати, але проблема в тому, що буйних мало, в тому сенсі, що ті люди, які, от, наприклад, дійсно там чи хоробрі, чи там подобається якийсь ризик, ну, вони, як би, і так давно вже кудись пішли. І змусили, і от, як ви шукаєте людей, от мені от просто цікаво, мотивуєте, от які от хочуть і можуть ризикувати, тому що, ну, понятно, так буває, що ти просто попав, ну, тут питань нема. А от ті, які самі приходять, от мені дуже цікаво, скільки їх, чому, тому що ви самі дуже правильно сказали, ну, всі прекрасно розуміють, що, знаєте, от, ну, хоч трохи чули, що морський піхотинець – це навіть по армійським міркам достатньо небезпечна професія. І це не асоціюється, знаєте, з тим, що ти там сидиш навіть з дроном. Це, скоріше все, асоціюється там з тим, що ти там на лодці пливеш, штурмувати якусь там, ну, в общем, це для таких справжніх мужиків, там, а іноді з цим проблема, тому що у нас не так багато людей залишилося, які от саме такі. І от тому дуже цікаво, як ви рекрутуєте людей, як ви їх мотивуєте, чим ви їх мотивуєте, щоб вони самі приходили, особливо по рекрутингу.
0: Ну, по-перше, у нас працюють відділення рекрутингу, я вже про це казав. В наших відділеннях рекрутингу працюють морські піхотинці, люди, які в морській піхоті вже не перший день. Люди, які досить багато чого досягли в морській піхоті, люди, які можуть будь-якому кандидату розказати, що таке морська піхота, як ми воюємо, як ми живемо всередині підрозділів. Вони можуть це розказати на власних прикладах. Тобто там люди з бойовим досвідом. І ну, ми ж не змушуємо людей, коли ми працюємо саме в рекрутингу, ми не змушуємо людей до нас долучатися. Ми просто пояснюємо наші переваги, які у нас є. Як ми долучаємо людей до себе? Ми долучаємо їх точно так само, як і всі інші. На власному прикладі, і ну, ті кандидати, які навіть приходили останнім часом саме через мене, приходили до нас, можу сказати, що вони приходили на прикладі своїх знайомих, наприклад. Тобто, або в них хтось із родичів служить в морській піхоті, або служили, або друзі. І треба розуміти, що той момент, що ми дійсно виконуємо свої завдання на складних ділянках фронту, це ж не означає, що ми смертники. Це означає, що так, від нас більше вимагають. У нас, можливо, ми проходимо важкі бої. Неможливо, ми проходимо важкі бої. Але треба розуміти, що ми дуже великі. У нас дуже активно розвиваються безпілотні системи, куди люди також долучаються. Тобто не обов'язково, коли ти приходиш в морську піхоту, це означає, що ти з автоматом побіжиш штурмувати посадку. А навіть якщо тобі доведеться побігти і штурмувати цю посадку, тебе навчать, тебе забезпечать і максимально зроблять так, щоб ця операція, це завдання для тебе було виконуване. Тобто тут не ставляться такі завдання, не ставляться командирами завдання для виконання, які неможливо виконати. В морській піхоті до людей ставляться по-людяному. В морській піхоті перш ніж людину відправити на виконання бойових завдань, її вчать постійно. Незважаючи на те, яку ти займаєш посаду, навчання проходять всі, без винятку. Це і чоловіки, це і жінки. У нас теж досить багато служить жінок, і не тільки на тилових посадах. Це і оператори дронів, це і розвідники, це люди ну, дуже багатьох професій. Знову ж таки, коли ми шукаємо собі людей, ми намагаємося підходити до кожного індивідуально. І ми максимально намагаємось використати людину в її в тому, в чому вона найкраща. Ну, тобто, якщо людина добрий водій, з нього не будуть робити штурмовика, тому що він добрий водій. Якщо людина добре розбирається в IT-технологіях, її будуть намагатися використати саме в цьому. Тобто кожен, хто сюди прийде, він зможе себе знайти. Йому максимально створять умови для того, щоб людина могла розвиватися і служити більш-менш комфортно. Звичайно, це армія, звичайно, що тут є певні обмеження, це не цивільне життя, але тут також живуть люди, тут також люди будують своє життя, будують свою кар'єру, і тут, ну, тут можна себе знайти, тут можна жити.
1: Тобто, по факту, як не крути, але в такі от... ну, от специфічні підрозділи, там і морпіхи, ДШВ, ССО і так далі, дійсно в основному попадають через особисті зв'язки, не зв'язки, а контакти. Тобто, коли є хтось близький, знайомий, друг, товариш, який може пояснити, що чувак, от приходь, нічого там, прям там, ніхто тебе там одразу на фарш не пустить і так далі. От як не крути, оце виходить найкращий спосіб рекрутингу. От, я правильно розумію?
0: Не обов'язково, не тільки через знайомства. Люди ну постійно люди телефонують постійно у відділення рекрутингу. Тобто рекрутери спілкуються з людьми постійно. Тобто це сотні дзвінків. А звичайно, що не кожен із цих сотень, хто позвонив, приходить в морську піхоту. Але якщо людина вже починає спілкуватися з рекрутером, вона отримує вичерпну інформацію про те, як вона може служити, як будуть використовувати її здібності вміння в морській піхоті. Тобто це не тільки, якщо у людини є якийсь знайомий з морської піхоти. Якщо людина просто дзвонить нам до будь-якого відділення рекрутингу, вона отримує настільки вичерпну інформацію, що їй як мінімум стає цікаво. Зрозуміло, що не всі потім приходять в морську піхоту, але багато з тих, хто спілкується з нашими рекрутерами, вони дійсно приймають рішення про те, що краще служити у нас.
1: Ще одне питання, яке, думаю... Ну, це, звичайно, в першу чергу, напевно, буде цікаво тим військовослужбовцям, які будуть дивитися це відео, але все ж таки це болюче питання, це питання можливості переведень і в силах оборони між різними родами військ і так далі. Тобто, наскільки реально є переведення до морської піхоти з інших родів військ? Тобто, умовно, наприклад, людина служить там в якомусь там ОМБР, да, і от вона вирішила, що вона хоче... піти до морської піхоти. Наскільки реально із сухопутки потрапити, наприклад, до морпіхів? Наскільки реально із ДШВ потрапити в морпіхи? Наскільки реально штурмових військ потрапити в морпіхи? Ну, я думаю, ви зрозуміли питання, пане капітане.
0: Да, я зрозумів питання, абсолютно реально. Ну, я, наприклад, про морську піхоту перевівся з сухопутних військ, і проблем у мене не було. Зараз це набагато спрощено, тому що є армія плюс, і можна переводитись через аеропорти, просто через цю систему, і вона дійсно працює. Тут питання, мабуть, не в тому, чи реально, чи ні. Реально в будь-якому разі. Тут питання, чи людина дійсно хоче, чи ні. Я вважаю, що так. У нас переводяться люди, із ССО до нас переводяться, і сухопутки переводяться, тобто із ДШВ переводяться. І так само, ну, людину тут ніхто не буде з нею робити раба в морській піхоті. Ну, якщо людина захоче перевести з морської піхоти, я думаю, що проблем у неї особливих не буде.
1: Ну і такий момент ще цікавий, напевно, якщо брати в цілому, скажімо, майбутнє цього роду військ, тобто наскільки ви вважаєте, наскільки, ну бо от зараз там дуже багато розмов, там от є штурмові війська, є ДШВ, а чи потрібні ДШВ, враховуючи, що тепер є дрони і страшно вообще підлітати на 20 там, кілометрів до лінії фронту, а хтось скаже, яка як чорту морська піхота, коли у нас флоту немає взагалі, а взагалі, зачем нам флот? Нам треба взагалі москітний флот, а може нам треба взагалі безекіпажний флот, так зачем нам тоді морська піхота? Тобто, як ви бачите, в принципі, майбутнє цього роду військ, враховуючи оці ті, ну, абсолютно нові реалії війни, які міняються з такою швидкістю, що аж страшно стає. І те, що було актуально ще місяць тому, вже прямо зараз здається просто якоюсь сивою давниною. Тобто, от, що буде далі з морською піхотою? Я розумію, що це питання, звісно, не зовсім до вас, а там до людей з великими погонами на плечах, але просто цікава ваша точка зору, як це все буде приблизно виглядати.
0: Ну, це точно питання до людей, які в цьому компетентні, це питання до генерального штабу, до вищого керівництва держави. Я можу сказати тільки свою думку з приводу того, що ну, морська піхота ще з 14-го року, а особливо з 22-го року, абсолютно довела свою ефективність з захисту України, захисту нашої держави. І ми не просто так на найважчих ділянках фронту. Ми не просто так зараз захищаємо Придніпровський напрямок саме ми. Ми не просто так зараз в інших корпусах на сході України так само захищаємо там свої рубежі оборони. Це по-перше. А по-друге, я думаю, що Україні в будь-якому разі морська піхота потрібна, тому що це унікальне військове з'єднання. Це, по-перше, той досвід, який у нас уже є. І по-друге, це військове з'єднання, яке здатне виконувати свої завдання в найскладніших умовах. Це люди, які здатні виконувати завдання через неможу, коли інші зупиняються. Я думаю, що це буде мобільне з'єднання, максимально технологічно насищене. Не знаю, чи ми будемо в такій чисельності, в якій ми зараз знаходимось. Нічого не можу сказати з цього приводу. Але точно у морської піхоти України, я думаю, майбутнє є. По-перше, тому що ми довели, що ми потрібні. І робимо це щоденно. І по-друге, завдяки тому, як ми розвиваємося, саме як розвиваються наші підрозділи під час цієї війни, розвиваються вони дуже швидко і дуже якісно.
1: Ну що ж, я щиро бажаю успіху і всьому 30-му корпусу, і кожному безпосередньому підрозділу, бригаді, полку, який входить до вашого з'єднання. Хай в першу чергу всі ваші бійці будуть живі, здорові, ваші БРКи завжди будуть виконувані. І, ну, коротше, хай всі будуть живі, здорові, це найголовніше побажання. Дякую вам величезне. Знаю, що треба вас трошки раніше відпустити у служебних там справах, тому будемо пана капітана відпускати. Нагадаю, що це був речник 30-го корпусу морської піхоти, капітан Павло Дургаль. Ну, а я нагадаю, друзі, що куточку екрану ви бачите, як завжди, QR-код. Це QR-код, ви ж знаєте, що кожен свій ефір я використовую для зборів на різноманітні військові підрозділи, в основному чи ті, в яких я проходжу службу, або там ті військові підрозділи, з якими ми маємо справу. Ну і ми продовжуємо наш збір на пікап для 52-го окремого розвідувального батальйону, одного з найкрутіших, я б цікавіших таких підрозділів відповідних, специфічних, які зараз, ну, не без зайвих подробиць, але виконує свої бойові завдання на Сумському напрямку, на одному з найбільш таких я би сказав, потенційно небезпечних напрямків, де росіяни намагаються, ну, не те, щоб атакувати всерйоз вглиб, але розтягувати наші сили. Я думаю, ви чудово розумієте, що російська армія зараз має дуже великі проблеми на лінії фронту, особливо там, де для них є найбільш важливі напрямки, тому, в принципі, методи у них не міняються, вони намагаються розтягувати фронт на якомога ширше, заходити на нашу територію, плюс є ця абсолютно, на мій погляд, уже шизофренічна концепція російського військового командування про створення так званої буферної зони вздовж кордону України. Які к чорту буферна зона, коли українські дрони стартують з 100 кілометрів від лінії кордону України і летять на тисячі кілометрів над територією Росії. Ну, да менше з тим. Все одно є підрозділи, яким треба стримувати російські війська від того, щоб вклинюватись на нашу територію. Хай навіть мова йде про пару кілометрів із селища, де вже давно ніхто не живе з 23-го року, ну, бо там фізично неможливо жити. От, тим не менше, от саме таким підрозділом є 52-й ОРБ, тобто окремий розвідувальний батальйон, дронщики-розвідники, яким дуже потрібен новий пікап, тому що вони розширюються, плюс у них там великі втрати по техніці були. Тому, друзі, буду дуже вдячний за будь-яку суму донату, яку ви зможете виділити на цей пікап. Маленьких донатів не буває, навіть 1 гривня – це теж важливий вклад в сили оборони. А я нагадаю, друзі, що фраза, що ви або ви з ЗСУ, або для ЗСУ, не дивлячись, може, що для когось за вже 4 з гаком роки війни перетворилася на якусь буденність, тим не менше вона від цього своєї важливості не втратила ні на секунду. Тому, друзі, не лінуйтесь після цікавої розмови з шановним паном Морпіхом. Не забудьте задонатити. Да, це не на Морпіхів, але яка різниця, друзі, сили оборони єдині і потреби у всіх, повірте мені, так само єдині. Тому донатьте, друзі, це дуже важливо. Ну, а кого зацікавила розмова з паном морським піхотинцем, то я, мені здається, він вам достатньо докладно розповів, як ви можете долучитися і стати частиною дійсно однієї з найбільш славетних частин Сил оборони України, вдягнути такий берет, за який, я думаю, вам не соромно буде ніколи, і взяти участь в дуже веселих пригодах. Ну, правда, в них ще треба навчитися вижити, але для цього там є навчання. Повірте, вчити там вміють. Це я вам кажу як людина, яка, повторюсь, працює в навчальному центрі. Я знаю, що таке навчальні центри морської піхоти. Повірте, там рівень навчання один з найвищих в Силах оборони України. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Цивільний ви чи військовий, без різниці, особливо, якщо ви цивільний, тому що, мені здається, всі вже зрозуміли, а якщо ні, то вже час би зрозуміти, друзі, що навіть якщо ця війна на певний час приморозиться, зупиниться, буде корейсько-в'єтнамський, в'єтнамсько-український, українсько-будь-який інший сценарій, нема такого сценарію, при якому Україна зможе стати країною пацифістів, країною навіть не те, що до 24 лютого 22 року, навіть, ну, про до 14-го і говорити годі. Тому, да, друзі, всім прийдеться так чи інакше познайомитись з тим, що таке війна, з тим, що таке армія, і боюсь, що дуже багатьом прийдеться через цю армію пройти, хочете ви цього чи ні, бо інакше, ну, для чого вам жити в Україні? Тут така країна, що тут уже по-іншому, на жаль, чи на щастя, просто, напевно, неможливо. Ну, так було, в принципі, майже всю історію існування України. От ми і повертаємося, що називається, до своїх коренів. Дякую вам за увагу, сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі, побачимось, почуємось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 23 година.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
3: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані», і тут ми говоримо про місцеве самоврядування як основу, основну цінність нашої політики, яка заснована на обраності, а не ставленості. І це наша особливість українців. Ми маємо цю традицію ще від часів Магдебурзького права. І, власне, за це право обирати собі владу ми, зокрема, і стоїмо. І обирати собі життя, а не бути рабами. Я говорю головно з головами громад, але сьогодні мій гість Олександр Слобожан. Ми дуже давно хотіли зустрітися, не онлайн, і от нарешті. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Вітаю.
3: Голова Асоціації міст України і якраз людина, яка працює і очолює організацію, яка працює з усіма громадами України, з усіма містами, тому ви знаєте всю інформацію, загальну температуру по палаті, як то кажуть, проблеми, і навіть ті можете озвучувати, які голови часто там не можуть собі десь дозволити озвучити, так, тому що якісь моменти є, де вони все-таки мають дотримуватися субординації чи ще якихось моментів. То ми з вами можемо говорити і бути їхнім адвокатом.
4: Погоджуєтесь?
3: І так треба робити. От я похвалюся тоді цим календариком Асоціації міст України «Перемагаємо». Це ваш лозунг?
4: З 2022 року ми змінили бренд, тому що багато навантаження, в тому числі психологічного, на місцеве самоврядування, і воно має надихати. Тому ми змінили девіз. Загальний девіз, який прийнятий в 1992 році, коли була утворена Асоціація міст та громад України, спільними зусиллями. З 2022 року, з лютого, ми додали девіз «Перемагаємо» на всіх мовах.
3: І це абсолютно правда, тому що я не втомлююсь повторювати, що ми і перемагаємо, і встояли, і Київ за три дні не вдався саме завдяки спроможності і опору громад. Перш за все, оцій децентралізованому опору цьому.
4: Абсолютно так.
3: І це того, чого вони не могли очікувати, в принципі, що на першому селі на Сумщині, Чернігівщині їх почнуть бити просто з кожної посадки.
4: Тому що різні системи, так сталося, що 23 лютого я опинився в місті Буча, і, відповідно, певний період свого часу, дякуючи нашим об'єднаним силам Збройних сил України, що 1 квітня місто Буча була звільнена, спільно з мером, з окремими працівниками виконавчого комітету, міг побачити, як протидіє місцеве самоврядування безпосередньо в умовах окупації. Я не хочу сказати, що це єдина була громада, просто це я бачив на власні очі, але багато муніципалітетів, ми збирали потім інформацію, аналітику, так народилася ідея конкурсу спільно з Радою Європи «Кращі історії незламності». Ми не очікували, що буде така велика кількість заявок, тому що багато громад Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Півночі, Київської області почали надсилати свої історії незламності, як громади діяли. І я думаю, ви безпосередньо, наші глядачі, можливо, володіють цією інформацією. За час, з моменту широкомасштабного вторгнення, росіянами було викрадено 55 очільників територіальних громад. Троє з них – це мер Херсона, це мер голови Пристань Херсонської області і староста Чернігівщини Анатолій Сірий до цього часу перебувають в полоні. Двох, на жаль, було повернуто. Це мера Дніпрорудного Запорізької області, він похований зараз в місті Буча, повернуто закатованим. Слава Богу, що більшу частину з цих очільників громад вдалося або обміняти під час обмінів. До чого я це веду? Якби в Україні не було децентралізованої системи, за відсутності зв'язку з центральним урядом, за відсутності зв'язку з різноманітними державними органами та службами, просто фізичного зв'язку, місцеве самоврядування не змогло би зберігати життя своїм мешканцям і забезпечувати певним чином ті послуги. Можна багато критикувати, чи правильно була організована евакуація, чи неправильно була організована, але децентралізована система дозволяла сільським, селищним, міським головам і їхнім апаратам діяти на власний розсуд в межах тої компетенції, до якої вони були готові. До речі, Financial Times під час найбільшої кризи в Україні, пов'язаної з громадами, у 2023 році видало статтю, коли, я нагадаю глядачам, слухачам, коли центральна влада вирішила забрати у громад силовий і військовий ПДФО. Бо говорять часто про військовий ПДФО, але насправді вилучили податки працівників правоохоронних структур, ДСНС, працівників тюрем, юстиції, і вони зараз громаді не платять ці гроші, хоча не перебувають на фронті. Ось тоді Financial Times опублікувала статтю, що однією з підвалин успіху України в супротиві Російської Федерації стала децентралізована система управління, що коли до централізованого забезпечення фінансово Збройних сил України додавалася мережа із більше тисячі точок, які забезпечили фінансування, підтримку, опір, навіть інформування, допомогу будь-чим Збройним силам України. Я наведу приклад. В тій же самій Бучі, коли перебували в Валі, ви ж розумієте, що все зупинено фінансування. Мером було прийнято рішення спрямувати кошти, які не використані на Збройні Сили України. І перше, що Начфін задала запитання, що після звільнення, після перемоги до нас прийдуть правоохоронці і скажуть, що це не цільові витрати. Звісно, що в той момент всі ми думали, що ми не доживемо до цього періоду. Прийнялося рішення, 13 мільйонів гривень з окупованої Бучі було направлено Збройним силам України, там по ВПНам, по, ну, це технічні вже речі. Насправді прийшли, перевіряючи, сказали, що ви мали платити зарплати освітянам.
3: Коли звільнили Бучу, коли вижили?
4: Так, да, абсолютно, і так по кожному
3: муніципалітету. А хто прийшов, податково?
4: Прийшли різні перевіряючі структури, які написали про нецільове використання. І багато у громад певний період з 22 по 24 рік було саме кримінальних проваджень за допомогою Збройним силам України. Поки ми не внесли зміни в бюджетний кодекс, за що дякую парламенту, тому що це було напрацювання Асоціації міст України на основі цих кримінальних проваджень. Так я до чого веду? Що Financial Times написала, да, і зробила акцент, що вилучати доходи у муніципалітетів на основі децентралізації є неправильним. І, як показала практика, в 23-му році заднім числом з 1 жовтня, тобто бюджет голосувався в грудні, з 1 жовтня у громад вилучили 90 мільярдів гривень. І ці кошти пролежали на рахунках двох органів державної влади до 1 серпня 2024 року. Чому я так впевнено про це кажу? Тому що ми отримали офіційну інформацію від Міністерства фінансів, що ці кошти не використовувалися. Тобто у громад їх вилучили, громади не могли допомагати 9 місяців Збройним силам, відповідно, хоча вилучались під приводом, що це буде більш ефективна допомога Збройним силам. І 1 серпня, коли ми опублікували цю інформацію, дякую засобам масової інформацію, що вони її поширили, величезний скандал відбувся, і парламент дуже швидко зібрався, і ці кошти у цих розпорядників забрав і направив військовим на зарплати. Підводячи риску...
3: А що за розпорядники?
4: Там були Держспецзв'язку, і я забув другого розпорядника. До честі Міністерства оборони вони найбільш ефективно використовували на той момент кошти. А всі інші спеціалізовані структури, на чиї рахунки були спрямовані кошти від вилучення у громад, на жаль, пролежали на рахунках. Але до чого я це веду? На сьогоднішній день Асоціація міст України представляє 1084 муніципалітети. Коли ми провели реформу, основна історія реформи була це забезпечення нас з вами як громадян рівними правами. Бо сьогодні ми, наприклад, живемо в Києві. Завтра переїхали в Умань або переїхали в Іванки або там в Станішівку біля Житомира. По Конституції ми маємо однакові послуги отримувати, у нас однакові права. І до 2020 року була нерівнозначність між містами обласного значення, містами районного значення, селами, селищами. І ось якраз децентралізація, вона дозволила урівняти в правах і в повноваженнях, і в ресурсах громади. Звісно, в натуральних показниках, коли говорять, що в Києві там 100-мільярдний бюджет, і не беруть виключно доходи, і не беруть видатки, то в відсотковому відношенні у маленької громади, в якої 10 мільйонів бюджет, то відсотково воно однаково на ті послуги. І в цьому була ідея. І тому сьогодні в нас 4 палати, це абсолютно всі міста, великі, середні, малі, і велика палата сільських селищних громад, 630, які, як ви на початку правильно сказали, на Чернігівщині, на Сумщині першими зустрічали ворога і першими чинили супротив і жили в умовах відповідно окупації. І якби не децентралізація, вони б очікували дзвінків звідки зверху, очікували б вказівок, а не діяли так, як це прописана в них в законодавстві.
3: Я тут хочу вас уточнити, я це питання досліджую, тому що, знаю, як це відбувалося на прикладі своєї громади, наприклад, на Сумщині, так, що і голова сільради, всі тоді захищали громаду, просто ставали в чергу. Я інколи думаю, що, можливо, саме такий слабкий центр і зіграв свою роль в тому, що в громадах, в принципі, і не чекали вказівок, вони самі ухвалювали рішення екстрено. А там уже потім були кримінальні провадження, потім в когось колаборація була, якщо вийшов говорити, так? Вийшов говорити, колаборант, не вийшов, втік, зрадник, сховався, теж зрадник. Можливо, було напередодні, коли вже у влади була розвідінформація, а якось ці моменти з головами хоча б відверто поговорити і якось більше підготуватися. От ви, коли вже аналізуєте зараз, там майже 7 років, так? Як ви думаєте, громади, інформація для громад зіграла б тоді роль у підготовці і можна було підсилити їх до повномасштабного вторгнення?
4: Відкрив маленький секрет. 11 лютого за дорученням голови Асоціації міст Віталія Кличка було зібрано правління Асоціації міст, куди на закрите правління прийшли представники іноземних посольств, і під час закритої розмови навіть психологічна готовність громад. Що таке правління Асоціації міст? Це по 2-3 представники в залежності від області, в залежності від типу громади, в залежності від різного представництва, які обираються всередині області. Наприклад, великі області мають, там як Одеська, да, де велика чисельність, мають по 3 представники. Невеликі мають по 2 представники. Це не завжди велике місто. Якщо ми візьмемо Полтавщину, то центр знаходиться в Миргороді, і там є член правління, відповідно, як з Миргорода, так з Кремінчуга, великого міста, так і з невеличкого селища Оржиця на Полтавщині. От всі вони зібралися 11 лютого для того, щоб поговорити, враховуючи ту інформацію, яка була в медіа, можливі варіанти дій своїх муніципалітетів, до чого треба готуватися. Я не буду передавати внутрішні розмови, які були, але можу сказати, що ці представники, певним чином спілкуючись зі своїми колегами, повернувшись 11 лютого, психологічно навіть просто підготували громади. і мали, ну, певну психологічну готовність. Другий момент, це можна перевірити мої слова, відкрити сайт «Української правди». Все це було названо панікерством Асоціації міст України. І

0: Повернеться ситуація, ну, знаєте, є такий вислів, що найгірший учень з історії набагато розумніший, ніж найталановитіший полководець. Є багато факторів, які впливають. Мій основний меседж заключається в тому, що наш принцип роботи спиратися у американців, є гарний вислів, взагалі у англійців, self-reliance, опора самих на себе. І ось цей принцип ми, якби, в себе в асоціації намагаємося його дотримуватися, тому незалежно, ну, є, знаєте, ще такий жарт, якщо в уряді говорять про те, що буде міністерство яблук і буде багато яблук, треба готуватися до того, що яблук не буде. І громади дуже часто, вже маючи інформацію через нашу координацію, готуються до таких викликів. Я наведу другий приклад. Відбулося широкомасштабне вторгнення, дуже негативні наслідки. Хто займався організацією безпосередньо в громаді той ж самої евакуації? Кого дуже часто, на жаль, не відзначають, недооцінюють, і ті люди, які отримують найбільший негатив. Це працівники соціальної сфери, звичайні працівники, і працівники освіти. Чому? Тому що коли ви не маєте електронних засобів зв'язку з громадою, оповіщення, чат-ботів якихось, коли вилучають окупанти телефони, паспорти, і запроваджуються відповідні режими комендантські, фільтрація, ну, певні багато негативних речей, то освітяни і соціальні працівники, які якісно працювали з громадою, і депутатський корпус, якщо депутати місцевої ради в себе, ну, на тому ж самому маленькому окрузі працювали, вони можуть зорганізувати громаду, або, і це не тільки в Бучі було. Я спілкувався там з мером Городні, з мером Хотіва, Тростянця, з іншими, коли і розвезення продуктів, і інформування по дорогам, да, де є блокпости, де немає блокпостів. І ці люди, які так само втратили житло, які, ну, залишились в одному одязі, як перебували, вони, крім іншого, мають потім приймати мешканця громади і забезпечити подальше надання ним послуг. І ми про це мало говоримо, і тому була ідея в кращих історіях незламності, коли відзначається громада, не тільки, ну, не в першу чергу мер, навіть на тих визнаннях, да, які Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст, і що нам приємно, спільно з секретаріатом Кабінету міністрів робить, відзначається безпосередньо громада, безпосередньо участь мешканців громади, працівників муніципалітету, тому що вони всі працюють, ну, в муніципалітеті. Я б не повертався в минуле, а говорив би про майбутнє. От 22-й рік. Ми беремо, це в плані готовності навіть. Уявіть собі, коли ми отримали інформацію про таку кількість людей, які знаходяться в окупації, або які викрадені, і яких змушували створити інформаційну картинку про те, що русський мір тут очікували, вони на це не пішли. І прогнозуючи на майбутнє, от тоді центральна влада почула, ми запропонували інструкцію, алгоритм дій муніципалітету в цих умовах, яку розглянули на РНБО тоді, і вона певним шляхом була доведена.
1: Це вже коли потрапили в полон голови?
0: Це вже в травні місяці вона була.
1: От я про що? Що оце на РНБО мало би, ну, розглядатися вже тоді, коли була інформація розвідок, а не говорити, що журналісти панікують, асоціація панікує, американці панікують, ну, ми ж пам'ятаємо, там, Рахамія в Верховній, ну, Раді. Ну, мені просто дуже, ну, я не знаю, мені боляче за громади, які от реально вони перші зустрічали. Мені люди, ну, люди, кому знали, тому дзвонили і казали, в мене танки під вікнами, а куди мені дзвонити, що робити, розумієте? І це був час, який був втрачений. І я погоджуюсь, що ми не можемо жити минулим, але ми маємо робити висновки, бо це наша безпека.
0: Якщо робити висновки, то от в 22-му році, і зараз ситуація абсолютно не змінилася, що стосується енергетичної

0: безпеки. І зараз асоціацію міст знов таки окремі представники центральної влади, експертного середовища називають панікерами. В 2022 році, влітку, наша...
1: Пане Олександре, я от для цього вас і покликала.
0: Так, давайте,
1: тому що
0: да.
1: мені цікава ваша думка, це дуже круто. Ну, те, що наші громади встигли, це просто, ну, це супер. Вони... Не знаю, ну вони втримали країну. Громади з людьми.
0: Ну,
1: з мерами.
0: Всі спільно, ну
1: так.
0: Відверто.
1: Про обраних говоримо в цій студії. Мене звуть Анна Валевська, дякую вам, що цікавитесь. Це важливо. Олександр Слобожан сьогодні зі мною, виконавчий директор Асоціації міст України. Це важливо говорити, що там в містах, селах, селищах, громадах. Бо ми вже проговорили про те, що військовий ПДФО і гроші в громадах – скосили, забрали. Так. Резервний фонд у нас зараз якось так дивним чином, то на кешбеки, там Южаніна каже, то ще кудись. Я не можу зрозуміти, невже ми підготувалися до зими, все купили, все диверсифікували і все нам нічого не страшно, і все захистилися. Поясніть, будь ласка, яка ситуація з планами стійкості, чи вони є планами, чи вони є діями вже. І як громади зараз готуються, чи готові до зими?
0: Плани стійкості – це документи, які в березні цього року затверджені на РНБО. Їх підписували очільники регіонів. По місту Києву була особлива ситуація. Я думаю, хто слідкував за ЗМІ, знає. І вони через сесію затверджували. Загальний обсяг фінансування на реалізацію планів стійкості – 278 мільярдів гривень. Це значні кошти. Що це таке? Фактично, це документи як завдання, да, по різним типам об'єктам критичної інфраструктури, що мають зробити спільно органи місцевого самоврядування і центральна влада.
1: А гроші чи є?
0: Ось, тут є важливий розподіл. Тобто, якщо ми говоримо за безпеку, тобто за забезпечення безпеки цих об'єктів критичної інфраструктури, то це виключно компетенція центральної регіональної влади. Ну, регіональної обласні військові адміністрації, тому і змінили назву з обласних державних на військові. Це абсолютно їх компетенція. Що стосується фінансування? Там розписано співфінансування. Тому що є друга частина, яка полягає в діях громади, бо вони володіють схемами, мережами альтернативного забезпечення, і частина об'єктів є в комунальній формі власності. Є там частина як відкрита, так і закрита. І більша частина закрита, тому що там, ну, з питань, з міркувань безпеки, це логічно в даному випадку. Але в чому суть? Не сама цифра нас має лякати. Я хочу, і ми про це як асоціація міст доносимо. Уявіть собі абсурдну ситуацію про те, що нам допомагають міжнародні партнери громадам, так і центральному уряду в диверсифікації енергетичних ресурсів. І багато хто чув про когенерацію. І чули це не від громад, а чули це від центральної влади. Так от, з 1 квітня цього року постановою 403, урядовою постановою, когенерація де-факто заборонена. Та, в більшості областей. Навіть в тих областях...
1: А можна простою мовою людям сказати, що таке та когенерація?
0: Когенерація – це коли ви безпосередньо... Це такі спеціальні установки, подаровані нашими міжнародними партнерами, громадам. І коли ви чуєте критику, що громада не може використовувати цю установку, то ви маєте розуміти, що технічні умови і обмеження на використання цієї установки надає центральна влада через свої органи. Це перший момент. І щоб отримати їх, ну, це майже нереально для багатьох громад. Навіть маючи в подарунок цю установку, яка може одночасно забезпечити тепло, електрику, працюючи на газу, ви маєте пройти ліцензування, отримання технічних умов обмежень, дозволи різноманітні. І ось це громади з 23-го року проходили, вкладали кошти, бо її треба встановити, треба розвести, треба підключити, треба багато чого змінити, проєктно-кошторисну документацію, навіть якщо це подаровано. І 1 квітня ми отримуємо подарунок від центрального уряду, де пишуть, що тепер не можна використовувати газ для когенераційних установок. Навіть якщо ви хочете купити його по ринковій ціні. І чому я про це кажу в ефірі? Якби не четверта влада, не засоби масової інформації, от відверто, журналісти, коли приїхали в Черкаси, бо мер Черкас заявив це на всю країну публічно, звернувся до прем'єра, у всіх засобах масової інформації, його підтримали черкащани, оці установки подаровані, в які громада вклала величезну купу грошей і їх забезпечувала, вони б не запрацювали. І до цього часу вони працюють на повну потужність. Не всі це можуть зробити, і ми із дня на день публічно всюди говоримо, відмініть цю 403 постанову, яку ви впровадили, ну, в інтересах, мабуть, монополістів. Я іншого логіки не бачу. Бо з одного боку ми чуємо, що основою плани стійкості є когенерація, основою плани стійкості є сонячна електрика. І якщо ви поспілкуєтесь з багатьма громадами, які отримали подаровані сонячні панелі, встановили, підключили, пройшли все це бюрократичне коло пекла, то вони не можуть, ну, тобто ця електрика, яка виробляється, вона йде в землю. Бо їх в мережу, щоб запитати, ну, наприклад, ви поставили на лікарні це, і у вас є перезбиток цієї електрики, ви хочете школу, дитячий садочок, ну, утворити енергоострів, вам цього не дають, відповідно, і вставляють різні бюрократичні умови. Це перший момент. Другий момент, тобто, скільки б грошей не було на захист цих об'єктів, які б схеми альтернативного теплопостачання, водопостачання, електропостачання не були впроваджені муніципалітетом або обласною військовою адміністрацією, є постанова 403 Кабінету міністрів, яка визначає вимоги вплоть до тих громад, які знаходяться в зоні активних бойових дій, Харківської, Чернігівської області. Тобто її виконати цим областям дуже складно, які в зоні бойових дій, а всім іншим взагалі неможливо, бо там прямо написано, що їм заборонено.
1: Там, що це, звідки?
0: Ну, така ініціатива, ми не почули на прямі запитання до профільного віце-прем'єр-міністра пана Шмигаля, чому це впроваджена така постанова. Скільки разів ми це не обговорювали, нам пояснюють, що будуть якісь роз'яснення, будуть якісь зміни. Навіть прем'єрка і президент давали доручення змінити цю постанову. Вона ще не змінена. Ми маємо сьогодні 2 червня. Тобто вже декілька місяців, що громади не можуть з цим працювати. Другий момент про резервний фонд. По-перше, є та складова, на яку ви звернули увагу, на наш би погляд, що треба якнайбільше закачувати туди коштів і тримати їх на такі всякі небезпечні випадки, надзвичайні ситуації. Ми про це говорили в липні 2022 року. Тоді, звісно, для декого це було смішно. Але потім в грудні 2022 року, коли почали бити по інфраструктурі, резервний фонд почав збільшуватися і періодично він поновлюється, парламент за це голосує. Але тут є друга складова. Враховуючи навіть дефіцит коштів, що алгоритм дій отримання коштів громадою або навіть обласною військовою адміністрацією з резервного фонду є надскладним. І я вам наведу приклад. Всі пам'ятають такий величезний перший прильот в місті Дніпро, коли цілий під'їзд будинку був зруйнований. І збирали кошти, і місту Дніпру пообіцяли виділення коштів з резервного фонду. Ці кошти надійшли, як і багатьом іншим громадам, наприклад, там Харкову, Кремінчугу, Чернігову, Сумам на ліквідацію наслідків по ТЕЦКам. Але середній строк від моменту подання заявки, моменту отримання коштів від 6 до 7 місяців. І всі працюють. Звісно, що в воюючій країні це можна скоротити, можна спростити. Це друге питання. Є третє питання. Влітку 2022 року парламент схвалив закон 2479, за що найбільше зараз критикують якби центральну владу, і воно певним чином є обґрунтовано. Чому? Тому що було прийнято рішення про мораторій на тарифи. І в цьому законі, в статті 2, вписано таким чином, що тарифи не піднімаються на теплопостачання, але за це держава компенсує підприємствам теплопостачання відповідні їхні втрати і ще компенсує втрати інфраструктури внаслідок нанесених ударів. Оце з 22-го року не виконується. І ми завершили минулий опальний сезон з боргами уряду перед всіма муніципалітетами 72 мільярди гривень. Вже зараз підіб'ють цифри, і на початок наступного опалювального сезону це буде 100 мільярдів гривень. Як ви думаєте, які дії? Це не потребує реальних грошей. Це потребує взаєморозрахунків. Я винен вам, ви винні мені. Уряд має видати просто постанову, як робив це раніше до 2022 року, і списати взаємні борги для того, щоб у громад були обігові кошти. Уряд наш вносить зміни, приймає постанову 812. І тепер уважно для всіх глядачів. Ми думаємо, що ми, сплативши 1 гривню, за послуги теплопостачання, на прикладі просто от кажу, за кожну сплачену гривню за послуги теплопостачання, що це надходять кошти комунальному підприємству, яке забезпечує теплом. Насправді це не так.
1: А куди?
0: 65 копійок з кожної гривні автоматично, відповідно до постанови 812, йде на рахунки монополіста НАК «Нафтогазу». І потім ми читаємо, що там «Енергоатом», НАК «Нафтогаз» володіють величезними ресурсами. Із тих 35 копійок, які лишаються громадам, зараз, знову ж таки, уряд запропонував, що забирати ще 5 копійок і направляти, відповідно, для потреб «Укренерго» «Енергоатому», бо в них недостатньо коштів.
1: Ну, бо там вже вигрибли.
0: І тепер беремо таким чином, що за цей період податки піднялися, люди, які там працюють, якщо вони не мобілізовані, вони залишилися, їм треба сплачувати зарплату. Паливно-мастильні матеріали, всі можуть подивитися за вікно, піднялися. Та ж сама тарифи на ту ж саму воду піднялися. І фактично всі ці підприємства працюють собі в збиток. А громадянин думає, що він платить за ці послуги. А насправді побудована система таким чином, що це казначейські рахунки по 812. І ми коли заплатили за ці послуги, от заплатили 100 гривень за тепло, 65 гривень, зразу йде на інші рахунки. 35 залишились у підприємства. Зараз пропоную, щоб залишились 30. Йдуть далі. Це четвертий виклик для громад. Тепер пропонується історія така, що оці ж рахунки, да, 72 мільярди гривень, 69 підприємств по всій країні через суди, через звернення підрозділів НАК «Нафтогазу» заблокували рахунки. Для того, щоб нам з вами, як звичайним людям, було зрозуміло, що це таке. Уявіть, що вам заблокували карточку і кажуть, от є план стійкості, реалізовуйте його. А у вас немає грошей. І ви замість того, щоб думати, от коли я беру по місту Києву, яскравий приклад, блокують не всі, блокують якимсь чим вибірково. Ну, я відверто про це
1: буду говорити. Подобається, не подобається.
0: Да, в нас всього 113 таких підприємств, і якось вибірково підходять. Там дивляться, наприклад, Стара Константинов, давайте ми їм заблокуємо після найбільшого там обстрілу. Дивляться Звягіль, давайте їм заблокуємо. Дивляться Черкаси, давайте їм заблокуємо. Заблокували, потім розблокували. Дивляться Київ, давайте тут заблокуємо цим, тим розблокуємо. І ми не можемо зрозуміти, і коли ми говоримо, що в умовах війни підприємствам критичної інфраструктури тепло, електро, водопостачання не можна блокувати рахунки, тому що це послуги мешканцям. І от юристи і працівники цих підприємств, щоб ми як мешканці були свідомими, вони не думають, як підготуватись до опалювального сезону, а вони відбиваються в судах, в відписках з різноманітними перевіряючими структурами, як розблокувати взагалі рахунки цих підприємств.
1: Від центральної влади функція якої створювати умови для, ну, для регіонів, створювати і, ну, забезпечувати цю комунікацію, а не вертикаль. Ми ж за це і боролися, в цьому ж суть децентралізації. А зараз це виходить, ну, я бачу централізацію,
0: тому, коли ми
1: намагання
0: говоримо
1: приструнчити мерів,
0: ну, тут, розумієте,
1: блокування.
0: Тут страждають громадяни України. Кожен мешканець страждає. І питання заключається в тому, що оці приклади, непогашена різниця в тарифах, заборонена когенерація, введені розподільчі рахунки, заблоковані рахунки комунальних підприємств, як тепло, так і водопостачання, це 4 складові, які би яскравий план не був написаний і впроваджений муніципалітетом. Я вам наведу приклад, що багато муніципалітетів не сподіваються на кошти з центрального бюджету. Не тому, що там погано відносяться до уряду. Вони розуміють, що є дефіцит коштів в центральному бюджеті. Ми маємо бути всі свідомі. Але вони працюють з міжнародними партнерами і беруть свідомо на 10-15 років кредитний ресурс для того, щоб облаштувати ці всі речі в своїй громаді. Коли вони все це роблять, їм блокують рахунок. І тепер від того, як ви захистите цей об'єкт інфраструктури, нічого залежати не буде. Ви виконуєте один пункт плану. Але якщо він буде стояти пустий, бо він не буде працювати. І коли ми чекаємо чергове відключення світла, тепла, води після обстрілу, для нас ці хвилини, години, вони дуже повільно тягнуться. Але якщо ви поставите на місце цього працівника, що іноді немає кому виїхати машиною, відремонтувати після цього обстрілу мережу, що машину немає чим заправити, або машина взагалі відсутня, то трошки по-іншому ми будемо розуміти.
1: Я просто не розумію, це ж ключові зараз
0: або
1: люди.
0: Або коли ви не отримуєте зарплату. От в мене були випадки по Києву, коли ми дзвонили, просили окремих технарів виїхати, які були хворими, які виїжджали, їх в цей період блокували. І вони говорять, в мене родина вдома. І відповідно, ну картка заблокована. Ну, тому що хтось вирішив монополісті заблокувати цю картку.
1: Олександр, як таке може бути? Поясніть мені. Мери кажуть уряду, так?
0: Абсолютно,
1: типу,
0: дивіться.
1: Ви питаєте в нас, давайте готуватися до зими. Зима вже через кілька місяців.
0: Єдиним дієвим способом, на який на сьогоднішній день реагують, мери не просто кажуть. От останнє, наприклад, рішення Миколаєва, останнє рішення Житомира, останнє рішення Звягіля, передостанні рішення тих же самих Черкас, коли вони виходять на сесію, і на сесії не просто депутатами спілкуються, а запрошують громаду, інформують громаду, і кожен мережі починає писати, збирати петиції. Мери не просто про це кажуть. По-перше, вони офіційно звертаються. По-друге, вони наймають юридичні адвокатські контори, де судяться. Але уявіть собі, коли там у монополіста штат високооплачуваних юристів при зарплаті там 400 тисяч гривень на місяць. Це я кажу про компанії центральні. І коли у юриста комунального підприємства зарплата там через місяць, через три, там умовно 10-12 тисяч гривень, то нас рятує виключно ентузіазм, бо ці люди живуть в цих громадах.
1: Так не має бути. Це ж безпека зараз.
0: Так не має бути. Тому, відповідно, ми про це наголошуємо в кожному зібранні, що якщо це буде відбуватися до 1 липня, то потім просто фізично підготуватися буде неможливо, якщо ці чотири складові не закриті.
1: Час місяць ви даєте. Якщо за місяць нічого не зміниться, до зими громади не підготуються.
0: Абсолютно. Якби вони не хотіли, які б вказівки не надавали з боку центральної влади, і я скажу більше, найбільше те, що призводить до певної розпачі, що величезна кількість доручень перших осіб держави ці чотири проблеми вирішити. Я нарахував про те, що на будь-якому зібранні, коли зустрічаються з мерами, зразу дається доручення заборонити блокувати рахунки.
1: На якому етапі, кому дається це доручення? Де воно
0: наприклад,
1: губиться?
0: Керівнику НАК «Нафтогазу». А він говорить, я керівник національної акціонерної компанії, якою основною метою є прибуток. І я маю діяти таким чином. Чим більше я, от щоб ви зрозуміли от цього обсягу боргу, чому це вигідно. Тому що чим більше ти заблокуєш рахунків, і чим більше ти через суд взищиш з муніципалітету коштів, а це наші з вами кошти, тим більше премія у цього працівника, відповідно, юриста, який супроводжує. І тому все це розбивається дуже просто на речі. Ну і добре, що президент доручив. А ми не будемо виконувати, що президент доручив. Добре, прем'єр-міністр доручив. Ми 8 місяців поговоримо, як це зробити, а на 8 місяць всім вигідно потім грати на почуттях, що винен ваш там мер, ви самі винні в себе в громаді або винна ваша ОСББ.
1: Хто тут має ключову роль зіграти, зараз просто гупнути кулаком і сказати, якщо ми зараз...
0: Прем'єр-міністр України. Чому? Тому що під урядом знаходиться керування всіма національними цими компаніями. Чому вони є? Це 100% власність держави. В даному випадку всі ці менеджери наняті державою, а їми управляє Кабінет міністрів. І всі прибутки, всі зарплати розподіляються через Кабінет міністрів. Тут має бути політична воля.
1: Питання, хто управляє Кабінетом міністрів?
0: Тут, дивіться,
1: я знаю, що пише Конституція, це не так.
0: Питання заключається в тому, що я говорив про те, що не треба повертатися в минуле, але зараз, якщо порівняти 2022 рік, ми знаходимося на порозі не меншої кризи, просто це фізичне було винищення окремих громад, а ще більшої кризи ці плани стійкості від того, що звільнять якогось голову обласної військової адміністрації, або в пресі напишуть, що якийсь мер не справився, нам з вами легше не буде. Тим паче, що вже на сьогоднішній день 315 громад без законно обраних мерів, бо по тим чи іншим підставам вони були відповідно відсторонені. І ми говоримо про те, що це буде спільна відповідальність. Коли прийде опалювальний сезон, то вже те, що ми могли підготуватися за червень, липень, серпень і відповідно вересень, ти його не повернеш. І будь-яке фізичне укриття воно не збереже, якщо підприємство не буде працювати. Можливо, ми чогось не знаємо.
1: Можливо, ви допускаєте, що це затягується десь, може, спеціально, щоб потім сказати, так мери ж нічого не зробили. Тому що зараз найбільше авторитет у мерів.
0: Від цього нічого не вирішиться, знаєте чому? Тому що цю проблему все одно треба буде вирішувати центральній владі. Я вам наведу приклад міста Кривого Рогу. Коли ми говорили про те, що не можна у громади забирати теплоцентраль, бо будуть проблеми, нас не чули. І от позаминулий опалювальний сезон, що показав? Половина міста з теплом, і це комунальне підприємство. І доказати, що муніципальна влада в чомусь винна, при всьому медійному ресурсі не вдалося, тому що комісії все встановлюють. А половина міста без тепла. Тому що це державна тецка, яку передали всупереч, забрали у громади, у кожного мешканця громади. І знаєте, чим все завершилося? Що була створена комісія, і ця комісія із представників центральної влади і місцевої влади, наприклад, наш профільний віце-прем'єр пан Кулєба декілька разів був в Кривому Розі, і це все одно прийшлося вирішувати центральній владі, але більшими надзусиллями. І ми зараз говоримо, от до речі, щоб віддати належне, Міністерство регіонального розвитку от по цим чотирьом позиціям Асоціацію міст повністю підтримує. Я вам відверто кажу, коли ми підключаємося на профільний комітет або на якусь нараду з НАК «Нафтогазом», наш представник і представник міністерства, там профільний заступник, який в підпорядкуванні пані Кулеби, говоримо однією мовою. І вони говорять, що розблокуйте рахунки, там кажуть, хай дасть доручення прем'єр-міністр. Говорять, почекайте, дозвольте когенерацію, бо ми ж розписувались, так як ми, так і вони, розписувались перед міжнародними партнерами, подаруйте нам цю когенерацію, відповідно. І для нас це повний сюр, коли в кінцевому випадку постраждає кожен громадянин, і все одно це буде проблема уряду, яку він буде вирішувати, але більш дорого вирішувати, ніж зараз.
1: На жаль. Я вас ще хотіла спитати, для мене теж сюр, читаю, що 20 травня цього року уряд дозволив органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО. Це що уряд дозволив те, що громади роблять вже 7 років самі, як і для чого?
0: Є надважливий момент. В нас були великі дискусії на правлінні, особливо з представниками, які представляли Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя, Харківську область, як це легітимно зробити. Для деяких громад це певним чином вихід, тому що вони закриють свої кримінальні провадження. Але в чому ви абсолютно праві?
1: Не пройшло і 7 років просто, не можна було це відразу зробити.
0: Але в чому ви абсолютно праві? В тому, що муніципалітет, відповідно до бюджетного кодексу, через відповідний трансфер на запит того підрозділу мав можливість це здійснювати. Друге питання. Якщо цей муніципалітет, беремо, наприклад, Тахтирку, Білопілля, Хотів, Ворожбу, да,
1: у Суми, наприклад, там виплачують заохочення, є програма
0: або Суми.
1: ДФТГ.
0: І в них після вилучення фінансового ресурсу може не бути просто коштів.
1: Так, але вони тепер дозволили, забрали гроші і дозволили.
0: І тому тут питання заключалося наступне, що да, частина кримінальних проваджень закриється, бо це легітимізовано. Але питання внесення змін до 252 постанови, яка передбачає те, що муніципалітети між собою, і, можливо, ви бачили цей скандал в пресі, коли місто Київ, депутати Київської міської ради проголосували виділення Чернігівським і Сумським громадам міжбюджетних трансфертів саме на питання створення об'єктів цивільного захисту, захисних споруд. І у цих громад не було коштів, до них долучилися бравари, наприклад. Тобто, коли київські громади, які мали фінансовий ресурс, хотіли перерахувати кошти на рахунки муніципалітетів сумських, чернігівських, їм не дозволили це зробити.
1: Оця реверсна дотація не можна.
0: Їм міжбюджетний трансфер це не дозволили зробити. Тому ви абсолютно праві, що де-факто, що може допомогти ця постанова? Це алгоритми узгодження муніципалітету, щоб не навредіть у співпраці з військовими. Бо коли окремими законодавчими актами було віднесено до власних повноважень муніципалітетів відповідно формування цих захисних споруд, ми проводячи комунікацію з Збройними силами, ми говорили, що є певні деталі, в які муніципалітет не має втручатися, щоб не нашкодити відповідно. І вони просили якраз легалізувати відповідно фінансову допомогу, бо в цьому підрозділі не має бути закупівельника. Військовий не має займатися закупівлями. А відповідно муніципалітет має надати їм...
1: Олександре, я це розумію. Мене дивує, що громади зробили це автоматично на початку.
0: Відразу легалізувати. Але проти них відкрили кримінальні провадження, тому наше законодавство доганяє ці речі, і для окремих працівників муніципалітету це буде підставою під час судових розглядів закрити ці кримінальні
1: провадження. Окей, хай буде. Але тепер виходить, що забрали гроші і дозволили захищатися з власного бюджету. А де тепер брати гроші?
0: От, до речі, ми коли їздимо по країні, запитуємо сільських, селищних, міських голів, чи зменшилися запити від військових до них з 1 січня 2024 року. Повертаємося до медійної кампанії, яка була в 2023 році спровокована умовно центральною владою. Тоді говорили, що ми піднімаємо кошти наверх для кращого управління, і до вас військові не будуть звертатися. Відбулося все до навпаки. Ось чому Financial Times вийшла з такою статтею. І коли показували, що одна радянська армія іншу радянську армію перемогти не може. Може перемогти децентралізоване управління, і в тому був наш плюс. Відповідно, коли до того централізованого забезпечення додавалися такі точки від муніципалітетів. Але я вам хочу сказати, що багато муніципалітетів все одно знаходять ресурс. І іноді, якщо говорити відверто, допомога заключається не в коштах, не в фінансовому ресурсі. Допомога заключається в інших речах, закритих речах, про які ми не говоримо, де залучаються працівники муніципалітетів, де відбувається оця така горизонтальна допомога між громадами, між собою, по своїм підрозділам.
1: Це дуже круто. Я дякую нашим громадам, дякую вам, що ви з ними працюєте і це все тримаєте. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Приходьте, будь ласка, нам треба говорити про місцеве самоврядування і оцей гіперлокальний наш рівень, який дозволив нам стояти і стояти далі. Все це треба робити видимим і так, щоб їх чули. Для цього є програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Залишайтеся, бо боротьба триває, ну а ми стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ-ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
3: Слухай Київ.
2: Київ-ФМ.
4: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

знаєш, кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Анатолій, мені 10 років, номер 482, трилер. Що ти можеш зробити, як дійшло до фіналу? Кадр не зміг зупинити я, життя не зупиниш. Ти чекала весну, зима не хоче нам дати шанс. Що ти вимагав? Тримай, новий сценарій. Бачу, власний трилер.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Я Артем, мені 8 років. Христина Соловій. Хто як не ти? Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихаєм ніжність із повітря, як діти грає пов любов. В зениті милості і млості, від світла в темряві нараз. Що ж ти закриєш свої очі, лишаєш серце на показ?

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ. Слухай, Київ.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Слухай Київ. На Київ ФМ.
1: Жити безшумно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Скільки

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жебрила. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь вогнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 2:00 ночі.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Катерина, 11 років.
4: У 30-тім царстві й за 39 земель двері із петель, он, чуєш, позлітали. Погані люди в гості завітали. Попалили, посварили, короче, погуляли. Вся кор...

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз